0: søge uddannelsen også, at så kunne vi være mere sikre på, at vi har de rigtige og også den mængdemæssige korrekte andel af lærere til rådighed i vores skolesystem.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere. Det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO har stoppet en russisk spionoperation i Sverige. Det oplyser SÄPO ifølge det svenske medie SVT. Ifølge efterretningstjenesten har operationen haft til hensigt at skade Sveriges omdømme. SÄPO oplyser, at to russiske efterretningsofficerer havde rekrutteret en agent fra en udenlandsk diplomatisk repræsentation i Sverige. Og de to russiske efterretningsofficerer og agenten har nu forladt Sverige. I nat kan der falde enkelte byer, og vi får mellem 10 og 16 grader.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: regner flere og flere. Og dine døtre.
1: Natradio på B4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
3: Mens 5 personer har mistet livet og 20 er blevet såret under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov her i nat i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat også om et russisk angreb her med ballistiske missiler, og en er blevet såret i Kiev. 3 mænd, der er sigtet for drabsforsøg efter et skyderi i Holbæk, er blevet varetægtsfængslet. 3 personer blev ramt, men ingen af dem blev alvorligt såret. Gitte Brink hørte skuddene fra sin altan, og så greb hun sin førstehjælpskasse og løb ned på gaden for at hjælpe.
4: I første omgang så jeg kun ham, der var skudt i lysken, og jeg så en masse blod og en ung dame, der sad med et viskestød presset ned i skudsåret.
3: Ingen af de 3 personer blev alvorligt såret, og Gitte Brink var lettet, da politiet overbragte hende den besked.
4: Og sådan, jamen de er ude for livsfare alle 3. Og det er sådan,
3: Politiet mener, at skyderiet skyldes en lokal konflikt i det kriminelle miljø i Holbæk. Med varetægtsfængsling får politiet nu tid til at efterforske sagen til bunds, siger Andreas Dahl, der er senioranklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.
5: Det, der sker nu, det er, at politiet skal have et overblik over situationen, og så skal der gås i gang med helt gammeldags politiefterforskning, finde ud af, hvad ligger til grund, og hvad der sket, og hvad der foregået forud.
3: Den person, som politiet mener har affyret pistolen, er blevet varetægtsfængslet frem til 1. september. De 2 andre er fængslet i 8 dage, og alle 3 nægter sig skyldige. Alle alarmknapper lyser rødt, når man ser på antallet af uddannede lærere i folkeskolen. Optaget på læreruddannelsen falder, og op mod hver 3., der vælger læreruddannelsen, falder fra undervejs. Derfor har man fundet på en anden model i flere kommuner landet over. Her skal de lærerstuderende på uddannelse 3 dage om ugen, og så er de ansat i en lokal folkeskole 2 dage om ugen. En af dem, der begynder i dag, er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Killebjergskolen i Holbæk Kommune.
6: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
3: Næsten hver 4. nyuddannet lærer forlader folkeskolen inden for 5 år. Det håber man at undgå med denne form for skolebaseret læreruddannelse. Skoleforsker Andreas Rask Christensen er positiv over for tiltaget, men han rejser også et flag.
7: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
3: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest ved kysterne op til frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Det her
2: er P4.

0: Du finder det, der stille nu, så jeg kan høre minderne.
1: Natradio på P4.
2: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
3: Mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. 5 personer er blevet dræbt, og yderligere 20 er blevet såret. Desværre fortsætter antallet ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad i Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Festivalen Smukfest i Skanderborg er i fuld gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Ifølge festivalen kom 10 gæster i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. Her stod blandt andet Stefan Florescu, som hævde en festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk.
4: Hun er ligesom besvimt. Jeg tager hende op og siger til hende, du skal op bag baren. Og vi lavede en korridor til hende, så hun kom op bag baren sammen med de første. Og heldigvis de frivillige barn, de kunne godt se, at det var galt. Så de startede med at kaste med kildevand og vandkander og glas til folk, for det var meget kaotisk.
3: I 2013 og 2015 har festivalen oplevet problemer på grund af for mange koncertgæster. Ifølge Morten Tanning Vendeløs, som forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler, kunne en af løsningerne være at opdele koncertpladsen i zoner med hegn, sådan som man for eksempel gør det ved Roskilde Festival på Orange Scene. En anden løsning kunne være at sætte et loft på antallet af gæster til de enkelte koncerter.
5: Det, der også karakteriserer den her situation, det er jo ligesom, at man er ved sådan et eller andet muligt tipping point. Ikke? Fordi det gik jo ikke endelig galt, men man var måske ved at bevæge sig derhen, hvor at der skulle måske ikke have været så meget til, før at det var gået galt. Og det, vi så sad som nogle af de sikkerhedsansvarlige i Smukt Fest, så ville det da helt sikkert være noget, der bekymrede mig over, og som jeg ville grave ind i.
3: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest er man i gang med at evaluere på årets festival, og her vil man blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Moderselskabet bag USA's præsident Donald Trumps sociale medie, Truth Social, har tabt over 230 milliarder dollar, godt 1,5 milliarder danske kroner i årets andet kvartal. Det oplyser selskabet Trump Media and Technology Group ifølge nyhedsbureauet AFP i en pressemeddelelse. I andet kvartal sidste år præsenterede selskabet et underskud på 20 millioner dollar, hvilket svarer til 130 millioner danske kroner. Dagen bliver tør med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager af og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Ved kysterne får vi op til frisk vind. Øv, tænker du, ikke mere radioavis for denne omgang, men bare rolig. Jeg er tilbage med flere nyheder om en time. Mit navn er Jeppe Ørregaard.
2: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I Colombia søger redningsarbejdere stadig efter overlevende i murbrokkerne efter det kraftige jordskælv, der ramte landet i går, og hvor mindst 111 er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret det en national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte i Chocó-regionen i den vestlige del af landet, og der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder. Nyhedsbureauet AP har talt med Sandra, der bor i Cali, en af de bygninger, der er styrtet sammen i jordskælvet.
3: El temblor empezó el movimiento muy duro, parecía que no iba a acabar.
2: Da jordskælvet begyndte, var det allerede meget kraftigt. Det virkede, som om det aldrig ville ende. Gudskelov var vi uskadte, da det stoppede. Men det varede længe og var meget voldsomt. Alt væltede og alt revnede. I vores bygning skulle vandet ud, da vi kom ned, var nabobygningen fuldstændig styrtet sammen, lød det her. Flere områder i Ukraine har i nat været under angreb, mens 5 personer har mistet livet under et russisk angreb i den sydøstlige ukrainske region Zaporizhia. Det skriver regionens guvernør Ivan Fedorov på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Desværre fortsætter antallet af ofre med at stige efter fjendens angreb på Zaporizhia, lyder det i opslaget. Borgmesteren i Ukraines hovedstad Kiev, Vitalo Klitschko, melder i nat om et russisk angreb med ballistiske missiler. Ifølge byens militæradministration er 1 person blevet såret i angrebet, og der er udbrudt brand i flere lagerbygninger i et af Kievs centrale distrikter. Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker i lørdag så The Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen, efter at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Pedersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
4: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
2: Kvinden kom til bevidsthed igen og blev hjulpet ud, men Thea Bæk Pedersen savner, at man kan få hurtigere hjælp.
4: At der måske var sådan nogle poster ude ved bøgescenen, hvor der var et hegn rundt, hvor der stod samaritter i, hvor man også har mulighed for at fragte dem, der er kommet til skade, eller dem, der er besvimt over, så de også kan få lidt luft.
2: Thea Bæk Pedersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
4: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
2: Dagen bliver tør og med en del sol og 15-22 grader. Vinden tager og bliver svag til jævn mellem vest og nordvest. Landets radioviser var med Jeppe Ørregård.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Panama. At lægge ud med DJ Blues her i Morgenklubben på en tirsdag morgen den 11. august. Men når jeg sådan lige umiddelbart kigger ned over, hvad vi har i vente sådan rent musikalsk den næste times tid her i klubben, altså har jeg altså absolut ingen DJ Blues. Det er udelukkende gode ting, der er i vente, når vi som altid skal igennem vores fire faste morgenrutiner, som jeg matcher med musik, der kan vække henholdsvis sjæl, krop, hjerne og hjerte. Her, der lægger vi for eksempel først ud med lidt musik fra Scarlet Pleasure. De har hævet fat i sangerinden Sharma og taget hende med ind på det her nummer, der passer sådan titelmæssigt meget godt til os her i Morgenklubben. Det er nemlig Wide Awake. Godmorgen.

Scissor Sisters, og I Don't Feel Like Dancing. Klokken er 14 minutter over 5, og det er sådan set helt okay, at de ikke har lyst til at danse dem der fra Scissor Sisters, for det skal vi heller ikke endnu. Vi er ikke nået til den kropslige kickstarter sådan lige forløbig. Vi skal nemlig først lige forbi vores godmorgennatsang, som jo altså har til formål at vække sjælen. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men vi er jo altså røget derhen, hvor at solen den først står op, når vi sådan rammer lige omkring klokken halv seks-ish-agtigt. Lidt over halv seks, ikke? Så vi nærmer os jo stille og roligt de dage, hvor det bliver mørkere og mørkere her i morgenklubben. Så lad os få mest muligt ud af lyset og i særdeleshed ud af solopgangen. Det får vi i dag ved at tage lidt forskud på den sammen med Simply Red og dagens godmorgen.

mens vi venter på, at solen den står sådan rigtigt op, hvilket den i hvert fald her i København, hvor jeg befinder mig, gør i dag sådan cirka 5 minutter over 5:30. Ja, så tog vi lige lidt forskud på den der solopgang med dagens godmorgen natsang fra Simply Red. Vi lyttede til Sunrise, og lige nu, ja, der skal vi så lytte til Hugorm og Honey, I'm Home.

To gange Phil, Philip Bailey og Phil Collins sammen på Easy Lover, som du fik lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:05. Og vi skal til at have varmet kroppen godt og grundigt igennem med en kropslig kickstarter, hedder det. Jeg har fisket et bud frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. Det er, det er simpelthen bare sådan en kasse, hvor alle jeres mange mails med gode bud på kropslige kickstarter, de havner ned i den her kasse. Og hver morgen, sådan i hverdagen i hvert fald, så trækker jeg et nyt forslag frem. Og det forslag, som jeg fik fat i dag, det kommer fra Mikkel. Og så kan det ellers godt være, at der kommer lidt fart over feltet nu, for Mikkel han skriver nemlig: godmorgen i morgenklubben. Kickstart My Heart med Motley Crue vil være en god start på en tidlig morgen, hvor jeg skal flyve en flok glade chartergæster på en velfortjent ferie sydpå. Med venlig hilsen, Mikkel. Og ja, jeg læser flere ting i den forholdsvis korte mail, og det er et, at Mikkel er pilot. Det håber jeg i hvert fald, hvis han skal til at flyve chartergæster på velfortjent ferie sydpå. Derudover så kan jeg også godt fornemme, at det her det er en mail, Mikkel har sendt afsted en tilfældig dag, hvor han netop skulle ud og flyve med nogle charterturister. Og det er jo altså det, der er det lidt spidsfindige ved den kropslige kickstarter. Du ved aldrig helt, hvornår jeg ligesom får den hede frem, så at sige, af den store forslagskasse. Der kan gå et par uger, et par måneder. Det kan også bare lige være dagen efter, du har sendt det afsted. Det ved man aldrig helt. Så jeg tænker, at Mikkel han muligvis ikke skal ud og flyve i dag. Hvis han skal, så passer det jo bare perfekt. Men uanset hvad, så kan vi andre jo altså nyde godt af det forslag, som Mikkel har afleveret på en kropslig kickstarter. For her, der skal du nemlig få Motley Crue og Kickstart My Heart.

Piloten Mikkel vil gerne foreslå Motley Crue og Kickstart My Heart som kropslig kickstarter. I særdeleshed, hvis man sådan lige står og skal flyve en flok glade chartergæster afsted på velfortjent ferie sydpå, så synes Mikkel altså, at den fungerede ekstra godt. Jeg håber også, den fungerede for dig. Hvis ikke, så kom med dit eget bud på en kropslig kickstarter. Du afleverer det bare på morgenklubben snabel@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Du kender efterhånden vejen derind. Nå, vi skal videre med lidt musik, som også sådan holder sig over i danseafdelingen, dog mere sådan af den type, hvor man bare står lidt og kigger på. For her, der er det nemlig Jonah Blacksmith og Magdes Saw You Dancing. Yeah.

Infernal og 10 Miles var det her i morgenklubben. Klokken er gået hen og blevet 8 minutter over 5:30. Og dermed er vi nået frem til fast morgenrutine nummer 3. Det er hjernen, der lige sådan skal tændes for. Og det gør vi med en omgang musik-quiz. Vi skal i dag quizze i kategorien 90'erne, og det skal vi med det her spørgsmål. Hvilken

Sissel og XOXO før den dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne. Det lød sådan her. Hvilken kanadisk sangerinde brød igennem med albumet Jagged Little Pill? Og svaret er, at det gjorde Alanis Morissette. Efter at Alanis Morissette, hun havde været sådan lidt af en teenage popstjerne i hjemlandet Canada, hvor hun udgav sådan sine første to albums, ja, så blev hun sådan set droppet af sit pladeselskab. Og bare 19 år gammel, ja, så flytter hun fra hjembyen Ottawa til Los Angeles, og det gør hun altså for at forfølge drømmen om et liv som musiker. Her bliver hun på et tidspunkt introduceret for produceren Glenn Ballard. Han har på det her tidspunkt blandt andet produceret Man in the Mirror for selveste Michael Jackson, så han er ikke sådan en her hvem som helst. Men de to, altså Alanis Morissette og Glenn Ballard, ja, de finder straks, hedder det, sammen i sådan en fælles kreativ vibe. Altså, de rammer fuldstændig hinanden, og de bliver enige om at lave en sang om dagen i Glenns hus i Los Angeles. Og både teksterne og de vokaler, de får indspillet, ja, de er simpelthen så rå og inderlige. Og der er faktisk flere gange tale om, at jamen, det ender simpelthen med one takes på de her vokaler. Og faktisk one takes, som når hele vejen til selve albumet Jagged Little Pill, som altså udkommer i sommeren 1995. Jagged Little Pill bliver et kæmpe hit, et kæmpe album. Det er et af de bedst sælgende albums nogensinde. Et album, hvor Alanis ikke bare sådan sætter nye standarder for kvinder i rockmusik, men i det hele taget for rockmusikken i sig selv. Og

Det høres tydeligt på pladens helt store hit, som vi altså runder musikquizzen af med i dag. Her, Diana Alanis Morissette og You Oughta Know.

Det er sådan et råbeskråle mednummer, som man nærmest bliver helt renset igennem med You Oughta Know fra Alanis Morissette. Og Alanis Morissette var altså i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og så går vi ellers i en fuldstændig anden retning. Vi vender tilbage til nutiden, og inden vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så tager vi lige fat på gutterne der fra Apaka og Smelter under vognen.

smelter under månen. 6:08 er klokken. En enkelt lille bitte ting har vi tilbage, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Vi skal lige have åbnet op for hjertet og gjort det klar til at tage imod tirsdagen. Og det kommer vi i dag med en mail fra Lisbeth i Hovborg. Og Lisbeth, hun skriver sådan her. Godmorgen til Morgenklubben, og godmorgen Julie. Min mand og jeg har været kærester i 33 år, og i dag har vi været gift i de 25 af dem. Til vores bryllup havde min mand fået bandet The Locals til at spille Kvindemin med Gasolin som en sang til os. Men i dag vil jeg bede dig, Julie, om at spille UB40 med I Can't Help Falling In Love With You, som var en af de CD'er, som min mand sad og pussede, når jeg kom på besøg hos ham i vores teenage-dage. Så kære Henrik, hjerteligt tillykke med jubilæet i dag. Jeg glæder mig til festen og den kommende rejse med vores to dejlige børn og svigersøn. Kærlig hilsen fra Lisbeth i Hovborg. Og Lisbeth, jamen kæmpe stort tillykke til dig og Henrik med jeres 25-års bryllupsdag i dag, som vi her fejrer med det nummer, du har bestilt til dig og Henrik og til resten af Morgenklubben, nemlig UB40 og Can't Help Falling.

er Can't Help Falling in Love, deres coverversion af det gode gamle Elvis-nummer, var et nummer, som Lisbeth i Hovborg havde bestilt i anledning af, at hun og Henrik i dag kan fejre 25 års bryllupsdag, og det skulle altså fejres med UB40 Can't Help Falling in Love. Er der en særlig dag, som du gerne vil fejre sammen med resten af morgenklubben, så skal du bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Det er nemlig der, du kan bestille din hjertestartersang og lige sende en hilsen afsted til en, du kender og holder af. Måske bare en hilsen til dig selv eller til resten af morgenklubben. Det er også en mulighed. Vi skal til at runde morgenklubben af, for i dag der er en radioavis på vej om ikke så forfærdeligt længe, og på den anden side af den, så er der gode kollegaer, som allerede nu sidder klar rundt om i landet, klar til at give dig P4 morgen. Jeg har lige et enkelt nummer mere, jeg gerne vil spille for dig inden radioavisen, og det er Falula og Out of It, og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Redningsarbejder i Colombia leder stadig efter overlevende i murbrokkerne efter et kraftigt jordskælv, der ramte landet i går, og mindst 111 indtil videre er omkommet. Myndighederne i Colombia har erklæret national nødsituation. Jordskælvets epicenter ramte Chocó-regionen i den vestlige del af landet og havde en styrke på 7,4. Der er meldinger om sammenstyrtede bygninger flere steder i landet, og de lokale hjælper til med at finde overlevende. For et øjeblik siden, der trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også, og hun kom ud i live, siger her José Luis Lorenzo, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt i jordskælvet. Det er kun 2 måneder siden, at nabolandet Venezuela blev ramt af voldsomme jordskælv. Er de fortsat ved at gøre skaderne op, og antallet af døde er netop opgjort til 6.301, mens 10.000 er blevet såret. Når skolebørnene herhjemme i de her dage vender tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, ja, så er det til skoler, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Og derfor er flere kommuner begyndt at ansætte lærerstuderende. De studerer på en ordning, hvor de er en tredjedel af tiden ude på skolerne. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
2: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på, det her med, at man knytter teori og praksis.
1: Og selvom de jo altså ikke er færdiguddannede, så er det vigtigt for en kommune som Kalundborg, at de kommende lærere kommer ud på skolerne så hurtigt som muligt, siger borgmester Martin Dam.
3: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærere i vores skoler, og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
1: Sidste år var der over hele landet et underskud på 4.300 lærere, og det forventes at være op på knap 6.000 i 2035. Der var for mange koncertgæster og ikke nok styr på dem på Smukfest i Skanderborg lørdag aften. Så lyder kritikken fra flere øjenvidner og en ekspert, som vi har talt med her i DR. Under en koncert med bandet Minds of 99, der kom flere gæster i vanskeligheder og besvimede på grund af presset fra den store folkemængde. Stefan Florescu måtte under koncerten trække en kvindelig festivalgæst i sikkerhed om bag en bardisk. Og selvom ingen kom fysisk til skade, ja, så tror han, at den kaotiske situation kunne være endt grimt.
4: Det var da en farlig situation. Var hun besvimet, så var vi sikkert stille og trådt på hende.
5: Hvorfor var det så farligt?
4: Siden det pres, der var der, du er jo magtesløs. Du kan hverken gøre fra eller til. Og for de blev ved med at skubbe til at kunne komme væk.
1: Morten Tanning Vedelsø forsker i publikumssikkerhed på festivaler. Han mener, at festivalen bør overveje at få bedre styr på publikum.
6: Det virker ikke som om, at det her styr med at have styr på de der flows og styr på, hvor meget folk får lov at presse, at det har de ikke i tilstrækkelig omfang. Fordi ellers ville vi jo ikke se de her gentagne tilfælde.
1: Ifølge sikkerhedschefen for Smukfest, så er de i gang med at evaluere årets festival. Og her vil de blandt andet se på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Så til VM i dressur, hvor det danske landshold fra i dag skal forsvare titlen som verdensmestre for hold. Det sker efter, at dressursporten i de seneste år har været ude i en alvorlig krise på grund af flere sager om dyremishandling. Dansk Rideforbund har efterfølgende lavet nye etiske retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd, og så lægger forbundet større vægt på hestenes udviste velbefindende i deres bedømmelseskriterier. Og det tror direktør for Dansk Rideforbund, Jens-Erik Majlund, kan blive en fordel i konkurrencen.
7: De regler, som vi har i Danmark, de giver nogle pænere ridt, nogle dejlige ridt osv. Det viser de resultater, som vores rytter har vist i år rundt omkring, senest i Falsterbo jo også, at de får rigtig, rigtig gode karakterer.
1: Dyrenes beskyttelse mener dog ikke, at hverken Dansk Rideforbund eller det internationale forbund har gjort nok for at forbedre dyrevelfærden. Det siger Anne-Sophie Meilvang, der er konsulent for international arbejde og dyrevelfærd.
8: Vi skal ud i noget lovgivning, så vi får strengere krav. Større mulighed for at sanktionere, hvis der er rytter, der ikke behandler deres heste ordentligt eller rider dem ordentligt. Hvis man bruger for hårdhundede metoder eller noget udstyr, som bliver brugt som straf og ikke som den her vejledning, som det er tænkt som.
1: Og du kan se VM i dressur på DR TV og DR2 allerede fra kl. 8.30 her til morgen. Og vi får i øvrigt en dag med nogen eller en del sol langt de fleste steder. Først på dagen måske enkelte byer mod sydvest, men ellers skulle det holde tørt. Mellem 15 og 21 grader og let til friske vind.
5: Du lytter til P4.

0: Morgentrafikken er kommet godt fra start, og det er kun få fartdyk, der præger vejen ind til videre på skinnerne. Der kører det også fint. Jeg har ikke melding om større forsinkelser.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og Anders Bisgaard.
2: Se, et fast ritual om morgenen, Anders, det er jo at gå ud til vores kaffeautomat, vi har i vores... Det hedder tekøkken, men vi laver mest kaffe derude, ikke?
3: Jo.
2: Og det er jo sådan en... den er ikke ny, men en nyere maskine med sådan en... Der er en skærm på, hvor man så kan trykke sig ind på. Hvad er det, man ønsker?
3: Mm, der er mange muligheder.
2: Der er mange muligheder. Jeg bruger kun to af dem. Det er kaffe.
3: Ja.
2: Det er de fleste gange, jeg bare trykker kaffe. Og så nogle gange om morgenen, så kaffe med et espresso-shot oveni, bare lige for at få et ordentligt skud. Det viser sig nu, og det er efter, at jeg har brugt den kaffemaskine i flere år, at der er en softwarefejl i den, der gør, at jeg er blevet snydt for ufattelige mængder koffein. Der sker det, at jeg trykker kaffe, så spørger den, så er der sådan to, man kan vælge. Hvor stærk skal den være, og hvor stor skal den være? Ikke?
3: Ja.
2: Og der vælger jeg altid så stærk som muligt i kaffe.
3: Og så meget som muligt også.
2: Og så meget som muligt. Ja. Så trykker jeg der. Bang. Så, og der vælger man på den altså styrken står øverst, og mængden står nederst på skærmen.
3: Ja.
2: Så bagefter trykker jeg espresso, og så har jeg altid, du ved, bare gjort det samme igen. Dog så lidt vand som muligt, så kraftig styrke som muligt.
3: Hmm.
2: Det viser sig nu, at der er en softwarefejl, der betyder, at lige nøjagtigt i det skærmbillede, der har man byttet om på de to valgmuligheder. Hvilket betyder, at jeg nu opdaget her til morgen, længe for at få et ekstra skud, har valgt den mildeste form med mest vand i, i stedet for den stærkeste form med mindst vand i, hvilken det giver mening.
3: Du er blevet snydt.
2: Jeg er blevet snydt af vores kaffeautomat, og det har stået på i årevis.
3: Men du har jo ikke sagt noget. Altså, er det så sådan et placebo, og du faktisk godt kan klare det uden, eller skal du have et ekstra vred?
2: Jeg har følt mig træt i flere år her om morgenen. Det viser sig nu, at det er ikke min skyld. Ej. Det er kaffemaskinens skyld.
3: Det er for dårligt.
2: Kan du mærke, at jeg er frisk, og måske sådan lige lovlig frisk her til morgen?
3: Ja, du skal ikke have flere af de der.
2: Nå, men vi er klar til 4 timers op og i gang radio på en tirsdag.

0: Ja, det er et dejligt nummer med titlen Boston Stella Lefty sang den for os her i P4 morgen. Lad os blive det der med kaffen, sådan set, Anders. For et af de steder, hvor der bliver drukket rigtig meget kaffe, det er i lærerværelset på folkeskolerne. Og faktisk er det bare sådan, kan vi her til morgen fortælle, at i vores område, der er det faktisk hver femte lærer i folkeskolen, som ikke har en læreruddannelse.
1: Og det forsøger flere kommuner nu at gøre noget ved, nærmere bestemt fire vestjyllandske kommuner, der nu tilbyder en uddannelsesbaseret eller en arbejdsbaseret uddannelse, hvor du kan få lov til som lærerstuderende at komme ud på en skole og arbejde 2 dage, og så de resterende 3 dage bruger du på skolebænken. Og det er altså for at modvirke den her store mangel på lærere, hvor ideen bag det er, at jamen, hvis du lige får lov til at komme ud og arbejde på en skole i, skulle vi sige, Mørkøv, så kunne det være, at når du er færdig, du tænkte, hov, det var da et dejligt sted. Her tror jeg, jeg bliver som uddannet lærer.
0: Ja. Altså, jeg synes bare, vi har hørt om det her i mange år med, at der mangler skolelærer, og så går det lidt bedre, så går det lidt dårligere igen og sådan noget. Men altså, nu endnu et tiltag, kan man sige, for at øge mængden af kvalificerede lærere i folkeskolen.
1: Ja. Der er flere kommuner, der har kastet sig ud i eksperimentet, og nu gør blandt andre Kalundborg og også Holbæk det samme i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon.
0: Mm. En af de historier, som vi altså fortæller her i tirsdagens udgave af P4 Morgen. Vi kommer også til at høre dig om din yndlingslærer, mere om det om en god halv times tid. Lige nu, Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: rolig synger Katinka.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Der er noget, vi danskere stadigvæk interesserer os sindssygt meget for. Det kan man se på listen over, hvad vi har søgt efter. Og det er, jeg vil sige, seniormajestaten, det er jo dronning Margrethe. Og hvor hun holder sommerferie hen.
3: Daisy er taget til det sydfranske, nærmere bestemt Château de Cayx, hvor hun er ude og nyde det her sydfranske. Hun er blandt andet på marked i Cahors, byen, der ligger tæt på. Dejligt, dejligt sted.
0: Du har været der jo, ved jeg.
3: Ja, flere gange. Mange gange i Cahors. Og også været nede og smugkigge lidt på Cayx. Faktisk senest for et par år tilbage, hvor jeg var der med min hustru og min familie. Og min hustru er sådan udpræget royalist og meget fascineret af selv samme dronning Margrethe og familie.
0: Var der nogen kongelige på Cayx, da I var der så?
3: Jamen, det var det, vi blev nødt til at få en fornemmelse af. Så min far samlede simpelthen min hustru op og fået løftet hende så højt, han kunne. Som lige akkurat kunne skimte lidt ind over det her store stendække, der er rundt om slottet. Ikke?
0: Hvad så hun så? Så hun noget?
3: Hun kunne se nogle unge fyre. Det kunne altså godt være en Felix, der sad der og læste en god bog. Og Joachim, der var på besøg. Altså, og så blev hun selvfølgelig starstruck med det samme. Sæt mig ned! Jeg skal væk!
0: Okay.
3: Og så blev hun til at gå ud og købe en masse vin for at fejre det. Det er klart.
0: Men hvis man tidligere bare tilfældigvis var på det store marked i Cahors, jamen så kunne man faktisk se vores dronning gå rundt og handle ind. Ja. Som hun jo har gjort det i årtier. Og som Ekstrabladet blandt andet bemærker, kun med stok, ikke med rollator. Det vil sige, at helbredet jo altså åbenbart også har det fint i øjeblikket. Det er jo dejligt at høre.
3: Det er sådan, det Sydfrankrig kan.
0: Og det kan få alle til at få det bedre.
3: Ja.
0: Det skal jeg huske. Jeg føler mig lidt sløj i dag, skal jeg sige.
3: Lad os komme afsted.
0: Vi smutter.

0: Return of the Mac. Her var Mark Morrison. Og her er Cecilie Kjeldsen med et kig på morgentrafikken.
1: Og vi starter på rute 23, for også i dag, der møder I kø i Kalundborg. Det er fra Holbækvej hen til Halles Allé. Det er dog også det eneste sted, I skal regne med decideret kø lige nu. I resten af regionen, der ruller det rigtig flot.
0: Fransk musik frem til det regionale nyhedsoverblik. Her er Theodora, det sidste med Melodrama.

0: melodrama. Det siger så Theodora. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er ikke kun skoleeleverne, der begynder efter sommerferien i disse dage. Det gør også en ny gruppe lærerstuderende, som fra første studiedag bliver kastet ud i klasserne på flere folkeskoler. Kalundborg, Holbæk, Lejre og Odsherred kommuner er gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. 3 dage om ugen skal de selv på skolebænken, og 2 dage om ugen er de ansat på en skole som undervisere. Og det hjælper de nordvestjyllandske kommuner, hvor blandt andet Odsherreds borgmester Hanne Pigonska fra Venstre tydeligt mærker, at det er svært at få nye lærere.
3: Jamen det gør vi ved, at der ikke er så mange, som søger på vores skoler, som vi godt kunne ønske os. Vi skal også hele tiden tænke frem, og vi er jo en aldrende population, også her i Odsherred, så derfor er der jo en del af vores medarbejdere, som nærmer sig pensionsalderen.
2: De studerende får løn for deres 2 ugentlige arbejdsdage, og dermed er den skolebaserede læreruddannelse en udgift for kommunerne. Men det er nødvendigt, siger Kalundborgs borgmester Martin Dam fra Venstre.
4: Vi har ikke alle stillinger besat med uddannede folkeskolelærer, og vi kan se på aldersfordelingen på lærerne, at der er mange, der er over 50 år i dag, og hvis vi hele tiden skal kunne have dygtige lærere, så skal vi også gøre noget for at få uddannet dem.
2: I går slog næsten 30 storke sig ned på en mark i Næstved, men de blev ikke hængende særlig længe, da der ikke er gode nok levevilkår i området. For selvom 13 storkepar har slået sig ned og yngler i Danmark, så er de næsten alle sammen i Sønderjylland og ingen af dem her i vores område. Og som naturen ser ud lige nu, så tror Finn Jensen, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Ornitologisk Forening, Storstrømsafdeling, heller ikke, at der er nogen, som bliver hængende lige med det samme.
5: Sådan som det ser ud lige nu, så har det lidt lange udsigter, fordi vi har slet ikke nogen områder, hvor storkene kan overleve på længere sigt. Dem, der er her nu, det er jo formentlig de svenske opstartstorke, de flyver videre lige så snart, der ikke er noget mad her.
2: Men der er håb forude for dem, som ønsker storke til lokalområdet. Det mener Niels Hermansen, der er chef for vand og natur i Næstved Kommune.
6: Jeg vil tro, at med de projekter, der ligger i den grønne trepart, der vil der for alvor komme basis for at have storke igen.
2: Lød det fra Niels Hermansen. Storken blev officielt erklæret uddød i 2008, hvor der ikke længere var nogen ynglende storke tilbage i Danmark, men er siden begyndt at vende tilbage. Det skyldes primært varmere vejr og en stigning i antallet af storke i Tyskland og i Polen.
7: Tirsdagen byder på masser af sol og tørvejr. Solen kommer altså lidt senere på dagen, for her for morgenstunden er det skyet mange steder. Temperatur i dag 17-21 grader. Vinden ikke er specielt meget, altså en lidt til frisk vind, der kommer omkring nordvest.
8: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Friis og Anders Bisgaard.

0: Noah Kahan, her var Stick Season i P4 morgen klokken 6:07. Der er vandmangel flere steder i de europæiske floder. Her til morgen kan vi fortælle om Rhinen, som flere steder jo altså... der er så lidt vand, at det er jo helt grotesk. Målepunktet i byen Kaup, 16 cm. Det er jo ikke noget, man rigtig kan sejle i.
1: Nej, og det er ikke så godt, fordi Rhinen er en exceptionelt vigtig vandvej, når det kommer til transport, altså fragtskibe, der skal afsted med deres varer ud i den store hvide verden, altså fra de schweiziske alperløber ned gennem Tyskland, eller op gennem Tyskland og videre gennem Holland, ikke?
0: Og så ud i Nordsøen.
1: Ja. Altså BASF, en af verdens største kemikoncerner, transporterer 40% af deres produktion via Rhinen. Jeg vil sige, altså så bliver du nødt til at tømme skibet, og så smide det over på nogle lastbiler og sende dem af landevejen i stedet for, ikke?
0: Præcis.
1: Hold nu op.
0: Og det er i forvejen, er der jo rigeligt med lastbiler på de europæiske motorvejsnet, ikke?
1: Så. Jo. Altså, der er jo simpelthen billeder af folk, der går rundt på Rhinens bund omkring Køln, tror jeg, det er, hvor at, der normalt plejer at ligge en hulens masse vand, ikke? Mm. Men der mangler.
0: Altså, en af de ting, man faktisk kan læse her til morgen på DR.dk, hvor man også kan se en masse fascinerende billeder af Rhinen og af bunden af Rhinen derude, det er jo hvorfor, at der er den her mangel på vand. Og det er jo altså ikke kun, fordi vi har en varm sommer. Det er faktisk, fordi vi også havde en varm vinter.
1: Ja, fordi man skulle gå rundt og tænke lidt, nu kunne vi godt bruge noget regn til lige at fylde Rhinen op. Men det er faktisk allerede meget tidligere, at skaden er sket. Det er, fordi der har været for lidt sne, da det var vinter. Fordi det er jo så den, der nu smelter, når det bliver sommer, og så ellers bare risler stille og roligt ned ad bjergsiden og laver fundamentet for Rhinen. Så det er ikke bare en varm sommer, det er altså også en varm vinter, der betyder, at du kan gå rundt på Rhinens bund.
0: Men altså uanset hvad, så er nogle fascinerende billeder, man kan se på DR.dk her til morgen. Gå ind og tjek dem ud, hvis du har lyst til det. Her nu 8:07. Det er Taylor Swift.

0: I knew it. Her var Taylor Swift i P4 morgen klokken 6:41. Næsten 30 storke landede i går på en mark ved Næstved svømmehal. Og det er et syn, som vi ofte ser her i landet, for fuglen blev ellers erklæret uddød i Danmark i 2008, men nu kommer den store fugl med det lange næb og de lange røde ben altså ofte på besøg.
1: Og med den grønne trepart og derfor flere vådområder og uopdyrket jord, så er håbet, at de i fremtiden vil slå sig ned på Sydsjælland og ikke bare være gennemrejsende. Det siger June Madsen. Hun er fugleinteresseret og trodsede i går regnen, da hun hørte, at der var storke på marken.
2: Jeg synes, det er en fantastisk oplevelse at få lov at se så stor en flok storke. Det er jo helt unikt. I går der så jeg 7-8 stykker over ved handelsskolen, og så har jeg fået at vide, at der i dag var ca. 30 her, og jeg har talt dem til 28.
3: Så du skulle ud og se dem?
2: Ja, så det var lige på en gul regnfrak, og så lige komme ud på marken der og stå og kigge. Lige nu er det jo sådan set gemt ret meget for offentligheden jo, fordi de har fundet en lille plads herovre i Stenlængegård-kvarteret.
3: Du har jo også været i Ribe for at kigge efter storke. Hvorfor er de så interessante for dig?
2: Jamen, hvis ikke det var, fordi svanen var nationalfuglen, så ville jeg synes, det var storken. Og det er lidt, når man læser H.C. Andersen eventyr og kigger tilbage i gammel historie, så har storken jo været interessant i Danmark. Ja.
3: Det er jo især over omkring Ribe over i Syd- og Sønderjylland, at de her storke de yngler, men håber du også, at der er storke, der kan komme til at yngle her i Sydsjælland og Næstvedområde?
2: Ej, det vil jo være fedt. De er jo kun løse oppe omkring Roskilde. Der yngler jo par de sidste 4-5 år, så vi kunne kun håbe, men vi har jo ligesom ikke lavet nogen storkredder til dem, så vi kan håbe, at de måske bliver serviceret godt, men vi mangler måske lidt mere lige i vores område, moser og sådan noget. Så hvis de skulle komme, så kunne det måske være ude i Holmegård Mos.
3: Ja, vådområder, som det er jo også noget, som man gerne vil etablere. Det kan jo blandt andet for at være storke, de bor her. Det er også noget, jeg håber, at kommunen for eksempel vil gøre.
2: Altså, lige det her område, der forsøger vi jo at lave det biodiversitet. Der er plantet en hel skov deroppe, hvor det er unge træer lige nu. Og så på sigt kommer der også nogle af de gamle træer. Og det er jo sådan, det her område skal jo være sådan lidt biodiversitet, ikke også? Ja.
3: Og et sted, hvor for eksempel storke, vi måske kunne leve?
2: Det kunne man jo håbe på. Så må vi jo lige få sat nogle storkredder op. Så må vi til Ribe og høre, hvordan de gør. Altså, der sørger de jo simpelthen for storken. Jeg så jo, jeg var derovre i april i Ribe. Og der så jeg, at alle fansene kørte rundt og lavede storkredder. Og rydde op i de gamle storkredder. Det var lidt sjovt. Så jeg så blandt andet, de lavede den på Rådhuset i Ribe.
3: Så er drømmen at få storke til at bo her i Næstved?
2: Selvfølgelig. Så kan vi blive lidt berømt på det også, ikke?
1: Jeg sagde... Fugleentusiast June Madsen til reporter Rasmus Troldborg.
0: Og Næstved Kommunes chef for vand og kultur, Niels Hermansen, vil gerne have, at storkene bliver i Næstved, og han håber, at projektet i forbindelse med den grønne trepart kan gøre det mere attraktivt for storken. Og så vil han jo også gerne sætte storkereder op i forbindelse med projekterne. Det kunne da være hyggeligt, ikke? Og en lokal storkefamilie der.
1: Ja, ja.
0: Skal vi tage at følge, når de også får unge og
1: gør storketv.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Klokken nærmer sig 7:15. En klassiker, Level 42 og Running in the Family.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Der er optræk til tæt trafik indimellem på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det er primært fra Greve C, at I oplever nogle klumper i tempoet. Men overordnet set er feriestemningen rimelig intakt, og det kører med god plads langt de fleste steder.
0: P4.
3: P4 Trafik.
0: Pas på hinanden derude.

0: Her var Rosa.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Her til morgen fortæller vi, at der i den grad er mangel på uddannede folkeskolelærere. I flere kommuner i vores endområde, ja, der er det altså op mod hver femte lærer, som ikke er uddannet, og det vil man nu gøre noget ved, fortæller vi om her til morgen. Men det giver jo også en unik mulighed, Anders, for at tale lidt om vores lærere, da vi gik i skole, ikke?
4: Ja.
0: Har du en eller anden, hvor du tænker, det var altså bare min bedste lærer?
4: Altså, jeg kommer til at tænke på min engelsklærer, Susanne, fordi jeg synes, at hun var ret særlig. Hun, og det håber jeg, hun tilgiver mig, hun var sådan lidt halskrab.
0: Mm.
4: På en sådan måde, hvor at, hvis du var sådan en ung vildbasse, der godt kunne finde på at komme til at sige lidt ting og sager i timen, så fik du det skarpe blik der. Det kunne godt være mig, for eksempel, ikke? Og når der var frikvarter, jamen, så var der også noget med at sidde og kigge på sekundviseren på armbåndsuret, og så var det først helt, at vi fik lov til at gå ud og holde den pause. Men samtidig, så var hun jo en virkelig, virkelig dygtig lærer, som helt tydeligt blev meget stolt, når hun kunne se, at ens elever de begyndte at fange det der engelske sprog.
0: Mm.
4: Og det havde jo så netop en betydning. Når hun er så en bestemt lærerinde, som hun var, og du så fik den ros der, eller du fik den der anerkendelse, så betød det lige det ekstra, hvor man tænkte, okay, her har det faktisk gjort det rigtig godt. Og så var hun jo også, når ikke vi var i undervisningsregi, mega sød.
0: Ja, og godt menneske.
4: Godt menneske, når vi var på tur, blandt andet i London, ikke? Altså, så fandt man ud af, at hun er søde, Susanne.
0: Ja. Hende, og du er, meget god til engelsk,
4: ja.
0: Så hun har i hvert fald kunnet.
4: Ja.
0: Jeg tænker tilbage på, det er godt nok lige, da jeg prøvede på at gå i gymnasiet, og ikke havde stor succes med det, men min fysiklærer, Hans Jørgen, som var også var streng. Han var også måske den strengeste lærer, vi havde. men han samtidig, så var han, og det er lidt det samme, det der med, han var måske også den mest engagerede i virkeligheden.
4: Ja.
0: Det var derfor, at han havde ambition på sine elevers vegne.
4: Ja, præcis.
0: Og, men det var måske mere de der råd, han kunne give sine elever. Altså, fordi han jo også var en vis mand, klog på livet, og kunne give nogle gode råd om selve livet. Blandt andet at sige til mig, det der med, du skal nok ikke være ingeniør, Anders. Du skal nok hellere holde dig til det der radio, som jeg var begyndt på det tidspunkt. Ikke?
4: God idé.
0: Sådan lidt for sjov.
4: Ja.
0: Prøv lige det, i stedet for. Det der med at give nogle råd også, der ikke har noget med selve undervisningen at gøre. Og man kan sige, det gik jo meget godt med det råd, han
4: gjorde. Ja.
0: Altså, det måtte have levet af det hele mit liv, ikke?
4: Ja, du står og laver det lige nu, så Præcis. Det er jo egentlig godt set.
0: Ja. Lad os få nogle navne, og lad os få noget beskrivelse af de her lærere, som har betydet noget for dig. Og send til os.
4: Ja, fortæl os, hvem var din yndlingslærer? Skriv det til os på nummer 1212. Start med at skrive SJ. Lav et mellemrum. Fortæl, hvem din yndlingslærer var. Selvfølgelig på om, hvorfor.
0: Mm.
4: Du kan også finde os på Facebook. Der hedder vi DRP4 Sjælland, hvor du trykker på beskedknappen. Fortæl os, hvem din yndlingslærer er.
0: Lige nok det. 5 minutter i 7 her tilbage til popmusikken. I første omgang for Westlife. World

World of Our Own. Her var Westlife. Det handler også om skolelærer i radioavisen om et øjeblik. For når skolebørnene i de her dage vender tilbage til klasseværelserne efter sommerferien, ja, så er det altså til skolen, hvor manglen på uddannede lærere bliver større og større. Men det gør nogle kommuner nu noget utraditionelt ved. Radioavisen med Mortensen og Lauritsen fortæller mere, efter vi har hørt Livsforladt. Her er sangerinden Annika.

0: Annika med Livsforladt. Du lytter til B4 Morgen. Nu er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 7.
1: Dødstallet i Colombia er nu op på mindst 132 efter et voldsomt jordskælv i aftes ramte landet. Det oplyser de lokale myndigheder. Der er blandt andet udråbt national undtagelsestilstand i Colombia, og dødstallet forventes fortsat at stige. Jordskælvet det blev målt sin styrke på 7,4, og ifølge Colombias geologiske institut, så er det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet i det her århundrede. Og så godmorgen til dig, Christian Allenblad, med her i studiet. Du er vores Sydamerika-korrespondent og følger naturligvis med i, hvordan det går dernede. Og hvad er situationen i landet her et halvt døgn efter?
2: Ja, nu er det jo nat i Colombia, men man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen. Så som du siger, vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
1: Ja, som du siger, så er redningsarbejdet jo altså stadigvæk i gang for at forsøge at finde overlevende. Lad os lige høre, hvad en af de lokale siger. Han bor i byen Cali.
3: Encontramos a alguna persona que pedía ayuda.
1: Vi stødte på en person, der råbte om hjælp. Desværre så tog redningsaktionen for lang tid, og da de endelig fik ham trukket op, der var han allerede død. Det er altså fra en af beboerne i en af de byer, der er hårdt ramt. Altså, hvordan er de colombiske myndigheder gearet til at håndtere den her situation?
2: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
1: Men de er bedre gearet end i Venezuela?
2: Det vil jeg vurdere. Altså, Colombia er også et land, der økonomisk har været bedre stillet i mange årtier end Venezuela, så man har flere ressourcer. Vi ved, at der bliver sendt hjælp fra de regioner, der ikke er ramt. Men indtil videre, så må vi vente og se lidt, hvad der sker. Det er en situation, der udvikler sig stadigvæk.
1: Nu er det fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Efter lørdagens kaos til Smukfest i Skanderborg, der er både øjenvidner og eksperter bekymret for, om sikkerheden på festivalen er god nok. Under en koncert med bandet Minds of 99 på Bøgescenen, der stod 38.000 fans så tæt, at flere tilskuere blev klemt og nogen besvimede. 23-årig Thea Bæk Pedersen oplevede blandt andet, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende. Og her savnede hun at få hurtigere hjælp.
4: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
1: Det er ikke første gang, der er opstået problemer på Smukfest på grund af for mange koncertgæster. I 2013 der måtte festivalen afbryde en Prince-koncert på grund af kaotiske forhold, og det samme skete 2 år senere under en Kim Larsen-koncert. Og det bekymrer Morten Tanning Vendelø, der forsker i blandt andet publikumssikkerhed på festivaler.
5: Når man laver sin sikkerhedsrisikovurdering af den enkelte koncert, så kunne man beslutte sig for at sige, okay, hvor mange vil vi lukke ind her? Og melde det ud, også til publikum.
1: Smukfest er nu i gang med at evaluere årets festival og ser blandt andet på, om noget skal ændres for at øge sikkerheden. Børn, der i den her uge har første skoledag, risikerer at få en lærer, der også lige er begyndt i skole. I jagten på uddannede lærere, der er flere kommuner nemlig begyndt at ansætte lærerstuderende i en særlig ordning, hvor de arbejder 2 dage om ugen og så studerer 3 dage. En af dem, der begynder i dag, det er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen skal være lærer i første klasse på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune. Og hende skal jeg lige beklage, at vi ikke har så meget held med at få på. Jeg prøver lige en ekstra gang.
6: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
1: Men den her ordning med skolerne, så kan skolerne sætte klørene i de eftertragtede lærere, inden de er færdiguddannede. Og håbet det er så, at læreren også vælger den samme kommune eller skole til, når uddannelsesbeviset er i hus. Men selvom det kan have fordele, så kan det også ende galt, advarer skoleforsker Andreas Rask Christensen.
7: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
1: Vi får en dag med nogen sol de fleste steder.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Vi har melding om et uheld på rute 21 på Sjællands Odde. Det er sket ud for Overby Lyng Strand, og redning arbejder lige nu på stedet, så trafikken deles om et spor i begge retninger. Lige nu trækker det lidt kø, og det er primært for jer, der skal mod Rørvig eller Holbæk. Bortset fra det, ruller det stadig fint i morgentrafikken, dog med lidt tæt trafik på Køgebugt Motorvejen nordgående. Det er særligt omkring udfletningen i Ishøj.
1: Du lytter til P4 Morgen
2: med Anders Friis og Anders Bisgaard.
3: Her til morgen taler vi om mangel på folkeskolelærer, uddannede folkeskolelærer, vil jeg mærke. I vores område er op mod hver femte lærer nemlig ikke uddannet, og det vil man nu gøre noget ved. Vi fortæller meget mere præcis om den historie lige om et øjeblik. Men vi har jo åbnet for, at du kan fortælle om en lærer, der har gjort indtryk på dig i din skoletid. Altså, vi spørger, hvem var din yndlingslærer og hvorfor?
4: Vi har fået en hilsen fra Lars fra Slagelse, der skriver yndlingslærer på HTX, Peter Geo, also known as PG Biologi og Kemi. En skøn kombi af gal videnskabsmand, keminørd og god humor. Altså, gal videnskabsmand i de der fag der, ikke? Naturfag, det er altid en god. God kombi.
3: Det er i hvert fald. Der er noget at huske dem for i hvert fald ikke. Christina, hun skriver, min yndlingslærer i folkeskolen var Carsten Gøl. Jeg havde ham på Abildhøjskolen, den der nu hedder Præstø Skole. Han kunne styre klassen, og så var han en mand, vi respekterede. Og det taler jo ind i faktisk, at da vi tidligere på morgen talte om vores yndlingslærer, så var vi begge to ude i, at det egentlig også var nogen, der var fra den lidt strenge skole, ikke?
4: Jo. Absolut.
3: Det er meget sjovt egentlig.
4: Ja, det kan et eller andet med det disciplin nogle gange.
3: Ja.
4: Men altså, hvem var din yndlingslærer? Fordi det kan jo godt være den her meget strikse og sådan regelrytter-type lærer. Det kan jo også være den, der lige sagde, prøv at høre, i dag der går vi ud og spiller rundbold. Mm. Så kan 2. verdenskrig-historie vente til i morgen, ikke? Ja. Nu skal vi ud og spille rundbold. Mm. Skriv til os, hvem var din yndlingslærer?
3: SMS-nummeret 1212 SJ som det første i din besked. Husk, at det koster 1 krone. Eller skriv til os via vores Facebook. Den hedder DR P4 Sjælland. Skriv til os, så fortæller vi de gode historier videre.
1: P4.
2: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Passenger her fra Alex Warren. Klokken er 14 minutter over 7. Når eleverne i de her dage vender tilbage til skolen, så bliver mange af dem altså mødt af lærere uden en læreruddannelse. I flere af kommunerne i vores sendeområde, der er det hver femte lærer, der ikke er læreruddannet, ifølge den seneste opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og samtidig så falder søgningen til læreruddannelsen, og mange lærere, ja, de er på vej på pension. Det er alt sammen en dårlig cocktail, når man gerne vil have faglighed i folkeskolen.
1: Derfor er Professionshøjskolen Absalon og de fire nordvestsjællandske kommuner, Kalundborg, Odsherred, Holbæk og Lejre kommuner, gået sammen om en skolebaseret læreruddannelse, hvor de studerende skal arbejde 2 dage om ugen på en lokal folkeskole og studere 3 dage om ugen i Holbæk og Roskilde. Martin Dam, borgmester fra Venstre i Kalundborg Kommune, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du kalder det nødvendigt at ansætte lærerstuderende i uddannelsesstillinger. Hvorfor bruge penge på det?
2: Jamen det er, hvis vi gerne vil have en højere andel af uddannede lærere, så er vi jo nødt til at gøre et eller andet, fordi vi kan se, at der hvor lærerseminarierne ligger i dag, altså skal man helt til Roskilde og ned på Sydsjælland, at hvis der er mangel på lærere, så er det jo de kommuner, der er tættest på lærerseminarierne, der får lærere først, og da vi er dem, der ligger allerlængst væk, så bliver det jo en udfordring for os, og ved at knytte dem lokalt, så er man jo lokal og er i en skole i Kalundborg Kommune, og på den måde kan vi få dem til at komme til Kalundborg Kommune og blive.
1: Ja, hidtil har lærerstuderende, som du siger, skulle til for eksempel Vordingborg eller Roskilde for at tage uddannelsen, og nu kan de så klare en del af teorien i Holbæk, og så ansætter I Kalundborg Kommune nogle af dem på jeres skoler. Tror du, det er nok til at fastholde dem som lærer i kommunen?
2: Man kan sige, at det er ikke nok til at løse det samlede problem, men vi har prøvet det før. Det var en ordning, der hed Teach First. Der gjorde vi det også. Nogle lærer ud af det. Man kan også sige, at dem, der er på en skole og indgår i skolens arbejde og undervisning, de er der jo også i den tid, hvor de bliver uddannet. Så det er et virkemiddel, vi vil teste af og prøve at se, kan vi få succes med det.
1: I regeringsgrundlaget, der bliver der lagt vægt på, at fagligheden i folkeskolen skal styrkes, og at der netop skal uddannes flere lærere. Hvorfor lader du ikke bare regeringen om at løse de her udfordringer med lærermangel?
2: Ja, men det har vi jo også haft ladet dem gøre indtil nu, og der kan vi se, hvad er resultatet af det. Der tror jeg, det er vigtigt, at vi understøtter, at vi kan få trukket noget læreruddannelse ud til Nordvestsjælland, så vi også kan få flere uddannede lærere.
1: Ifølge professionshøjskolernes fremskrivning, så vil det altså på landsplan kunne komme til at mangle tæt på 6.000 uddannede lærere i 2035. Er det nok det her, tror du?
2: Det tror jeg ikke, det er. Men det er et af flere greb, vi må gøre os. Generelt kommer kommunerne til at mangle arbejdskraft, og det gør hele Danmark i øvrigt til alle mulige professioner. Så vi er nødt til at udnytte de muligheder, vi nu kan se for os, for i hvert fald at gøre problemet lidt mindre, end det ellers ville have været.
1: Tak fordi du var med, borgmester i Kalundborg, Martin Dam fra Venstre.
2: Velkommen.
0: Og så er klokken 17 minutter over 7. Senere på morgenen, ja, der taler vi både med Absalon, og vi taler faktisk også med nogle af de lærerstuderende her i P4 Morgen. Og vi spørger altså også, hvem var din yndlingslærer, da du gik i skole? Du kan stadigvæk sende sms'er til os på 1212. Husk SJ som det første i beskeden, eller skriv til os via vores Facebook-side, DR P4 Sjælland. Frisk vejrudsigt om et øjeblik.

0: den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja,
3: ja. Jagten på det evige liv i DR Lyd.
2: Og vi skal til vejrudsigten. Ida Sofie Sellerup. Lige nu, der står jeg og spotter efter solen her Næstved, hvor der er skyer, men den skinner andre steder.
4: Ja, det gør den. Hvis man befinder sig på Lolland eller Falster eller i Bogø, så er der altså rig mulighed for i hvert fald solskin her i formiddagstimerne. Men så flipper koppen altså, og så er det lige pludselig dem, der bor i Korsør, og dem, der er i Næstved, Søren. Dem, der befinder sig i det sydøstlige Sjælland, som får lidt mere kig til solen, og så er der altså lidt flere skyer over Lolland og Falster. Så vi fordeler lidt sol og sol og vind, skulle jeg til at sige, lige i dag. Der er i hvert fald mulighed for at se solen, og som vi ser ind i eftermiddagstimerne, så kommer der altså mere og mere hul i skydækket. Vi kommer også op på de her 18, 19, måske 21 grader. Det lyder ikke af meget, men det bliver faktisk det varmeste sted i Danmark, hvad jeg kan se på kortene. Og det skyldes jo, at vi stadigvæk ligger i halen af den her koldfront, som drillede os i går. Den har jo både blæst og nogle køligere temperaturer med til os, og hvis vi lige skal vende vinden, ja, så er den altså, den er jævn til frisk. Den kommer fra nordvest, så det kan altså godt mærkes. Og hvis man er ude ved kysterne, så er der nok også lidt skumtoppe på.
2: Mm. Det er ikke dumt her i denne her, altså når vi når her ind i august, at have sådan en dag her, trods alt alligevel, synes jeg.
4: Nej, det er jo sådan en mellemlægningsdag.
2: Ja, ja, ja. Fordi det bliver endnu bedre senere på ugen, har jeg ladet mig at fortælle jo.
4: Ja, allerede i morgen, så aftager vinden, og så selvom det kun er en 22-23 grader, så føles det jo varmere. Torsdag og fredag, så kommer vinden fra syd, og det betyder, at vi får blæst noget varme vores vej, så der har jeg jo fundet, jamen temperaturer, lad mig lige se, hvad de nyeste prognoser siger for os, der bor i den sydlige del af Sjælland. Jamen, jeg kan altså finde 28, 29, 30 grader fredag.
2: Ja. Sygt. Nå, det glæder vi os også til. Tak for det, Ida Sofie.
4: Velbekomme.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig happy days, happy days, happy days.
1: Happy days. Her var Uro. Klokken er 8:04.
2: Og køen på rute 21 ved uheldet på Sjællands Odde, den er løsnet flot, men vores seneste melding er, at der stadig skulle være et spor spærret ud for Overby Lyng Strand, mens der arbejdes ved det her uheld. Ellers kører det uden knaster i morgentrafikken, der er ikke meget myldretid at bekymre sig om.
3: Du lytter
1: til P4 Morgen. Vi taler om skolelærer her til morgen, vel og mærket dem med læreruddannelse og dem, der ikke har nogen læreruddannelse. Vi spørger samtidig dig, hvem var din yndlingslærer?
4: Og der er et klart svar fra Carsten. Han skriver, min absolut bedste lærer i skolen var Per Jensby. Mm. Idrætslærer, som nærmest altid lå at spille fodbold. Det var nok ikke helt efter forskrifterne, men vi elskede det og ham.
1: Ja.
4: Og det er jo de der lærer, hvor man ligesom får lov til, ej, prøv at høre. Solen skinner, græsset, det ser så smukt ud i dag. Lad os komme ud og spille rundbold eller fodbold, ikke? Jo. Jeg forstår godt, at han er meget glad for ham.
1: Prøv lige at høre, vi skal simpelthen til en, der har det inde på livet lige nu. Det er Julius, han er 7 år. Så må man lige være startet i skolen nærmest, ikke?
4: Ja, det er ikke lang tid siden.
1: Han skriver bare, godmorgen, min yndlingslærer, det er Simon.
4: Altså, hvis jeg var Simon, så ville jeg jo være meget, meget stolt. Det er jo dejligt at have en, der er lige midt i skolegangen, faktisk begyndelsen, som har en yndlingslærer, som er Simon. Ja. Godt gået.
1: Sådan. Og god skoledag, Julius. Hils Simon, når du ser ham fra de der to andre så ind i radioen, ikke? Vi vil også gerne høre fra dig. Hvem var eller er din yndlingslærer? Vi kan også godt sige, det er nutid jo. Skriv til os på sms nummer 1212. Du skriver lige SJ som det første i beskeden. Vil man hellere skrive direkte til dig?
4: Jamen altså, du kan også bare finde mig lige på Facebook. Det er så nærmere bestemt DR P4 Sjælland, hvor du trykker på beskedknappen, og så sender din yndlingslærer og beskrivelse af vedkommende afsted.
1: Og Anders, du er klar med nyhederne lige efter Nick og Jay her kommer igen.
5: Jeg

fra clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: kommer igen. Her var Nick og Jay. Og så er det nyhedstid. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når eleverne begynder i skole igen i disse dage, så vil nogle af dem blive undervist af helt nye studerende. Flere kommuner har nemlig lavet en ny slags læreruddannelse, hvor de studerende 2 dage om ugen er ansat på en folkeskole. En af dem er Pernille Hansen, der skal uddanne sig på Professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
3: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på det her med, at man knytter teori og praksis.
2: Og der er også en økonomisk gevinst ved at komme så tidligt ud i klasseværelserne. For ved at studere 3 dage om ugen og være ansat på en skole 2 dage, kan Pernille Hansen supplere sin SU med løn.
3: For mig har det jo stor betydning, fordi jeg har en søn. En økonomi, der skal hænge sammen, kan man sige. Ikke? Fordi jeg jo har en hverdag derhjemme også, så det er vigtigt for mig, at jeg kunne ikke bare gå på SU.
2: Når de studerende skal have løn, betyder det til gengæld en udgift for de kommunale skoler, blandt andet for Mette Arndt Vadsager, der som skoleleder har ansat Pernille Hansen på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune.
4: Jeg tror, det er det hele værd på sigt. Jeg tror, at det kommer til at give mange folk tilbage.
2: Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Lejre kommuner er gået sammen om at oprette 20 stillinger i den skolebaserede læreruddannelse. Ærgelse i Grønneparken i Holbæk, hvor søndagens skyderi fandt sted, for det sætter boligområdets Grønneparkens omdømme tilbage. Et omdømme, der ellers har taget mange år at ændre, siger projektleder for den boligsociale helhedsplan for Holbæk by, Mia Møller Andersen. For der skal mange gode fortællinger til for at opveje skyderiet, fortæller hun.
5: Det er klart, det er en mavepuster, fordi det er sådan lidt et skridt frem og rigtig mange tilbage. Og vi ved også godt, hvor mange gode historier, der skal til for at opveje de mindre gode historier.
2: Søndag blev 3 mænd ramt af skud ved en legeplads i boligområdet. 3 sigtede i sagen er blevet varetægtsfængslet. Og Mia Møller Andersen håber bare, at Grønneparkens beboere vil stå sammen mod, at vold og skyderier får plads i området, siger hun.
5: Min oplevelse hver gang er, at vi rykker endnu tættere sammen, når der sker sådan noget her. Og vi rejser os, og vi vender den vrede og foragt, vi har over for de her hændelser, til en styrke. Fordi det er ikke det her, der skal være med til at definere, hvad det er for et sted Grønneparken det er.
2: De 3 mænd, der blev ramt af skud, har alle siden søndag været uden for livsfare. Alle 3 sigtede nægter sig skyldige i drabsforsøg. Den 23-årige er varetægtsfængslet frem til den 1. september, mens de 2 andre er fængslet de næste 8 dage. The Minds of 99 med Dina, Kend mod Kend og Mille bliver kunstnerne, der skal skabe trængsel foran scenen til årets store Rockbæk-koncert i Holbæk den 22. august. Ifølge Jørgen Hedemann, der er formand for foreningen Rockbæk, er langt størstedelen af de alt 20.000 billetter allerede solgt, og de 750 frivillige er også fundet. Rockbæk er en non-profit forening, som afleverer overskuddet fra koncerterne til velgørende aktiviteter, blandt andet til lokale foreningsarbejde.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Friis og Anders Bisgaard.

0: Scarlet Pleasure i P4 Morgen. Hvor klokken nærmer sig 7:30, og hvor vi taler om yndlingslæger her til morgen, hvor vores fokus ellers ligger på uuddannede folkeskolelæger. Men hvilken lærer har gjort størst indtryk på dig i din skoletid? Altså, hvem var din yndlingslærer, spørger vi om.
1: Og Arne Rasmussen, han siger helt klart matematiklærer Jan Pedersen, som vi havde på Fanefjord skole, og i 10 år lærte hovedregning uden lommeregner. Og det er jo det der med, at man kan få nogle ting implementeret i den der lille præpubertære hjerne, og så sidder det fast mange år efter. Mm. Altså Arne er lykkedes med at få lært hovedregning, fordi at han havde en dygtig lærer som Jan, ikke? Mm. Og nu kan Arne sikkert regne alt det hovedregning, når han skal trække procenter fra på smørpakken nede i supermarkedet osv. uden problemer, ikke? Så det er jo vigtigt at vide.
0: Altså, hvis han også har kunne lære Arne og vennerne at lave og regne med brøker.
1: Ja.
0: Det er stadigvæk, må jeg tænke.
1: Volapyk.
0: Ja, det er stadigvæk svært i hvert fald.
1: Ja, det er det godt nok.
0: Prøv lige at høre, en lytter her, der desværre ikke har skrevet sit navn på, skriver, det er helt uden tvivl, Marianne Gormsen. Marianne Gormsen, vi var en totalt splittet klasse, da vi fik hende. Men hun formåede at samle klassen. Og derudover lærte hun også at argumentere for vores udtalelser, og det har jeg haft god brug for senere, god brug af senere, står der. Hun var en sød, sjov og respektfuld lærer. Jeg er hende evigt taknemmelig for hendes måde at takle og passe på os.
1: Det lyder som en rigtig dejlig oplevelse. Altså at have en god lærer, der kan finde ud af at samle en ellers splittet flok, og så samtidig få noget læring og dannelse ind i knoldene på dem.
0: Og det der med at lære at argumentere, det er, du ved, det er ikke sikkert, at det lige står i læreplanerne, vel, men at det er noget, som... jamen, som tænkte, det er vigtigt, at de kan diskutere og argumentere de unge mennesker, ikke?
1: Måske endda på en ordentlig måde.
0: Ja, og det er altså formentlig noget, der er blevet lært før sociale medier, ikke?
1: Jo. Meget vigtig viden. Og så har vi jo haft nogen, der både har været sådan lidt på den faglige side, og så noget på den menneskelige side. Ja. Og så er der også en, som jeg føler er en meget fin tilføjelse fra Thomas, der skrev, min yndlingslærer i slut 80'erne var Charlotte Berggren. Hun var smuk og super god. Mm. Og jeg kan bare sådan ret levende forestille mig sådan en ung teenage-knægt, der sidder og kigger på hende, Charlotte der, der udover at være en super god lærer, bare er smuk. Ja. Og hvor er det en fornøjelse at kigge på hende mere end på tavlen.
0: Har vi ikke alle sammen haft sådan en?
1: Det må vi da alle sammen have.
0: Det er godt. Tak for den, Thomas. Vi kan godt bruge endnu flere historier om yndlingslæger. Så hvem var din yndlingslæger? Skriv til os.
1: På nummeret 1212, hvor du starter med at skrive SJ, lav et mellemrum og fortæller så, hvem din yndlingslæger var og hvorfor. Du finder os også på Facebook. Der hedder vi DR P4 Sjælland.
0: Så klokken 21:00 her, darling.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Og mange gode folkeskolelærere derude, mange gode skolelærere generelt. Og mange af dem bliver altså fremhævet her til morgen i vores lille morgensnak, hvor vi spørger, hvem var eller hvem er din yndlingslærer?
3: Og vi har fået en besked fra Anja, og den starter faktisk sådan lidt skævt. Men Anja skriver, i folkeskolen for en 400-500 år siden, havde jeg en matematik-fysiklærer. Han hed Torben og var en dum skid over for piger. Han var kun til drenge, der kunne spille fodbold. Men han blev min yndlingslærer, fordi han fandt ud af, at jeg var klog og lærenem og havde humor. Jeg var ellers alt, han foragtede ved piger. Klædt i sort, med gul hanekam og en fuck verden tilgang til livet. Vi blev gode venner og havde respekt for hinanden. Altså, så det er simpelthen en pige, der har fundet en lærer, der hader piger, ifølge hende, der så er blevet rigtig gode venner. Det synes jeg er en meget, meget fin historie.
2: Ja. Jamen, du har ret. Nå, ja. Undskyld, jeg står bare lige og falder hen her, for der kommer virkelig mange gode beskeder ind her. En lytter her skriver, min absolutte bedste lærer, det var min dansklærer, han hed Frode Dahl, det var på Skiby Skole. Selvom jeg har rundet de 62 år, husker jeg ham, som var det i går. Jeg underkøbte et lille rim her til sidst, det var meget passende, og det var en dansklærer, ikke?
3: Det lyder som om, at dansklæren
2: Frode har gjort, Frode i hvert fald sat sig nogle spor, ikke?
3: Ja, det må man sige. Ja. Ja, og så har vi også fået en fra Sanni, der skrev, min yndlingslærer var ikke streng, men derfor kunne hun stadig styre min klasse, og det gjorde hun ved at kende os godt. Og det tror jeg er måske et sådan en nøglepointe, når det kommer til gode lærere, at det er, at du ikke bare sådan generelt behøver at være streng over for alle, men hvis du lige ved, hvad der er galt med ham der, Anders Bisgaard, der sidder og ser så fjollet ud hele tiden, eller hvad der lige præcis er galt med ham der, Anders Friis, og hvordan du skal håndtere dem, jamen altså, så kan du få lavet en god homogen klasse, hvor at du faktisk får styret dem, uden at behøve at smække dem bag med et spansk rør, ikke?
2: Og det kunne Karin her altså, som Sanni beretter om, ikke?
3: Jeps.
2: Tak til alle jer, som har delt yndlingslærerhistorier med os her morgen igennem. Vi kommer til at have folkeskolelærer og uddannelsen som tema hele morgenen her, så skriv gerne til os, hvis du også vil fortælle om din yndlingslærer, så tager vi beskeden med lidt senere i udsendelsen. SMS'en 1212, SJ'et som det første, eller Facebook-siden DRP4 Sjælland. Gå ind og tryk på beskedknappen derinde. Vi skal til Pulp. Her er måske deres allerstørste hit, Disco 2000.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.
2: Der er ryddet helt op på rute 21 efter et tidligere uheld på Sjællands Odde, og det kører meget flot. Det gælder også i resten af regionen. Det er kun sparsom myldretid, der kan præge vejene lidt, og det gælder blandt andet rute 57 ind mod Holbæk i trillertræet fra Hellestrup og hen til Omfartsvejen.
3: P4 Trafik.
4: Giv plads til hinanden.

0: Eller August og Ida Lauerberg med Bedre Held næste
1: gang. Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Klokken er 7:07. Vi hører stadigvæk meget om Smukfest. Den ene side, det er alle de gode koncertoplevelser, som rigtig mange har haft i sidste weekend, sidste uge. Men der er jo altså også den der meget uheldige episode omkring en The Minds of 99-koncert, hvor der lige pludselig var for mange mennesker samlet der foran bøgescenerne.
3: 38.000 for at være så tæt som præcis som muligt, hvor det betød, at der var nogen, der blev så klemte, at de besvimede undervejs, gik i panik, hyperventilerede, og altså fik en rigtig, rigtig dårlig oplevelse. Og derfor er der jo altså også en ekspert ude i dag at foreslå, at man skal kigge lidt på, hvad man gør. Det er ham, der er lektor på CBS, der hedder Morten Tanning Vendelø derude og sige, man skal måske fra Smukfest side begynde at kigge på en løsning omkring den store side, scene for at undgå, at sådan noget det sker igen.
0: Det skete før faktisk, det her, når kommer I til at tænke på, ikke?
3: Jo, der var blandt andet i 2013, hvor der var en Prince-koncert, hvor det var samme situation. Mange, der blev mast og hyperventileret og havde det skidt. Og to år senere, der måtte festivalen altså også afbryde en koncert med Kim Larsen på grund af kaotiske forhold, hvor flere får det dårligt. Og det er altså derfor, at lektor på CBS, Morten Tanning Vendelø, han er ude og sige, at det kunne være, at Smukfest skulle kigge i retning af Roskilde Festival, som i kølvandet på en tragedie i 2000 jo lavede sådan en opdeling omkring den store scene for at tage noget trykket af. Og det vil sikkerhedschef Thomas Rydahl sige, det skal der evalueres på.
0: Der er nogen, der skal på arbejde derinde næste års festival i hvert fald. Nu du siger Minds of 99 og siger Roskilde Festivalen, så synes jeg godt, at vi denne morgen her kan tage til koncert med Minds of 99. Det her, det er blevet et legendarisk koncertklip fra 2018, hvor publikum overtager sangen hurtigt hen og prøv at høre her.
4: Har I lyst til at synge en sang sammen med mig? Den hedder Hurtige Hænder.

0: Og du har også gåsehud?
1: I meget, meget høj grad.
0: Og 2018 Roskilde Festivalen, The Minds of 99. Og publikum med hurtige hænder. Legendarisk koncertoptagelse, det her.
2: Hang nu op. Ja.
0: Om et øjeblik, så er der radioavis, og der handler det om den varme, tørre sommer, der har været i Europa. I Tyskland får det tørre sommervejr nu konsekvenser for økonomien. For tørke betyder, at vandstanden i floden Rhinen er så lav, at det truer skibstrafikken. Radioavisen er klar med den historie og andre efter Lucas Graham og To Know A Girl.

0: Og så er der nyheder fra Radioavisen. Klokken er 8.
1: I Colombia der kæmper de fortsat med følgerne af det kraftigste jordskælv i det her århundrede. Ifølge de lokale myndigheder så mindst 132 døde i rystelserne, mens yderligere 480 er såret. Men tallene forventes fortsat at stige. Det er nat lige nu i Colombia. Manbefolkningen har travlt med at lede efter overlevende, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad.
2: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
1: Selvom jordskælvet har været voldsomt, så er myndighederne i Colombia godt rustet til at håndtere situationen, fortæller Christian Landblad.
2: Colombia er vant til jordskælv, så derfor er myndighederne også godt gearet, men det er selvfølgelig afhængigt af, hvor store ødelæggelserne er, hvor voldsom jordskælvet er. Men det vi kan sige, det er, at de fleste nok sender tanker hen til Venezuela, et jordskælv, som ramte regionen for få måneder siden. Det her jordskælv er mindre end det i Venezuela, men altså, det er en kæmpe opgave for de colombianske myndigheder.
1: Jordskælvet blev målt til en styrke på 7,4, og der er blevet udråbt en national undtagelsestilstand i Colombia. I den her uge, der vender skoleelever over hele landet tilbage efter sommerferien. I Holbæk Kommune, ja, der er det første skoledag i dag. Og det er ikke kun eleverne, der har første skoledag. Det er der også flere lærerstuderende, der har. De skal nemlig kombinere deres uddannelse med arbejde på en skole 2 dage om ugen. Det er Holbæk Kommune, der betaler de studerendes løn for deres arbejde, og håbet er at uddanne og fastholde flere lærere de steder, hvor lærermanglen er et stigende problem. Blandt andet på Kildebjergskolen i Mørkøv, reporter Trine Varejul.
3: Ja, her er jeg sammen med en masse spændte skolebørn og deres forældre, som er samlet af skolebegården til et velkommen tilbage i skole. Og du er også her, Pernille Hansen, sammen med den første klasse, som du skal til at undervise som helt ny lærerstuderende faktisk. Er du ikke nervøs for at have det ansvar, uden at have en uddannelse i forvejen?
4: Jo, altså jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglen er der da.
3: Skolen og kommunen håber jo, at du måske altså på sigt får lyst til at blive herude, når du også er færdiguddannet. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg er jo fra lokalområdet, så det giver sindssygt god mening at blive her. Så det håber jeg da, at jeg skal.
3: Så det kan de godt regne med?
4: Ja, det tænker jeg.
3: Og hvorfor er det, du har valgt den her form for læreruddannelse, den skolebaserede?
4: Jamen, jeg synes, det gav sindssygt god mening ikke at stå på og sidde på skolebænken hele ugen. Og at være ude i praksis giver jo mega fede relationer og gør jo, at det bliver forhåbentlig nemmere at lære den her uddannelse.
3: Det er super. Du skal tilbage til din første klasse. Held og lykke med det.
4: Tak.
1: Det har været en historisk lang, varm og tør sommer i Europa. Og i Tyskland der får det tørre sommervejr konsekvenser for økonomien. For tørke og manglende regn betyder, at vandstanden i floden Rhinen flere steder er så lav, at det truer skibstrafikken. Floden er en hovedfartsåre for tysk fragt og for krydstogtbranchen. Så Sten Nørskov, Tyskland-korrespondent, hvor alvorligt er det her for tyskerne?
5: Det er meget alvorligt. Altså, udover at det selvfølgelig er en naturkatastrofe, en økologisk katastrofe, så er det også økonomisk en katastrofe, fordi en lang række af Tysklands største virksomheder ligger langs Rhinen. De får deres råstoffer, komponenter og dele til deres produktion på skibe eller via skibe, der sejler på Rhinen. Altså, da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
1: Så hvis de ser ind i, at det her kan vare ved, hvad kan der så være af løsninger for ligesom at komme omkring det?
5: Altså en løsning, man allerede har fundet og håber kan gøre en forskel, er, at man har tilladt lastbiler at køre også på søn- og helligdage, så altså en stor del af de varer, der ellers bliver transporteret langs floden, nu bliver det på lastbiler. Men på længere sigt taler man om at grave sejlrender dybere, men det er et stort projekt, og det er også, hvad skal vi sige, naturmæssigt problematisk.
1: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov. Den varme sommer i Europa har resulteret i en række nye rekorder. Blandt andet så er der målt historisk høje 41,7 grader i netop Tyskland. Nogenlunde halvt så varmt bliver det her i Danmark i dag. Her kommer termometer nemlig op på mellem 15 og så 21 grader. Lige bortset fra enkelte byer først på dagen mod sydvest, ja, så har vi udsigt til en tør dag med nogen eller en hel del sol. Og vinden den bliver let til frisk. Frederik Sundby sammensætter morgens radioaviser.
6: Du lytter til P4 med dig.

0: I er en del på vej ind mod Holbæk lige nu, og det viser sig med køkørsel på rute 57 fra Hellestrup over på Kalundborgvej, hvor køen starter kort efter omfartsvejen. På Køborg Motorvejen nordgående kører det flot ind til I når Greve C, og herfra er der så noget tæt trafik frem mod Ishøjudflætningen.
1: Du lytter til P4 Morgen med Anders Friis og Anders Bisgaard.
2: Og tirsdag morgen handler om folkeskolelærere. Der er nemlig mangel på uddannede folkeskolelærere, og det får nu fire nordvestsjællandske kommuner til at lave et samarbejde med en uddannelsesinstitution om at lave en anderledes læreruddannelse, hvor de lærere både kommer ud og underviser på en skole, samtidig med at de selv går i skole og lærer at blive lærer. Så er jeg håbet så, at de vil blive på den lokale folkeskole, når de engang er færdiguddannet. Men en af vores faste bidragsyder på sms'en, Annette fra Bogø, har faktisk prøvet det her.
3: Ja, og kan fortælle om, at det måske faktisk virker, når det kommer til at holde lærer i lærergerningen. Det er Annette fra Bogø, der skriver, jeg var på den første skolebaseret læreruddannelse i Danmark med Absalon og altså professionshøjskolen Absalon og 10. klassecentret i Slagelse som uddannelsessted. I øvrigt Danmarks største 10. klassecenter. Nu er jeg en glad matematik, fysik, kemi, biologi og geografilærer og på vej til Ørestad skole til et barselsvikariat med skønne kolleger. Rigtig god dag og god skolestart til alle skole- og erhvervsskoleelever med mere, som jeg har mødt på min vej, og det er rigtig mange.
2: Ja, men man kan sige her, Annette, der trods alt jo altså skiftet fra skolen i Slagelse, og nu til, hvad var det, hun skulle til Amager eller et eller andet, ikke?
3: Ja, det var noget barselsvikariat i Ørestaden.
2: Ja. Så på den måde, så man kan sige, hun er jo stadigvæk lærer, dog ikke der, hvor hun så er blevet uddannet.
3: Nej. Det var hun på lån.
2: Ja, det kan jeg sagt være, hun er blevet udlånt her.
3: Nå. Men altså stadigvæk lærer, og til synlædende meget, meget glad for at være lærer. Det er jo en rigtig god start, må man sige.
2: Det må man sige. Og tak, Annette, for at sende den besked til os. Tak til alle jer, der skriver til os morgenen igennem. Også om noget andet end det, vi nu ved jeg godt, vi taler om lærer, men emnet var egentlig noget andet. Men har man lyst til at skrive til os? Man er altid velkommen til bare at skrive, hvis der er en eller anden tanke, man lige får om vores emne. Og det kan være, at de kan bruge det i radioen. Så skriv endelig til os på sms nummer 1212. Skriv SJ som det første i din besked. Og meget mere om den her historie på den anden side af Sienna Spyro. Her er Material Lover.
1: P4 morgen. Med dig hele vejen.

0: Fiona Sparrow her var Material Lover. Sådan, så fik vi det hele med. Klokken nærmer sig 8:15. 20 lærerstuderende starter i denne uge på arbejde i 4 nordvestjyllandske kommuner. De skal nemlig arbejde 2 dage om ugen på en skole som en del af deres uddannelse. Og det sker gennem et samarbejde mellem de her 4 vestjyllandske kommuner, som de skal sætte ind over for en massiv lærermangel. Det er Professionshøjskolen Absalon, der står bag studiedelen, som primært kommer til at foregå i Holbæk og noget af tiden i Roskilde.
1: Og så kan jeg sige velkommen til Stina Løvgren Møllenbak, der er chef for Center for Skole og Læring på Professionshøjskolen Absalon. Godmorgen, Stina.
2: Godmorgen.
1: I har jo siden 2009 haft studerende på sådan en skolebaseret læreruddannelse i forskellige kommuner her på Sjælland. Hvad er det nye?
2: Jamen det helt nye, det er, at der er 4 nabokommuner, som nu er gået sammen om i fællesskab og forpligter sig til at opslå de her 20 uddannelsesstillinger hvert år hen over de næste 4 år. Så nu bliver de altså ægte meduddannere af deres egne fremtidige lærere. Så det her forpligtende, langstrakte samarbejde på tværs af kommunegrænser, det er det helt nye.
1: Og så kan de jo altså nøjes med at tage til Holbæk, når de skal studere, i stedet for at skulle helt til Roskilde eller Vordingborg?
2: Ja, altså de studerer sådan teknisk set på e-læringsuddannelsen, men der er studieaktivitet i Holbæk, og det er jo helt lokalt i forhold til, hvor de også så arbejder på skolerne her i området.
1: Jamen, hvad håber du så, det kommer til at have effekt, at de studerende så er netop lokalt forankret i Nordvestjylland, hvor der jo så mangler en hel del uddannede lærere?
2: Jamen først og fremmest, så skal det her jo bidrage til at løfte kvaliteten i skolen. Vi får ikke løftet kvaliteten med ufaglært arbejdskraft, og som du lige sagde, der er rigtig mange uuddannede lærere i hele Danmark, og det er der også i det her område. Men dernæst så forventer vi jo også, at de studerende de vil blive i lokalområdet efter endt uddannelse. Sådan så det ikke kun er i de store byer, at vi uddanner lærere, men her der rykker vi altså helt ud i alle områder. Og det vil sige, at vi tiltrækker studerende fra de her kommuner langt fra vores campus, og de bor lokalt, kender allerede lokalsamfundet, og vi forventer altså også, at de vil blive efter endt uddannelse, en stor del af dem.
1: Men på den traditionelle læreruddannelse, så er der jo en del, der forlader faget inden for 5 år efter endt uddannelse. Hvorfor skal det blive anderledes af den her form?
2: Jamen det er fordi, det er helt særligt ved skolebaseret læreruddannelse, det er, at man er ansat i en tredjedel stilling, samtidig med, at man læser læreruddannelsen. Så det vil sige, at man er i skolens hverdag 2 dage om ugen, og det vil sige, om tirsdagen så er man i 4B, og så gør man sig erfaring, og så om onsdagen er man på uddannelse, ud at prøve noget af de nyeste teorier, nyeste forskning om torsdagen, ind igen på uddannelsen om fredagen. Så den her helt, helt tætte sammenhæng mellem, hvad man erfarer i hverdagen, og hvad man lærer på studiet. Og det kan jo godt nogle gange være overvældende med det her, når man kommer ud efter endt uddannelse, praksischok. Og der er jo mange komplekse opgaver, man skal løse som lærer. Og det, som en skoleleder sagde til mig her for noget tid siden, det er, at på skolebaseret læreruddannelse, så er det faktisk nyuddannede lærere med erfaring, fordi de har fået erfaring gennem alle 4 år, fordi de har været forankret på skolerne lokalt.
1: Og så er det jo altså Holbæk, Kalundborg også havde lejer nu, og så satser du på flere steder i regionen?
2: Jamen, vi får faktisk henvendelser næsten dagligt fra andre kommuner, som også begynder at overveje, om man ikke skulle forpligte sig til det her meduddanner ansvar. Og det tager jo 4 år at uddanne en lærer, så det kan godt være, at man måske ikke har meget store problemer nu med at rekruttere uddannede lærer. Men hvis man kan se ude i fremtiden, at det kommer til at blive et tiltagende problem, så er der altså allerede nu kommuner, andre kommuner også, som kontakter os. Og ingen dør er lukket, så vi indgår rigtig gerne i samarbejde også med andre kommuner rundt omkring i forhold til at løfte kvaliteten i skolen.
1: Jamen så ledes er invitationen rakt ud. Tak fordi du var med, Stina Løvgren Møllenbak.
2: Selv tak. Altså,
1: ja, i lige måde da, og du er chef for Center for Skole og Læring på Professionshøjskolen Absalon.
0: Og der er altså virkelig brug for flere uddannede lærere. Sidste år alene, der var der et underskud på 4.300 lærere. Hvis man ikke gør noget ved det, ja, så risikerer det at vokse til knap 6.000 om små 10 år. Altså mange lærere, der mangler, så lad os se at få uddannet nogen i en fart. 19 minutter over 8. Her kommer Rumors at Fire og sangen The Balcony.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Revan Lanae og Love Me Not. 8:55. Lad os lige få en opdatering på morgentrafikken, Cecilie.
1: Jamen, jeg kan heldigvis stadig fortælle om ganske tilforladelig morgentrafik. Det er en blød opstart, der venter, hvis du skal mod arbejdspladsen for første gang i den her uge.
0: Altså, og det kunne være, at man lige er kommet fra sommerferie måske, ikke?
1: Nemlig.
0: Og det er super fedt lige at få en god start til. 70 100 110 er jo telefonnummeret til trafikredaktionen, hvis du oplever noget derude på din vej, som du synes, andre kunne have glæde af at vide. 70 100 110. Og så trykker du bare 2 for vores område, når du kommer igennem. Her nu frem til nyhederne. Det bedste tid, det er 1-2.

0: For dengang, der først var tid til en keyboard solo overtaget af en guitar solo. Vi var altså i slut 80'erne her med den bedste tid fra 1-2. Og med det er klokken blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Eleverne i Holbæk Kommune har i dag første skoledag efter sommerferien, og det har læreren i første klasse på Killebjergskolen i Mørkøv også. Hun starter på en skolebaseret læreruddannelse, hvor hun skal studere 3 dage om ugen og arbejde på skolen 2 dage om ugen. Og du er med til første skoledag, reporter Trine Vare Juhl.
3: Ja, det er jeg. Vi har lige været samlet ude i skolegården med en masse børn, der skulle sige ønskes velkommen tilbage fra sommerferie, og nu er de gået ud i klasserne. Og Pernille Hansen, du har fulgt din klasse, første klasse her ud. Nu er vi lige trukket udenfor, så de ikke bliver forstyrret alt for meget. Hvad tænker du af fordelen? Du har jo første skoledag ligesom dem på den her skolebaserede læreruddannelse, men hvad tænker du af fordelen for dig ved både at skulle undervise og selv undervises i uddannelsen?
4: Jamen, jeg tænker, at det bliver mega godt i forhold til, at man får en god relation til børnene, så man skaber en mega fed klasse og lærer en hel masse samtidig. Så vi lærer sammen.
3: Men det er jo også et ret stort ansvar, du står med en første klasse, du lige startede. Hvad tænker du om det?
4: Det tænker jeg er en udfordring, men også det bliver mega spændende. Ja, det skal nok gå så fint.
3: Held og lykke.
4: Tak.
2: Det var Trine Vare Juhl, der var reporter på skolen. Ofte og oftere kommer storke forbi Danmark, men næsten lige så ofte smutter de igen. Næsten 30 af dem slog sig i går ned på en mark i Næstved, men de bliver med al sandsynlighed ikke hængende. For selvom varmere vejr og mange storke i Tyskland og Polen sender storkene nordpå, så er der ikke mange af dem, der bliver beboere på Sydsjælland, da levevilkårene ikke er gode nok. Dog har 13 ynglende par over de seneste år slået sig ned i Danmark, primært i Sønderjylland. Og i netop Sønderjylland og Ribe har man faktisk været ude at sætte storkereder op for at hjælpe storkene til at slå sig ned. Og det synes fugleentusiast June Madsen fra Næstved er en god idé. Hun var i går forbi marken for at se på de storke, der var forbi.
5: Jeg var over i april i Ribe, og der så jeg, at alle fansene kørte rundt og lavede storkereder og rydde op i de gamle storkereder. Det var lidt sjovt, så jeg så blandt andet, de lavede den på Rådhuset i Ribe.
2: Som en del af den grønne trepart skal der etableres mere uopdyrket land og vådområder, og det er noget, der kan hjælpe med at holde på storkene. Men Niels Hermansen, der er chef for vand og natur i Næstved Kommune, er klar på også at bygge storkereder.
6: Det ligger ikke som en del af projekterne at sætte storkereder op, men det er jo noget, som vi som kommune godt vil arbejde på, og ligesom give nogle af de her vådområdeprojekter et ekstra tilskud af natur på den ene eller den anden måde, og der kunne det her være et element.
0: I dag får vi tørt vejr. Solen, ja, den dukker altså op sådan forskellige steder i regionen hen over dagen. Det vil sige, der kan altså også komme skyer mange steder. Temperatur 17-21 grader, og vinden, den bliver let til frisk og kommer fra nordvest.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Anders Friis og Anders Bisgaard. 7 cifre, lyse

0: Dit hjerte.
1: Dit hjerte er ikke til salg.
2: Det var Joey Moe.
1: Her var klokken 6:06. Er du quizklar?
3: Fuldstændig.
0: Det er clickbait. DR.dk.
4: Nu med ekstra spice.
1: Jeg har spicet vores hjemmeside, DR.dk, lidt op. Fundet tre overskrifter. Kan du gætte, hvilke historier der er der bagefter, der gemmer sig bag nu, når vi har clickbaitet den helt i top, ikke?
3: Mm-hmm.
1: Hylde hokus pokus. Hylde hokus
3: pokus. Jeg er bange for, der kommer mere.
1: Jo, der kommer mere. Jeg kunne faktisk være. Hylde hokus pokus. Madkurvens største nedslag. Afsløret.
3: Altså, jeg har stadig slået den der hylde...
1: Hyldehokus-pokus, det er ikke noget kedeligt ord, hva'?
3: Men, altså, hvor jeg først tænkte, at det er en ulvehistorie med hyl, så tror jeg, at du siger hylde.
1: Hylde?
3: Ja, ja. Jamen, altså, jeg har jo noteret mig, at der er en fin artikel på DR.dk, der handler om fødevarepriserne, der falder.
1: Mm.
3: Altså, inflationen falder, og der kan man få et lille overblik over, hvad for nogle varer, der egentlig er faldet mest og mindst, ja, og sådan noget der, ikke?
1: Det er rigtigt. Mælk er blevet billigere, kakao er blevet dyrere. Bare for at tage et eksempel. Her kommer en til. Krit, kaos, kontanter. Her er morgendagens tavlehelte.
3: Altså, jeg synes jo, vi har talt rigtig meget om lærer her til morgen. Det synes jeg, ja, vi i høj grad har. Og når vi snakker tavle og krit, så må det næsten være det her med den skolebaserede uddannelse i de nordvestjyllandske kommuner, ikke?
1: Men hvad er historien der?
3: Jamen, historien er, at der mangler jo... altså, man kan sige, hver femte lærer i vores del af landet er ikke læreruddannet, så derfor så... Og der mangler lærer generelt, så derfor så prøver man at hjælpe lidt på vej med den her uddannelse.
1: Overskriften lyder i virkeligheden: nu poster flere og flere kommuner selv penge i fremtidens lærer.
3: Mm-hmm.
1: Ja, og det er jo fordi, at kommunerne ansætter lærerne, inden de overhovedet er færdiguddannet.
3: Ja.
1: Ikke? Og på den måde med til at betale deres uddannelse. Ikke?
3: Ja, det er rigtigt.
1: Her kommer den sidste. Fra dumpefare til huehurra. Nu sniger bundskraberne sig ind ad hoveddøren.
3: Hurra er virkelig dumt. Men
1: huehurra.
3: Prøv lige at sige den en gang til.
1: Fra dumpefare til huehurra. Nu sniger bundskraberen sig ind ad hoveddøren.
3: Altså, jeg ved, jeg aner det simpelthen ikke. Så ja, det er studenterhue, okay,
1: ja,
3: altså,
1: ja.
3: Jeg ved ikke, hvem der...
1: Inden dumper man, så får man huehurra, ikke?
3: Ja, ja, hurra, det må man sige.
1: Hurra. Flere unge med lave karakterer vælger gymnasiet.
3: Nå.
1: Ja, ja. Kun hver anden af de unge med lave karakterer gennemfører dog gymnasiet.
3: Hmm.
1: Og starter på en videregående uddannelse, også en af de historier, du kan læse om.
3: Vi husker jo
1: vores hjemmeside.
3: Vi husker jo alle sammen vores helt store huehurra, ikke? Det var fantastisk.

0: Sådan lyder Badebro med Emma Sehested Høgh. Så er klokken 8.42 i dag. Der har eleverne i Holbæk Kommune første skoledag. Og det er nogle af deres lærere faktisk også. 20 lærerstuderende, de starter nemlig på en skolebaseret læreruddannelse, hvor de skal arbejde på en skole 2 dage om ugen, og så studere de 3 andre dage, og det skal de så gøre i Holbæk eller Roskilde.
1: Den skolebaserede uddannelse skal i samarbejde mellem 4 vestjyllandske kommuner i et forsøg på at gøre noget ved den store mangel på uddannede lærere i folkeskolen. Og en af dem, der netop er startet på uddannelsen, er selv til første skoledag på Kildebjergskolen i Mørkøv, i klasselokalet, som vi kan høre her, sammen med dig, reporter Trine Varjul.
2: Ja, vi står her i første F, hvor de er mega gode, de 22 elever, til at række hånden op og vente på, det er deres tur til at sige noget. Det er deres første skoledag her efter sommerferien, men det er også din allerførste skoledag, Pernille Hansen, som lærerstuderende på den skolebaserede læreruddannelse. Du kender jo skolen, fordi du har været vikar her i SFO'en i foråret, men hvorfor er det, du gerne vil tage den her form for læreruddannelse, hvor du også skal arbejde 2 dage om ugen og så studere 3 dage om ugen?
3: Jeg synes, det er en rigtig god mulighed i forhold til, at jeg tror ikke, jeg vil kunne sidde på en skolebænk alle dage, og så er det fedt at kunne blande praksis og teori sammen, så man lærer hen ad vejen.
2: På den traditionelle læreruddannelse, der er der jo også kommet mere praktik, men indtil videre, så har der været mange, der har forladt faget efter få år, fordi, når de er blevet færdiguddannet, fordi de simpelthen får et chok, når de kommer ud i virkeligheden til eleverne ude i klasselokalet. Nu står du her med en første klasse og en hel gruppe forældre med en masse forventninger til dig og din undervisning. Hvad tror du, risikoen er for, at du også forlader faget igen?
3: Jeg tror ikke, risikoen er så stor. Jeg har jo en ledererfaring i min bagage, og er sikker
2: fra butiks livet tidligere.
3: Og jeg er sikker på, at det har gjort, at jeg har fået en hel masse med, som jeg kan bruge her i klasselokalet, som jeg jo er den, der skal gå forrest og være den, der styrer showet. Ja.
2: Men er det ikke et ret stort ansvar alligevel at stå med sådan en første klasse, når du egentlig ikke har læreruddannelsen endnu, men først skal til at tage den?
3: Jo, det er det. Det kræver meget forberedelse, men jeg glæder mig til at lære en hel masse, også på lærerstudiet, og så har jeg jo nogle gode kollegaer, der bakker op og hjælper mig.
2: Ja, en af dem står her i baggrunden og er i gang lige nu.
3: Ja, lige præcis.
2: Og så er der de 22 børn her. Unger, hvad siger I egentlig? Glæder I jer til at få Pernille som lærer her?
1: Ja! Det var heldigt, de sagde ja. Det var altså først nok i de store klasser, at de havde sagt nej. Det var ny lærer, kan man sige, Pernille Hansen, der havde besøg af reporter Trine Varjul.
0: Og det er både Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Lejre kommuner, der er gået sammen med professionshøjskolen Absalon om at lave den her skolebaserede læreruddannelse. Der er 20 elever på uddannelsen i år. Så passerer klokken 8:15. Det betyder klassikere i P4 morgen i denne runde her fra Queen. Her er I Want to Break Free.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Jeg har heldigvis intet nyt at fortælle om. Den flotte morgentrafik fortsætter, der er god plads til alle. Den kollektive afdeling holder skansen og kører efter planen.
7: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: Portugalsangen her med Benjamin Hav. Klokken er 7:07, Anders, der er jo hedder det VM, der er EM i atletik i øjeblikket. Det følger vi jo tæt her på DR, sender en hulens masse fjernsyn derfra. Jeg synes, det er meget fascinerende at se. I går kunne man jo se det norske løbefænomen Jakob Ingebrigtsen vinde sin fjerde guldmedalje på 5.000 meter.
1: Det er helt vildt.
0: Inden vi lige sætter et super klip på, hvor vi kan høre slutningen af hans løb, så lad os bare lige nævne, at han jo løber han løber 5 km. Det er vi jo mange, der gør af og til. Ikke?
1: Ja.
0: Han gør det så med en gennemsnitshastighed på 22,6 km i timen, og han har et pace, som hedder 2,39 per kilometer.
1: Så det tager at tage lige løbe en kilometer, det er fuldstændig ekstremt.
0: Det er nemlig meget, meget ekstremt. Vi kommer ind i løbet i de sidste sekunder. Jakob har jo været skadet og har ikke gjort det store væsen af sig i 5.000 meteren her, indtil, jeg vil sige, ganske få meter, ganske få sekunder før afgørelsen. Prøv lige at høre vores to meget engagerede kommentatorer fra fjernsyn i går her.
2: Og hvor er Ingebrigtsen? Hvad har han at skyde med? Han ligger træer og får en plads udvendig, og har han nok at skyde med i denne her finale? Ja, han kommer i en fantastisk spurt. Det bliver norske Ingebrigtsen, der tager fusen på den med alle. Det bliver norske Ingebrigtsen.
0: Og læg så lige mærke til vores to kommentatorer. Prøv at overgå hinanden i at rose ham en gang her.
2: Jakob Ingebrigtsen tager en guldmedalje. Det har han gjort så mange gange før. Men med den skadeshistorik det sidste halvandet år, det var dog alligevel imponerende.
3: Ingebrigtsen, familien, brødrene er tilbage, kongen er tilbage efter halvandet år ude i kulden. Sikke en finish, sikke en 5.000 meter.
2: Det her, det må jeg sige, det er virkelig, virkelig et stort atletikøjeblik.
3: Det er sensationelt godt her, Ingebrigtsen.
0: Ja, skal vi ikke bare stoppe det? De fortsætter bare sådan her.
1: Jeg synes, han er god.
0: Nej, han har aldrig været bedre. Det er fjerde gang. Hold da hele ferie. Nå, i øvrigt, så kan man se slutspurten her lige nu på vores hjemmeside. dr.dk. Så stort tillykke til Jakob Ingebrigtsen.
4: Come on.

Su. Her var Shakira. Om et øjeblik, Mortensen og Lauridsen og en nyhedsopdatering fra Radioavisen. Først i Feel. Her er Robbie Williams.

0: Han spillede på Smukfest i sidste uge, og nu var han på B4, Robbie Williams. Klokken er 9.
1: Bjerge er smadret, beton tårner sig op efter gårsdagens voldsomme jordskælv i Colombia. Og i murbrokkerne kæmper redningsarbejder og civile med at grave folk ud, der er blevet begravet i det kraftigste skælv i årtier.
2: Se dice que hace un momento sacaron una niña con vida.
1: For et øjeblik siden trak de en lille pige levende ud, og tidligere blev nogen reddet fra lejligheden på hjørnet lige nedenunder. Vi skal redde en ældre kvinde i live, og en lille pige også. Hun kom ud i live, siger her José Luis Lozano, der bor i byen Cali, der blev hårdt ramt af jordskælvet. Ifølge de lokale myndigheder, så er mindst 132 foreløbig fundet døde, og yderligere 480 sårede. Den danske projektkoordinator Nina Lindahl bor til dagligt i Cali, men befandt sig ca. 200 km fra byen, da jordskælvet ramte.
3: Jamen, det er meget voldsomt i Cali. Det er virkelig, virkelig voldsomt billeder, og hele min dag har gået med, at mine venner har spurgt, om jeg er okay, og jeg har spurgt dem, om de er okay. Mange har ikke haft signal, så det har været en virkelig nervepirrende dag. Rigtig mange har fået ødelagt deres hjem.
1: Der er erklæret national undtagelsestilstand i Colombia, og der venter stort arbejde efter de voldsomme skader og de mange kollapsede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
4: Man er stadigvæk i gang med oprydningsarbejdet, som er kæmpestort. Hvis man ser de videoer, der er kommet ud, så er det meget, meget voldsomme rystelser. Myndighederne siger, at man regner med omkring 80 bygninger i regionen er styrtet sammen, så vi kan godt forvente, at dødstallet stiger fortsat.
1: Jagten på folkeskolelærere er herhjemme blevet intensiveret i takt med, at manglen på dem bliver større. For at sikre sig uddannet personale i fremtiden, så begynder skoler nemlig at suge lærerstuderende til sig, inden de bliver færdige med deres uddannelse. De seneste år der har det været muligt for lærerstuderende at kombinere uddannelse og lærerjob, så man 2 dage om ugen underviser og 3 dage om ugen selv bliver undervist. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på den ordning, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
5: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har 1 fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
1: Et skub kan det i hvert fald ende med at blive for Killebjergskolen, der håber at kunne ansætte de 3 studerende, når de er færdiguddannede, så andre skoler ikke snupper dem. En af de studerende, der i dag har første undervisningsdag på skolen, det er Pernille Hansen. Og det kan da godt mærkes på nerverne, at hun nu får ansvaret for undervisningen i en første klasse, uden at have prøvet det før.
6: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der da.
1: Og for at det kan gå fint, ja, så er det vigtigt, at skolerne ikke giver de lærerstuderende et alt for stort ansvar. Det mener skoleforsker Andreas Rask Christensen.
7: Risikoen ved den skolebaserede læreruddannelse i en situation, hvor der er lærermangel, det er selvfølgelig, at man fra dag 1 kommer til at indgå i arbejdsstyrken på lige fod med nogen, der har en færdig læreruddannelse. Og hvis det sker, jamen så kan man komme under pres.
1: Og så til en sport, hvor Danmark skal forsvare titlen som verdensmestre. For i dag der begynder VM i ridedisciplinen dressur i Aachen i det vestlige Tyskland. Og Danmark er blandt favoritterne til VM-titlen for hold, mens den danske stjerne nummer 1 på verdensranglisten i dressur, Katrine Laudrup Dafur, er favorit til at vinde titlen i de individuelle konkurrencer.
8: Selvfølgelig så håber vi på, at vi kan ride op til vores bedste, men det er altså nogle rimelig crazy nationer, som vi skal ligge og fight om metal med i år.
1: Verdensmesterskabet kommer dog efter, at sporten i 2024 var under massiv kritik efter en række sager om dyremishandling. Blandt andet efter en video viste den britiske stjernerytter Charlotte Dujardin pisk sin hest 24 gange på 1 minut. Og efter billeder af blandt andet danske OL-rytters heste med blå tunger på grund af iltmangel gik verden rundt. Og selvom Dansk Rideforbund har vedtaget nye retningslinjer, som skal sikre hestenes velfærd, ja, så mener både Dyrenes Beskyttelse og europaparlamentariker og formand for dyrevelfærdsgruppen i EU, Niels Fuglsang, ikke at det er godt nok.
9: Det er på tide, at politikerne de forholder sig til det her, fordi jeg synes ikke, Rideforbundet har forholdt sig seriøst til det, og de har fået mange advarsler ved forbundene, men de har jo ikke gjort noget, og de har haft år til at gøre det, og vi har ikke set nogen seriøse forandringer fra dem.
1: Og du kan følge VM i dressurridning på DRTV og DR2. Vi har udsigt til en ganske sådan hederlig sommerdag mellem 15 og 21 grader og stort set tørvejr i hele landet. Måske lidt enkelte byer mod sydvest først på dag, men altså alt i alt tørt og solrigt. Slut på radioavisen her klokken 9.
10: P4. Du lytter til P4.

0: til P4 Morgen.
1: Med Anders Friis og Anders Bisgaard.
2: Og vi har taget hul på sidste time af P4 Morgen. I forrige time, Anders, der havde vi jo vores skønne clickbait-quiz. Og en af de ting, du skulle gætte, det var jo hyldehokuspokus. Madkurvens største nedslag afsløret.
3: Ja.
2: Og bag den historie, bag den fjolleoverskrift, gemte sig jo historien om, at indkøbsturen er blevet billigere. Vi har en artikel med overskriften, her er de varer, der er faldet mest i pris. Og lad os da så kigge lidt på, hvad det er, der er faldet i pris.
3: Der er jo en fødevare, som jeg er mægtigt begejstret for, er begyndt at falde i pris, fordi det er en, som jeg kun køber, når den er på tilbud. Det er
2: smør. Ja, på samme måde.
3: Altså lige i dag, ikke? Nu ved jeg godt, det bliver lidt reklamemagtigt, men det er jo altså det, der står i artiklen. I dag, der er jo tilbud på smør 6 kroner. I sådan et sted som Superbrugsen og Kvickly, mens Lidl og Føtex, de har sådan for en flad 10'er, kan du få en pakke smør, ikke? Altså, jeg har jo været rundt på sådan en tilbudsjagt, hvor hvis det kostede 15 kroner, så høvlede jeg lige sådan 5 pakker ned i kurven, inden de kom op og kostede de der 25-30 kroner igen, ikke? Altså, smør, olie, fedtstoffer baseret på mælk, det er faldet med omkring, ja, 12%. Det er altså på vej dernede af. Det samme gælder jo selvfølgelig så også ost, yoghurt og så videre. Så er der også faldet priser på kød. Det kan være lammekød, der er faldet på 8,6% og grisekød på 8,2%, ikke?
2: Ja, ja.
3: Men altså, det her er jo Danmark, så vi skal også være sådan lidt farvet. Der er også nogle priser, der er steget. Og der er jo én vare, som jeg er lidt bekymret for. Og det er øl.
2: Nå.
3: Ja.
2: Hvad er øl stedet med?
3: Det, altså, alkoholiske drikkevarer er stedet med 1,3%.
2: Det er jo ikke alt verden.
3: Ja, men udviklingen, det går den forkerte vej.
2: Ikke? Jo, men prøv at tænke på, hvis nu du er sådan en, der drikker mange drinks, hvor der skal citron i, for eksempel. Ikke?
3: Ja, ja.
2: Fordi friske citrusfrugter er stedet med næsten 17%.
3: Ja, altså, det kan man jo så heldigvis. Man kan bare tage den op, den der skive der, så er det løst. Ikke?
2: Nå jo, men altså, appelsin,

0: Thor Farlow, her var Vind og Vejr. Klokken er 13 minutter over 9. Flere og flere storke besøger Sydsjælland, men kun på visit, for i går der satte 28 storke sig på en mark tæt ved Næstved svømmehal. Men altså, problemet er, at de bliver ikke hængende særlig længe, for der mangler simpelthen ordentlige levevilkår for storkene.
1: Storken er ellers på vej tilbage til den danske natur, efter den i 2008 blev erklæret uddød i den danske natur. Men 13 ynglende par har over de seneste år slået sig ned i Danmark, primært i Sønderjylland. Og chef for vand og natur i Næstved Kommune, han hedder Niels Hermansen, han håber, at storken vil slå sig ned i Næstved Kommune i fremtiden.
2: Jeg synes, at storken som fugl hører til i det danske landskab, og det vil give rigtig mange mennesker en stor oplevelse at kunne se storke i landskabet igen. Det har været en dansk karakterfugl tidligere, og det bør den blive igen.
3: Nogen, de kalder jo storken for en biodiversitetsindikator, altså fordi dens tilstedeværelse viser, at det her lokale økosystem og vådområde, det er sundt og intakt. Altså hvis der kommer storke til næste, vil det så betydes, at det lykkedes for jer med at lave succesfulde økosystemer?
2: Ja, det ved det jo. Man kan sige, der er jo allerede etableret mange vådområder, både Næstved Kommune og andre kommuner, så der burde jo være basis for, at storken kunne komme tilbage, men den skal åbenbart lige over en eller anden tærskel, før den vil etablere sig. Men med de projekter, der ligger i den grønne trepart, med både ekstensivering og vådområder, så burde der være kommet rigelige muligheder for storken igen.
3: Ja, for som du siger, I har jo allerede de her vådområder i kommunen, som burde være gunstige for storken. Altså, er det så den grønne trepart, man venter for, at det rigtigt kan blive gunstigt for storken at leve her?
2: Jeg vil tro, at med de projekter, der ligger i den grønne trepart, der vil der for alvor komme basis for at have storke igen. Altså, det storken har savnet, har jo været udyrkede arealer. Arealer, der ikke bliver pløjet og havet og sået, men har ligget hen som græsarealer, mere eller mindre fugtige, hvor de kan gå og spise mus og frøer og hvad der ellers måtte være af små dyr insekter.
3: I for eksempel Ribe og resten af Syd- og Sønderjylland, hvor

0: hvor de fleste af de her yngende storke holder til, der har man jo været ude aktivt at sætte storkereder op. Er det noget, som I også vil overveje?
1: Det er helt klart. Det er blevet gjort i nogle enkle projekter tidligere, men det er lang tid siden, så det bør være noget, vi ser på i forbindelse med de enkle projekter. Det ligger ikke som en del af projekterne at sætte storkereder op, men det er jo noget, som vi som kommune godt vil arbejde på, og ligesom give nogle af de her vådområdeprojekter et ekstra tilskud af natur på den ene eller den anden måde, og der kunne det her være et element.
0: Ja, som du siger, der er jo forsøgt at sætte de her storkereder op før 10-15 år siden, men det lykkedes ikke at få storkene til at blive i Næstved Kommune. Tror du, at biodiversiteten er blevet så meget bedre, at de nu vil kunne blive?
1: Det må tiden jo vise, men hvis ikke den er det endnu, så tror jeg ganske bestemt, at den bliver det inden for få år.
2: Det sagde altså chef for vand og natur i Næstved Kommune, Niels Hermansen, og han talte med reporter Rasmus Troldborg.
3: Og de storke, der i går lagde vejen forbi Næstved, de er sandsynligvis fløjet herfra. Hertil fra Skåne i Sverige, hvor man i mange år har forsøgt at opdrætte storke syd for grænsen. Altså i Tyskland, der lever rigtig mange storke, omkring 15.000, og nogle af dem, ja, de har måske udsigt til at slå sig ned i Danmark, hvis de har lyst til en lille udflugt. De skal være noget så velkommen, ikke sandt?
2: Jeps.
3: 17 minutter over 9, Duet, Bryan Adams og Melanie C. Her er When You're Gone.

0: Udsvingen her var Barcelona. Klokken er ved at være 6:06. Smukfest er lige overstået. Det var jo i, ja, det startede ikke sådan noget torsdag fredag i sidste uge, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og det der er på de her ret store festivaler, om det kan være Smukfest eller Tinderbox eller Roskilde Festivalen for den sags skyld, det er jo, at mange optrædenerne bliver specielle, fordi at kunstnerne gør noget ekstra ud af de her store koncerter, ikke?
1: Ja.
0: Det er jo der, man sådan oplever gæsteoptræden og ting og sager.
1: Ja.
0: Og på det, der hedder Stjernescenen, der spillede Mads Langer. Men han havde så inviteret en helt speciel gæst med på scenen. Og der tale om sangeren Lars Muhl, som er ved at være en aldrende herre, kan jeg godt sige. Han sidder for eksempel i kørestol.
1: Ja.
0: Han kommer ind på scenen, og så begynder Mads Langer, jeg kan lige prøve at spille et klip her, jeg lige fandt på Instagram. Så begynder Mads Langer så at spille. Det er så optaget af publikum her, ikke? Du ved, Mads, han er jo en fantastisk pianist også i øvrigt, ikke?
1: Ja,
0: og fortolker.
1: Det må man sige.
0: Og her der sidder han så på scenen med et lille hvidt piano, og så Lars Muhl ved sin side. Og så begynder han at synge et stort Lars Muhl-hit, som Lis Sørensen lavede på dansk, den der hedder Indtil dig igen.
1: Ja.
0: Men som Lars Muhl jo egentlig skrev på engelsk først, der hedder den One More Minute. Vi skal høre den om et øjeblik, ikke? Men prøv at høre først der. Det er jo bare Mads. Men med lidt dyb stemme. Det klæder
1: ja,
0: faktisk meget.
1: Ja,
0: faktisk,
1: det gør det. Og så det rene klaver der.
2: Ikke mere at gøre. Intet nyt at bære. Ingen smukke ord som ikke for længst er blevet sagt.
0: Man ved jo godt, han skal jo også synge Lars på et tidspunkt. Nu ja, kigger han så ned på mig, så kommer Lars Muhl på. Ikke? Prøv at høre publikum nu. Da de opdager, hvad der sker. Ikke?
1: Det er sejt.
2: Måske jeg virkelig så, hvad det jeg venter på.
0: Men altså en herre, der stadigvæk har stemmen i sin magt, hvis man kan sige det, ikke? Det er sådan en af de, der tænker på festival. Fuck, det kunne jeg godt have tænkt mig at
1: jamen,
0: se det
1: der. Jamen, jeg står også tænker, jeg vil så gerne på festival, når man oplever sådan noget her, ikke?
0: Nå. Lad os høre den med Lars Muhl originalt. Her er One More Minute frem til nyhederne.

0: Lars Muhlen og den originale version af One More Minute, en sang han altså spillede den danske udgave af Ind til dig igen i duet med Mads Langer på årets Smukfest. Nå, vi skruer ned for den, og så skruer vi op for nyhederne her i P4 morgen, for nu er klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Alle alarmlamper lyser rødt, når man ser på antallet af uddannede lærere i folkeskolen. Optaget på læreruddannelsen falder, og op mod hver tredje, der vælger læreruddannelsen, falder fra undervejs. Derfor har de fundet på en anden model i Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Lejre kommuner. Her skal de lærerstuderende på uddannelserne i Holbæk eller Roskilde 3 dage om ugen, og så er de ansat i en lokal folkeskole 2 dage om ugen. En af dem, der begynder i dag, er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasseslærer på Kildebjergskolen i Holbæk kommune.
3: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
2: Næsten hver fjerde nyuddannede lærer forlader folkeskolen inden for 5 år. Det håber man at undgå med denne form for skolebaseret læreruddannelse, det siger Stina Løvgren Møllenbak, der er centerchef for skole og læring på Professionshøjskolen Absalon, hvor Pernille Hansen altså læser til lærer 3 dage om ugen.
4: Efter få år faktisk som nyuddannet, så tænker man, det er ikke noget for mig det her. Der bliver talt om praksischok og så videre. Og der kan man sige, at vi kan jo ikke skåne de studerende for praksischok, men vi kan give dem det i mindre doser, så at sige.
2: Der forventes at mangle knap 6.000 lærere i 2035. Triste miner i Grønneparken i Holbæk, som i søndags blev midtpunkt i en større skudveksling for et kæmpe boligsocialt arbejde med at få opgjort området attraktivt, bliver sat tilbage, når det pludselig bliver skudt i området, som det skete i søndags. Men projektleder for det boligsociale helhedsplan for Holbæk By, Mia Møller Andersen, siger, at de vil knokle videre med at gøre området til et godt sted at bo, på trods af skyderiet, hvor 3 mennesker blev såret.
5: Det kræver hårdt arbejde. Det er rigtig vigtigt for mig, at vi fortsætter på normal vis, sådan så beboerne også har en oplevelse af, at vi er tilbage til noget normalitet. Og det er ikke fordi, at vi skal glemme det, der er sket. Vi skal bruge det aktivt og konstruktivt til at sige, nu skal der arbejdes.
2: Ingen blev livsfarligt såret ved skyderiet, der skete ved en legeplads i boligområdet. 3 sigtede i sagen blev efterfølgende varetægtsfængslet. Og fremtiden for området tegner lyst, mener Mia Møller Andersen, der peger på alt det gode, der allerede er sket for området.
5: Der er sket en positiv udvikling, og det kan man se, hvis man også kigger på de forskellige parallelsamfundskriterier. Vi er ikke på nogen lister længere, og det kan vi også se, når vi kigger på tallene, og det er også det, beboerne fortæller. Nogle af dem, der har boet der igennem mange, mange år, har oplevet, hvordan området det er blomstret op og blevet noget andet, end hvad det var engang.
0: Vejret i dag, tørvejr, solskin og temperaturer mellem 17 og 21 grader. En overgang bliver det altså noget blæsende. Vi får helt op til frisk vind, der kommer fra en nordvestlig retning.

0: Sådan forsvinder den ud i morgen, at det var Sing til Clara her sammen med Lord Siva, og sangen, den hedder Nobody's Lover. Vi skal lige en tur uden for vores egen region et øjeblik, Anders, faktisk helt til Colombia, fordi der har været et meget stort jordskælv i går. Det var den vestlige del af landet skælvet. Det kunne mærkes hele 400 km væk, også i hovedstaden Bogotá. Og lige nu her, der beretter man om ca. 132 mennesker, der er omkommet. Og det er altså et tal, der kan stige i takt med, at redningsarbejdet det fortsætter.
1: Christian Almblad er Sydamerika-korrespondent her i DR, og han fortæller, at Colombia rent faktisk er gearet til at klare sådan et stort jordskælv.
2: For det første har man ekspertisen. Altså, vi så for eksempel også, da der for nylig ramte et meget voldsomt jordskælv i nabolandet Venezuela, der var Colombia de første til at sende hjælp afsted. Det er jo så formentlig nogle af de samme mennesker, der skal i gang igen, så det er jo ret voldsomt at tænke på, at de skal igennem det så kort tid efter. Men det er også et land, som har en stor hær. Man har store sikkerhedsstyrker, så der er også mandskab nok. Men selvfølgelig stadigvæk, når vi hører, at over 5.000 huse er styrtet sammen i regionen, så er det et kæmpe arbejde.
1: Fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad, der også kan fortælle, at der er indført undtagelsestilstand i Colombia, altså hvor at man ikke må bevæge sig ud om aftenen for at undgå plyndringer midt i det her kaos, som jordskælvet har betydet.
0: Ja. Du kan følge situationen i Colombia i den live-blog, vi lige nu har kørende på vores hjemmeside dr.dk. Og her kan du blandt andet høre den danske kvinde Nina, der bor i Colombia. Og hun fortæller om, hvordan hun oplever situationen. dr.dk.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen.

0: Shirley og Jonas. Don't look for love hedder denne her. Klokken nærmer sig 9:45. Når eleverne i de her dage vender tilbage i skole, så er der altså mange af dem, der bliver mødt af en lærer uden en læreruddannelse. Flere af vores kommuner i området her, ja, de har altså det problem, at hver femte lærer i skolen ikke er læreruddannet. Det viser den seneste opgørelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Og samtidig så falder søgningen til læreruddannelsen, og mange lærere, de er på vej på pension. Det er alt sammen en dårlig cocktail, når man gerne vil hæve fagligheden i folkeskolen.
1: Derfor er Professionshøjskolen Absalon og de fire nordvestjyllandske kommuner, Kalundborg, Odsherred, Holbæk og Lejre kommuner, gået sammen om en skolebaseret læreruddannelse, hvor de studerende skal arbejde 2 dage om ugen på en lokal folkeskole, og så studere 3 dage om ugen i Holbæk og Roskilde. Og selvom en skolebaseret uddannelse koster for kommunerne, så er det værd at kaste penge efter. Det mener Martin Dam, der er borgmester for Venstre i Kalundborg Kommune.
2: Hvis vi gerne vil have en højere andel af uddannede lærere, så er vi jo nødt til at gøre et eller andet, fordi vi kan se, at der, hvor lærerseminarierne ligger i dag, altså skal man helt til Roskilde og ned på Sydsjælland, at hvis der er mangel på lærere, så er det jo de kommuner, der er tættest på lærerseminarierne, der får lærere først, og da vi er dem, der ligger allerlængst væk, så bliver det jo en udfordring for os, og ved at knytte dem lokalt, så er man jo lokal og er i en skole i Kalundborg Kommune, og på den måde kan vi få dem til at komme til Kalundborg Kommune og blive.
1: Ja, hidtil har lærerstuderende, som du siger, skulle til for eksempel Vordingborg eller Roskilde for at tage uddannelsen, og nu kan de så klare en del af teorien i Holbæk, og så ansætter I Kalundborg Kommune nogle af dem på jeres skoler. Tror du, det er nok til at fastholde dem som lærer i kommunen?
2: Man kan sige, det er ikke nok til at løse det samlede problem, men vi har prøvet det før. Det var en ordning, der hed Teach First. Der gjorde vi det også. Nogle lærer ud af det. Man kan også sige, dem, der er på en skole og indgår i skolens arbejde og undervisning, de er der jo også i den tid, hvor

0: hvor de bliver uddannet. Så det er et virkemiddel, vi vil teste af og prøve at se, kan vi få succes med det.
1: I regeringsgrundlaget der bliver der lagt vægt på, at fagligheden i folkeskolen skal styrkes, og at der netop skal uddannes flere lærere. Hvorfor lader du ikke bare regeringen om at løse de her udfordringer med lærermangel?
0: Ja, men det har vi jo også lavet dem gøre indtil nu, og der kan vi se, hvad er resultatet af det. Der tror jeg, det er vigtigt, at vi understøtter, at vi kan få trukket noget læreruddannelse ud til Nordvestsjælland, så vi også kan få flere uddannede lærere.
1: Ifølge professionshøjskolernes fremskrivning, så vil det altså på landsplan kunne komme til at mangle tæt på 6.000 uddannede lærere i 2035. Er det nok det her, tror du?
0: Det tror jeg ikke, det er. Men det er et af flere greb, vi må gøre os. Generelt kommer kommunerne til at mangle arbejdskraft, og det gør hele Danmark i øvrigt til alle mulige professioner. Så vi er nødt til at udnytte de muligheder, vi nu kan se for os, for i hvert fald at gøre problemet lidt mindre, end det ellers ville have været.
1: Sagde altså borgmester i Kalundborg Kommune, Martin Dam fra Venstre.
2: Og det forventes faktisk, at når vi når cirka 10 år frem, 2035, så vil der altså mangle 6.000 uddannede folkeskolelærer. Det er godt nok mange, ikke?
1: Hold da.
2: 6.000. Ja. 12 minutter i 10 er klokken. Skal du lige have en dansk sang, så lyt godt efter nu. Her bifalder sætter alt på spil.

0: I Just Died in Your Arms. Det var Cutting Crew.
1: Det her er
2: P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Har vi en aftale om at mødes igen i morgen tidlig her i studiet? Vi møder klokken 5, ikke? Og så er vi i studiet klokken 6.
4: Det kan du tro, vi har en aftale om.
0: Er du sikker?
4: Ja, 100%.
0: Du aflyser, ikke?
4: Nej.
0: Heller ikke selvom du får et bedre tilbud.
4: Det ved jeg ikke, hvad det skulle være.
0: Jamen, det kunne være, at din kone siger, at vi tager Knuttenborg Park.
4: Det er et stærkt tilbud. Men nej, jeg synes, at vi har en aftale.
0: Mm.
4: Det synes jeg.
0: Og også lidt, man er jo mere forpligtet til at tage på arbejde end noget andet. Hvad nu, hvis vi to havde en aftale om at gå ud i aften og få en øl et eller andet sted, og så er der nogle, så er der nogle andre venner, der siger til dig, men vil du ikke tage med os ud og spille billard?
4: Det,
0: der kunne du så finde på at aflyse med mig?
4: Nej, det kunne jeg ikke. Nå. Der vil jeg holde fast i vores aftale.
0: Okay, men
4: også fordi det er et bedre tilbud.
0: Jeg siger bare, det er blevet mere og mere, hvad kan man sige, gommelfo, at gøre det der med at aflyse aftaler, fordi der kommer noget andet, som man hellere vil.
4: Ja.
0: I stedet for, ikke? At det ikke er den første aftale, der nødvendigvis gælder. Det handler formiddag på 4'eren om i dag. Og jeg tænker faktisk lidt, det er en generationsting, ikke? Jeg er sådan lige noget ældre end dig. Og en aftale er en aftale hos mig. Hvad, i din alder, hvordan er det der?
4: Ja, jeg tror, jeg har det meget på samme måde som dig, men jeg oplever, at min generation, og måske også lige dem, der er tanden yngre end mig, kan have sådan lidt mere fri fortolkning af de her aftaler. Det kunne jo være, jeg gad sgu ikke lige. Eller der kom et bedre tilbud og sådan noget, ikke?
0: Ja. Erfaringer om, hvorvidt man skal overholde aftaler, er velkomne i formiddag på 4'en, indbakken her efter klokken 10. Så god fornøjelse med det, og meget passende. Lige så ligeglad. Her er Erica Jane frem til klokken 10.

0: Folkeskolen bløder lærere. Antallet af studerende, der starter på læreruddannelsen, falder. En tredjedel af dem, der starter, falder fra. Og en fjerdedel af dem, der bliver færdiguddannet, forlader folkeskolen mindre end 5 år efter. Derfor er kommunerne begyndt at hyre lærerstuderende ind som erstatning for de færdiguddannede. En af dem er Pernille Hansen, som 2 dage om ugen er førsteklasselærer på Kildebjergskolen i Holbæk. Hun tror, det er en fordel for hende.
1: Jeg tænker, at fagbegreber giver sindssygt god mening, når man også kan koble det sammen med, hvordan det er ude i den virkelige verden. Så kan man måske bedre bruge det og bedre huske det, når man kan komme ud med det samme og prøve det af.
0: Omvendt håber uddannelsesstederne, at flere studerende på den måde bliver færdige med uddannelsen og også overlever de første 5 år som færdiguddannede lærere, siger Stina Løvgren Møllenbak, der er centerchef for skoler og læring på Professionshøjskolen Absalon.
2: Der bliver talt om praksischok og så videre. Og der kan man sige, at vi kan jo ikke skåne de studerende for praksischok, men vi kan give dem det i mindre doser, så at sige.
0: Smukfest i Skanderborg er i gang med at analysere, om sikkerheden var i orden, da 38.000 mennesker lørdag så Minds of 99 på festivalens bøgescene. Det oplyser festivalen efter, at 10 gæster kom i klemme og måtte hives over en bardisk, så de kunne få luft. 2 af dem besvimede. Et andet sted på festivalpladsen oplevede 23-årige Thea Bæk Petersen også, at en kvinde besvimede og faldt om lige foran hende.
3: Vi får sådan dannet en cirkel om hende, så hun kan få noget luft, da hun ligger dernede. Og alle dem, der så står op rundt om hende, står med lommelygter og hænderne i vejret, og vi råber efter samaritterne. Men jeg tror, der går 10 minutter, før de kan komme igennem hele folkemængden derude.
0: Thea Bæk Petersen mener ikke, at det er i orden, at festivalgæsterne skal stå så tæt sammen til en koncert.
3: Nu var jeg der hele ugen, og alle de andre dage har jeg ikke oplevet, at det har været så slemt her med mennesker. Men der lørdag var det godt nok slemt under Minds.
0: Mens kvoterne på torsk og andre fisk falder, så kan det være, at fiskerne i fremtiden kan få lov til at få en anden stor fisk på krogen. Den gigantiske blåfinnede tun bolder sig igen i de danske farvande. Og står det til Danmarks miljøminister, SF's Maria Reumert Gjerding, så skal danske fiskere i fremtiden have andel i den internationale kvote for tun. Hvis det til næste år bliver muligt for Danmark at bytte sig til en tunkvote til lystfiskerne, ser jeg intet til hinder for at indgå en aftale. Og på den længere bane vil jeg gerne arbejde for, at Danmark får en del af den samlede kvote for blåfindede tun, siger hun. Stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader smidt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen. Du lytter til Formiddag på 4'eren.

0: Mads Tyrsted.
1: Har du en tusse i halsen, Mads?
2: Den kom bare sådan snigende, du. Lige pludselig. Og jeg tænkte, det var bedre at gøre det lidt diskret, end at gøre det nu, for eksempel.
1: Jamen, det er også rigtigt. Det er blevet tirsdag formiddag. Vi håber, at du har fået sendt ungerne godt afsted i skole. Du er landet på arbejde og har varm kaffe i koppen. For nu har vi to gode timer foran os her på P4.
2: Dagens bedste timer.
1: Dagens
2: det tør jeg godt love.
1: Bedste timer. Ja, der er ikke meget, der kommer til at toppe det her.
2: Nej, altså det skulle da lige være, hvis man kiggede på ugeplanen.
1: Og så VM i dressur.
2: Ja, ja. Du kan se det lige nu på DR2.
1: Det kan man på. Sebastians ugeplan, der er det dog en anden sportsgren, der fylder. Han skal følge EM i svømning fra i dag.
2: Ja.
1: Hepper på Helena.
2: Der er faktisk rasende meget sport, man kan se i de her dage.
1: Ja.
2: Også i de her dage. Ja, men det er der jo. Jeg elsker det.
1: Nu nævnte du lige ugeplanen. Ugeplanen er jo fyldt med alle mulige aftaler. Og vi skal jo tale en del om aftaler den her formiddag. Fordi vi har lavet en aftale med en kvinde, der oplever, at det her med at lave aftaler med venner og bekendte, det er bare blevet sådan lidt mere besværligt.
2: Ja, altså heldigvis gik det ret let for os med at få en aftale med hende.
1: Ja.
2: Og vi har tænkt os at holde den aftale.
1: Det har vi.
2: Men det er jo det, hun oplever. Det er, at det er så rasende svært at få folk til at committe sig til at skulle mødes. Og processen hen mod, jamen ja, det er nærmest som at forsøge at grave et hul i jorden med en nål.
1: Ja, vi tager altså snakken i fællesskab lige om lidt. Det her med aftaler. Hvorfor, eller om vi oplever, at det er blevet mere besværligt. Så kunne vi jo allerede nu lave en aftale med alle, der er samlet på P4. Mm. At du lige skriver ind, når du sætter tænderne i din frokost. Fordi så kvitterer vi selvfølgelig med et frokostdong. Så skriv ind i en sms til 1212 eller et talebot med det lyd, så snart du sætter tænderne i din frokost. Lige hvad det er.
2: Ja.
1: Hvem du er.
2: Hvor du er.
1: Vi vil vide det hele. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212
0: eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er Sissal her med XOXO. Mads, hvordan er det i din vennegruppe? I skal finde en dato, I skal lave en aftale. Er det nemt?
1: Nej. Det er nærmest tæt på umuligt. Det er nærmest tæt på umuligt. Altså, vi har et vennepar, som vi virkelig gerne vil se med. Vi har det rigtig hyggeligt, når vi er sammen med dem.
0: En gang hver tredje år.
1: Vi ses heldigvis mere end hver tredje år. Vores børn leger godt sammen og sådan noget. Men det er sådan en proces, der går over, jeg har lyst til at sige, flere måneder, før vi ligesom får sat et kryds i kalenderen. Det er, jamen jeg ved ikke, det er så besværligt. Og det er ikke, fordi der er nogen, der ønsker, det skal være så besværligt. Mm. Sådan er det ligesom bare blevet, fordi der er så mange ting, der skal passes ind, for det kan lade sig gøre.
0: Vi skal jo inden længe tale med en kvinde, der synes, det er blevet meget, meget besværligt at lave aftaler med sine venner. Hun har skrevet et debat.
1: Det er ikke en af mine venner, du har ringet til, vel?
0: Det må tiden vise. Nej, det er det ikke. Hun har skrevet et debatindlæg om det her tidligere på sommeren, hvor hun skriver, selv noget så enkelt som at lave en aftale om at drikke en kop kaffe, kan udvikle sig til et projekt med flere faser, adskillige beskeder, og ikke uden risiko for aflysning. Altså, jeg kan godt genkende det her. Det er en meget langstrakt affære. Folk har enormt travlt. Og så særligt det der med, så kan man godt få den der besked på dagen. Har vi stadig en aftale? Hvor man tænker, ja, det går jeg da ud fra.
1: Så sådan, at der er tvivl om, hvorvidt den aftale, man har, det rent faktisk er en aftale?
0: Ja, og så kan du godt som den anden part jo blive sådan, jamen er det, fordi der er noget andet, du hellere vil, ja, eller hvordan, ikke? Men skriv lige til os, hvad er dine erfaringer med det her med at lave aftaler med andre mennesker? Måske særligt i de her mobil- og SoMe-tider. Holder folk deres aftaler?
1: Ja, aflyser de lige pludselig i sidste øjeblik, selvom I egentlig troede, I havde en aftale.
0: Ja, og synes du, vi har fået sådan lidt mere lemfældigt forhold til aftaler? Byd ind i en sms til 1212, P4 et mellemrum, og så din besked, eller skriv i DR Lyd-appen.
1: Tror du egentlig, det er sådan en generationsting, Louise?
0: Ja, det tror jeg også, der.
1: Ja.
0: Eller jeg tror i hvert fald, at vi, der ligesom er vokset op med SoMe, og så kan man både skrive på Instagram og Messenger og Facebook og en besked og WhatsApp og, altså du ved, der er så mange kanaler efterhånden. Ja. Hvis nu man vidste, alle aftaler landede, eller alle invitationer landede i en postkasse,
1: ja,
0: så var det også nemmere at sige, vi har fået den her invitation, vi svarer tilbage, ja, vi vil gerne komme. Men du kan sikkert også godt genkende det der med, når så man lige missede en eller anden besked, eller det var faktisk ikke af uvilje, det var, jeg har bare ikke set den, eller også så jeg den.
1: Eller også så man det, så blev man forstyrret og kom til noget, og jeg røg i noget andet, og så blev det ligesom skubbet lidt, ikke?
0: Men jeg tror også godt, der kan være noget i det der med, at fordi vi har så mange muligheder i dag, så kan man godt komme til at shoppe lidt i, er der noget, jeg hellere vil?
1: Ja.
0: Giver jeg så lige en halv til kendegivelsen, tilsavn om, det kan vi godt finde ud af. Ja. Men du ved med dig selv, hvis der kommer noget bedre ind.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved det ikke.
1: Jeg tror også, der er noget, i hvert fald for mig personligt, det der med, at kalenderen bliver lynhurtigt fyldt, ikke?
0: Jo.
1: Så derfor er det virkelig blevet sådan en nødvendighed, at vi skal være ude i vildt god tid for at få lavet nogle aftaler.
0: Det skal vi. Det skal vi også i min vennegruppe. Men det handler jo lige så meget om, at vi bor i hver sin ende af landet, og vi har børn og arbejde og alt det der.
1: Og så kan det der med, at man måske har kommet til at sige ja til noget, så kommer der et eller andet. Det kan måske også sådan lidt nemmere, så hvorfor er den kalender også så fyldt, ikke? Og så kommer man måske til at cherrypick lidt mere, ikke?
0: Og fortæl lige, hvad cherrypicking er.
1: Ja, men det er jo, at så kommer man til at kun tager man det ud, man ikke rigtig vil, for så at erstatte det med noget andet, ikke? Som man hellere vil.
0: Vi vil gerne høre fra dig, hvad dine erfaringer er med det her med at lave aftaler. Hvordan synes du, det går med aftalerne i din vennekreds? Er de svære at lave? Bliver de overholdt? Eller er det bare super, super nemt? Vi vil gerne høre fra dig.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Det her
2: er Formiddag på 4'eren.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Hej.
1: Ja, det er jo egentlig meget sjovt, at Christoffer synger. Jeg har jo ikke en del af aftalen. Har jeg ikke.
0: Ja, det er rigtigt. De andre ingen... kom bare ikke.
1: Nej, de andre kom ikke. Jens, han har sendt en besked.
0: Folk er faldet af på den. Jeg oplever jævnligt at have aftalt mødetidspunkter, eksempelvis til samkørsel, hvorefter folk ikke dukker op til tiden, når man skal sidde og vente i bilen. Jeg er kommet dertil, hvor jeg maks giver 5 minutters løbetid på den slags, og ellers så vurderer jeg, at min tid er vigtigere, præcis som personen, jeg havde aftalen med, også må have tænkt. Så jeg har flere gange valgt at køre, hvor efter jeg har fået uforstående besked om, hvorfor jeg ikke blev holdende og ventet.
1: Ja, det er sgu det irriterende.
0: Jamen, det er da mega irriterende.
1: Vi har jo spurgt, hvordan det der med aftaler i din vennekreds eller sådan helt generelt fungerer. Er de svære at lave? Bliver de overholdt, rykket, aflyst osv.? Kasper skriver sådan her. Mine aftaler er generelt gode. Dog kan jeg godt mærke, at hvis jeg er til en fest, så blev tidspunkterne bøjet ret meget i forhold til det med at møde op. Og det er faktisk lidt dårlig stil, synes jeg. Så er spørgsmålet, om det er Kasper selv, der bøjer mødetidspunkterne, eller om det er det, man har aftalt med.
0: Nej, jeg tror, Kasper kommer til tiden.
1: Jeg vil faktisk sige det der... Min kæreste oplevede for nylig, at jeg var inviteret til kl. 11. Han er der kl. 11. Og så sådan 11.05 får han en besked fra arrangøren. Sådan, vi rykker det lige til kl. 12.
0: Okay.
1: Det er også irriterende.
0: Det er også en måde at rykke en aftale på.
1: Paul fra Nordsjælland.
2: Jeg synes faktisk ikke, jeg har nogen problemer med at lave aftaler. Og de venner, vi har det på samme måde. Jeg tror, det har noget at gøre med alder. Vi er alle i 40'erne og 50'erne. Og når man har en aftale og har skrevet den på kalenderen på køleskabet, jamen så er det aftalt. Men selvfølgelig så kan der være sygdom på selve dagen. Men det er sgu meget sjældent. Så nej, ingen problemer her.
1: Og dejligt.
2: Kalenderen på køleskabet.
1: Ja, jeg har ikke en kalender på køleskabet.
2: Nej, men det kunne være, at dine aftaler de ville holde noget mere, Louise, hvis du fik en kalender på køleskabet.
1: Undskyld. Thomas fra Nørre Sundby skriver, de fleste aftaler går, som de skal. Jeg hader, når de bliver aflyst. Laver jeg aftaler, så sker det sommetider, at vi kommer for sent. Men fandme hellere at være forsinket end aflyst på dagen, eller lige inden gæsterne skal komme.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, det er dårlig stil.
2: Men der er det jo vigtigt, at hvis man kan se, at man bliver forsinket tidligt i processen, så skal man jo skynde sig at skrive.
1: Men det er jo sådan en helt anden,
2: fordi vi bliver forsinket, ikke?
1: Vi talte lige om, hvor meget skal man være forsinket. For jeg er jo sådan, at hvis jeg bliver 5 minutter forsinket, så skriver jeg. Men jeg kunne forstå, at jeg er venner, der er sådan, ej, det gælder først, hvis det, altså, det er kun ved et kvarter.
2: Og ej, jeg ville også skrive, hvis det var 5 minutter.
1: Jeg ville ikke det?
2: Og det ville jeg.
1: Birk for Odense har et fif.
2: Når jeg laver aftaler, også i grupper, så foreslår jeg altid tid og sted med det samme, så må modparten tage det eller foreslå noget nyt. Det gør processen effektiv. Noget, der er i en gruppe, som normalt vil tage 10-20 beskeder, det reduceres til 2 beskeder og en thumbs up. Det er et smart tip, og det er en god måde at tage ansvar på, og jeg bruger lidt noget lignende. Hvis der bliver foreslået en dato, og jeg ikke selv kan, så er reglen, at så skal der foreslås en ny dato.
1: Okay.
2: Sådan der bliver spillet noget nyt på banen, sådan det ikke bare bliver det der med, ej, det kan jeg desværre ikke.
1: Nå,
2: sådan det fremstår rigtigt, som om, ej, og jeg gider heller ikke have en aftale med dig. Nej, jeg vil faktisk gerne have en aftale med mig. Jeg kan bare ikke lige der. Jeg skal noget andet. Kunne det være her i stedet for?
1: Ja, det er,
2: så er det jo godt. Det er i hvert fald en måde at holde den der dialog om at forlade aftalen kørende.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er et godt tip, det der.
2: Ja, det er et mega godt tip.
1: Man skal altid byde ind med noget.
2: Ja, byde ind med noget nyt. Hvis man ikke kan det, så byde ind med en ny dato.
1: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Vi skal jo efter de regionale nyheder tale videre om det her med aftaler. Fordi vi får selskab af Carolina.
2: Mm.
1: Og vi lige så godt sige det, som det er. Carolina, hun synes, at det er blevet voldsomt bøvlet at lave aftale med vennerne. Lige nu, der har vi en aftale med Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting. Det kan jo godt være, at man venter, fordi nogen er for sent på den.
2: De har glemt at skrive.
1: Ja, de har ikke fået det i kalenderen på køleskabet.
2: Nej, og så glemmer de at skrive en sms, at de er forsinket.

0: Du skal ikke vente længere på de regionale nyheder. De kommer her. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er kun skoleeleverne, der begynder efter sommerferien i de her dage. Det gør også en gruppe nye lærerstuderende, der fra første studiedag bliver kastet ud i klasserne på flere folkeskoler. Kalundborg, Holbæk, Lejre og Odsherred kommuner er gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en skolebaseret læreruddannelse. 3 dage om ugen skal de selv på skolebænken, og 2 dage om ugen der er de så ansat på en skole som undervisere. Og det hjælper de nordvestsjællandske kommuner, hvor blandt andet Odsherreds borgmester Hanne Pegonska fra Venstre tydeligt mærker, at det er svært at få nye lærere.
3: Jamen det gør vi ved, at der ikke er så mange, som søger på vores skoler, som vi godt kunne ønske os. Vi skal også hele tiden tænke frem, og vi er jo en aldrende population, også her i Odsherred. Så derfor er der jo en del af vores medarbejdere, som nærmer sig pensionsalderen.
2: De studerende får løn for deres 2 ugentlige arbejdsdage, og dermed er den skolebaserede læreruddannelse en udgift for kommunerne. Men det er helt nødvendigt, siger Kalundborgs borgmester Martin Dam fra Venstre.
4: Hvis vi hele tiden skal kunne have dygtige lærere, så skal vi også gøre noget for at få uddannet dem.
2: Mens mange børn tog deres første tur i skole i mandags, så havde politiet taget diskret ophold bag buske og hushjørner for at måle bilisternes hastighed på børnenes skolevej. Og nogle steder gik det lidt for stærkt. På Bilsøvej i Kirkestillinge blev 27 bilister målt til at køre hurtigere end de tilladte 50 km i timen, og 8 står nu til at klippe kørekortet. En enkelt bilist havde så meget fart på, at det giver en betinget frakendelse af kørekortet. Til gengæld var der stort set kun mønsterbilister på vejene ved de andre skoler, hvor fartmålerne var sat op. Og så fik vi meget lyd på her. Det bliver en dag, hvor det bliver mest tørt, først kun lidt eller nogen sol. Men det klarer op med en del sol de fleste steder. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4.

0: Louise og Mads.
1: Og lige nu taler vi om aftaler og vores forhold til aftaler. Og vi har blandt andet taget det her emne op på grund af noget, du har skrevet, Carolina Dias Lønborg. Velkommen til.
2: Tak.
3: Carolina, du er 36 år, og du arbejder til daglig for Dansk Blindesamfund. Og tidligere på sommeren, der skrev du et debatindlæg i Politiken om, at du synes, det er blevet meget besværligt at lave aftaler med dine venner. Hvad er det, du oplever, Carolina, når det kommer til at prøve at lave de her aftaler?
2: Ja, for det første tak, fordi jeg lige må byde ind her. Det drejer sig om, at jeg synes, ja, det er blevet, jeg bliver helt træt ved tanken om at lave en aftale med en ven eller en veninde for mit tilfælde. Hvorfor? Fordi at det netop, jeg ved på forhånd, at der kommer til at tage, altså så kommer selvfølgelig an på, med hvem folk er forskellige, men generelt synes jeg, det her med 4 sms'er eller WhatsApp-beskeder for at aftale dato, sted, hvilken café. Og så ofte, når man så endelig skal mødes, så er der lige en besked om, at jeg kommer lige, kan vi rykke det til om en halv time? Jeg synes bare, jeg bliver helt træt ved tanken. Så det er det, der sker for mig.
1: Så Carolina, det er det her med, at bare det at lave aftalen, det er, kan være på WhatsApp, sms, messenger, alt muligt. Men også det at så overholde aftalen, det er lige så besværligt, synes du?
2: Jamen, det kommer selvfølgelig an på hvem, selvfølgelig. Folk er forskellige, og jeg oplever også, at jeg har veninder, som er rigtig gode og som svarer hurtigt. Så det er ikke, fordi det er alle over en kamp. Men generelt synes jeg bare, fordi det foregår på skrift, altså via tekst på en af de forskellige platforme, du lige nævnte, så gør det. Det, som vi før kunne aftale på 3 minutter over telefonen, for eksempel, hej, hvordan går det, skal vi mødes der og der, passer det, nej, ja, og så aftaler man videre på mundtligt, det er nu blevet til 4-5 sms'er, og nogle gange kan der gå noget tid imellem de sms'er, fordi folk har jo nogle travle kalendere, så hvis man spørger, hvornår skal vi mødes, så kan der gå måske 2 dage, før vedkommende faktisk får svaret. Og i den periode kan der gå måske en lille uge, hvis ikke mere, før man faktisk kommer i mål. Og i den periode føler jeg, at jeg mister pusten og nogle gange også lysten, fordi at hvis jeg føler, at en person er længe om at svare mig og give mig besked, eller finde ud af de ting, der skal findes ud af, så føler jeg mig lidt tilsidesat og ikke særlig vigtig i personens liv. Så jeg føler også, at venskabet bliver lidt udhulet på en måde.
3: Men tror du, det er en generationsting, Carolina? Altså, at generationen, ja, som du og jeg, vi har måske lidt lettere ved at udskyde det, om man så må sige, kontra de generationer, der er lidt ældre end os, fordi de aftaler på en anden måde?
2: Det kunne man tro, fordi vi er mere digitale, men faktisk min egen mor, som er over 60, hun oplever faktisk det samme igen. Ikke med alle, men der er nogle af hendes bekendte folk i hendes gruppe, som konsekvent svarer med meget stor forsinkelse. Altså, vi taler flere dage, og nogle gange kan vedkommende helt ophøre med at svare. Og så, hvor min mor ikke ved, skal vi ses, skal vi ikke ses, er du stadig på, er du ikke på? Og det er altså personer, der er omkring 50 eller midt 50'erne. Så igen, det er noget, som jeg har også hørt det fra min far, som også er i samme aldersgruppe og har oplevet det med venner. Så jeg tror ikke kun, det er generationelt. Jeg tror også, det er fordi, vi kommunikerer digitalt.
1: Carolina, du var lige lidt inde på det, hvad det egentlig gør ved dig, når dine venner så er langsomme til at svare. Vi taler videre lige om lidt.

0: Det er det, den hedder Story of My Life her med One Direction.
1: Carolina Dias Lønborg er med os, 36 år, arbejder til daglig med kommunikation hos Dansk Blindesamfund. Og så er du, Carolina, har du i hvert fald givet udtryk for i et debatindlæg i Politikken, rasende træt af, at det er et kæmpestort og besværligt arbejde at få et aftale med dine venner. Carolina, hvordan får du det, når folk er så langsomme til at svare, eller det sådan hele trækker ud i en uendelighed, før I kan få lavet en aftale?
2: Ja, altså måske er jeg særlig følsom, men jeg tager det ret personligt faktisk, og jeg kan godt blive ret bekymret for tilstanden af venskabet, og jeg kan godt få sådan en skrækscenarie af, jamen er vedkommende sur, er der noget galt, hvis personen altså er meget længe om at svare. Og så skriver jeg nogle gange, altså er vi okay, er der noget i vejen, er du okay, er du i live? Og så skriver personen som regel bare, jamen undskyld, jeg har haft så travlt, så det tog lige 3 uger at svare. Så jeg synes ikke, det er rart. Jeg føler mig meget overset og ikke særlig prioriteret i forholdet.
0: Men giver det dig så egentlig mere eller mindre lyst til at få nogle aftaler i kalenderen med dine venner og bekendte?
2: Jamen, det er jo det, der er det lidt ironiske. Altså, jeg vil jo gerne se folk, men når man oplever gang på gang, at folk også enten er meget langsomme til at finde ud af, om de kan eller ikke kan, eller om de skal lige spørge deres partner, og det tager 4 dage at spørge dem, om det er okay. Så mister man lidt pusten, synes jeg også, når man oplever, at folk også ofte enten ændrer på aftalen i sidste øjeblik, eller siger, vil du være i dag, har jeg det ikke lige så godt alligevel, så jeg rykker altså lige det hele, selvom man faktisk havde reserveret den dag til at se personen, måske også med ens familie, hvis man skulle have set med en gruppe. Så jeg vil selvfølgelig altid prioritere mine venskaber, de er vigtige for mig, men jeg må indrømme, det tager pusten for mig, og det gør jeg lige, tænker 2 gange, før jeg kaster mig ud i at foreslå noget.
1: Altså, Carolina, jeg kunne gøre mig skyldig i mange af de der ting, som irriterer dig ved dine venner. Det kan jeg også godt selv komme til at være en, der kommer til at gøre. Men jeg stod så og tænkte på, ville det egentlig gøre nogen forskel, hvis man i stedet for bare at skrive, altså tog telefonen og ringede, så man ligesom havde samtalen omkring det at lave en aftale, frem for at skrive? Altså, ville det ikke være mere forpligtende, hvis man på den måde talte med hinanden?
2: Jo, og jeg synes også, at jeg savner at tale i telefon. Jeg gjorde det meget som teenager, det gør jeg ikke så meget mere. Jeg har nogen, hvor jeg... Det der sker i dag, det er, at vi er jo sværere at fange på telefonen, ironisk nok, selvom vi jo har den i lommen eller i tasken for det meste. Hvis du ringer til nogen, så er det faktisk meget sjældent, at de tager den. Jeg har i hvert fald prøvet her på det seneste, netop for at teste nogle forskellige teorier i løset af mit indlæg. Men folk tager ikke telefonen, og hvis de gør, så nogle gange skriver de efter 3 dage, hej, var det et fejlopkald, fordi vi ikke vant til at ringe til hinanden mere. Så på den måde, så synes jeg, det er rigtig svært. Men jeg tror, i en perfekt verden, hvis vi skulle finde nogle løsninger på det her, så tror jeg, at det ville være meget nemmere at ringe og tage 3 minutter sammen i telefonen og aftale tid og sted, og så vil alt være klaret på meget kortere tid. Plus, man vil også mærke hinanden i telefonen, hvordan er stemningen, og er der egentlig noget på spil, eller er det helt fint mellem de 2 mennesker.
0: Vi skal prøve at kigge på den perfekte verden, faktisk lige om lidt. Altså, hvad kan vi ligesom gøre ved den her dårlige aftalekultur? Først, så skal vi lige have Rasmus Sebak sammen med søn her på Sprækker.

her på 4 Trafik. Vi har meldinger om et uheld på Farøbroerne, der er sket i sydgående retning. Uheldet er sket på Lavbroen kort før 42 Farø, og seneste melding derfra det er, at al trafik holder helt stille, og der skulle være spærret ved uheldet. Der er politi og redning på vej, og det er altså Farøbroerne i sydgående retning. Der er et uheld på Lavbroen kort før 42 Farø, og seneste melding er, at der er helt spærret.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Det her er Formiddag på 4.

0: Annika, hermed luk mig ind.
1: Jeg valgte for en 4-5 år siden ikke at besøge mine venner, før de har været på besøg ved mig. Det valg tog jeg, fordi jeg oplevede, at det altid var mig, der skulle komme til dem. Der er jo lige langt fra A til B, som der er fra B til A. Det har betydet en noget reduceret vennekreds, sådan skriver Tine fra Fyn.
0: Ja, fordi vi taler lige nu om aftaler, hvordan vi laver aftalerne, hvordan vi overholder aftalerne. Carolina Dias Lønborg, du oplever jo, at det kan tage 100 år en madpakke og lave en aftale, bare om at drikke en kop kaffe, og når aftalen så er i hus, ja, så kan der godt stadig være lidt usikkerhed, om det nu så også er en aftale. Og det er jo mega irriterende. Men hvad gør vi ved det? Du skriver i dit debatindlæg i Politiken tidligere på sommeren. Hvis vi nu prøver at svare lidt hurtigere og holde fast i eksisterende aftaler, så synes jeg, det er en god start. Og det lyder jo meget godt, men hvordan vil du gøre det?
2: Ja, altså det er meget konkret, det er meget håndgribeligt, jeg tænker, man kan gøre på kort sigt, fordi det burde jo ikke være så svært, kan man sige. Det er jo bare en ændring af mindset. Så for eksempel, jamen, hvis jeg nu skal ses med nogen, en veninde, og jeg taler selvfølgelig også med mig selv, for jeg er ikke perfekt, og i stedet for overhovedet at have den der tanke om, at det er åbent så længe, at jeg kan lave det om i sidste øjeblik, hvis nu at jeg lige er forsinket, eller hvis nu jeg lige ikke kan, eller et eller andet. Så virkelig prøve mere at tvinge mig selv, ikke tvinge mig selv, men prøve at holde fast i, nej, det er vores aftale, og vi kommer til den tid, vi har aftalt, og vi er det sted, vi også har besluttet os for at mødes. Så ikke ligesom hele tiden se en aftale mere fast, og ikke som en form for hele tiden modellerbar ting, som man kan lave om eller ændre på i sidste øjeblik. Hvis man prøver at have det mere i mente.
0: Ja, en, der hedder Therese, har skrevet, problemet er jo nok, at mange er så bange for at gå glip af en bedre aftale. Altså, og så hun skriver, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg er altså opdraget til at holde aftaler og komme til aftalt tid. Er det også lidt det, du oplever, Carolina, at der måske er lidt en dør på klem i forhold til, jeg har godt nok en aftale med Carolina, men hvis nu der kommer noget federe.
2: Nej, det er ikke så meget. Det kan godt være. Det tror jeg helt sikkert sker. Altså FOMO, Fear of Missing Out, det tror jeg virkelig eksisterer i vores samfund. Men for mit vedkommende er det mere sådan, at hvis nu vedkommende lige, om jeg skulle lige købe noget på vejen, så jeg er lige en halv time forsinket, selvom jeg faktisk står og venter på stedet, hvis vi skulle mødes klokken 3, så skriver vedkommende netop 3:05. Jeg kommer lige en halv time senere, for jeg skulle lige omkring den her butik, som lukker lige om lidt. Altså hele tiden det der med at klemme noget ind, lige før og efter. Det kan godt gøre, at det bare jo er svært at holde tidspunkterne selvfølgelig, ikke? Eller man lige glemmer, at jamen, jeg skulle også lige hente mit barns administrative papir, og det havde jeg lige glemt, jeg skulle gøre i dag, når vi havde aftalt at mødes. Nå, okay, hvorfor sagde du ikke det lidt tidligere, ikke? Så det er mere det der med hele tiden at ville gøre mere, end man egentlig kan nå på den tid, man har.
1: Carolina, vi har fået den her besked fra en lytter, der skriver, min mand og jeg lavede sammen med et sæt venner en madklub for nogle år siden. Vi mødes en hverdag, en gang om måneden på skift fra 18 til 21. Vi laver en ret mad, vi får kaffe og spiser småkager, vi snakker og vi spiller spil. Inden man går hjem, så aftaler vi den næste gang, vi skal mødes. Det fungerer så godt. Kunne sådan en model fungere, tror du?
2: Det tror jeg. Jamen, det tror jeg er rigtig godt med noget fast, altså også især med nogle faste ritualer og nogle faste aftaler og møder og en gruppe mennesker også, som samles, og man holder hinanden ansvarlige for, at det skal finde sted, fordi man gerne vil ses. Det tror jeg er rigtig godt.
0: Tusind tak, fordi du var med her, Carolina. Vi ønsker dig held og lykke med aftalerne fremover.
2: Tusind tak for at være med.

er B4 Trafik med en opdatering fra Sydmotorvejen i sydgående retning, for vi har fortsat et uheld, der er sket på Farøbroerne. Nærmere bestemt så er det sket på Lavbroen, ganske kort før 42 Farø. Der er fortsat helt spærret ved uheldet, og redning de ankommer i øjeblikket. Jeg kan se, at I holder i udrykningskorridorer, det er rigtig fint, så de nemt kan komme forbi. Men som sagt er der altså helt spærret ved uheldet, og det betyder altså også, at har du mulighed for det, så er sidste chance for at køre fra ved 41 Vordingborg, og så kan I tage den nye Storstrømsbro videre til Falster. Det er altså Sydmotorvejen i sydgående retning. Vær opmærksom på uheld på Farøbroerne. Nærmere bestemt så er det sket på Lavbroen kort før 42 Farø, og der er fortsat helt spærret ved uheldet. Vi har pt. Ingen tidshorisont. Rain.

0: Tid til en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Københavns Kommune har valgt at opsige aftalen med DAO om brevomdelingen til de københavnske postkasser ved udgangen af august. Ikke fordi brevene ikke kommer ud til tiden, men fordi DAO ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår, det siger SF's overborgmester Sisse Marie Velling.
2: Det, man ikke kan garantere fra DAO's side, det er, at deres samarbejdspartner giver en overenskomstmæssig løn til deres medarbejdere. Og det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn.
1: Hvad der så skal ske med kommunens brevomdeling efter august, det er endnu uvist. Det er jo oplyser til Ritzau, at man er blevet præsenteret for nogle omfattende krav fra Københavns Kommune, såsom arbejdsklausuler for DAO-shops, hvor der bliver indleveret breve og pakker. Dem har DAO fået på plads, lyder det. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med de to ekstra klassetrin for dem, der har haft skoleværing undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
3: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
1: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
3: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
1: Og så til ulvenyt. På trods af jagt med varmesøgende droner, er det stadig ikke lykkedes myndighederne at lokalisere den problemulv ved Nørre Nebel, der nu skal skydes. Men det burde måske ikke være så svært at finde den. Den har nemlig i går aftes været på restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel. Det kan restaurantejer Per Bur Ørskov Frederiksen fortælle.
4: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
1: Og på hoppepuden var der to børn, der fik travlt med at komme ind i forældrenes bil.
4: De to drenge var i hvert fald skræmt over synet af ulven.
1: Men ulven, den var ikke skræmt, kunne Per Bur og Skov Frederiksen konstatere, da han løb ud for at få den væk.
4: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
1: Der er stadig risiko for enkelte byer mod sydvest og øst, men ellers så skulle det blive til en dag med nogen eller ligefrem en del sol. 15-21 grader sendt afsted af en let til frisk vind fra nordvest. Det var radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Du lytter til formiddag på 4'eren.

0: Mads Tyrsted.
1: Var det lige en aftale, du var i gang med at lave på telefonen?
2: Nej, det var det faktisk ikke, men det var en af de der forstyrrelser, som vi kan snakke om senere.
1: Vi taler om aftaler, eller vi har talt den sidste time om aftaler. Aftaler, der er svære at få lavet, og nogle gange bliver det heller ikke overholdt. Vita kommer lige med et tip. Hun skriver, vi er tre vennepar, der mødes en gang om måneden. Vi aftaler 4 måneder frem. Og jeg tror, jeg kan tælle på en hånd, at vi har måttet aflyse. Og vi har trods alt holdt sammen i 17 år.
2: Det er faktisk lidt en model, vi også bruger i en vennegruppe, jeg er en del af. Vi ses 2 gange om året, og inden for det første kvarter, hvor vi mødtes, laver vi den næste aftale.
1: Jamen, det er altså en god idé. Sofia skriver, min mand var meget modstander af aftaler. Heldigvis har det ændret sig, da han fandt ud af, at man altså godt kan ændre en aftale, hvis man er i nogenlunde god tid, eller vi foretager os noget spontant.
2: Vi har jo nemlig spurgt, altså, hvordan det er med de der aftaler i ens vennekreds. Mm. Er det svært at få dem lavet? Bliver de ofte aflyst, rykket, skubbet? Og har man egentlig nogle gode råd på hånden, så det kan blive nemmere at lave nogle aftaler?
1: Altså, Holger, han har verdens bedste råd.
2: Er det rigtigt?
1: Ganske kort sagt, skriver han. Ring for at lave aftaler. Det er det bedste forslag. Fordi man kan jo sagtens have kalenderen åben på telefonen, selvom man taler. Så alle forudsætninger er til stede for at lave en god og holdbar aftale.
2: Og så vil man også lige høre, hvordan det går med modparten.
1: Ja.
2: Det er også meget godt.
1: Jeg vil gerne lave en aftale med dig nu.
2: Ja.
1: Lige om lidt, skal vi ikke tale om aftaler.
2: Okay.
1: Skal vi tale om noget andet?
2: Ja.
1: Noget meget, meget vigtigt.
2: Ja.
1: At måske den vigtigste aftale, vi kan have i kalenderen den her uge.
2: Ja. Det kan vi godt aftale.
1: Solformørkelse.
2: Ja, for pokker.
1: Den største, vi har set i Danmark siden 2015. Det skal vi altså lige have taget i fællesskab.
2: Det er en aftale.
0: Der er også plads til dit frokostdom.
3: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell.
1: I morgen, Louise, der kan vi jo i Danmark se frem til sådan et meget, meget særligt naturfænomen, som vi ikke ser sådan særligt tit vores bredde
0: grader. Jeg tror faktisk også, man kan se det andre steder end i Danmark.
1: Ja, ja. Altså, nå jo, men det er ikke alle steder, du kun kan se det. 85%. Nogle steder kan man være heldig at se det 100%.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Solformørkelse.
1: Ja, vi har jo ikke haft en solformørkelse i Danmark i den her kaliber her siden 2015.
0: Nej, og jeg kan huske i 2015, jeg var på arbejde. Arbejdede på det tidspunkt i Holstebro. Alle personale går ud på terrassen, og så skal vi se det. Det var meget overskud.
1: Ja, det er lidt uheldigt, selvfølgelig.
0: Og man kunne ikke rigtig se.
1: Men i morgen lover meteorologerne godt vejr til at kunne se solformørkelsen i morgen aften.
0: Det er noget med, at den begynder klokken cirka 19.
1: Ja, det varierer lige lidt efter, hvor man bor i Danmark. Hvis man sådan vil have, for de største byer, som faktisk lige smutter ind forbi DRDK, der ligger en fin artikel, der minuten viser, hvornår det starter, der hvor man bor.
0: Ja, og så er det sådan omkring klokken 20, 03.
1: Ja, ish, ja, ish. At det piker.
0: Der piker det, hvor 85% af solen vil være dækket af månen. Og så går der lige en 50 minutters tid, så er det forbi.
1: Ja, så er venitiden så showet forbi.
0: I går der skrev Michael jo ind, at han skulle se solformørkelsen i morgen. Michael får faktisk lavet plads. Ja. Og det var også noget med, han skrev, der var en masse stjerneskud.
1: Ja, det kommer om natten. Der kan være op lige... aften natten. Der kan komme op mod 100 stjerneskud i timen. Ja. Så der det bliver også... Michael ligesom hængende til.
0: Og det viser lidt, hvor stor en ting det er. Fordi en anden af jer skrev jo, at der var solformørkelsesarrangement på datterens skole.
1: Ja.
0: Noget, jeg så hørte i radioen i morges, og som jeg godt vidste, men jeg vidste ikke måske, hvor vigtigt det var. De der briller.
1: Ja.
0: Har du nogen?
1: Nej.
0: Det er det heller ikke.
1: Det er jo en katastrofe.
0: Ja, og jeg aner ikke, hvor man kan få dem.
1: Kan du ikke bare tage solbriller på?
0: Nej.
1: Nå.
0: Det tror jeg, at eksperter vil sige er en dårlig idé.
1: Okay.
0: Du skal jo ikke kigge direkte op mod solen.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Men jeg har tid i morgen aften. Jeg glæder mig meget. Jeg skal bare skaffe de der briller.
1: Okay, så du skal på jagt efter brillerne.
0: Du skal garanteret til fodbold.
1: Jamen, det skal jeg. Vi skal spille fodboldkamp, altså i det tidsrum, hvor solformørkelsen den indtræffer.
0: At tager man lige en pause så?
1: Jamen, det ved jeg jo ikke, hvis det er en hel time.
0: En hydration break nu med solformørkelsen.
1: Så skal vi skubbe kampstart. Vi starter klokken 19. Altså, vi spiller lige derhen over, hvor der er solformørkelse. Men skal vi have projektøren tændt?
0: Det er der ingen idé.
1: Det er ligesom sådan en aftenkamp.
0: Jeg ved det ikke.
1: I efteråret.
0: Men ved du hvad, lige om lidt, der har vi en ekspert med, der kan gøre os meget, meget klogere på fænomenet solformørkelse. Jeg håber altså også, hun kan skaffe mig et par briller.
1: Nej, du kan prøve.
0: Jeg ved det ikke.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Og her er P4 Trafik med en opdatering. For Sydmotorvejen i sydgående retning, der er der fortsat helt spadet på Farøbroerne, nærmere bestemt på Lavbroen, på grund af et uheld, som er sket kort før 42 Farø. Vi har desværre ingen tidshorisont for, hvornår man regner med at kunne genåbne broen, og redning de er fremme og arbejder på stedet. Det betyder også, at sidste mulighed for at køre fra, det er ved 41 Vordingborg, og så kan I køre via den nye Storstrømsbro for at komme videre mod Falster. Hvis du i stedet vælger at køre via Møn, så skal du være opmærksom på, at der på Mønbroen er et lysreguleret vejarbejde, hvor der i forvejen er ekstra kø. Men det er altså Sydmotorvejen i sydgående retning, hvor der fortsat er helt spærret på Farøbroerne. Det er nærmere bestemt Lavbroen, der er spærret i sydgående retning på grund af et alvorligt uheld. Sidste mulighed for at køre fra, det er ved 41 Vordingborg.
1: Her står den på smørstegt rødtunge, hjemmelavet rabarberkompot, smørstegte sesamkartofler og en finikelsalat. Velbekomme.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter

0: Som vi lige talte om, så kan vi jo altså i morgen aften alle sammen opleve en delvis solformørkelse, hvor 85% af solen den bliver dækket af månen. Og det er altså rasende spændende, fordi det er jo ikke hver dag, at vi oplever sådan en solformørkelse.
1: Christina Tolbo, astrofysiker og leder af observatoriet i Rundetårn. Velkommen til.
2: Jo, mange tak.
1: Altså nu siger Mads det lige, den er ekstra, ekstra fed. Er den også det for dig?
2: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, jeg kan huske, hvor den har været lige så dækket af månen, der har jeg misset det. Så for mig er det også en stor begivenhed at se den i morgen, forhåbentlig.
0: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
1: To gange!
2: Ja, to gange. Jamen, i 2015, der var det altså skyernes skyld, og i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. Og det er sådan set også rigtigt, hvis man stiger direkte på den, uden solformørkelsesbriller. Men 8-årig mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen. Så det var de to gange, jeg liggede.
0: Men hellere være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
2: Ja, det er det.
1: Christina, prøv lige at tage os med sådan lidt for dummies her. Altså, hvad er det, der helt præcis sker under en solformørkelse?
2: Ja, det er månen, som går ind foran solen. Og hvis man så er så heldig, at den står helt på linje, som den gør en gang imellem, cirka i gennemsnit hver 18. måned, så kan man få en total solformørkelse. Men det er så kun et lille sted af jorden, der oplever den her totale solformørkelse. Men hvis man er tæt på den her sti, som den totale solformørkelse dækker, så får man en delvis solformørkelse. Og det er det, der sker i morgen her fra Danmark. Så den er total, for eksempel i Østgrønland og Nordspanien, hvor der er nogen, der får sig en ekstraordinær oplevelse. Og heroppe på vores breddegrader, der er den så de her lidt over 84% dækket.
1: Hvor lang tid, altså hvor mange år skal man vente på at få den oplevelse igen?
2: Jamen, altså vi kan kigge lidt tilbage i tiden og sige, at sidste gang, at den var mere dækket, det var i 1954. Og der var den op over 90% dækket fra Danmark. Og næste gang, at vi kommer op i sådan samme boldgade, altså over 80, så er vi oppe i 2039. Så det er ikke så tit, at det sker, at den er så dækket. Og hvis man skal se en total solformørkelse, så skal man enten leve 116 år, eller rejse for det. Fordi at der kommer altså først en i Danmark om 116 år, og det er kun på Bornholm.
0: Christina, I er med til at arrangere 70 arrangementer rundt omkring i landet, hvor folk jo kan komme møde op og få de her solformørkelsesbriller og ligesom opleve den her solformørkelse. Altså, hvis man nu ikke lige kan komme til de der arrangementer, hvad gør man så? Hvor får jeg fat i mine briller, og hvor skal jeg stå for at få den ideelle oplevelse?
2: Ja, altså, der er forskellige butikker, både dagligvarer og sådan legetøjsbutikker, der sælger brillerne. Jeg ved ikke, om de stadig har nogen tilbage, men der kan man i hvert fald prøve at kravle lidt rundt og se. Og ellers så vil jeg faktisk anbefale, at man, der er så mange arrangementer, at man næsten må være inden for køreafstand fra en af dem. Bare lige hente nogle briller og så tage hjem igen, hvis det skal være sådan. Fordi man skal altså have solformørkelsesbriller for at se den ordentligt.
1: Sørens også, det var mit næste spørgsmål, fordi så skriver Sus, man kan se solformørkelsen gennem en CD-skive eller...
2: Det er også rigtigt, faktisk.
1: Kan man det?
2: Ja, man må ikke kigge på solen gennem svejseglas, som du lige var ved at nævne, almindelige solbriller eller noget, men man kan lave det trick, der hedder en projektion, hvor man faktisk ligesom får projiceret solen ned på en anden overflade, og så kigger man på den overflade. Og det kan man, det kan man søge. Man kan også bruge en si, sådan en dørslag, tror jeg, det hedder, eller sådan en stor hullet si. Og så kan man ligesom få solen til at skinne ned i hullerne på sien, og så kan man se en lille bitte solformørkelse i hullet fra sien. Man må altså ikke kigge ind i hullet. Man skal kigge ned på overfladen, hvor solen skinner ned på.
1: Det er ikke, fordi du skal lyde som din gamle folkeskolelærer. Men det er altså lidt vigtigt, at man gør det ordentligt, det her.
2: Ja, fordi man kan blive snydt og tænke, men nu kan jeg godt kigge på den, fordi den jo næsten er helt mørk. Men det får ens pupil til at åbne sig op, så man får en skade, mens man ikke lægger mærke til det. Man kan ikke mærke, at det gør ondt eller noget. Så det er altså en dårlig idé at kigge på solen.
1: Det er lidt vigtigt, det her.
2: Det rigtige besked. Ja.
0: Christina Tolbo, tusind tak for at gøre os klogere på den her solformørkelse.
2: Det var så lidt.
0: Og så kan du altså læse meget mere om de her gratis arrangementer. Det kan du ind på hjemmesiden sol26.dk.

0: Med hjælp her fra Ella Augusta og hendes prøveperiode nåede vi frem til de regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Ærgelse i Grønneparken i Holbæk, hvor søndagens skyderi fandt sted. For det sætter boligområdet Grønneparkens omdømme tilbage. Et omdømme, det ellers har taget mange år at ændre, siger projektleder for det boligsociale helhedsplan for Holbæk By, Mia Møller Andersen. For der skal mange gode fortællinger til for at opveje skyderiet, fortæller hun.
3: Det er klart, det er en mavepuster, fordi det er sådan lidt et skridt frem og rigtig mange tilbage. Og vi ved også godt, hvor mange gode historier, der skal til for at opveje de mindre gode historier.
2: Undskyld, søndag der blev tre mænd ramt af skud ved legeplads i boligområdet. Tre sigtede i sagen er blevet varetægtsfængslet, og Mia Møller Andersen håber bare, at Grønneparkens beboere vil stå sammen mod, at vold og skyderier får plads i området.
3: Min oplevelse hver gang er, at vi rykker endnu tættere sammen, når der sker sådan noget her, og vi rejser os, og vi vender den vrede og foragt, vi har over for de her hændelser, til en styrke, fordi det er ikke det her, der skal være med til at definere, hvad det er for et sted, Grønneparken det er.
2: I går slog næsten 30 storke sig ned på en mark i Næstved. Men de bliver ikke hængende særlig længe, da der ikke er gode nok livevilkår i området. For selvom 13 storkepar har slået sig ned og yngler i Danmark, ja, så er de næsten alle sammen i Sønderjylland. Og som naturen ser ud lige nu, så tror Finn Jensen, der er bestyrelsesmedlem i DUF's storstrømsafdeling, at de meget snart vil flyve videre.
4: Jamen altså, sådan som det ser ud lige nu, så har det lidt lange udsigter, fordi vi har slet ikke nogle områder, hvor storkene kan overleve længere sigt. De flyver videre lige så snart, der ikke er noget mad her.
2: Og så bliver det en dag, hvor det bliver mest tørt vejr. Først kun lidt eller nogen sol, men så klarer det op med en del sol de fleste steder. Temperaturen kommer op mellem 17 og 21 grader, og der kommer en lidt til frisk vind omkring nordvest. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.
1: Du lytter
5: til formiddag på 4'eren

her på 4 Trafik. Det er med en opdatering fra Sydmotorvejen i sydgående retning. For på Farøbroerne, nærmere bestemt på Lavbroen, der er der fortsat helt spærret på grund af et alvorligt uheld, som er sket kort før 42 Farø. Politiet og redning de arbejder på stedet, men vi ved, at de venter på en bilinspektør, og derfor så ser det altså ud til, at det kommer til at tage noget tid, før man kan genåbne efter uheldet. Det betyder også, at sidste mulighed for at køre fra, hvis man har mulighed for det, vel at mærke, det er ved 41 Vordingborg, og så kan man altså køre over den nye Storstrømsbro og fortsætte videre mod Falster. Hvis du i stedet vælger at køre via Møn, så skal du være opmærksom på, at der på Mønbroen er et lysreguleret vejarbejde i gang, hvor der altså i forvejen er noget køkørsel. Men det er altså Sydmotorvejen i sydgående retning, hvor der på Farøbroerne fortsat er et alvorligt uheld. Det er sket på Lavbroen kort før 42 Farø. Der er fortsat helt spærret, og desværre har vi ingen tidshorisont. Seneste mulighed for at køre fra, det er ved 41 Vordingborg.

0: formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Der kom den.
3: Hvad nu?
2: SMS-lyden.
3: Nå!
2: Du ved, den der, der lige banker på.
3: Jamen, det var fordi, jeg var ukoncentreret.
2: Der kommer lige sådan en SMS-lyd, ikke? Og den kommer ofte, når man er med på arbejde.
3: Jamen, og det vil sige, at jeg var ukoncentreret. Det er fordi, altså, de bimler, brager og buller og alt det der på min telefon.
2: Jamen, det gør den jo altid.
3: Jamen, det er fordi, der bliver arbejdet på at skulle stille et fodboldhold til et stævne om 14 dage.
2: Og det er jo ikke langt aftræk.
3: Nej, det er lidt derfor, at tråden den kroger, eller koger. Hvem kan, hvem kan ikke?
2: Men fortæl lige i en sms til 1212. Den behøver ikke være til Mads, fordi han får så rigeligt i forvejen. Så til 1212, eller i taleboblen i der lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag? Jeg burde jo have vidst, at da jeg sagde højt i radioen, hvor får jeg fat i solformørkelsesbriller, der burde jeg have vidst. Nu kom der en sms fra min mor. Ganske rigtigt. BR 25 kroner, det er det eneste, der står.
3: Nej, ja, men hun oplyser det lige præcis som det, du gerne ville vide.
2: Fuldstændig. Ikke så meget pjat.
3: Det er
2: kort og kontant.
3: Kæmpe cadeau til Louises mor.
2: Men vi kan godt få længere beskeder, ikke? Fra børn, for eksempel.
3: Ja.
2: Der lige siger, mor. De kan godt sende dem 12 forskellige sms'er. Og foregående har de ringet 15 gange, for lige at høre, om de må tage det sidste rugbrød.
3: Ja, og der kan også lige være de der klassiske fra tandlægen eller kommunen, at husk din tid i morgen, eller skraldespandene bliver tømt klokken et eller andet, så husk at køre skraldespanden ud, alt det der.
2: Altså, jeg har lige fået en mail fra det hotel, vi boede på i Firenze.
3: Okay.
2: For en måned siden.
3: Ja.
2: Og man lige fortælle, hvordan oplevelsen var.
3: Nå, de vil ikke gøre til at komme igen.
2: Du kan jo ikke slå en brud i dag, uden nej. Der er nogen, der lige sender dig en mail og spørger, hvordan oplevede du det?
3: Nej, det er faktisk rigtigt.
2: Hvor vil du anbefale det til andre, og så videre, ikke? Men det er altså det, vi jagter lige nu. Ja. De der forstyrrelser, når man faktisk bare på arbejde. For det kan både være mail, messenger, sms.
3: Aula, familien, lægen, håndværkeren, kommunen, e-box.
2: Jamen, det er faktisk utroligt. Alt muligt. Send lige ind i en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i det lyd, og husk der meget gerne lige at skrive dit navn og nummer, så vi ved, hvem du er.
3: Ja.
2: Hvilken forstyrrelse har du fået? Hvem var den fra? Hvad stod der? Det kan jo være for dit barn, din partner, tandlæge.
3: Alle.
2: Det skal være alle. Vi er interesserede i det, fordi vi samler lige til bunker. På den måde, så kan vi se, prøv at høre, det sker for os alle sammen. Og nogle gange, så er det faktisk også rigtig hyggeligt.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.

Vi kender det alle sammen. Der tigger alt muligt ind i e-boksen, i e-mailen, på sms. Forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Byd ind i en sms til 1212. Skriv i taleboblen i det lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået? Måske fra dit barn, fra lægen, kommunen, fra din partner? Vi vil vide det hele. Vi samler til bunke lige om lidt.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Jeg holder ferie indtil på fredag. I går aftes fik jeg lige en sms fra en kollega om, at jeg skulle huske at komme på arbejde på lørdag. I stedet for ham, og så sådan en smiley, der vender på hovedet. Det er Søren, der skriver sådan. Det er jo egentlig lidt omvendt af det, vi har spurgt om, fordi det her, det er jo en forstyrrelse fra arbejdet midt i ferien.
3: Men det er jo stadig en forstyrrelse.
2: Det er stadig en forstyrrelse, mens man egentlig prøver at passe rosen på terrassen, ikke?
3: Ja, præcis.
2: Men vi har spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der dumper ind på din telefon, mens du bare prøver at passe dit arbejde?
3: Der er kommet en her. Jeg har lige fået en snap fra min hemmelige elsker, som spørger, om vi skal mødes og hygge i dag. Så ja, der sker noget efter arbejde. Mange hilsner fra den lidt hemmelige elsker fra Nordsjælland.
2: Okay.
3: Ja. Ja.
2: Det er jo selvfølgelig også en forstyrrelse.
3: Det er jo en forstyrrelse, jeg tror, vi ikke har prøvet at have før.
2: Den tror jeg ikke, vi har fået før.
3: Nej.
2: Vi har aldrig prøvet den på den måde.
3: Nej.
2: Okay, men jeg kan da godt forstå, at du underskriver dig anonymt. Der er også René. Jeg er lige blevet forstyrret af chefen, der ringede med en opgave.
3: Nå, okay. Gud.
2: Og jeg tæller det som en forstyrrelse, eller er det egentlig dit arbejde, René?
3: Ja, det er det jo, fordi René, han skriver PS, så åbnes madkassen.
2: Nå.
3: Han bliver forstyrret midt i madpakken.
2: Gud, han skal til at spise. Ej, det er også irriterende.
3: Ja, det er
2: der er også en anden, der skriver. Datter, som starter i 1. G på gymnasiet, har lige skrevet, om hun ikke kan komme med til fest i Dyrehaven på fredag. Det er for alle 1. G'er. Og naturligvis skal hun jo med. Glædelig besked. God tur, min prinsesse. Oh. Skriver, ja, jeg ved selvfølgelig ikke, om det er en mor eller en far.
3: Jeg tror, det er en far.
2: Så, ja, min prinsesse, og så hjerter.
3: Jeg kan lige høre det. Alle førstegerne skal med, far.
2: Far?
3: Ja, præcis.
2: Må jeg også godt komme med? Men det lyder som om, at far siger, det må du godt.
3: Ja.
2: Det kan ellers godt gå vildt for, så tror jeg, at det der er Dyrehaven.
3: Det tror jeg da også, det kan.
2: Ja. Marete fra Gladsaxe skriver, hej med jer. Jeg får aldrig nogen forstyrrelser i arbejdstiden. Vi må nemlig ikke medbringe mobiler og anden elektronik, der arbejder i et fængsel. Det er jo,
3: det er jo ret god mening.
2: Men så skriver Marete også, det er skønt at slippe for. Men hold nu op. Hvor er det svært at nå at svare efterfølgende. Typisk om aftenen. Apropos det der med at forsøge at overholde aftaler.
3: Åh ja.
2: Okay, så Marete binder jo lige en
3: meget flot sløjfe.
2: Meget, meget flot sløjfe på den her formiddag.
3: Marete, hun har ikke tid til noget, når hun er fri fra arbejde. Ja. Skal bare svare på alle de beskeder,
2: der er kommet. Det er fuldtidsjob ved siden af at besvare alle de her beskeder. Der er også lige kommet. Man har lige ringet for at bestille noget mad på restaurant, som man så skal hen for at hente. Og straks man har lagt på, så får man en sms, om man vil anbefale restauranten til andre. Det vil jeg ikke svare på, da vi endnu ikke har smagt maden. Det døde jeg til. Ja, det er faktisk en god pointe.
3: Ja, det er det.
2: Det er sådan, prøv, jeg har jo ikke lyst til at få min anbefaling, inden jeg har smagt maden.
3: Så skal man der skal I måske lige vente 2 timer, før det der kodeprogram, det lige sender en sms ud, ikke?
2: Tak for at melde ind, og tak fordi I forstyrrer os.
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: På en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om aftaler. Om at lave aftaler. Og lidt om, hvor besværligt det godt kan være. Hvilket godt kan overraske lidt i en tid, hvor vi jo for søren har telefonen, og vi kan sms'e, og vi kan ringe, og vi kan skrive på Facebook og på Instagram. Men det kan godt være lidt en ørkenvandring at nå hen til, at man har en aftale.
3: Ja.
2: Der vil jeg sige, der synes jeg, Carsten byder ind med en god pointe.
3: Ja. Vi er blevet så forkælet og tror selv, vi er så vigtige, at vi tillader os at forbehalde os retten til at vælge og vrage. Gode gamle dyder som den invitation, jeg modtog først, er den, jeg overholder, og ikke afvente til allersidste øjeblik med at beslutte sig. Far ikke sur. Far er skuffet. Eller, som den opdaterede version hedder, far ikke sur. Far Portugal. Men det er jo rigtigt.
2: Far Portugal.
3: Far Portugal. Carsten er rasende. Men det er jo rigtigt nok. Altså, den gode gamle, det der er jo masser af monopolet i dag, hed Søren Pindringen.
2: Søren Pindringen, ja.
3: Det der med, at det, man bliver inviteret til først, det er det, man tager til.
2: Ja.
3: Det kan godt være, at den sådan er glidet lidt i baggrunden.
2: Men det her, det er jo så skridtet videre, kan man sige. Fordi det, Carolina jo også siger, det er, hvis jeg inviterer til noget, eller prøver at lave en aftale, så kan det være utrolig besværligt bare for aftalen i hus.
3: Ja.
2: Altså en anden ting er jo så, om man så overholder aftalen. Ja. Ikke? Jeg tror, vi er mange, der godt kan genkende, at selvom det burde være blevet nemt, så er det faktisk blevet svært.
3: Jeg tænkte over noget, som Carolina sagde. Altså hun var jo også selv en børnefamilie. Ligesom,
2: ja,
3: med
2: en fireårig datter.
3: Præcis. Men det, hun sådan sagde, det gjorde ved hende, det der med at ikke forsvare, at hun blev ked af det, bekymret for, er der noget mellem os, der ikke spiller? Ja. Er vi blevet uvenner? Har jeg sagt noget forkert? Har jeg gjort noget forkert? Et eller andet?
2: Ja, er det bevidst, du ikke?
3: Ja, præcis.
2: Det
3: kom jeg til at tænke på, at den følelse kan man jo godt sidde tilbage med, hvis man aldrig får svar.
2: Ja. Eller hvis det tager 3 uger mellem.
3: Præcis, så det tror jeg da i hvert fald, jeg vil forsøge at være mere opmærksom på.
2: Jeg synes lige, vi alle sammen skal op os.
3: Ja.
2: Fordi det går jo begge veje, og der er jo ingen, der ikke bliver glade for, at nogen melder retur ret hurtigt og siger, tusind tak for invitationen, det vil jeg mega gerne.
3: Nej, og man skal også bare huske det, at nogen rækker ud til en, er jo også et bevis på, at de bekymrer sig for dig og gerne vil være sammen med dig, og de synes, du er et dejligt menneske. Så derfor så er man jo også forpligtet til at huske forsvaret.
2: Ja, noget jeg bekymrer mig ret meget om.
3: Ja.
2: Det er, hvordan det egentlig gik dig i DR's store VM-spil.
3: Ja, det gik rasende dårligt.
2: Ja,
3: ja, altså, de greb sig om sig. Altså, jeg vågnede jo nogle gange om natten til nogle af de der natkampe og fattede min telefon for at se, hvad der gik. Og der var også en dag, jeg troede, at jeg havde vundet, og da jeg stod op næste morgen, så havde jeg tabt på det.
2: Og det er det, man skal lige se kampen færdig.
3: Ja, men
2: det store VM-spil fyldte jo rigtig, rigtig meget her i programmet også før sommerferien. Fordi vi jo alle sammen dystede mod hinanden i, hvem var bedst til at gætte kampresultater.
3: Ja.
2: Jeg kan afsløre så meget, det var heller ikke mig, og det var ikke Mads. Men vi har jo en gigantisk P4-præmie stående her i studiet, som vi selvfølgelig skal have delt ud til den, der var vinderen af P4-fuglen. Og jeg kan allerede nu afsløre så meget, at det var Delle!
3: Yeah! Bravo!
2: Delle, kæmpe tillykke til dig. Vi er allerede i kontakt med Delle, fordi han skal selvfølgelig have tilsendt præmien snarest. Ja, så det var bare lige for at runde af. Hvis du har gået hele sommeren og tænkt, hvem vandt i grunden den der store gigapræmie, vi har fundet vinderen nu.
3: Og der er så mange gode ting.
2: Det er der nemlig.
3: Uldposer, kopper, en t-shirt, der er alt muligt fedt.
2: Der er faktisk ikke andet end fede ting.
3: Nej.
2: Det er det nemlig ikke. Ved du, hvad der også er meget fedt?
3: Nej.
2: Det er frokosttid.
3: Ja!
2: Du og jeg skal simpelthen ud og have en dejlig frokost. Og vi kan jo se i indbakken, at der er mange, der allerede har indtaget frokosten, fordi vi har haft rigtig mange frokoster.
3: Jeg er blevet mere sulten i takt med, at folk har skrevet det.
2: Der var virkelig nogle gode ting på menuen. Så tak for at byde ind. Velbekomme til jer, der skal have frokost nu. Tak for i dag. Vi gør det igen i morgen.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der stadigvæk spærrer Sydmotorvejen i sydgående retning. Det er på Lavbroen over Farø, at trafikuheldet er sket, og der er fortsat fuld gang i oprydningsarbejdet. Det betyder altså, at Sydmotorvejen fortsat er helt spærret i sydgående retning over Farø og Lavbroen, og du skal altså finde en anden vej for at komme videre sydpå. Kør fra ved 41 Vordingborg eller eventuelt 40 Udby for at undgå køen, der har hobet sig op ved 41 Vordingborg, og så kan du altså køre over den nye Storstrømsbro for at komme videre sydpå. Indtil videre ikke nogen tidshorisont på, hvornår man forventer at få åbnet igen, så Sydmotorvejen over Farø på Lavbroen er altså fortsat spærret, og du skal altså køre fra ved 41 Vordingborg. Der er lang kø frem mod frakørslen, så kør eventuelt fra allerede ved 40 Udby.

0: Flere kommuner forsøger at sikre sig fremtidens skolelærere og samtidig løse et akut problem med lærermangel. De ansætter lærerstuderende som undervisere 2 dage om ugen.
1: Man har en fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Lyder det fra en skoleleder, men vi ser på, om det nu altså er så godt, som det lyder. Mens myndighederne er på jagt efter en problemulv i Vestjylland og ikke kan lokalisere den med droner, ja, så vandrede en ulv i aftes frit rundt foran en familierestaurant. En underlig oplevelse, siger ejeren.
2: Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjenere kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne.
0: Fremover der bliver det ikke Dave, der skal omdele breve fra Københavns Kommune til byens borgere. Kommunen har nemlig fyret firmaet som leverandør.
3: Vi har forsøgt at få Dave til at sikre, at de underleverandører, de har, de betaler deres medarbejdere, som hvis det var Daves medarbejdere, der bragte posten ud.
0: Siger en af Københavns borgmestre. Hør, hvad Dave så siger til det lige om lidt. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det bliver sværere og sværere for skolerne at finde uddannede lærere, og det gør kampen om undervisningskompetencerne mere og mere tilspidset. Så for at få en forlom og øge chancen for at få lavet en ansættelseskontrakt med de lærere, der kommer ud af seminarierne, så forsøger skolerne at lokke lærerstuderende ind i klasselokalerne på en særlig ordning. Med den ordning, der bliver lærerne betalt for at undervise 2 dage om ugen. Resten af ugen, ja, der er de så selv studerende på skolebænken. På Killebjergskolen i Holbæk Kommune, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager valgt at ansætte 3 studerende på ordningen, frem for at ansætte 1 færdiguddannet fuldtidsskolelærer.
1: Det kan man jo sådan næsten sige sig selv i forhold til, at man har en fuldtidslærer, som så måske potentielt lige om lidt kan blive til 3 lærere. Det må jo være et skub for den danske folkeskole.
0: Og en af de studerende, der nu skal undervise uden en uddannelse, det er Pernille Hansen.
4: Jeg er mega nervøs, men jeg tror på, at den relation, jeg har opbygget til børnene, fordi jeg har været i SFO, gør, at det nok skal gå så fint. Men sommerfuglene er der.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre, der kan de se både dårlige og gode ting ved den her ordning. Det fortæller en landsformand, Regitze Spænder Ishøj.
5: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde, og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Andreas Rask Christensen, forskningschef ved VIA University College. Når skoleledere ser en fidus i at ansætte lærerstuderende på den her skolebaserede lærerordning, som den hedder, i stedet for altså at ansætte en færdiguddannet lærer, hvad mener du så, det er udtryk for?
6: Jamen, jeg tror, det er et udtryk for, at der netop er lærermangel nogle steder, og at skolerne også er opmærksomme på og tilgodese det behov, der er for uddannede lærere, fordi det er isoleret set den mest betydningsfulde faktor for, at eleverne udvikler sig fagligt og socialt. Så det tror jeg bestemt spiller ind.
0: Men vi hørte så før en skoleleder kalde denne ordning for et skub for folkeskolen, men Landsorganisationen Skole og Samfund er sådan lidt både og. Altså, hvad vil du betegne den som?
6: Jamen, evalueringen af den her ordning viser faktisk, at det indeholder nogle potentialer, hvis man sådan ser på det at styrke uddannelsen. Altså, man bliver en del af skolens praksis fra dag 1, og dermed kommer man også tættere på at skabe nogle gode samspil mellem uddannelse og så det, man uddanner til. Der er også nogle ting, man skal være opmærksom på, netop at man ikke kommer til at indgå som færdiguddannet lærer i arbejdsstyrken fra dag 1.
0: Jeg forsøger lige at afbryde dig, selvom der er lidt forsinkelse på lyden her, det beklager jeg, men går man ikke på kompromis med kvaliteten af undervisningen?
6: Ikke nødvendigvis. Ikke hvis man håndterer det godt, som mit indtryk er, at man gør rigtig mange steder, nemlig ved at sætte ind med, at man også har nogle dage på selve læreruddannelsen, og at man har nogle gode mentorer, som også hjælper en med at forberede og efterbehandle undervisning. Hvis man går ind og betragter de her lærerstuderende som færdiguddannede lærer fra dag 1, jamen så risikerer man, at det ikke bare går ud over dem, men også eleverne.
0: Lød det fra Andreas Rask Christensen. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioavisen. Det er dagen derpå i Colombia, efter et kraftigt jordskælv på 7,4 i aftes ramte landet. Ifølge de lokale myndigheder, så er mindst 132 indtil videre blevet dræbt, og yderligere 480 er såret. Særligt hårdt er det gået ud over regionen Chocó, der er ved den colombianske stillehavskyst. Jonathan Strid Lundsgaard tager dig med en tur til det katastroferamte område.
7: Dagen var først lige begyndt, da morgenfreden blev erstattet af panik. Ifølge Colombias geologiske institut er det det kraftigste skælv, der er blevet registreret i landet siden 1999. De to storbyer, Cali og Pereira, ligger ikke langt fra jordskælvets epicenter, og her har rystelserne sat sin tydelige spor. Ved en bygning i Pereira er det kun en stol, en madras og noget tøj. Små rester fra et hverdagsliv, der stikker frem fra ruinerne, som eneste klare vidnesbyrd på, at den totalt kollapsede bygning engang var nogens hjem. En lokal beboer kommer hjem til det forfærdelige syn. At komme hen til den lejlighed, jeg forlod for bare en halv time siden, og finde den fuldstændig ødelagt, er noget, som ingen bør opleve, fortæller han. Store menneskemængder arbejder sig igennem ødelæggelserne. Lange menneskekæder løfter sten for sten, mens den mærkelige stillhed blander sig med maskinernes larm, kun afbrudt af råb, gråd eller sirener. En lokal brandmand står foran en total kollapset bygning. I øjeblikket er der mennesker, der er fanget i bygningen, der er styrtet sammen. Og der er angiveligt 4 eller 5 personer, der er fanget, fortæller han. Colombias nyvalgte præsident, Pablo Díaz-Barría, har erklæret national undtagelsestilstand i landet, og han beretter om mange tusind hjem, alene bare i storbyen Cali, som er ramt. Der er omkring 5.000 boliger, som er blevet beskadiget eller styrtet sammen. 18 hospitaler er ramt, mens 3 af dem er styrtet helt sammen. Og 39 uddannelsesinstitutioner er blevet beskadiget, fortæller han.
0: Og så velkommen til dig, Christian Anblad, vores Sydamerika-korrespondent. Ja, når man lige ramser det op her, så lyder det jo voldsomt. Altså, hvad er det for en opgave, som præsidenten og myndighederne står med her?
8: Jamen, det er voldsomt. Det er der ingen tvivl om. Det har bare et meget, meget kraftigt jordskælv. Og det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværet ind for 4 dage siden. Altså, det han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: Ja, det skal han, og det skal han også sige. Men i hvor høj grad er han så i stand til at kunne levere på det? Altså, kan myndighederne håndtere det her selv?
8: Det må vi se de næste timer også, fordi Colombia er ved at vågne nu, hvad skaderne egentlig er. Men som det ser ud nu, så virker det som om Colombia har relativt godt styr på det. Det er et land, som er vant til jordskælv, ikke så voldsomt som det her, men det er en region, der lider under de her ting af og til. Man har et beredskab, som er klar til at stå imod det her, og det skal selvfølgelig virke på fuld kraft. Men de er i gang, også selvom det er ved at, det er stadig mørkt i Colombia, men redningsmandskab og så videre er i gang.
0: Lød det fra Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Og så skal vi til historien om ulve, der endnu en gang er spottet tæt på mennesker. I aftes der blev en formodet ulv, der luskede rundt tæt ved en hoppepude med legende børn, nemlig set i Nørre Nebel i Vestjylland. Den gik ved familierestauranten Den Gyldne Pande, hvor gæsterne sad og spiste aftensmad. Og det lød sådan her. Ja, vores kollega Bo Bæksgaard har besøgt restauranten, der altså fik ulvevisit i går.
9: Det er her i familierestauranten Den Gyldne Pande i Lønne mellem Nymindegab og Nørre Nebel, at 60 gæster fik sig en overraskelse, da de spiste i aftes. Forbi vinduerne lundede en ulv. Per, det er dig, der er restauratør her. Hvordan var det?
2: Jamen, det var en underlig oplevelse. Jeg stod i køkkenet, hvor en af mine unge tjener kom løbende ud og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden. Så smed jeg, hvad jeg havde i hænderne for at skulle se, hvad der foregik.
9: En ulv ved hoppepuden, det er et sted, hvor børn er.
2: Ja, det var også det første, jeg tænkte. Da jeg så kom ud og så, at den løb på den anden side af hegnet på Gammelgabvej, så var jeg selvfølgelig lidt mere rolig, men det er jo selvfølgelig ikke lige, det er ikke der, den skal befinde sig.
9: Hvordan har du det med det her?
2: Jeg ved slet ikke, hvordan jeg har det med det. Altså, der er jo både for og imod, så ja.
9: Hvordan reagerede dine gæster?
2: Jamen, nogen tog det meget roligt og synes det var spændende. Der var også nogle få, der synes det var lidt skræmmende og gerne ville ind og sidde. Men jeg synes egentlig, de fleste tog det roligt.
9: Men man kan jo se på en af de filmvideoer, der er blevet optaget, at ulven virkede fuldstændig ligeglad med de mennesker her. Det vil sige, at så er den jo ikke sky. Hvad tænker du, der bør ske?
2: Jamen, jeg har ikke nogen holdning til, hvad der skal ske på det der. Altså, da jeg løb ud og så, hvad der skete, og jeg selv havde en telefon i hånden og tog en video, jeg var 5 meter fra den, den løb bare forbi og kiggede på mig og løb videre.
0: Vi arbejder fortsat på at afklare, om ulven ved Hoppepuden er den samme problemulv, som myndighederne lige nu jagter i Vestjylland. En ulv, der i 3 tilfælde har bevæget sig ind i private haver i den vestjyske by Nørre Nebel. Og en ulv, som minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, nu sætter flere kræfter ind for at få skudt.
10: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og jeg er jo først glad, når den her ulv er skudt. Og det er så også årsagen til, at vi nu mander op med ekstra personel og med en drone mere i luften.
0: Naturstyrelsen har været tæt på problemulven, men altså endnu ikke fået ram på den. Københavns Kommune har nu valgt at opsige sin aftale med DAO om omdeling af post. Så fra udgangen af august, ja, der er det altså ikke længere DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkasserne. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Det forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
3: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
0: Og det er et ufravigeligt krav i Københavns Kommune, at alle deres leverandører og leverandørernes samarbejdspartnere tilbyder deres medarbejdere ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger Sisse Marie Velling.
3: Det kræver vi, om det er byggebranchen eller det er andre brancher, vi arbejder med, så er det et fast princip i Københavns Kommune, når man skal handle med os, så skal man have en overenskomstmæssig løn, altså samme niveau, som hvis man havde en overenskomst, sådan så vi ikke er med til at hjælpe til med, at man får underbetalt arbejdskraft.
0: Og så kan jeg sige goddag til dig, Hans Peter Nordstrøm Nissen, administrerende direktør i DAO. Og vi hører her, at Københavns Kommune ikke vil medvirke til løndumping, og derfor har de opsagt aftalen med jer. Ved du, om der foregår løndumping hos jeres underleverandører?
11: Jamen, det gør der jo ikke, og det er jo sådan set ikke det, denne her tvist handler om. Denne her tvist, den handler alene om, hvem der er påtaleberettiget, hvis det er, at man konstaterer, for eksempel, der ikke er betalt ret ventepenge eller sådan noget. Der mener vi jo, at vi er organiseret, og derfor er det 3F og HK, der rejser sådan en sag, mens Københavns Kommune mener, at det er Københavns Kommunes kontrolkorps. Det er det, det handler om. Vi er jo fuldstændig enige om, at alle naturligvis skal have fuld overenskomstmæssig løn og alle de goder, der taler om.
0: Men det er jo ikke det, overborgmesteren siger. Hun siger, at I ikke kan garantere, at jeres underleverandør lever op til at give medarbejderne ordentlige arbejds- og lønvilkår.
11: Jamen det kan vi godt. Det er jo ikke det. Altså vi har jo diskuteret det her med Københavns Kommune i adskillige måneder, og den eneste tvist, der er tilbage, det er, hvem er påtaleberettiget. Er det Københavns Kommunes kontrolkorps, der kan give sanktioner, eller skal det rettes, når det er overenskomstdækket arbejdskraft, skal det så rettes via det faglige system, hvor det er 3F, der rejser en sag.
0: Apropos 3F, som du er inde på her, så er det jo dem, der organiserer budene. Og der siger næstformand i transportgruppen Ole Christensen, at de ikke kan kontrollere jeres underleverandør, fordi der ikke står noget om kædeansvar i overenskomsten. Altså at de påtager ansvaret for, at jeres underleverandør følger overenskomsten. Lad os lige høre, hvad han siger.
12: Vi har forsøgt at få ændret for løn- og ansættelsesforhold og sådan noget som socialdomme eller kædeansvar. Det har simpelthen ikke været muligt.
0: Hvorfor siger I ikke nej tak til underleverandør, der ikke har overenskomster?
11: Jamen, det gør vi også. Det er alene hos nogle pakkeshop, at vi har de her udstående. Og det handler alene om at påtale, fordi netop den aftale, vi har med Københavns Kommune, giver jo netop kædeansvaret. Det giver det kædeansvar, der mangler. Og det vil sige, at derefter bliver det 3F, der bliver påtaleberettiget for alt det, der er overenskomstdækket. Der, hvor Ole Christensen har 100% ret, det er, at hvis der er nogen, der ikke har overenskomstdækning, hvis de nu skulle findes, jamen så er det fuldstændig rigtigt. Så er det Københavns Kommunes kontrolkorps, og det er jo også den aftale, vi har. Det er den aftale, vi gerne vil indgå med Københavns Kommune. Så vi splitter det sådan set bare op og siger, ja, Københavns Kommune får det fuldstændig sådan, som de vil have det,
0: tak,
11: på de ikke overenskomstdækkede. Men hvis der er overenskomstdækning, så er det 3F.
0: Tak skal du have, Hans Peter Nissen Nordstrøm, altså administrerende direktør i DAO. Og jeg kan lige tage en hurtig vejrudsigt. Det bliver dejligt solskin i det meste af landet mellem 15 og 21 grader.
13: P4. Du lytter til P4.

Det er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der er sket på Lavbroen over Farø på Sydmotorvejen i sydgående retning. Der er fortsat helt spærret, og vi har ikke fået nogen meldinger om, hvornår man agter at åbne motorvejen igen. Så der er altså spærret i sydgående retning over Farø på Sydmotorvejen, og der er meget lang kø frem mod fra kørsel 41 Vordingborg. Så anbefaling herfra, det er at køre fra ved 40 Udby, og så tage den gamle landevej ind til Vordingborg, hvor du så kan køre videre sydpå af den nye Storstrømsbro. Altså, Sydmotorvejen er fortsat spærret over Farø i sydgående retning på grund af et alvorligt trafikuheld, der er sket på Lavbroen, og du skal altså benytte den nye Storstrømsbro i stedet for. Du kan eventuelt også køre over Møn og Bogø for at komme videre sydpå. Her skal du være opmærksom på, at der er vejarbejde på Mønbroen, og det giver altså i forvejen en del køkørsel.

0: Liv og glade dage var der, lød det til hos Role Model på High Hopes 3000.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og så kører musikken ellers derudad. Det vil den blive ved med frem til klokken bliver to år undervejs. Skal vi blandt andet stifte bekendtskab med nyt britisk boyband. December Tannen hedder de. Der er også nyt fra to store svenske stjerner. Molly Sandén og Victor Leksell. I Udenrigsterminalen, der går turen til Irland. Og lige straks får du en sang fra ugens album, som er med Carol G. Så det er bare andet. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Bandet Kend mod Kend var det her, og Danser med Minder.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så videre nu, som låget til det album, vi jo lytter til en sang fra hver dag her i programmet. Det, der hedder Nome Arrepiento de Sentir Tanto. Og så er det udspil fra en af Latinamerikas helt store lysstjerner, sangerinden Carol G. Carol G, hun er fra Colombia, og hendes hjemland blev jo i går ramt af det forfærdelige jordskælv, der har forårsaget store ødelæggelser med mange dræbte og sårede til følge. Og hun lagde efterfølgende en besked ud på sine sociale medier, hvor hun blandt andet skriver, at i stunder som disse, der står colombianere sammen, drager omsorg for hinanden og støtter hinanden som nationer. Videre skriver hun, at min solidaritet, mit hjerte og mine bønner er hos alle, der er ramt af jordskælvet, og hos de mange familier, der i dag står i en situation præget af smerte og uvished. Så vidt Carol G altså om katastrofen, der som sagt ramte hendes hjemland i går. Her en sang fra hendes nye album, den hedder Bebiendo Lagrimas.

En sang her om kærligheden, der er sluttet nærmest inden den var begyndt. Carol G hørte vi jo altså på Baby Endo Lagrimas, hentet fra ugens album her i P4 Play, som er hendes nye spil. Nome Arrepiento de Sentir Tanto er titlen på albumet, hvilket betyder, at jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Og der kommer selvfølgelig en sang mere fra det plade i P4 Play i morgen, og lige nu i Play frem til de regionale nyheder her lidt. Der er det Alexander Oskar, vi lytter til.

0: Værsgo, Alexander Oskar, fik du her. Der bragte os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når eleverne begynder i skole igen i de her dage, så vil nogle af dem blive undervist af helt nye studerende. Flere kommuner har nemlig lavet en slags ny læreruddannelse, hvor de studerende 2 dage om ugen er ansat på en folkeskole. En af dem er Pernille Hansen. Hun skal uddanne sig på professionshøjskolen Absalon og på en folkeskole i Holbæk Kommune.
3: Det er jo fordi, at jeg synes, det er en mega god måde at lære på det her med, at man knytter teori og praksis.
2: Når de studerende skal have løn, så betyder det til gengæld en udgift for de kommunale skoler. Blandt andet for Mette Arndt Vadsager. Hun er skoleleder og har ansat Pernille Hansen på Kildebjergskolen i Holbæk Kommune. Og hun tænker, at det faktisk er en god forretning.
4: Jeg tror, det er det hele værd på sigt. Jeg tror, at det kommer til at give mange folk lidt tilbage.
2: Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Lejre kommuner er gået sammen om at oprette i alt 20 stillinger i den skolebaserede læreruddannelse. Og så bliver vi lidt ved skolerne, for mens mange børn tog deres første tur i skole i mandags, ja, så havde politiet taget diskret ophold bag buske og hushjørner for at måle bilisternes hastighed på børnenes skolevej. Og nogle steder, der gik det altså lidt for stærkt. På Bilsøvej i Kirkestillinge, der blev 27 bilister målt til at køre hurtigere end de tilladte 50 km i timen, og 8 af dem, de står nu til at klippe kørekortet. En enkelt bilist havde så meget fart på, at det giver en betinget frakendelse af kørekortet. Til gengæld var der stort set kun mønsterbilister på vejene ved de andre skoler, hvor fartmåleren var sat op. Det var blandt andet ved Sundskolen i Nykøbing Falster, Frederiksberg Skole og Privatskolen i Sorø, samt Nymarkskolen i Slagelse. Og så bliver det en dag, hvor det bliver mest tørt. Der kommer lidt eller nogen sol, men det klarer op med sol de fleste steder. Og så altså temperaturer, der kommer op mellem 17 og hele 21 grader. Nyhederne var læst af Peter Mikkel Pihl Rasmussen.

Her er P4 Trafik med en opdatering i forbindelse med trafikuheldet, der er sket på Farøbroerne i sydgående retning, nærmere betegnet på Lavbroen. Her er der fortsat helt spærret i sydgående retning, alt imens at oprydningen er i fuld gang. Det betyder, at hvis du skal videre sydpå, ja, så skal du enten køre over Møenbroen og Møen og videre af Bogø og så køre på ved 42 Farø, eller du skal køre over den nye Storstrømsbro via Vordingborg. Du kan altså ikke komme over Farøbroerne i sydgående retning stadigvæk på grund af trafikuheld, der er sket på Lavbroen, og der er fortsat lukket helt af. Den seneste melding, vi har fået fra politiet, det er, at man arbejder på, om ikke frygtelig lang tid eventuelt at kunne åbne i det ene spor, men det er altså ikke sket endnu. Og hvis du vil undgå at holde i kø frem mod 41 Vordingborg, som er sidste mulighed for at køre væk fra motorvejen, ja, så skal du altså køre fra ved 40 Udby i sydgående retning på Sydbro Motorvejen, og på den måde komme videre sydpå.

Lidt spritny toner fra sagen klar, var det her en sang, vi havde premiere på her i P4 Play i torsdags. Shiny. Og med hende, velkommen tilbage til P4 Play i dagene tirsdag 12.35. Jeg kan byde på et nyt boyband lidt senere i den her time. December 10, kalder de sig. Og så er det også lige straks, vi begiver os til udenrigsterminalen. Vores destination i dag er Irland. Så ja, den der kuffert kan du godt begynde at pakke allerede nu. Og faktisk lige nu, der skal

0: tidligere hit-tip her i programmet, og sagt, så vi stadig spiller med stor fornøjelse fra Malte Nordtorp Petersen, eller Knægt, som han jo kalder sig, når han laver musik. Det var Vilde Svaner.
1: P4 Play.
0: Og så håber jeg, at du har fået pakket kufferten, for det er nemlig nu, vi skal afsted til Irland, og et af de virkelig populære bands på de kanter er det, vi skal lytte lidt til, nemlig Amble, som de kalder sig, som er et tremandsorkester, der blev dannet for 4 år siden, og som gør sig i god gedigen folkpop, sådan som de rigtig godt kan lide den Irland med. Godt med banjo og mandolin og den slags. Egentlig så var det sådan bare for sjov, at fyrene de begyndte at spille sammen på popper rundt omkring i Irland, for at score sig nogle gratis pints, altså øl fra baren, men efterhånden så blev de altså noget mere seriøse og ambitiøse omkring deres musik, og fik sig for 2 år siden en pladekontrakt, og så gik det ellers rigtig stærkt. Deres første album gik nummer 1 på de irske hitlister sidste år, og lige nu er sangen her med Amble et stort hit i Irland, og faktisk en af de mest spillede på irsk radio. Den hedder The Swell.

hvis man lytter til radio fra Irland for tiden, så vil man temmelig ofte støde ind i den her sang, The Swell var det, med et band, som altså er utroligt populært i Irland i den her tid. Amber, som de kalder sig.

0: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Usynlige var sangen, vi hørte lige før med Emma Winther her på P4 Play, og så bagefter seneste nyt fra Mathias Kolstrup, See You Again. Om lidt, så står den på boybandtoler her i programmet. Nyt britisk boyband, eller britisk-irsk band er det faktisk, der kalder sig December 10, er nemlig på vej til dig. Først dog Calvin Harris her og Satisfied.

Det er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet og spærringen på Sydmotorvejen over Farø i sydgående retning. Vi har netop fået en melding fra politiet om, at det venstre spor nu er blevet åbnet på Farø og på Lavbroen, så nu kan der altså passeres forbi uheldet i et enkelt spor. Det skal foregå med forsigtighed og langsom kørsel, oplyser politiet, men nu er der altså åbent i det venstre spor over Farøbroerne og på Lavbroen i forbindelse med trafikuheldet. Du skal dog forvente, hvis du holder i køen, at der kommer til at gå noget tid, før der kommer sådan drev i trafikken. Det kan altså godt tage en del minutter, før at man mærker det i bunden af køen, at der er blevet åbnet i et enkelt spor. Men altså åbent igen på Sydmotorvejen over Farø i sydgående retning, men altså kun i et spor.

så skal vi nu have stiftet bekendtskab med et nyt britisk irsk boyband, der som set har været godt på vej siden den 10. december sidste år. Datoen er vigtig, fordi det er nemlig den, der har lagt navn til bandet. December 10 kalder de så de her syv fyr, som gruppen består af. Det er den engelske manager og tv-show-entreprenør Simon Cowell, der har haft en finger med i spillet om at få lanceret gruppen. Han er mand, der i sin tid var med til at skabe både X-Factor og diverse andre talentshows på tv, og som noget af det seneste, der lavede han sidste år på Netflix-serien The Next Act, hvor man følger et boyband fra at medlemmerne bliver udvalgt til gruppen er en realitet. Og det var den 10. december sidste år, programmet hed premiere. Siden da, der har fyrene i december 10 sådan stille og roligt haft stigende succes med deres nummer. Deres første udspil var sang Run My Way, som kom i januar, så vi lige fik en bid af. Og lige nu, der er det i aktuelle med sangen, vi skal høre her, som er en, hvor de har lavet sig inspireret en lille smule, tror jeg godt, man kan sige, at gamle 80'er helt måske, du kan genkende det. Sangen her, den hedder Us Against the World.

Et band, der har eksisteret i godt og vel et halvt års tid efterhånden, men som du her fik for første gang på P4, britisk-irske Decembertan var det, og også Against the World. Og det var jo det gamle Cutting Crew, Hit I Just Died in Your Arms Tonight, de havde lånt en lille smule af. Mere P4 Play selvfølgelig i næste time, også efter radiovisen her klokken 1, og før den skulle vi da ikke snuppe endnu et hit-tip her i tidligere hit-tip i P4 Play. Jo, det synes jeg, Leon Bridges er det, og Light the Way.

0: række kommuner har så svært ved at skaffe færdiguddannede lærere, at de nu gør brug af en særlig ordning. Med den kan de få lærerstuderende ind i klasselokalerne 2 dage om ugen. Og det er en god idé, siger Martin Dam, der er borgmester i Kalundborg Kommune.
1: Både nu og i fremtiden kommer vi til at mangle uddannede folkeskolelærer i vores skoler. Og gør vi ikke noget, så bliver den mangel bare endnu større. Så det er den simple grund til, at vi går ind i det her. Det er for at sikre os kvalificeret arbejdskraft i fremtiden.
0: Hos Landsorganisationen Skole og Forældre kan de både se fordele og ulemper ved ordningen, siger landsformand Rigitte Spænder Ishøj.
2: Det er ikke nødvendigvis en rigtig god idé, fordi det betyder, at eleverne får mange mennesker at forholde sig til, men det kan være en nødvendighed, hvis man mangler en tysklærer, en musiklærer og en historielærer, og man ikke nødvendigvis kan finde den pakke i en enkelt person, så kan det være nødvendigt at finde nogle personer, som kan dække de her fag på en kompetent måde. Og det kan godt være studerende, som så samtidig skal passe et studie, og derfor ikke har behov for et fuldtidsarbejde.
0: Lige nu vågner Colombia, der i går blev ramt af det værste jordskælv i landet siden 1999. Landets nyvalgte præsident, Abelardo de la Espriella, har erklæret landet i undtagelsestilstand, og det forløbige tal fortæller om 132 dræbte og 480 sårede. Særlig hårdt er det gået ud over regionen Chocó og landets næststørste by, Cali. Det er en stor opgave, som landets helt nye præsident og myndighederne nu står med, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
3: Det er jo en præsident, der trådte til, altså blev sværget ind for 4 dage siden. Altså det, han er helt ny på jobbet. Men det er også en mand, som har lovet i løbet af hans valgkamp at være en stærk leder og styre Colombia med hård hånd. Og det må man sige, det skal han jo nu. Og derfor er vi også ser ham være ude her og sige meget markant, at alt den hjælp, der overhovedet kan komme, den er på vej.
0: En syrisk domstol har i dag idømt den afsatte syriske præsident Bashar al-Assad og hans bror dødsstraf in absentia, det skriver nyhedsbureauet AP. De er blevet dømt for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser under Syriens næsten 14 år lange borgerkrig, som kostede omkring 500.000 mennesker livet. Assads fætter, Ataf Najib, som er tidligere brigadegeneral i den syriske hær, er også idømt dødsstraf for at have ledet undertrykkelsen i den sydlige provins Daraa, hvor borgerkrigen brød ud i 2011. Ataf Najib er stadig i Syrien og var til stede, da dommen faldt, mens Bashar al-Assad og hans bror Maher flygtede til Rusland i 2024. Du kan stadig risikere at løbe ind i en enkelt by eller to, hvis du kryber helt ned i det sydvestlige hjørne af Danmarkskortet. Men ellers så står den på en hel del sol, 15-21 grader og let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Ikke mere radioavis i den her omgang. Jeg hedder Niels Christian Lang.
4: Tak skal du have, Niels Christian.
5: Det her er P4.

Var det, der startede ud her i Time 2 med Danceterian, sang hentet fra hendes nye album Confessions 2. Og dermed velkommen tilbage senere i timen her. Blandt andet nye toner fra et par svenske stjerner, Molly Sandén og Victor Leksell. Dansk Emil Lewis kan jeg også byde på en ny sang fra, der er hitdepotet, som åbner ved 13:30 med tre, du kan lide fra 1 over 10. Og så er det lige straks, vi skal til ugens danske musiknavn, som er Infernal.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen over Farøbroerne. Man har nu åbnet det ene spor forbi uheldsstedet på Lavbroen, og trafikken, der kommer fra 41 Vordingborg, kan altså passere ned over broen nu. Men der er stadigvæk spærret ved 41 Vordingborg for alle andre, der holder i kø ned mod Farø. Og det betyder altså, at de stadigvæk bliver ledt fra ved 41 Vordingborg og skal finde en anden vej. Der kommer altså til at gå nogle minutter, før at motorvejen bliver helt åbent i sydgående retning. Lige nu så tømmer man altså køen fra 41 Vordingborg ned til Lavbroen, og her er det venstre spor altså farbart. Men trafikken længere nordpå bliver altså stadigvæk lidt fra ved 41 Vordingborg, og du skal ud og finde en anden vej. Det bedste bud på en anden vej, ja, det er at køre over den nye Storstrømsbro ved Vordingborg, for vi har nemlig trafikale problemer på Mønbroen på grund af vejarbejde og en lysregulering, der ikke rigtig virker efter hensigten. Så kører du i sydgående retning på Sydmotorvejen, så er det bedste bud for at komme videre sydpå lige nu og køre fra ved 40 Udby, og så køre over den nye Storstrømsbro.

0: Den nysikkel fra Søren Torbegård Lund var det her. Festen stopper aldrig.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og som det ud, så er det jo altså i den her Infernal, der er vores danske musiknavn, og som vi derfor lytter til en sang fra hver dag. Og årsagen til, at Infernal er ugens musiknavn, det er, at det er en af ugens medlemmer, Lina Raffen, i morgen har rundt fødselsdag. Hun bliver 50. Så vidt jeg kan forstå, så har hun ikke tænkt sig at gøre det helt store ud af fødselsdagen, men vi tillader os altså alligevel at markere den et lille smule her på P4 Play ved at finde lidt forskellige sange frem, der er kommet fra en førlig år, der sløber for os igen høre med dem. Og i dag, der er det fra 2010, vi skal høre dem. I september måned det år, der var de klar med deres femte studiealbum, Fall From Grace, hvor den her sang var med, Love Is All.

Vi lytter jo altså til sang med en fødsel i P4 Play i den her uge. De er ugens danske musiknavne i anledning af, der er en i gruppen, der har fødselsdag i morgen, rundt fødselsdagen da. Love is all, det var jo sangen, vi fik i dag her fra en fødsel.

0: jeg far.
1: Debatten, den raser igen, takket være en lang række af influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
2: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
1: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
1: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
2: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
2: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
3: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før, der var det nye toner fra Rosa på Månen. Vi har lyttet til sang, der hedder Stemmer. Så bagefter her Morgan Wallen og lidt country-toner. Bane by now.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi nu have fat i et af de spændende danske nye navne, der har gjort sig på pop- og indie-scene i alle tid efterhånden. Og så vi har lyttet til et par gange før, nemlig sangeren og sangskriveren Emil Lewis. Egentlig var det for 5-6 år siden, han så småt begyndte at tage fat på sangskrivning og musikken, og så for 2-3 år siden, der valgte han at flytte til Stockholm for at arbejde sammen med et hold musikere, der han kunne skrive og spille numre sammen med. Og det er altså nogle sprudlende sange, Emil Lewis, han fortsat er leveringsdygtig, så nu synes jeg da ikke, du skal snydes for hans helt nye single, som er den her, der hedder

det er da slet ikke så tosset, det her danske Bill Lewis var det altså. Call Me When You're Lonely, hans nye single. Om et øjeblik i P4 Play, der gælder det hitdepotet. Det er der, jeg giver dig tre, du kan lide fra et år 10. Men inden da, der skal vi altså også lige en tur til Italien. Nogle af de store stjerner, der er Angelina Mango og Marky Mangoni. Og de leverer her en sang, der selvfølgelig handler om kærlighed.

Det er P4 Trafik med seneste melding om trafikuheldet, vi har haft på Farøbroerne i sydgående retning, nærmere betegnet på Lavbroen. Og her er det højre spor fortsat spærret i forbindelse med trafikuheldet, men du kan altså passere i det venstre spor. Og seneste melding, vi har fået fra politi og vejdirektorat, det er, at de nu er stoppet med at lede al trafikken fra ved 41 Vordingborg, og tavlevognen er kørt ned til selve uheldet. Det betyder altså, at du kan køre hele vejen på Sydmotorvejen nu i sydgående retning, og du kan altså passere i et spor forbi uheldstedet på Lavbroen. Du skal være opmærksom på, at der stadigvæk er en hel del køkørsel, som skal afvikles i de kommende minutter, og det gælder også for de alternative ruter, både på Møgenbroen, hvor der er kø i begge retninger i øjeblikket. Det skyldes vejarbejde og problemer med lysreguleringen, og der er også noget køkørsel omkring Vordingborg på Brovejen ned mod den nye Storstrømsbro. Men altså åben igen på Sydmotorvejen i sydgående retning over Lavbroen og forbi 41 Vordingborg, men vær opmærksom på, at det kun er det venstre spor, der er farbart forbi uheldet.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Det er lige, hvad det gør. Og hitdepotet i P4 Play, det er jo stedet, hvor vi så lige har mulighed for at boldre os med tre sange, som måske ikke er helt nye længere, men som til gengæld holder endnu, vil jeg sige. Og det, vi skal høre i dag, de har faktisk holdt i næsten 40 år, faktisk over 40 år, når det gælder den, vi starter med. Så med andre ord er det nogle gedigne klassikere, der er på vej her fra 80'erne.

Ja, en lille tur tilbage i 80'erne var vi her. Jeg håber, du nød de her tre sange i hitdepotet i dag. I P4-play først var det The Cure og In Between Days fra 1985. Så var det fra 89 Roxette og Dressed for Success. Og til sidst her, ligeledes fra 89, Love Train med Holly Johnson. Så værsgo, der var de altså de tre, du kan lide fra 1 og 10 for i dag. Og som sagt, var vi tilbage i 80'erne.

0: thousand. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ah! Ny sæson. Nu på DR TV. P4 Play. Ugens

Og så er det nu to svensk popmusik helt store navne. Vi skal lytte til et par sanger, som jeg er ret sikker på også vil være kendt af et stort dansk publikum. Den ene af hende, vi lige hørte lidt af, Molly Sandén, som har leveret massevis af hits de seneste faktisk 10-15 år. Vi skal aldrig gå hjem, for eksempel. Mens den anden er Victor Leksell, sangeren, der slog stort igennem i 2020 med Svorg, som vi også kender for Lys på Magens store hit fra sidste år. Molly Sandén og Victor Leksell, de har nu slået sig sammen og indsunget en duet, noget de faktisk har prøvet før, og det er endda med stor succes. I 2024, der storhittede de nemlig i Sverige med sangen Lost and Found, der simpelthen blev et af de største svenske hits der for 2 år siden. Så nu er de klar til, måske, at gentage succesen. Vi får i hvert fald se, om det lykkes. Her er de, som sagt, med deres nye single, der hedder Tank Om.

Sådan, helt ny tuner altså fra Molly Sandén og Victor Leksell, to af de helt store stjerner fra svensk musik. Tænk om er titlen på den her nye sang. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Ja, faktisk endnu en ny sang. Den her er med Brandon Flowers, den amerikanske sanger og sangskriver, som normalt står i spidsen for bandet The Killers. Men som om en god uges tid næste fredag, den 21. august, er klar med et nyt soloalbum, Thrasher, bliver titlen på det. Og det her er en forløber for det album.

Her er P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, vi har haft på Lavbroen over Farø på Sydmotorvejen i sydgående retning. Seneste melding er, at oprydningskøretøjerne nu er kørt fra stedet, og begge spor er farbare igen. Det betyder, at vi kan få gang i afviklingen af den kø, der stadigvæk er på Sydmotorvejen i sydgående retning, og den kø den starter kort efter 41 Vordingborg. Men altså alt åbent på Farøbroerne på Lavbroen igen, der er ryddet op efter trafikuheldet, og trafikken kan passere i begge spor. I'm

0: Killers for sanger Brandon Flowers var det altså her med et nyt solospil, Tiger's Blood, hentet fra et album, han har ud den 21. august. Thrasher bliver titlen på det. I P4 Play i morgen, der vil det være Sofie Bobbikoni, der spiller al musikken for dig. Jeg er tilbage igen på torsdag, og lige straks her på P4, der er det på sådan en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet midlertidigt varetægtsfængslet i Ungarn. Det fortæller TV2, at det ungarske domstolssystem skriver i en pressemeddelelse. Afgørelsen om varetægtsfængslingen er truffet i dag, og ifølge pressemeddelelsen er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Københavns Kommune har valgt at opsige sine aftale med DAO om omdelingen af post, så fra udgangen af august er der altså ikke længere bud fra DAO, der putter breve fra kommunen ned i postkassen. Det skyldes, at DAO ikke kan garantere, at deres samarbejdspartnere lever op til kommunens krav om ordentlige løn og arbejdsvilkår, forklarer overborgmester Sisse Marie Velling.
4: Vi har forsøgt at få DAO til at sikre, at de underleverandører, de har, de også garanterer, at de betaler deres medarbejdere, som hvis det var DAOs medarbejdere, der bragt posten ud. Og det kan DAO desværre ikke garantere, som det er nu.
3: Hos DAO er man ærgerlig over sagen med Københavns Kommune, for DAO har strammet op på kravene hos sine underleverandører, så deres medarbejdere har ordentlige løn- og arbejdsvilkår, siger administrerende direktør Hans Peter Nordstrøm Nissen.
5: Det er jo altid svært at sige, at man kan garantere, at alle har skulle indgå de aftaler her. Alle skal kunne kontrolleres, alle skal følge op på de her ting, og langt, langt de fleste, de har en overenskomst med 3F. Det gælder stort set alle vores underleverandører. Så der er ordnet forhold i denne her branche.
3: Jagten på problemulven fra Nørre Nebel i Vestjylland, som det for fem dage siden blev besluttet skulle skydes, efter den havde været inde i haven hos lejende børn, bliver nu intensiveret. Det fortæller Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur- og dyrevelfærd.
6: Når vi nu oplever, at ulven ikke er blevet skudt, så er det jo noget, som giver en betydelig utilfredshed. Jeg er selv enormt utålmodig, og er jo først glad, når den her ulv er skudt.
3: Der vil nu blive sat ekstra folk ind og en ekstra drone på at finde ulven. Og det er ellers ikke, fordi ulven ligefrem gemmer sig. I går aftes var den på Per Bur Ørskov Frederiksens restaurant Den Gyldne Pande i Lønne, bare et par kilometer fra Nørre Nebel.
7: Jamen lige pludselig var det en vores unge tjener, der kom løbende og sagde, Per, der er en ulv ude ved hoppepuden.
3: Et par børn fik sig en forskrækkelse, da ulven gik forbi på den anden side af hegnet. Men ellers skete der ikke noget. Heller ikke, da Per Bur Ørskov Frederiksen forsøgte at få den væk.
7: Den er fuldstændig ligeglad. Lunder lige stille forbi, kigger lige op på mig og løber videre stille og roligt. Og jeg er måske inden for en radius af 5 meter eller sådan noget.
3: Den står på en del sol resten af dagen i hele landet. Måske lige på nær et vådt hjørne nede i den sydvestligste del. Behagelige 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, dog op til en hård vind. Det var radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
1: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på rute 14 Øster Ringvej ved Ringsted. Vi har fået meldinger om et trafikuheld, der er sket i sydgående retning i krydset med Jettevej. Det er lige i nærheden af rundkørslen ved Haslevvej. Hvis du kommer kørende fra Roskilde-siden og kører ned ad Øster Ringvej, ja, så kan du altså i øjeblikket ikke passere uheldstedet ved Jettevej. Du skal vente på, at der ikke kommer noget modkørende trafik. Og det giver altså noget køkørsel på Øster Ringvej rute 14 i sydgående retning. Og det er altså frem mod rundkørslen ved Haslevvej, ved Jettevej, at der er sket et trafikuheld.
1: Ferien er slut for rigtig mange.
2: Ja.
1: Det må vi bare erkende, og det kan man så også se på, på BT, der i dag bringer sådan en forbrugerartikel, hvor man lige kan læse lidt om, hvad nu skal du bare høre her, hvor du er blevet taget i nummeren hen over sommeren. Det er omkring rejser.
2: Det er jeg glad for, du siger det sidste.
1: Ja, der er 50% på en rejse. To voksne, to børn til Kreta, som i ferien kostede 19.000 kroner. Det koster nu, ja, så halvdelen.
2: Ja, okay, sådan kan man selv sidde og lege lidt med. Jamen, det er jo typisk, ikke?
1: Ja.
2: Så sidder man der og bruger al sin ferie og kigger på ungerne, der er sendt i 3. og 4. klasse, tænker, der går lang tid, før vi skal ud og rejse i august.
1: Ja.
2: Men det er da godt at vide, og dem, der kan, god fornøjelse.
1: De skal bare gøre det, og så skal man så også bare huske på, at du får jo ikke den samme, hvad skal man sige, sikkerhed for både skov- og naturbranden og 40 grader, som
2: jo,
1: du gør.
2: Som du gør i juli.
1: Det gør du ikke. Det er ikke sikkert, det er der, og det er ikke sikkert, du kommer op på 45 graders varme.
2: Nej, det skal man lige vide.
1: Ja.
2: Og det er nok også derfor, at prisen er så lav.
1: Ja, lige præcis.
2: Og hold mig også lige den der solformørkelse i morgen. I går, der sagde vi, at det var simpelthen noget af det kedeligste, vi kunne forestille os.
1: Ja.
2: Det er jo sådan et sted mellem en sky for solen og maling, der tørrer.
1: Ja.
2: Det vil jeg stadig godt holde fast i. Det er kedeligt med solformørkelser.
1: Ja.
2: Men jeg må til gengæld bøje mig for, at folk tager det til sig. Altså, folk går amok.
1: Jeg fornemmer det også.
2: Og der er vi jo sådan lidt, at det kan godt være, at der er en eller anden sport, hvor vi er ved at vinde guld. Så stempler vi os ind, når det ser sådan ud. Og jeg tror, det er det ene af de her tilfælde, hvor at, det er da kedeligt. Men skal vi ikke bare gå med det?
1: Jo,
2: fordi
1: selvfølgelig.
2: Det andet ville være på en eller anden måde at frasige os noget, man kunne fejre.
1: Der er jo heller ikke så meget andet, der sker lige de her dage. Det er jo PR-maskinen, der ruller for den her solformørkelse.
2: Jeg vil læse bare, at NASA har booket en hel landsby i Spanien for at se det.
1: Ja, det er rigtigt. Ligesom Novo booker hele Roskilde dyrsku for at holde fest.
2: Ja, og militæret sat ind på Mallorca. Jeg ved ikke, er det særlig godt der? Men
1: åbenbart,
2: man forventer altså rigtig mange solformørkelses turister. Og
1: det bedste sted i Danmark skulle være Bornholm.
2: Ja.
1: Så gør jeg klar.
2: Ja.
1: Nu kommer...
2: nu synker Klippeøen igen. Folkemøde var ingenting. Og så... jamen også de der formørkelsesbriller eller andet.
1: Ja, de blev købt jo.
2: De blev reddet væk.
1: De er reddet ned af hylderne.
2: Så jeg tænker, vi kommer nok ikke udenom, at solformørkelse er lidt kedeligt på niveau med en... kortformørkelse, som kunne svare til en sky.
1: Men vi skal nok være der.
2: Men skal vi ikke lige prøve at se, om vi kan få noget andet at hisse os op over? I den forbindelse, så der er en, vi kan ringe til det senere.
1: Jo, fint.
2: Det kan være, det kan ændre lidt på det.
1: Lad os lige tage til Australien en tur også, ikke?
2: Ja.
1: Fordi det er ikke så længe siden, vi snakkede om de her koalabjørn, som jo var på vej væk, og det var jo natur, skovbrænden og så klamydia.
2: Ja, hvor de ville vaccinere dem.
1: Ja, mod klamydia. Det kan man jo ikke gøre mod skovbrænden.
2: Det er ikke rigtigt. Men, og ja, det kan jeg da godt huske. Det var stadig ikke sådan soleklart, hvordan man lige lukker dem ned. Om det er sådan en eukalyptus med et eller andet i. Men nu...
1: Ja, nu er der jo noget
2: nyt. Går de skridtet videre.
1: Der haver. Det er jo fugleinfluenzaen, der haver.
2: Ja.
1: Som jo er en influencer, der lander hos fugle.
2: Ja.
1: Nu vil man vaccinere fuglene.
2: Mod fugleinfluenza.
1: Ja, lige præcis.
2: Og det, altså en ting er, jeg er med på, hvordan du kan lokke en koalabjørn ned. Den er jo ikke...
1: Ej.
2: Svær at fange. Men hvordan de vil få de der fugle ind og vaccinere mod fugleinfluenza. Jeg synes, vi skal holde rigtig meget med øje med, hvad de gør. Fordi hvis de lykkes med det, så er der måske noget at kopiere.
1: Ja,
2: ja, det er en fremragende dag.
3: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper

0: Depeche Mode og Strange Love. Jeg sidder altså stadig og tænker over, hvordan de bliver vaccineret, de der fugle, mod fugleinfluenza. Ideen synes jeg er fantastisk.
1: Ja, ja, det skal nok være de store af dem.
0: Jamen, jeg ved ikke. Jeg har bare det der billede, den der Roadrunner, ikke? Mik og ulven der. Hvis du gav den en sprøjt med vaccine. Er det så det, vi er ude i?
1: Ja.
0: Altså, man prøver alt muligt, eller foder. Og hvad hvis det? Jeg kender ikke nok til australske fugle.
1: Det kan være, de bitte små. Jeg kender emoen.
0: Er den stor, men de helt små ting. En lille bitte kanyle, du skal have. Sådan. Måske skal den bare lige pustes på næbet med vaccine.
1: Jamen, jeg ved det sgu ikke. Det er jo derfor, der er eksperter.
0: Men ved du, hvad jeg er kommet frem til?
1: Nej.
0: Jeg gider ikke høre, hvordan de gør.
1: Nej.
0: Fordi det er meget sjovere at forestille sig det. Jeg er sikker på, at vores billeder er garanteret møgkedeligt.
1: Ja, det
0: kommer til stykket.
1: Ja, det tænker jeg også. Ja. De har også pelikaner. De kan jo flyve rundt med dem, med kanylerne.
0: Ja, ja.
1: Og så lande i en...
0: De kan flyve rundt med lægen, du.
1: Ja, det kan de.
0: Man kan dyrlægen lige på den. Nej, det skal vi ikke snakke mere om.
1: Vi skal en tur i brevkassen.
0: Det skal vi nemlig.
1: Fordi den har jo ligget stille hen over sommeren.
0: Jeg har den det.
1: Ja, den er jo ikke blevet... Den er jo ikke... Vi har jo ikke været der.
0: Nej, på den måde.
1: På den måde er den ikke blevet
0: tømt. Men jeg har bare indtryk af, fordi jeg har mistet forbindelsen til den. Men jeg har bare ikke indtryk af, at den ligger altså sådan rigtig stille. Jeg har omvendt så også lidt svært ved at se, hvad der sker.
1: Der sker egentlig mange ting.
0: Er det dig, der har koblet mig af, faktisk? Eller på en måde?
1: Ja, og jeg vil sige, at den bærer præg i dag. Bærer en præg af nogle ting, der er sket hen over sommeren, hvor vi nok skulle have været der og har hjulpet.
0: Nå.
1: Så man kan sige, at vi kommer lidt på bagkant.
0: Endnu et argument endnu en for gang. Ikke at holde ferie.
1: Ja,
0: præcis. Udover det irriterende og kedeligt.
1: Jeg tror også, du sagde, endnu en gang kommer vi lidt på bagkant.
0: Nej, det, og det gør vi.
1: Men vi skal skynde os.
0: Det kan jo lige så godt være andre, der er på forkant.
1: Yes.
0: Jeg synes ikke, skal være hårde ved os selv her.
1: Skal vi ikke lige sige tak til alle jer, der skriver?
0: Uden jeg var der ikke nogen brevkasse.
1: Det er nemlig ikke. Den her, den dumper ind om aftenen den 19. juli.
0: Ja, hvad lavede vi der?
1: Det altså, ja, det kommer du nok i tanke om, når jeg læser den her, fordi det er fra en deltager fra... Ja, den lyder sådan her. Kære brevkasse, jeg ligger på hotellet efter et styrt på cyklen i dag. Det gik ud over mit vingeben, eller kraveben, som andre vil sige. Derfor har jeg tid til at se på forskellige influencer-tilbud, som er havnet i indbakken. Det er der, hvor man skriver reklame, parentes. Jeg er til salg for alt. Her er en måltidskasse.
0: Her synes jeg noget.
1: Ja. En af dem er ret interessante, skriver vores kilde her.
0: Ja.
1: Den involverer også min hustru Trine.
0: Mm-hmm.
1: Det er det lokale sillefabrik Glyngøre, der gerne vil lave en ny sild, som de vil kalde Jonas Sild. Og så skal der være et billede af min hustru Trine på
0: altså
1: etiketten.
0: Altså sild eller Jonas Ild?
1: Jonas Sild.
0: Lidt en sild. Varm fisk.
1: Altså hun er jo en sild. Det er jo derfor, at man vil have et billede af hende.
0: Nå, på den måde det. Okay, ja.
1: Skal jeg gå videre med den? Med venlig hilsen, JV.
0: Der er ikke nogen klokke, der ringer hos mig. Men jeg synes... Det ved jeg ikke. Skal man nok lige grave dybt og finde ud af, om man er et sildemenneske?
1: Ja, det skal man til at starte med. Og du, man kan sige, der er jo flere, der cykler, som jo også grave dybt og tænkt, at jeg er et ertogsmenneske, har sagt. Men det er jeg da åbenbart.
0: Ja, men hvorfor ikke sildemenneske? Jo.
1: Bare lad være med at bruge boller for Cooper-replikken. Nu kan det ikke bruges mere.
0: Men er den smuttet? Hvad sagde du? 19. juli?
1: Ja, det er noget, vi ikke har svaret
0: på. Så det er ligegyldigt. Nej, okay.
1: Så det bliver nok først til næste sildesæson.
0: Ja, det er vi ked af, vi lige smuttede der. Er der andet, vi skal skamme os over? For det er lidt ærgerligt, kan jeg da godt se.
1: Der er en her, du også kan tænke over. Så er der en mail. Det er en kvinde, der kalder sig Sofie Rod. Hun var tidligere USA's kommentator.
0: Hvad hedder det?
1: Supplerende tv-kanal.
0: Ja. Nogen kalder sig det.
1: Hun blev tilbudt en fast stilling på den amerikanske ambassade, og på det her tidspunkt, hvor vi får den her besked, der er hun lidt i tvivl om, hvorvidt det vil være upassende at takke ja, eller om hun bare skal sige ja til lønchecken og hjælpe amerikanerne med at flytte ind i Grønland. Der skulle vi have været der, ikke?
0: Jo, man vil ikke bare sådan tage pengene.
1: Jeg tror, vi havde delt os op. Nogen havde, for at være politisk korrekt, havde vi sagt klap lige hesten. Og så havde vi også sagt,
0: tag pengene,
1: mand. Fordi det er jo bare endnu et kapitel i sikkerhedspolitikken, ikke?
0: Jo, jamen, jeg kan da godt se, at de store ligner, det virker da en lille smule fæsen. Men man skal jo også sende sine små spioner og tropper ind. Og hvad kan vi gøre? Hvad kan vi gøre? Vi kan lænse dem indenfra. Ja. Vi starter med ambassaden, lige stikker sugerøret ned i kassen.
1: Det er jo det.
0: Tager det hele.
1: Det er jo bare en del af den her suppe med...
0: Ja, jeg tror, vi er ude i noget dobbeltspil.
1: Medier, politikere, rådgivningsfirmaer osv. Indspist, ja. Virker det?
0: Tja. Nå, men er det eneste, vi har misset over sommeren? Det har jeg det da fint med Holm. Så kan
1: ellers nogle store ting, synes jeg. Det var, hvad der i hvert fald var kommet i indbakken.
0: Ja, men jeg fornemmer også, det er sådan noget, der har løst sig. Vi kunne givetvis have løst det bedre. Men til det er noget, altid, der nok har løst sig. Ja, nå, lad os lige også... der er noget, vi skal lige i gang i de små råd på en brainstorm om lidt.

0: American Girls. Nej, det jeg lige tænkte på, det var fordi, at det er jo ikke sådan noget, jeg synes ikke, vi skal råbe alarm, nu den galt, det hele er dårligt. Men vi skal alligevel være en lille smule opmærksom, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Det er fordi, vi bruger ikke lugtesansen sådan vanvittigt meget i forhold til gamle dage på det fine.
1: Oh, for
0: og det vil sige, nogle af de ting, som snuden engang kunne, er ved at gå tabt. Ja. Det, vi har kunnet rigtig godt i gamle dage, og hvilket har været vigtigt for vores overlevelse, det har været, at vi har kunnet dufte, eller lugte, våd jord.
1: Våd jord?
0: Blandt andet. Ja. Og så kan du sige, og hvad så? Ja. Hvor nu her, der, nu, vi er jo mere tilbøjelige til at mærke våd jord. Enten så er det fordi, altså det trænger igennem noget, så tænker man, okay, hurtig analyse, er der et eller andet, eller nogen eller noget, der har lavet et præcisionsangreb med urin lige her, hvor jeg har sat mig, eller er det almen fugt eller regn, der har ramt mig og mine lyse ladesbukser. Hvor i gamle dage, der har vi jo gået og krattet rundt, så ja, her er godt. Og dyrke noget. Eller her bor et særligt dyr, fordi den fugtige jord fortæller mig noget om mine overlevelsesevner. Det kan vi ikke mere.
1: Ej, jeg tror, man tænkte, Nordic Waste. Våd jord på vej.
0: Jo. Jamen, altså, så kan vi sikkert nogle andre ting. Men det er da ærgerligt, at den der vådjords ting, har du nogensinde stået op og tænkt, jeg føler mig som et knækket menneske? Fordi nu kan jeg da dårligt lugte fugtig jord.
1: Ikke, men jeg har da prøvet forkølelse, hvor man ikke kan lugte noget som helst.
0: Ja, nå, det er
1: noget. Det er forfærdeligt.
0: Ja. Men det er jo det fine.
1: Men våd jord har jeg lavet fint, uden at tage hensyn til, om jeg
0: kunne lugte. Fugtig. Der blev ikke så våd.
1: Nå, fugtig.
0: Fugtig. Ja. Der er våd jord, så begynder det også at blive sådan en visuel ting, ikke? Så kan du hjælpe øjnene. Og smag og lugt hænger jo sindssygt godt sammen. Så derfor så har vi måske også, jeg ved ikke, om vi i gamle dage, da vi kunne lugte fugtig jord, måske så har været dårlig til at lige ramme, hvilken kry, man sad med i glasset. det kan godt være, det er det.
1: Jo.
0: Men når man også tænker på, hvor meget vi bliver bumpet med parfumer og ting og alt muligt osv.
1: Ja.
0: Så derfor synes jeg, at vi skal tage en brainstorm. Fordi det er vigtigt, at hjernen, den går jo også samme vej, det ved vi. Altså opmærksomhed og alting, det er styrtdykker.
1: Daler.
0: Ja. Styrtdykker. Ja. Ja. Så måske en brainstorm på, altså, hvis det alligevel går den vej, er der så nogle ting, vi kan sige, prøv at høre, der behøver vi faktisk ikke, fordi det er vigtigt, at vi kan for eksempel lugte røg. Kan man sige, det stinker der af. Ja, men det er vigtigt, fordi så kan jo være tingene at blive fare. Ja. Så det kan vi ikke tage med.
1: Gas,
0: kan
1: det sige? Ja, det kunne jo være gas.
0: Ja, eller lim, det er sådan, eller være at spise ting, og så videre. Så der er mange ting, hvor vi ikke bare kan fjerne
1: men en sløj lugt. Men også ting, vi ikke behøver. Gå og smadre vores næser med.
0: Skal vi ikke bare prøve det sig i et minut?
1: Jo.
0: Så har vi været igennem den. Vi kører den på æggeuret. Et minut. Brainstorm på, hvilke lugte kunne vi fjerne uden problemer? Ja, så vil jeg sige teenageparfumer.
1: Ja.
0: Som minimum, synes jeg stadig, det er noget, der kræver en eller anden form for førerbevis.
1: Ja, i den grad. Rådden tang.
0: Ja.
1: Altså, det er jo fint uden.
0: Nej, ja, det er rigtigt. Jeg skulle til at sige prut. Men det kan vi ikke. Fordi så vil, hvornår skal ben så skiftes, og hvad er det, du har trådt i?
1: Nå, ja.
0: Med gammel sved, for eksempel.
1: Ja. Den kunne vi godt.
0: Det behøver vi ikke, vel?
1: Frisk sved. Cerutter.
0: Ja.
1: Behøver vi heller ikke. Eller vapes, for den sags skyld.
0: Nej.
1: Altså, behøver ikke gå og lugte af pære, mens du kører gas i hovedet på mig.
0: Nej. Med lugten af våd hund, tænker jeg heller ikke, man mister så meget. Man kan jo se, at hunden er våd.
1: Ja. Så kommer der jo altid den her, når lugter man pakker sit nye gummilagen ud.
0: Nå,
1: den behøver heller ikke være
0: helt. Nej, det er unødvendigt. Ja. Nej, det behøver man ikke. Duften af ny bil. Men hvis vi fjerner den, så kommer din bil aldrig til at lugte gammel. Fordi så lugter det bare bil.
1: Og
0: det er måske godt for klimaet.
1: Ja, det kan du sige, ja.
0: På kort sigt.
1: Det var mange. Duften af roser, synes jeg også godt, vi kunne have fjernet.
0: Der er ting, ja. Og ja, vi går da bare fortsat herfra, til vi blev helt tørre i munden. Havde også lugten af terninger.
1: Ja,
0: og en tom vandpistol.
1: Ja.
0: Forfærdelige ting, som er unødvendige.
1: Ja.
0: Men jeg kunne godt tænke mig at have evnen til at lige at kunne lugte fugtige jord. Men den er fortabt. Men til gengæld, så er det ens for alle.
1: Ja.
0: Så det går nok. Nå, den der solformørkelse, vi skal lige have fundet et eller andet, vi kan hænge vores hat på, så vi også kan tage en fælles begejstring for det.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Sydmotorvejen i sydgående retning og nærmer sig 46 Sakskøbing. Her er der jo noget vejarbejde i øjeblikket, at der skulle, efter vi har fået melding om, hvad er sket i et trafikuheld i forbindelse med vejarbejdet, og det giver altså noget kø i øjeblikket frem mod 46 Sakskøbing på Sydmotorvejen i sydgående retning. Men det skulle altså være muligt at passere uheldstedet. Du skal fortsat være opmærksom på et trafikuheld, der er sket på Øster Ringvej rute 14 i Ringsted. Det er sket lige ved rundkørslen ved Haslevvej i krydset med Jettevej, og det giver altså særligt for dig, der kommer fra Roskilde siden og kører i sydgående retning på Øster Ringvej rute 14 en hel del køkørsel.

0: Det var Macy Peters med My Regards. Det er jo i morgen onsdag kl. 19, og et par timer frem kan vi stå på det hele, at så gælder det om at have øjnene på himlen, hvis man ikke vil gå glip af en delvis solformørkelse, men dog en af, hvad var det, 80-88%, sådan noget, at der kommer til at tage, når den er på sit højeste. Og Holm, vi fik i går sagt, at det måske er noget af det mest kedelige, og meget svært ved at hisse os op til det. Ja. Men samtidig kan vi også bare se rundt omkring, at folk går jo amok over det. Det fylder noget. Og det er jo faktisk heller ikke særlig håbkåret os. Så nu tager vi lige en runde mere på spørgsmål om, hvorvidt solformørkelse er det noget, vi skal hisse os op over og glæde os til. Og til hjælp med det, der har vi dig, Ole J. Knudsen fra Aarhus Space Center. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Ole, hvad er det fede ved en solformørkelse?
1: For mig som naturvidenskabelig uddannet, der er det allerfedeste, at det sker nøjagtigt på tiden. Jeg plejer at prale med, når jeg praler, at vi astronomer er de eneste i verden, der kan forudse fremtiden. Og det kan vi blandt andet, fordi vi kan forudse, hvornår solformørkelse starter og forløber på sekunder.
0: Ja, okay. I slår meteorologerne i hvert fald.
1: I den grad. Jeg sidder med en liste her med de næste solformørkelser synlige i Danmark, og jeg stoppede sådan set den 11. maj 2097. Okay. Men det er ikke, fordi vi ikke har forudsigelser, der rækker længere frem.
2: Så det er mere tiden, end det er selve eventen?
1: Det er at kunne stå og se noget i den store, store, store natur, som sker forudsigeligt af os på sekunder. Det synes jeg er rigtig, rigtig stærkt.
0: Okay,
1: men det er jo noget, man skal være en fagnørd for at synes. Ellers, det at månen trænger ind foran solen, det er som I sagde i oplægget, ja, og det er måske lidt mere end at der går en sky for eller noget i den retning, men de fleste mennesker vil jo ikke opdage det.
0: Nej, det er det, at sige, hvis man er ved at for eksempel har bestilt sig en softice, der er ved at blive kørt i vaffel, og man ikke lige kigger op, så vil man bare tænke, at det var en sky for solen, ikke?
1: Selv hvis du kigger op, vil du ikke opdage det.
0: Nej.
2: Men der er jo mange, der rejser til den her event.
1: Der er mange, der rejser til totale solformørkelser, og det er noget helt, helt andet. Der er simpelthen mange gradsforskelle imellem, at man er under en delvis solformørkelse, som vi er onsdag, og så det at stå i skyggen af månen. Det vil sige der, hvor det faktisk bliver nattemørkt. Det er en fantastisk oplevelse. Det er en sjælsønderøjende oplevelse for mange mennesker. Man ser voksne mænd stå med tårer i øjnene, og som mænd også voksne kvinder.
0: Men Ole, nu siger du, vi ved jo, hvad der sker. Jeg kan da i hvert fald huske en eller anden Tintin-historie, hvor han udnytter det Tintin, hvor han er et sted. Har der været sådan måske i historien, hvor man jo ikke har vidst, det kom, og så at det har været sådan noget, hvad sker der nu? Har skabt Ragnarok? Er solen gået i stykker?
1: Ja, det har der nok i forhistorien. Det har vi ikke nogen dokumentation af. Men vi har dokumentation af også ved nutidige totale solformørkelser, at ude i verden, hvor folk måske er mindre, endnu mindre oplyst, end man er her i Danmark, så kan det godt skabe panik. Om ikke andet, så skaber det panik, når der kommer en 50-100.000 fremmede og besøger et eller andet sted, som ikke er vant til det.
0: Ja, fordi de har den totale solformørkelse.
2: Ah, ja. Hvor skal du selv se det henne?
1: Jeg skal til Island.
2: Og så kan du lige tage en vulkan med i samme opløb.
1: Jeg regner med, at jeg tager en med hjem til at have i baghaven, ja.
2: Ja.
0: Og Ole, bare lige fordi, man skal jo ikke kigge op med det blotte øje. Er det ikke sådan, er det sådan en særlig brille?
1: Ja. For det første, hvis jeg må slå det fast,
0: ja.
1: Det er ikke særlig ekstra farligt at se på solen under en solformørkelse. Det er ganske almindeligt farligt, og det, der er farligt, er, at man kan ødelægge sine øjne for resten af livet.
2: Nå, ikke mere.
1: Men hvis man vil se på solformørkelsen, så skal man bruge de godkendte briller. Der er nogen med sådan en CE-godkendelsesnummer på, og de kan fås rigtig mange steder i disse dage her. Og hvis man ikke bruger dem, så skal man lade være at kigge på solformørkelsen.
0: Jeg synes, du solgte meget godt. Solformørkelse er noget.
2: Ja.
1: Det er noget, helt sikkert.
0: I det der perspektiv, der er det.
1: Og så det her i Danmark.
0: Så tusind tak for at sætte solformørkelsen i et lidt bedre perspektiv.
1: Ja, velbekomme.
0: Og det er altså i morgen fra kl. 19 og cirka frem til 21, at du kan kigge begejstret op for at se solformørkelsen. Her er det Sabrina Carpenter med Espresso.

0: Sabrina Carpenter med Espresso. Vi skal til det, for der er nogen, der bare overhovedet ikke har ligget stille over sommeren. Det er lige meget, hvor varmt det bliver, så kan du ikke passivisere dem.
1: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
1: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Ja, skurke og skider, ikke?
2: Ja, det er de.
0: De er over det hele. Vi plejer lige at...
2: Bare lige løbe igennem. Hvad sker der derude, ikke?
0: Og så lige komme med en... altså en grad af skurk, i stedet for, fordi alle dem, vi har op, selvfølgelig er de skurke. Og nogle af dem er også nogle rigtig fæle nogen. Men vi prøver lige at se, er der så noget formidlende, eller noget, der taler den modsatte vej. Og så placerer vi dem på en skurkeskala fra 1 til 10, hvor 1 er en lille bit skurk. 10. Kæmpe møjert.
2: Ja, det er sådan en, der bruger...
0: Rigtig,
2: ja,
0: rigtig donerklub af skurk.
2: Og så har vi jo så også en stjerne.
0: Ja, man kan jo aldrig huske med det, en stjerne, ja.
2: Lad os starte her. En 34-årig mand, kriminel mand, som afsoner en dom for røveri, stak i aftes af i forbindelse med et besøg på Hvidovre Hospital.
0: Nå.
2: Altså, den her mand har sagt, at det er sådan en klassiker. Jeg har det skidt. Så kriminalforsorgen tager selvfølgelig seriøst, og de bringer ham på hospitalet. Og da han så skal ud af ambulancen og ind på skadestuen, der stikker han.
0: Mik, mik.
2: Han er ikke farlig. Ingen kom til skade i forbindelse med flugten. Nej, hvor er det dog godt, at der ikke var en politimand, der skvattede. Nej,
0: Hvad der været sjovt, sådan en der. Jeg kan godt, jeg forestiller mig lige, hvad der er sket.
2: Ja.
0: Fordi den der undskyldning med, altså hvis du siger, jeg har det dårligt, så kan du sige hovedpine og så videre. Men det der med, den er helt galt med maven.
2: Det er blindtarmen.
0: Der er ikke så mange opfølgende spørgsmål til, hvis man siger, at det står ude i begge ender.
2: Ej,
0: det er folk, der ringer og siger det der, de ved, der bliver ikke spurgt, nå, altså, hvor er den galt, eller hvad har du?
2: Vi skal bare afsted, har de sagt.
0: Den er bare løb. Ja, så sender man ind.
2: Der er kæmpe point for at prøve. Det er jo sådan en, der sjældent går igennem, hvor man siger...
0: Tænk, hvis jeg bare løber, og så... Nu ser du en politimand løbe ind i en lygtepæl, eller et eller andet.
2: Ja,
0: det havde været sjovt.
2: Men der er også, må også stå nogle fra kriminalforsorgen med meget, meget røde ører. Det er verdens ældste trick.
0: Ja, det er det. Og det er fuldstændig lige så barnligt. Og der et niveau over det der med at hoppe i vandet, hvis politiet efter dig.
2: Ja.
0: Eller stille dig ud i springvand og sige, kom hen på.
2: Og det kan blive fanget igen, og der står jo også, han er ikke farlig, han har ikke slået nogen, han har simpelthen bare, der har været plads til at løbe, så løber man.
0: Men han er synligvis en god kondi.
2: Skal vi give ham en træ? Han har trods alt stadig lavet et røveri.
0: Ja, jeg tænker heller ikke mere end træ på den der.
2: Godt.
0: Politiet bekræfter, biltræf udsat for bombetrussel, en person er alt. Søndag aften blev der afholdt veteranmotorløb ved Munkebjergskoven ved Vejle. Det skete dog med et ubehageligt afsæt, da en bombetrussel fandt sted. Samme dag er politiet anholdt en 55-årig mand og sigtede ham for trusler. Manden blev løsladt igen samme dag. Nogle mener, at bombetrusler var fremsat af en beboer tæt på løbet, der var utilfreds med, at en vej skulle spærres af i forbindelse med begivenheden. Der blev i forbindelse med episoden fundet et mindre kanonslag af bomberydderne, der kom til stedet. Politiet fortæller, der var ikke fare på færde. Det er lige en ting først, hånd.
2: Ja.
0: En ting er, at man... Altså, man ringer ind med en bombetrussel.
2: Ja.
0: Det er jo helt galt.
2: Det gør man ikke.
0: Men hvis du ringer ind med en bombetrussel, så ved du jo godt, at der ikke er nogen bombe.
2: Ja.
0: Ville man da selv have bragt et mindre kanonslag med

0: og forberede sig
1: jeg
0: lidt.
1: Jeg tænker, der, det er da en kæmpe klimabøvs, sådan nogle gamle biler, der skal ud og køre hurtigt.
0: Ja, det er det.
1: Der er der ikke partikelfilter. Det er det. Måske du godt, at det var en eller anden, der var sådan lidt
0: det er en nostalgi. Det er en nostalgi.
2: Nå, bumpelsrussel,
1: der er vi både skurke og skiderik, så der er jeg oppe på en 6'er. Det skal man simpelthen lade være med.
0: Ja. Godt.
1: Ja. Hvad har vi så?
0: Alarmcentralen 112 fik sent torsdag aften en anmeldelse fra en person, der opholdt sig i Præstø, og som fortalte, at han havde skåret sig selv i halsen. Au. Både politi og ambulance blev sendt til stedet, og her fandt betjent en 24-årig mand, som lå i Hestemøllestræde. Men han var ikke på nogen måde kommet noget til.
1: Hyv.
0: Imidlertid så havde den 24-årige så tømt en pulverslukker ud over en forbipasserende 41-årig mand, og ud over en parkeret bil, som også har fået smadret en baglygt. Nu begynder det at være hærværk, jo ikke? Den 24-årige, der var påvirket noget ud af balance, blev anholdt kl. 1.10. Her er sigtet for vold, for hærværk og for misbrug af
1: farsignal. Jeg må ikke indsende så meget kærlighed til dem, der sidder og skriver døgnreporter. Noget ud af balance. Ja, hvor er vi da?
0: Ja.
1: Jeg vil sige, det er da super mærkeligt at gøre.
0: Ja.
1: Altså ringe ind og sige, at man har skadet sig selv enormt voldsomt, og så går amok med en pulverslukker, sparker til en bil og falder i søvn.
0: Det er jo her, det er virkelig mærkeligt.
1: Vi skal
0: tage hand af for folk, der arbejder med det der til daglig.
1: Ja.
0: Fordi der foregår meget.
1: Men det er også bare, at han har tænkt på, hvor meget kan jeg lige nå, og han er i det mindste ikke løbet for nogen.
0: Nej. Men jeg kan godt sige dig...
1: Han er blevet ved gerningsstedet.
0: Vil du ikke blive mest sur over, at der var en, der smadrede din baglygte, eller havde tømt en pulverslukker ud over den?
1: Pulverslukkeren.
0: Ja, ikke?
1: Det ville også... Helt... baglygte, de er ret nemme at skifte. Det er jo helt skidt, man bare tager ud og sætter
0: ikke
1: igen.
0: Ja, præcis. Ja.
1: Men altså, det er voldsomt med en pulverslukker, så ja. Der er op på en... Ja, okay.
0: 8'er?
1: Ah, 5'er måske.
0: Og 5'er?
1: Ja, okay. Vi er under pumpetrussel. Det
0: godt.
1: Synes jeg.
0: Vi holder den på en 5'er. Godt.
1: Men hold du bare fast i 8'eren, du. Fordi den sidste... Det internationale fodboldforbund FIFA begår en stor fejl, hvis det overvejer at erstatte præsident Gianni Infantino. Det skriver USA's præsident og første baby, Donald Trump, på sit eget medie.
0: Er det Infantino eller Trump, jeg skal forholde mig til?
1: Det er Trump. Det er jo fordi, jeg kan ikke huske, hvad det er. Altså, han er jo bare en kæmpe skurk, Infantino.
0: Kæmpe?
1: Og derfor kan Trump jo godt lide ham. Der var jo også alt det der med VM og så videre, så de har været rigtig bondkammerater og så videre. Men nu er han så kommet i strid mod VM, fordi de præsenterer sådan en idé om at lave et kommercielt selskab. Det synes alle er noget højt. Nu er der andre forbud, og han er presset. Så kommer hans bedste ven, Donald Trump, og siger,
0: Trump.
1: Det vil være helt forkert. Jeg tror, for hvert ord, han udtaler, tager han et spadestik til det modsatte.
0: Jeg håber...
1: Skurke clash!
0: Ej, det er kæmpe 10'er på begge to.
1: Ja. Jamen, er vi ude på en 10 stjerne der?
0: Det kan du regne med, og jeg husker.
1: For han skylder jo en, Trump, nu, ja. På grund af den der med spilleren, der ikke blev udvist alligevel, ikke?
0: Kan du huske Infantino til Pelés...
1: Dem blev indkasseret nu.
0: Til Pelés begravelse?
1: Jeg var der sgu ikke, du.
0: Nej. Men,
1: så nej.
0: Infantino var lige nede at tage en selfie med en død Pelé.
1: Ja, men,
0: det siger jo alt om, hvad han er for en, ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: Er vi enige om, at der rammer vi en dobbelt 10 stjerne på den der?
0: Ja, det gør vi.
1: Jeg har mange gange tænkt, får vi nogensinde brug for det?
0: Det gjorde vi der.
1: Det gjorde vi der. Ja. Så det var meget godt, at vi lige havde den yderskala også.

Ja, P4 Trafik med en opdatering på trafikuheldet, der var sket i vejarbejdsområdet ved Sakskøbing på Sydmotorvejen i sydgående retning. Seneste melding, vi har fået, det er, at bilen nu skulle være kommet ud til siden, og der er ikke længere nogen spor, der er spærret. Og køen, der var på et tidspunkt, den er også krøbet stille og roligt ind, så ikke længere de store trafikale problemer ved Sakskøbing på Sydmotorvejen i sydgående retning. Der er stadigvæk lidt kø på rute 14 Øster Ringvej i Ringsted, og det skyldes et trafikuheld, der er sket lige ved rundkørslen ved Hasle. Vej i krydset med Jettevej. Det er fra Roskilde og så i retning mod Næstved, at uheldet er sket, og der er stadigvæk lidt køkørsel på stedet.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body. Nå da, Holm. Vi skal da til at ringe af.
1: Ja, vi skal.
0: Irriterende, men du markerer for lige at finde noget. Det er meget rart lige at ringe af på en god note.
1: Jeg synes også, det er en god note, og jeg synes, vi kigger ind i et... nu har vi sagt, at sommeren stadig er, og derfor skal vi ikke sige efterår. Men efteråret kommer lige efter sommer, og der kommer vi altså ind i en god tv-sæson. Der er mange, mange nye programmer, der begynder at springe ud der. Og et af dem, som jeg falder over, det er her på vores egen kanal. Fordi ligesom om, der er kommet en ny spilleplade.
0: Ja.
1: Der er nogle programmer på vores supplerende tv-kanal, den hedder TV2. Der er nogen på DR, og vi må godt lave nogen, der minder lidt om hinanden.
0: Ja, ja, men der er også det der, hvis jeg lige må sige, hvad sker der med Vildmarken? Så er de brændt det af.
1: Ja, hen over sommer.
0: Ja, ja, og så på en lørdag, hvor vi ikke kan nå at lave op, så er vi stået af. Det er et fremragende program, men det er irriterende, at koordinationen den bare glider, sådan er det, når der kommer nye folk på posterne rundt omkring.
1: Men den her, den kan vi glæde os til.
0: Hvad er det?
1: Det er Søren Vester. Det er vores mand, som kaster sig ud i et stort og noget nær umuligt projekt. Hvad man skal forvandle en ruin i Akker til et drømmesommerhus. Og der er ikke andet end modstand, både fra familie, venner, naboer, far, for alt muligt er inde og sige, det kommer ikke til at ske det her.
0: Så dramaturgien, den er i orden?
1: Den er i orden. Søren holder ved. Han skal nok få det op. Og vi kommer til at møde dygtige, sjove håndværkere, byggekaos undervejs osv. Jeg siger bare, at det minder en lille smule om et sommerhus, der ligger på Langeland.
0: Ja,
1: som bliver bestyret af to lidt yngre.
0: Men er det noget, vi skal holde øje med? Der kommer vel også skift med første blik på et eller andet tidspunkt?
1: Det gør der også. Men det, som jeg har tænkt over, det er, jeg synes, det er dejligt, der er plads til den slags program. Jeg glæder mig til at se det, og så glæder mig til at høre fra TV2 og DR, for det koncept, vi har sendt ind, Poulsen, hvor vi bygger en færge om til en pragtvilla, der kan flytte os rundt i
0: Europa. Det havde jeg nær glemt, for det var før sommer.
1: Ja, men det skal vi nok få svar på.
0: Ja, det håber jeg da.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for kvalificeret frihedsberøvelse af en 15-årig dansk pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn, det fortæller Ekstra Bladet. Ifølge en pressemeddelelse fra det ungarske domstolssystem er den 22-årige mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige med henblik på senere at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Af pressemeddelelsen fremgår det også, at manden ifølge mistanken den 4. august transporterede pigen fra Danmark til Ungarn sammen med en ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende på grund af hendes unge alder og manglende erfaring. Pigen blev fundet efter 2 dage, og i søndags kom hun til Danmark, hvor hun blev genforenet med sin familie. Normalt slutter folkeskolen med 10. klasse, men i Helsingør kan du nu også gå i 11. og 12. klasse. Kommunen udvider med 2 ekstra klassetrin for dem, der har haft skolevægring undervejs, og for dem, der bare har brug for lidt længere tid til at finde den bedste vej videre til en uddannelse, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
1: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge.
0: 11 elever starter i dag på de nye klassetrin. Stine Eising håber på, at det virker.
1: At det her det er 100% rigtigt, det ved vi jo ikke nu. Det skal vi jo så have mål på, om flere unge lykkes med at komme ud med en fuld eksamen og i ungdomsuddannelse. Så det er jo noget, vi kommer til at følge tæt, om vi gør det rigtigt. For ellers skal vi jo være lige så fleksible til at kunne gøre det om igen.
0: Og så er det nu, du skal forberede dig, hvis du vil være med på det naturfænomen, der i morgen passerer Danmark. I morgen aften omkring kl. 19 kan man nemlig her i Danmark opleve en solformørkelse, hvor hele 80-88% af solen er gemt væk. Salling Group fortæller, at deres supermarkeder har solgt mere end 60.000 formørkelsesbriller. For solbriller er ikke nok, fortæller Tina Ibsen, der er selvstændig astrofysiker og vært på podcasten Rumsnak.
2: Nej, altså, så længe du kan se noget gennem de her solbriller også, jamen, så er det for lidt lys, der bliver sorteret fra, og så har solbriller heller ikke infrarødt eller UV-filter i sig. Så det er meget vigtigt, at der på de solformørkelsesbriller, man har også, at der står ISO på dem, fordi det er det, der viser, at der er det her særlige filter, som gør, at du ikke skader dine øjne.
0: Og man skal heller ikke tro, at man kan kigge lidt væk eller gennem sølvpapir. Alt den slags fifs og tricks fra gamle dage, dem giver Tina Ibsen ikke meget for.
2: Lad være med at holde dig til gamle husmorskrøner og idéer fra 80'erne. Lad os bruge de her solformørkelsesbriller, når vi ved, at det er det, der virker.
0: Slut med det våde. Nu står den på en del solis her i de nordøstlige egne. 15-21 grader, varmest mod øst, med en let til frisk vind, som kommer fra nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
3: P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Efter 15 radioavisen blev det Emil fra The Minds of 99. Og det er jo på en tirsdag, hvor der for alvor er kommet gang i konkurrencerne ved VM i dressurridning dernede i Aachen nede i Tyskland. Og i dag har jo været en helt speciel dag, for det var første konkurrencedag for Nadia Åbo Slot fra Svindinge, der jo altså har været i konkurrence. Og i øvrigt klarede sig vældig flot, det skal vi nok vende tilbage til, men så er det jo som altid, at spørgsmålet melder sig, hvor svært kan det være? Det er jo hesten, der gør arbejdet og alt det der. Og det har vi tænkt os at finde ud af i dag for reporter Mads Rågaard. Du er jo på en lille mission, en mission om at finde ud af, hvor svært er det egentlig, det her med dressurridning.
3: Det er så det, der vil vise sig i løbet af eftermiddagen. Jeg er taget til Bavnehøje Ridecenter for at prøve at finde ud af, om en så ikke hestekyndig som jeg kan lære bare et enkelt dressurtrin i løbet af eftermiddagsudsendelsen her. Jeg sad sidst på en hest for omkring 35 år siden. Det var ikke særlig kønt, formentlig heller ikke en god oplevelse for hesten. Jeg er med andre ord total nybegynder, når det handler om heste. Jeg er faktisk en lille smule bange for det. Men jeg har fået en ny ven, for her i stallen, hvor svalerne bygger rede under tagpladerne, hvor staldkatten er klar, og hvor der ligger hø i store stakke. Der står Musse inde i sin boks. Min nye bedste ven, det er Musse, jeg har fået lov at ride på senere i dag. Det er Musse, jeg skal forsøge at lære det her dressurtrin med. Musse, Claus, kan jeg godt sige til dig, ser en lille smule skeptisk ud. Det er sådan en flot, brun og hvid hest. 1,60 i stang, har jeg lært, det hedder. Ja, den er ret stor.
2: Ja, det lyder stort. Ja.
3: Meget stor. Ja, det er meget stort. Men Musse og jeg får forhåbentlig et godt forhold i løbet af eftermiddagen, og så godt, at jeg kan udføre det her dressurtrin.
2: Ja, vi glæder os i hvert fald til at følge med. Dagens mission, VM i dressur, begynder i dag. Kan vores ekstremt ikke hestekyndige reporter lære bare et dressurtrin under udsendelsen? Så følg med her på kanalen.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: var Boston, vi lige besøgte sammen med her med Stella Lefty. Og så er det Mads Herholdt og trafikken.
1: Og vi starter på rute 14 Øster Ringvej ved Ringsted. Når du kommer fra Roskilde og kører mod Næstved, så skal du være opmærksom lige før rundkørslen ved Haslevvej. Her er der så stadigvæk noget køkørsel på grund af et trafikuheld, der er sket, og det ene spor er spærret. Det er lige krydset med Jettevej lige før rundkørslen ved Haslevvej, at der stadigvæk er gang i oprydningen. Det er der til gengæld ikke ved Saxkøbing på Sydmotorvejen, der skulle være ryddet helt op efter trafikuheldet, der var sket der. Til gengæld har vi fået en melding ind om, der skulle være sket et trafikuheld på Vestmotorvejen. Det er i østgående retning mellem Ringsted og Borup, at der skulle være sket et uheld. Hvor meget der er spærret, ja, det er vi ikke klar over på nuværende tidspunkt. Ellers kører det ganske pænt ud på vejene. I den kollektive trafik, der kan jeg fortælle, at IC-toget med planmæssig afgang 15:33 fra Ringsted mod Københavns Hovedbanegård, det er aflyst.

0: Det var altså John Bon Jovi her i bandet Bon Jovi, der gav os Living on a Prayer.
1: P4 eftermiddag.
0: Lærermanglen får flere kommuner til at ty til en finte, hvor de ansætter læreren, samtidig med at denne starter på studiet. Den lærerstuderende har så sin gang på en skole under hele studiet og kender allerede sin arbejdsplads, når han eller hun til sidst står med sit uddannelsesbevis. Det er det, som man også nogle steder kalder skolebaseret læreruddannelse. Men den her ordning, den er faktisk ikke ny. Allerede i 2016 åbnede det, der dengang hed University College Sjælland, altså Absalon, der åbnede de for den her måde at tage uddannelse. På. Og en af dem, der kan takke uddannelsen for sin karriere, det er Pernille Busk Mieritz fra Lundby ved, på Sydsjælland, der er lærer på Svend Gyngeskolen. Og god eftermiddag til dig, Pernille.
2: God eftermiddag.
0: Hvor glad er du i dag for, at du tog uddannelsen her til lærer?
2: Jamen, jeg er rigtig glad og meget taknemmelig for, at det kunne lade sig gøre at lave et jobskifte i en alder af, ja, der på det tidspunkt var jeg 39 år, og var etableret med børn og hus og bil og det hele. Så det var en rigtig, rigtig god måde at kunne lave det her jobskifte på med den her skolebaserede læreruddannelse.
0: Og den her drøm om at blive lærer, hvor længe havde du egentlig båret rundt på den? Fordi du var jo i gang med en karriere, du arbejdede på et advokatkontor og tjente dine penge der. Hvorfor ja. Pludselig en drøm om at være lærer?
2: Men jeg var fodboldtræner og håndboldtræner ved siden af, og kunne rigtig godt lide det her arbejde med børn. Og jeg havde i en lang periode gået og tænkt, at et skifte til at blive lærer var det, jeg drømte om. Men jeg synes ikke, at det var så smageligt med SU og familieliv samtidig. Så derfor så holdt det mig fra at ligesom tage den ordinære læreruddannelse på 4 år med SU.
0: Det blev altså så den her, som sagt, skolebaserede læreruddannelse. Hvad var det for nogle fordele, det gav dig? Altså udover selvfølgelig, at du jo så fik en deltidsansættelse i kommunen samtidig. Hvad synes du om det her med at kombinere tiden, altså studiet, med rent faktisk det her skoleundervis?
2: Jamen altså, man kan sige, det at få løn, det var en ting, og det, men det allervigtigste, det var, at det, jeg lærte på lærerstudiet, det kunne jeg gå ud og bruge i praksis lige med det samme. Og det vil sige, at jeg lærte noget om mandagen, og så brugte jeg det om tirsdagen. Og det var den helt klare fordel, synes jeg. Jeg har også noget alder i forhold til, at jeg ikke kom direkte fra gymnasiet, fordi så kan det da give god mening at arbejde eller tage en almindelig læreruddannelse. Men når man har noget alder på banen og gerne vil lave et jobskifte, så er det jo så genialt, at man kan ansætte lærere i kommunerne, der rent faktisk læser ved siden af, og så, så det er win-win for både arbejdsgiver, men også for den lærerstuderende.
0: Og nu er det jo efterhånden 4 år siden, at du afsluttede din uddannelse. Når du kigger rundt blandt dine kolleger og mærker efter, er der så nogen forskel på den måde, du lærer på og de lærer på, eller er det i virkeligheden lidt det samme?
2: Jamen, jeg synes ikke, der er den store forskel i, hvordan vi er lærere, men der er en forskel i, at dem, der er på min alder, der er lærere, jamen, de har jo taget den gamle uddannelse og har måske været i faget i mange år, og jeg får lyst til at sige, er lidt udtrættet, nogle af dem, hvor jeg ser det med lidt friske øjne og har kombineret det her med at læse og arbejde i en lidt senere alder, ikke? Jeg synes, det virker nogle gange lidt, som om jeg har lidt mere energi end dem.
0: Og så kommer du altså ind her og kan med din energi sådan også sætte i gang i dit lærerværelse. Det her med, at du også har en erhvervsmæssig baggrund, inden du gik i gang med læreruddannelsen, er det overhovedet noget, du kan bruge til daglig?
2: Ja, det synes jeg kan bruge. Nu arbejdede jeg inden for på et advokatkontor, hvor jeg også arbejdede med børnesager, og de børn, der var i de sager, jamen, det er jo dem, jeg står med ude i praksis, så der er jo nogle ting, jeg sagtens kan sætte mig ind i på en anden måde, og så vil jeg sige, at jeg har noget erfaring, som gør, at jeg måske er lidt mere robust i forhold til en 19-årig, der starter på læreruddannelsen. Så helt klart at hive fat i nogen, der alligevel gerne vil lave det her lærerskifte. Jeg tror på, at man kan få nogle kollegaer på lærerværelserne i mange år frem, fordi man får den her mulighed for at lave det her skifte og arbejde med teori og praksis med det samme.
0: Det lyder som en klar anbefaling af den her type uddannelse. Pernille Busk Mieritz, tak skal du have.
2: Velbekomme.
0: Som sagt altså fra Lundby Stationsby og lærer på Svend Gyngeskolen.

0: her, det var altså London Bean, London Beat, og den, der hedder What Can I Do?
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er jo en udgave af P4 Eftermiddag, hvor vi er på en mission kraftigt inspireret af, at verdensmesterskaberne i dressur er gået i gang i Aachen i dag, og jo også med regional deltagelse. Nadia Åbo Slot fra Svinninge har været i konkurrence her i dag, men ja, hvor svært kan det egentlig være? Vi har jo så spurgt os selv, og vi ved jo nok egentlig godt, at det er ret svært. Men for nu at blive helt sikre, så har vi sendt reporter Mads Rågaard ud for at finde ud af, om han kan nå at lære et dressurtrin her i løbet af i dag. Og du starter faktisk med en lille tøjkrise, kan jeg forstå på det hele, Mads?
2: Det er mange år siden, jeg har haft tøjkrise. Jeg er jo sådan typen, der bare tager det i skabet og skuffen, som nu er rent. Det, der ligger øverst, så tager jeg det på. Det har sådan set gået godt i rigtig mange år. Nu er jeg så kommet herud på Bagnehøj Ridecenter i Næstved. Det første, Kirstin Skjoldshøj, indehaveren af Ridecenteret, siger til mig: har du kun korte bukser på? Og ja, det har jeg. Og det viser sig, at korte bukser faktisk er et problem, når man skal op og sidde på en hest. Noget med en sadel, og noget med, det ikke er så behageligt. Så derfor, nu prøver jeg lige at gå ind i sadelrummet her ude på ridecenteret. Herinde, der hænger musesadel. Det er jo muse, jeg skal ride på senere i dag. Og det er noget med, hvis ikke jeg finder et par ridebukser, Kirsten er i gang med at finde dem, så skal jeg sidde på en form for tæppe, så det ikke bliver så slemt for mig at udføre mit dressurtrin.
0: Ja.
2: Nu må vi se.
0: Og det vil nok være yderligere en udfordring for dig i forhold til at nå i mål med dagens mission, Mads, hvis du skal sætte
2: den til. Den er jeg rigelig udfordret i forvejen, ja, jeg må bare sige det sådan.
0: Nå, jamen jeg krydser fingre for, at du får fundet det tæppe, og i mellemtiden så skal vi altså så høre, hvordan det går med trafikken lige i øjeblikket.
3: Skulle være ryddet op efter trafikuheldet, der var sket mellem Ringsted og Borup på Vestmotorvejen i østgående retning. Til gengæld så har vi et havareret køretøj mellem Sorø og Tulsø Rasteplads, ligeledes på Vestmotorvejen og ligeledes i retning mod Køge. Og her skulle det højre spor altså være spærret, og vejhjælp skulle være ankommet. Tæt trafik er der ikke ret meget af denne her eftermiddag. Det kører ganske pænt. I den kollektive trafik ser det også godt ud, bortset fra IC-toget 1533 fra Ringsted til København. Det er aflyst.
0: Sådan lød det fra trafikkens Mads Herholdt. Og lige om lidt, der er det Hans Corfitz, nyhedernes Hans Corfitz, du skal høre fra. Men først får du Jonah Blacksmith sammen med McDess. Her er det Saw You Dancing.

0: Så banker nyhederne på, for klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: For første gang i 14 år, der kan man igen læse til lærer i Holbæk. For siden Holbæk Seminarium lukkede i 2014, så er lærermanglen stedet stødt, og ikke mindst i Nordvestjylland. Derfor så er Holbæk Kommune gået sammen med Kalundborg, Odsherred og Lejre kommuner om at lave en såkaldt skolebaseret læreruddannelse, hvor studiedelen foregår i Holbæk 3 dage om ugen, og så er de ansat 2 dage om ugen på skoler i de 4 kommuner. Og det er en stor fordel igen at få uddannelsen tættere på, det mener Mette Arndt Vadsager fra Kildebjergskolen i Mørkøv.
3: Jeg tror, det har en helt afgørende betydning, at det ligger i vores nærområde. Det med, at vi får uddannelsesstederne tættere på de studerende, og dermed også nogle af de her studerende, som jo måske er nogle af dem, der har haft et andet job, men som så beslutter sig for at blive lærer senere i livet. Det tror jeg kommer til at betyde rigtig meget.
2: Pernille Hansen er en af de nye studerende, der er ansat på Kildebjergskolen 2 dage om ugen og studerer så de øvrige dage i Holbæk.
4: Jeg synes, det er en mega god mulighed, at uddannelsen er kommet så tæt på. Så skal man ikke bruge så lang tid i transport, og det vil ikke kunne hænge sammen i min hverdag, qua jeg har en søn, som også er en del af mit liv.
2: Læreruddannelsen ligger på HUSC, som er Holbæk Uddannelses- og Studiecenter, der også rummer pædagog, sygeplejerske og finansøkonomuddannelsen. Det er kommunerne selv, der betaler de studerendes løn. Det, der ikke måske, det skete i dag i Grønneparken. Sådan starter Mia Møller Andersens Facebook-opslag fra søndag aften, efter boligområdet blev centrum for en skudepisode, hvor 3 mænd de blev såret. Hun er projektleder for den boligsociale helhedsplan for Holbæk og har i 11 år arbejdet for at styrke Grønneparkens omdømme. Et arbejde, der nu er sat væsentligt tilbage, siger hun.
5: Når der sker sådan en hændelse som den i søndag, så bliver vi sat tilbage i forhold til vores image, i forhold til Grønneparkens image. Og det er klart, det er en mavepuster, fordi det er sådan lidt et skridt frem og rigtig mange tilbage.
2: Hun har sammen med resten af det boligsociale team gået rundt i området og talt med beboerne de sidste par dage. Og her der mærker projektlederen, at episoden har sat sin spor.
5: De fleste er selvfølgelig dybt rystet over det, der er sket, men tager også rigtig meget afstand fra det, der er sket. Nogle reagerer selvfølgelig på de her følelser af, at de vil væk fra området, de har ikke lyst til at bo der mere, men det er meget, meget få af dem, jeg har mødt.
2: De 3 mænd, der blev ramt af skud, har alle siden søndag været uden for livsfare, og alle 3 sigtede nægter sig skyldige drabsforsøg. Den ene af mændene er varetægtsfængslet frem til 1. september, mens de 2 andre er fængslet i 8 dage. Mest tørt og nogen eller en del sol i eftermiddag. Temperaturer på mellem 17 og 21 grader.
1: Du lytter til P4

0: Det her, det var altså Calby, du fik den, der hedder Burnout.
1: Det her
2: er P4 Eftermiddag.
0: Og det er jo sådan en eftermiddag, hvor vi jo traditionen tror har kastet os ud i sådan lidt af en mission. Og jeg tror måske, at dagens mission er den sværeste, vi nogensinde har udsat en reporter for. For Mads Rogaard, opgaven er jo altså, at i anledning af, at VM i dressur er gået i gang i dag, så skal du lære bare et dressurtrin her under udsendelsen. Og du har faktisk kun 1,5 times tid til det. Hvor optimistisk er du i øjeblikket der på Bagnehøj Ridecenter i Næstved, hvor du har tænkt dig at udfolde dig?
3: Jamen, jeg er sådan nogenlunde optimistisk, og det er fordi, at jeg har fået Musse stillet til rådighed, som skulle være en meget godmodig og kærlig hest, der vil behandle mig pænt. Og hvis det her ikke lykkedes, Claus, med at få lavet det her dressurtrin, så vil jeg selvfølgelig altid skyde skylden på Musse og sige, at det var også fordi, Musse havde en dårlig dag. Men jeg tror på, at Musse hjælper mig igennem den her mission. Jeg har fået selskab her ved sadelrummet af dig, Kirstin Skjoldshøj, indehaver af Bagnehøj Ridecenter her i Næstved. Vi snakkede lidt tøjkrise lige før. Jeg stillede op i shorts, og du siger, hvorfor har du shorts på? Så nu har du fundet et par lange bukser til mig. Hvorfor er det så vigtigt med det lange bukser?
4: Det er virkelig bare ubehageligt at ride i shorts.
3: Altså fordi hesten er ubehagelig at røre ved med shorts, eller hvad?
4: Du sidder på en sadel af læder med læderremme på, og det kan simpelthen bare nive og slide dig op, vil jeg sige. Så okay. Lange bukser altid.
3: Lange bukser altid. Godt, jamen så lærte dressuramatøren noget. Musse kommer på banen lige om lidt, men nu går jeg lige ind her i sadelrummet og tager de lange bukser på, og så ses vi lige om lidt. Jeg lukker lige døren her, Claus.
0: Ja, og Mads, jeg har problemet, jeg lige bliver nødt til at sige, husk hjelmen.
3: Ja, men det tror jeg giver sig selv. Det tror jeg giver helt sig selv. Det er helt obligatorisk, men nu vil jeg se, om jeg kan få de her fine lange bukser på, og så bliver Musse vist nok kørt frem lige om lidt, så må vi se, hvad der sker.
0: Jeg glæder mig til det. Vi vender tilbage til dig om noget, der ligner 7 minutter, og så må vi også se, hvordan den her mission udvikler sig. Kan Mads Rogaard lære bare et enkelt dressurtrin her under vores eftermiddagsudsendelse i dag, i anledning af, at VM i dressur er i gang.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: P4.
2: P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Afsæt med god hjælp fra Matthew Thiesen. Det her, det var altså Fireflies. Vi er i mit dressur, er jo gået i gang i dag. Nadia Åbo Slot fra Svindinge har været i konkurrence og var faktisk i en kort periode nummer et. Men hvor svært er det, det der med dressur? Det spørgsmål har vi jo stillet os selv på P4 Eftermiddag i dag. Og missionen for dig, reporter Mads Rågaard, det er og lære bare et dressurtrin her under eftermiddagens udsendelse. Derfor så har du taget til Bagnehøj Ridecenter i Næstved, hvor man har fundet en ridehjelm, der er stor nok til at passe dit hoved. Så nu er vi altså kommet et par skridt nærmere, at du får lov til at prøve kræfter med sporten.
1: Jeg er så klar, som jeg kan være, og nu er Musse, min nye yndlingshest i hele verden, kommet ind i ridehallen her. Det er jo mig og Musse, der sammen skal gennemføre den her mission, og der satser jeg ret meget på Musse, kan jeg godt sige, i den forbindelse her. Jeg har fået ridehallen på, som sagt, og står her sammen med Kirstin, stadigvæk Skjoldshøj, indehaver af Bagnehøj Ridecenter. Jeg kunne godt lige tænke mig at vide, Kirstin, du har jo reddet det, der hedder S-klasse inden for military spring og dressur, højeste niveau. Du ved ret meget om at ride, kan man sige. Hvad kræver det egentlig at være en god dressurrytter?
2: Jamen først og fremmest så kræver det jo, at man kan sin grundting. At man har lært at ride ordentligt. Og så kræver det, at man har en god forståelse for hestens fysik, for træning og for at kunne samarbejde med sin hest. Derudover så kræver det, at man selv er i god form. At man er i stand til at bruge sin krop på den rigtige måde, hvor man kan give hesten de signaler, som den har brug for.
1: Ja, du siger signaler. Vi stod også og snakkede lidt om det før, signaler. Hvad er det for noget? Fordi jeg ville jo tænke, det var noget med lige at prikke den på højre side og sige, nu skal du lige tænke dig, men det er ikke der, vi er. Hvad er signaler?
2: Jamen, signaler er jo det sprog, vi skal have med hesten. Altså, heste forstår jo ikke dansk, desværre. Så vi bliver nødt til at lære dem, at når jeg trykker her, så betyder det, at du skal gøre sådan. Og så vi må simpelthen... Vi skal udvikle et sprog sammen med vores hest, så vi forstår hinanden.
1: Nu er Musse jo ret stor, meget stor, synes jeg. Den er cirka lige så høj som dig i stang, som det vist hedder, ikke? Altså der ved skulderbladene-agtigt. Ja. Ja. Du siger det der med, at det kræver, man skal være i ret god form som rytter. Ja. Hvorfor er det så vigtigt?
2: Altså, som dressurrytter, så er det jo enormt vigtigt, at man kan bevare sin koncentration. Så man skal have en god grundkondition. Så skal man have styrke, sådan så man er stærk nok til at kunne sidde på hesten. Man skal have balance. Man skal kunne koordinere rigtigt. Sådan så man kan indvirke og give hesten de rigtige signaler. Og tale det her sprog med den.
1: Vi må se, hvor meget jeg har talt med Musse i løbet af eftermiddagen her. Du siger, nu prøver jeg at sætte mig op i sadlen, og det foregår ikke nede fra jorden, men op af sådan en rampe, hvor jeg lige... Nu prøver jeg at gå op her. Jeg går lige op her, så tager jeg et par trin op, og så kører Musse ligesom hen til rampen her, og så kan jeg stige direkte op på den, eller hvad? Gør det nu?
2: Ja.
1: Du tager lige papiret der. Så træder jeg op i den her stigebold, eller hvad? Yes. Øj, mand. Okay. Ja, nu sidder jeg så. Og hvad så? Den skal højre fod.
2: Ja. Sådan ind i stigebøjlerne.
1: Ja. Hvorfor kunne jeg ikke gøre det her nede fra jorden?
2: Det kunne du nok også, men det var lidt for at spare Musse. Og Musses ryg. Ja. For at den skulle hænge der på siden.
1: Ja. Ja, det har den nok ikke godt af, sådan en fyldig reporter fra P4. Godt. Jamen, vi kører derudad, og så...
2: Så fandt tøjlen.
1: Ja. Og første gear, hvorhenne?
2: Det er, du trykker lige lidt med hælene. Det er speederen.
1: Det hold kæft. Yes. Jamen så, jeg hænger på, ja. Jamen Claus, så rider vi.
3: Godt, jamen vi vender
1: tilbage. Altså Musse rider, jeg følger med.
3: Vi vender tilbage til det senere. Jeg tror, der blev nævnt 7-8 ting, som skulle til, hvis man skulle være en god dressurrytter. Jeg synes ikke rigtigt, jeg kunne høre dig i nogen af dem, Mads. Men jeg glæder mig til at vende tilbage til dig senere her i P4 Eftermiddag.
1: Yes.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
5: P4 Eftermiddag. Så er tiden din.

0: Så røg vi lige en tur til Portugal sammen med Benjamin Hav. Og vupti, så er vi tilbage i trafikken, Mads.
1: Ja, vi hopper til Sorø over Vestmotorvejen, hvor jeg kan fortælle, at der har været reddet køretøj, der holdt og drillede trafikken mellem Sorø og Tulsø Rasteplads. Det er blevet fjernet, og der er heller ikke noget kø på stedet. Det ser egentlig ganske fornuftigt ud. En lille smule optræk til noget tæt trafik omkring Roskilde på Holbækmotorvejen, og ved udflætningen fra Køge Bugt og videre ned ad Sydmotorvejen kan det godt gå lidt langsomt. Men ellers ser det rigtig pænt ud den her eftermiddag, og det gør det også i den kollektiv.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: somebody. Morgan Wallen her og Love Somebody.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og missionen i dag, det er at få reporter Mads Rågaard til at lave bare en enkelt ting, der ser nogenlunde dressuragtigt ud. Mads Rågaard, som har meget, meget lidt erfaring med heste. Men nu er du altså blevet monteret på toppen af den ret store hest, Musse. Mads, hvordan går det?
2: Ja, altså det går sådan set meget godt, synes jeg selv. Altså jeg sidder på toppen af Musse, og dingler lidt rundt. Jeg forestiller mig, at det her ikke er ret elegant nede ved siden af. Der går Kirstin, der jo har ridecentret her i Næstved. Kirstin, hvor er vi henne på en skala, hvor 0 er en sæk kartofler og 10 er Katrine Dufour? Hvor er vi henne lige nu?
3: Det er 4, vil jeg sige.
2: Det er en 4? Men, nu stopper jeg. Jeg forsøger at interviewe dig, mens jeg holder fast i hesten. Ja, nu stoppede Musse lige. Så det er ikke helt skidt, men der er også et stykke til toppen.
3: Ja, det er sådan, det er. Ja. Altså, du startede godt op, synes jeg. Du stiger modigt på hesten, og du prøver at forstå, hvad jeg siger. Og du kan sætte speeder på, for den til at gå frem. Du kan stoppe den nu.
2: Jeg har fundet speederen og bremsen.
3: Ja, det synes jeg.
2: Hvad mangler jeg så? Hvad skal vi arbejde med her den næste times tid?
3: Jamen, nu skal vi arbejde lidt med din opstilling og med dine signaler til hesten. Ja. Sådan så vi kan få dig til at udføre en dressurøvelse.
2: Jeg er meget spændt. Du prøver lige, Claus, uden at Kirstin rører ved Musse, så prøver jeg lige at sætte den i gang. Så prøver vi lige. Yes! Der går Musse. Sådan.
0: Ja, men ved du hvad?
2: Det går
0: jo bogstaveligt talt fremad her. Vi glæder os til at følge med i din videre ridt, din videre affære, Mads, på den anden side af radioavisen her om lidt. Og i radioavisen, der kan Christian Lang blandt andet fortælle, at den 22-årige ungarer, der er mistænkt for at frihedsberøve en 15-årig dansk pige og køre hende til Ungarn, er blevet varetægtsfængslet. Mere i radioavisen, som sagt, her efter Lady Gaga og Bradley Cooper og Shallow.

0: var altså Shallow, og så er det Niels Christian Lang og en radioavis. Klokken er 16.
1: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at frihedsberøve en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands Politi. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Anholdelsen er et vigtigt skridt i efterforskningen, men der er fortsat en række forhold, som vi arbejder på at få klarlagt, skriver politiet. Den 22-årige er ifølge den ungarske domstolssystem mistænkt for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på senere at begå seksualforbrydelser mod hende. Manden mistænkes for at have transporteret pigen til Ungarn sammen med en anden ukendt gerningsmand. Ifølge Ungarns politis oplysninger mødte den tiltalte offeret via sociale medier og manipulerede hende der. Pigen blev fundet efter 2 dage og kom søndag hjem til Danmark. Det er endnu uvist, om den ungarske mand vil blive udleveret til retsforfølgelse i Danmark. Jagten er gået ind på en ulv i Vestjylland, som den seneste tid er kommet alt for tæt på mennesker. Ulven er så nærgående, at den betegnes som en problemulv og derfor gerne må skydes. Ulven har været i flere private haver i byen Nørre Nebel, og i går blev en ulv så set luske rundt tæt på en hoppepude med legende børn ved restaurant Den Gyldne Pande, bare et par kilometer uden for byen. Der er ingen tvivl om, at der er tale om den samme ulv, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
2: Det ligner fuldstændig den ulv, som vi kender til, som desværre har udviklet en adfærd, hvor den ikke er bange for mennesker i samme grad, som vi ønsker.
1: Og Thomas Bol, du er i Nørre Nebel. Man har let hele dagen. Er ulven så blevet spottet igen?
3: Den er ikke blevet spottet her, hvor jeg står. Jeg er taget ud til det, der hedder Den Gyldne Pande, som du også nævnte før, hvor den altså blev set i går aftes. Og en af dem, der var de første til at se den, det var dig, Christian Toft. Du arbejder som tjener her. Prøv lige at fortælle, hvad det var, der skete.
4: Ja, jeg står ved nogle kunder, og så kommer der en kollega hen og bringer mig på skulderen og siger, en ulv. Og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Og det første jeg gør, ser den, det er så at gå ind til min chef, Per.
3: Og her fra bord 1, hvor vi står, der kan vi se ned i det T-kryds, hvor den er løbet, og så er den løbet hele vejen rundt langs grunden her. Der er altså kun 10 meter ned her ved siden af. Hvordan var stemningen, da den kom forbi?
4: Jamen, folk de sad jo og kiggede lidt og også filmede lidt på den, og folk udenfor, for eksempel børn og sådan noget, de kom jo hen imod bygningen igen, og de ville jo ikke være udenfor længere. Og forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke. Den gik bare forbi langs vejen over skoven.
3: Ja, der skete ikke noget, og jeg har også hørt, at jeg stod heroppe ved kassen i løbet af i dag og joket med, om I nu skal til at kalde stedet for Den Gyldne Ulv og sådan noget. Det er jo både noget, I joker med, men man kan også høre om den alvor, der har været. Altså, hvordan har I det med den her ulv helt kort?
4: Det fedeste at have en ulv, vel, men den gjorde jo heldigvis ikke nogen noget. Den gik bare forbi, så man kan godt joke lidt med det, fordi det ikke var alt for alvorligt.
1: Flere unge er i længere perioder væk fra deres skole, blandt andet fordi de oplever skolevægring. Det vil Helsingør Kommune nu kompensere for med et særligt tilbud, hvor unge får mulighed for at gå videre i både 11. og 12. klasse. Skoleåret kommer ikke til at ligne et helt almindeligt skoleår, fortæller Nadjara, der er afdelingsleder på ungdomsskolens X-klasser, der i forvejen er for elever med særlige behov.
5: Vi tager hensyn til den enkelte elev i forhold til, hvad er det for nogle prøver, de har taget, og hvad er det for nogle prøver, de mangler, hvis det er det, der er deres mål med at være her. Eller har de faktisk de prøver, de skal have, men mangler noget måske i deres personlige eller sociale udvikling, som gør, at de bliver klar til at træde ind i det, der kommer efter.
1: Og et tilbud som det her giver god mening for de elever, der har lidt af skolevægring, siger skoleforsker Andreas Rask Christensen.
6: De har haft længere perioder med fravær, og derfor så kan der være behov for, at de både fagligt og pædagogisk støttes på nogle ganske særlige måder for at kunne komme videre igennem ungdomsuddannelserne.
1: Og de første 11 elever begynder i dag. Antallet af omkomne efter jordskælvet i Colombia i går eftermiddag er nu blevet opjusteret til 224, samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by, Cali, særlig hårdt. Og vi har mere om jordskælvet i de kommende radioaviser. Og nu skal vi have en vejrudsigt. Det går mod sommer igen resten af dagen, tørt med nogen eller en del sol især i nordøst. 15-21 grader, varmest mod øst med en let til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen her kl. 16 med Niels Christian Lang.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Og det er en tirsdag eftermiddag, hvor der jo for alvor er kommet i gang i VM i dressur nede i Aachen i Tyskland. Og fra Svinninge, der har vi jo Nadia Åbo Slot, der har været i konkurrence i dag på sin hest, der jo hedder Flavor Gersdorf. Og for lidt at kopiere det, eller i hvert fald se, hvor svært er det egentlig, det her dressur, reporter Mads Rågaard, så har vi jo monteret dig oven på hesten Muse, og du er i gang med at skulle... Ja, du skal jo virkelig lære en enkelt lille dressurting, men hvordan går det overhovedet med at sidde oven på en hest? Fordi det er jo ikke noget, du har så mange erfaringer med.
3: Nej, det kan man ikke sige. Jeg har faktisk nærmest nul erfaring. Den gode nyhed, Claus, er, at jeg stadig sidder oven på hesten. Det i sig selv, synes jeg, er nærmest et succeskriterie. Og faktisk, jeg er et stykke fra VM-formen, det kan jeg godt sige. Men jeg synes da, at jeg nu er blevet så modig, at jeg godt tør at spørge Kirstin Skjoldshøj, indehaveren af Bagnehøj Ridecenter her næste ved. Hvad er det for en opgave, Kirstin? Du har lovet, at vi skal lave en lille opgave. Måske, hvis jeg kan finde ud af det. Hvad er det helt præcis, vi skal?
4: Jamen, du skal prøve at lave den øvelse, der hedder en tilbagetrædning.
3: Hvad betyder det?
4: Det er, hvor hesten går baglæns, hvor du skal bakke kontrolleret. Det er en øvelse, som både er i de mindre klasser, men som også er med i Grand Prix, som de rider lige nu til VM.
3: Okay, det har der stoppet Musse så. Yes, godt. Jeg har fundet fremadgearet, jeg har fundet stopgearet, kan man sige. Nu skal jeg så finde bakgearet også, det er det, du siger?
4: Ja, det skal du.
3: Okay, jamen det kaster vi os da bare ud i så.
2: Og kodeordet er kontrolleret, Mads Rågaard, men vi vender tilbage til dig lidt senere for at se, hvordan øvelsen til den her tilbagetrædning går.
3: Yes.
0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Mathias Rank her og Frøder Sejer. Du fik her den, der hedder To Lanterner. Så får du trafik fra William Reimann.
1: Ja, og vi starter på Holbæk Motorvejen i retning mod Holbæk, hvor vi har fået en melding om et uheld kort efter 14 Roskilde Vest. Bilerne, de skulle holde i midterrabatten, men stik en anelse ud i det venstre spor, så I kan altså forvente noget køkørsel her. Politi og redning, de er på vej. Ellers kører det ganske fint i resten af regionen, og det samme gælder for den kollektive trafik.

0: Natasha var det her, op med hovedet.
1: P4 eftermiddag.
0: Ja, Natasha var jo i virkeligheden også en rigtig, rigtig dygtig rytter. Det var dog galop, det handlede om. Det er i dag handler det rigtig meget om dressur, jo, fordi verdensmesterskaberne i dressur er gået i gang i Aachen i Tyskland. To danske rytter har allerede været i gang, og det er blevet til en tredje plads til Karina Kassø Kryt indtil videre, og en fjerde plads på nuværende tidspunkt til Nadia Arbo Slot fra Svinninge. Men det her med dressur, hvor svært er det egentlig, det vi satte os for at finde ud af i dag? Det er dagens mission. Reporter Mads Rågaard, du er på Bagnehøj Ridecenter i Næstved. Man har fundet en hest til dig. Det er en muse, og nu har vi også en opgave til dig om, at du skal lære at lave sådan en tilbagetrædning på et eller andet tidspunkt. Men det handler jo meget om samarbejdet mellem dig og muse, kan jeg forstå.
2: Ja, det gør det nemlig, og generelt mellem hest og rytter til sådan et VM, for eksempel i dressur, som altså er gået i gang i dag. Musse får så lige en velfortjent pause, den står og stiger en lille smule. Den ser lidt træt ud af mig på en eller anden måde, men det skal nok gå, det tror jeg på. Kirstin Skjoldtøj, du er indehaver af Ridecentret her. VM, som sagt, i dressur er gået i gang i dag. For mig, så er det sådan noget med, at man tænker, man starter hesten, og så rider den selv rundt, og så kører det bare. Men der foregår jo sindssygt mange ting derinde, og det er svært, det tager tid. Hvad er det for et spil, der foregår mellem hest og rytter, når man ser dem inde på banen der?
3: Jamen, det er jo hest og rytter, der samarbejder om at udføre den her opgave, som et Grand Prix-program er. Det tager jo cirka 6-7 år mindst at uddanne og træne en hest til Grand Prix-dressur. Vi starter jo med dem, når de er 3 år først, med at prøve at tilvælge dem lidt til, at vi kan ride på dem. Og så rider vi lidt igen, når de er 4, så rider vi noget mere på dem, når de er 5, og så arbejder vi os deropad. Men man kan sige, at det tager virkelig mange år at bygge en hest op og bygge samarbejdet mellem hest og rytter op til høj dressur.
2: Ja, det kræver altså rigtig, rigtig mange timer i for eksempel en ridehal som den, vi står i nu, sådan en overdæk ridehal med noget dejligt blødt sand, som man ikke slår sig kætter på, hvis man kunne være så uheldig at falde ned. Mange år, siger du, tager det at bygge det her forhold op mellem hest og rytter i forhold til at kunne eksempelvis VM i dressur. Men det er også noget med hesten, kan også sige til dig, at det forstår jeg ikke, det du fortæller mig nu, eller de signaler, du giver mig nu, det forstår jeg ikke. Hvordan fungerer det?
3: Jamen, altså, det er jo en kommunikation mellem hest og rytter, så når man som rytter sidder på sin hest og beder den om at udføre en øvelse, for eksempel, og man kan mærke, når nu går den lidt imod mig, eller spænder lidt op, så er det jo gerne hestens måde at forklare, at den ikke helt forstår opgaven. Og så er det jo rytterens ansvar at prøve at tilpasse sig og få kommunikationen på rette spor og få vist hesten, hvad det er, den skal.
2: Og så fortalte du også lige før, der er ting, man simpelthen nærmest ikke kan forklare. Det skal opleves på egen krop, det der med, når alting pludselig går i hak, og man, som jeg forstår det, ligesom bare forstår hinanden som rytter og hest, når man er i gang med et eller andet program. Hvordan er den følelse, altså, når det hele bare pludselig klikker?
3: Jamen, det er en helt ubeskrivelig følelse. Ja, altså det skal simpelthen opleves, altså, ja.
2: Det er som om, man bliver et med hesten, tænker jeg næsten, på en eller anden måde, så bare det der måske hedder runners high på en eller anden måde, hvis man løber. Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder riders high, men noget af den dur måske.
3: Ja, det tror jeg godt, man kan kalde det. Altså, det er en helt ubeskrivelig god følelse, når alt går op i en højere enhed, og man kan mærke, at hesten arbejder villigt under en, og ja. Der er bare flow og god energi.
2: Så når man ser de gode folk ride til VM, så tænk lige over, det ligger rigtig, rigtig, rigtig mange timer bag det, de går og laver. Det er ikke noget, man lige gør.
3: Nej.
2: Claus, Musse og jeg skal videre på vores mission. Pausen er forbi for Musse. Det ved den ikke endnu, men det fornemmer den, når P4-reporteren sætter sig op på den lige om lidt.
0: Ja.
2: Og det gør han nu. Og så kører vi derudad.
0: Jeg fornemmer,
2: ikke kan gå. Og så må vi se, om vi kan få fundet det bakgear der, ikke?
0: Gå hele vejen måske. Ligesom blæst.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Det var altså PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss, og før den blæste, vi kunne gå hele vejen. Og det her med at gå baglæns på en hest, Mads Rågaard, hvor dagens reporter, det er det, du er ved at øve i dag, fordi vi har en mission om, at du i anledning af, at VM med dressur er gået i gang, så skal du lære bare et dressurtrin. Hvordan går det?
1: Jamen det går, ja, hvad var det, jeg var trådt ind i her, Kirstin? Jeg var inde i en vold, nej, hvad var det, du sagde? Nej,
2: du har reddet ind i en parade.
1: Jeg har reddet ind i en parade.
2: Det betyder, at hesten står stille.
1: Okay.
2: Ja, og så skal du lave en tilbagetrædning.
1: Nu skal vi finde det bakgear, og hvordan gør jeg det?
2: Ja, altså først skal du lige lande lidt tilbage.
1: Ja.
2: Ned i sadlen, ja. Så skal du lige have fat i tøjlen.
1: Ja.
2: Og så skal du gøre benene lidt lange.
1: Sådan, altså frem i stigbøj? Nej, det er for meget. Okay.
2: Bare lige ned her. Ja. Og så lægger du lige vægten en lille smule der tilbage og rør lidt på tøjlen.
1: Ja.
2: Og lige give en signal med benet.
1: Hvordan signal med?
2: Imens du holder lidt imod på tøjlen, sådan, så hun mærker, at det er, at energien skal gå lidt baglæns her.
1: Ja. Ja. Nu bakker den jo.
2: Ja, det gør den.
1: Og det er noget med, det er kun et bestemt antal trin?
2: Ja. Så nu har den taget 3 trin, så giver du den lige en pause.
1: Okay, det er meget for den.
2: Ja. Nej.
1: Nå.
2: Men jeg mener nok, i Grand Prix-programmet, der er det 4 trin tilbage. Så det skal du prøve at ramme her næste gang, du beder hende om at bakke.
1: Yes, godt, Claus. Altså, vi mangler lige det sidste trin.
0: Ja.
1: Men jeg fandt bakgearet, du.
0: Men når tilbageskridt er fremskridt, så går det hele meget godt. Vi vender tilbage til dig på den anden side af de regionale nyheder, men allerførst så skal vi også lige runde trafikken og dig, William.
3: Ja, og på Sydmotorvejen i sydgående retning har vi fået en melding om et uheld mellem 49 Holeby og 50 Rødby Havn. Bilerne de spærrer for det højre spor, og det giver derfor en del kø. Politi og redning skulle netop være ankommet på stedet. På Holbæk Motorvejen har vi ikke hørt mere til det uheld, som er sket kort efter 14 Roskilde Vest i retning mod Holbæk. I kan dog stadig forvente noget trafik på strækningen her.
0: Lige om lidt er jo altså nyheder, men først Hjalmar og Katinka ved at vente på.

0: Nu er det Hans Corfitz, for klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Det er der ikke måske, det skete i dag i Grønneparken. Sådan starter Mia Møller Andersens Facebook-opslag fra søndag aften, efter boligområdet blev centrum for en skudepisode, hvor tre mænd blev såret. Hun er projektleder for den boligsociale helhedsplan for Holbæk og har i 11 år arbejdet for at styrke Grønneparkens omdømme. Og hun har sammen med sit team gået rundt i området og talt med beboerne de sidste par dage. Og selvom der har været trygge stemning siden skudepisoden i søndag, så oplever Mia Møller og Andersen også et styrket sammenhold blandt beboerne.
3: Vi har jo desværre stået i nogle lignende situationer tidligere igennem de 11 år, jeg har været derude. Men jeg bliver også nødt til at sige, at min oplevelse hver gang er, at vi rykker endnu tættere sammen, når der sker sådan noget her. Og vi rejser os, og vi vender den vrede og foragt, vi har over for de her hændelser, til en styrke.
2: For vold og kriminalitet skal ikke have lov til at definere et område, fortæller Mia Møller Andersen.
3: Så er der rigtig mange, som jo også har boet derude i mange, mange år, og der er også mange nytilkomne, som siger, jamen prøv at høre, det her, det er ikke Grønneparken, det er ikke sådan, det er. Det er ikke det, der skal definere det. Det er dejligt at bo, vi har et godt fællesskab, vi har et godt naboskab, vi har sommerfest lige om lidt, og det skal det blive ved med, så lad os rykke endnu tættere sammen og kigge fremad.
2: Dressurrytteren Nadja Åbo Slot, der startede sin karriere i Odsherred Rideklub, debuterede i dag på den helt store scene ved VM i Aachen. Hun har tidligere været udtaget som første reserve til OL og været med til at vinde bronze til holdkonkurrencen ved EM i 2025. Men nu er hun altså med på det danske landshold, der skal forsvare sin VM-titel fra 2022. Og i dag var hun faktisk den første danske rytter på banen.
4: Man har været så spændt på at få lov at opleve det her, så sådan en helt lettelse, når man sådan er færdig, men alligevel bare en kæmpe glæde at få lov at ride her, og altså virkelig, virkelig helt fantastisk, og en drøm, der bare føler sig lov at være med til sådan et stævn her.
2: Og for kort tid siden, der var Karina Kasche Krydt også på banen, mens det i morgen bliver Daniel Bachmann Andersen og Katrine Laudrup Dufour. Lolland Kommune sætter planerne om nye elfærger til Fejø, Femø og Askø i bero, det skriver Folketidende. Kommunen vil i stedet fokusere på at renovere og udbygge det eksisterende færgelejer. Ifølge udvalgsformand Henrik Jacobsen fra Konservative, så skyldes beslutningen både kommunens presset økonomi og et ønske om at afvente regeringens planer for støtte til grøn omstilling af øfærger. Sagen den skal nu behandles i økonomi og byrådet. Mest tørt og nogen eller en del sol i eftermiddag. Temperaturer på mellem 17 og 21 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Det var Marshmallow og Jonas Brothers' Leave Before You Love Me.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: VM i dressur er jo altså nu i fuld gang, men hvor svært er det lige? Vi har nok en fornemmelse af, at det kan være ret svært. Nu har vi under andre omstændigheder sendt reporter Mads Rogaard ud for at finde ud af, om det nu også er så svært. Du er blevet sendt ud med en missionsidé om, at du skal lære en dressurting der på Bagnehøj Ridecenter i Næstved, hvor du er taget hen. Jeg ved, at Kirsten Skjoldshøj, som er indehaver af Bagnehøj Ridecenter, allerede har givet dig diverse dessinger. Men målet er jo, at du skal lave en såkaldt tilbagetrædning. Det er noget med at tage en 3-4 skridt tilbage på hesten Musa der, som du er jo blevet sat op på. Det går meget godt frem, at jeg kan forstå, at du har været ude og løbe også ovenikøbet med Musa.
2: Ja, men jeg var oppe i en trav lige før. Det tror jeg var lidt hårdt for Musa, ikke mindst. Og jeg følte mig også lidt som en sæk kartoffel. Den sagde også nogle mærkelige lyde, som om den var ved at løbe tør for kølevæske eller noget. Den sagde nogle mærkelige lyde lige før. Men nu skal vi lige prøve, Kirsten, vi skal prøve det der berømte fjerde skridt. Eller vi skal lige prøve at se, om vi lige kan stoppe, og så lige prøve, om den vil det der. Nu kan jeg lige prøve, om jeg kan bakke det hele taget. Ikke? Jeg læner mig lidt tilbage.
3: Ja, forsigtig.
2: Ja.
3: Ja, bare lige holde en lille smule imod. Gør dine ben lange.
2: Ja.
3: Bare ret dig op i ryggen. Ikke holde dig så meget tilbage. Godt. Og så giv en lille signal med benene, imens du holder lidt imod.
2: Ja.
3: Kom.
2: Ja, den bakker nu, Claus. Vi må se, om vi når det fjerde skridt lige om lidt. Det er eksamenstid lige om lidt.
0: Ja. Men ved du hvad? Ja, du får lige afpudset de sidste detaljer her. Det lyder som om, der skal en lille smule til.
2: Der er krise. Vi har krise i forholdet, det må jeg bare sige.
0: Spændende. Jamen prøv at høre, vi får afsløret her om bare 6 minutter, og det nu kommer til at lykkes for dig, Mads. Så du får lige en lille smule. Du får et par øjeblik til at få pudset det her,
2: Mads. Der er
0: brug for det.
2: Er der en parterapeut til stede?
0: Hallo?

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: P4 eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I Knew It, I Knew You fra Taylor Swift, og så altså Faith her fra George Michael.
1: P4
2: eftermiddag.
0: Og så er det blevet eksamenstid. Kan du mærke det, Mads?
3: Yes, jeg er klar. Vi har gjort hold nu. Og nu skal jeg så finde, Kirsten, det her berømte bakgear, og vi skal prøve, om vi kan nå de 4 skridt. Nu, for sidste gang, prøver jeg nu, om vi kan, som er en del af Grand Prix-programmet, var det sådan, det var?
4: Ja. Parade og tilbagetrædning er en del af Grand Prix-programmet.
3: Ja.
4: En del, som faktisk ser ret nemt og ukompliceret ud, når man ser det udefra. Men det er en øvelse, som i Grand Prix'en ofte giver problemer, fordi at hesten skal simpelthen ind og stå fuldstændig lige på sine ben, og så skal rytteren få den til at bakke uden modstand.
3: Okay, nu kan jeg jo ikke se, om Musse står lige på sine ben, men det stoler jeg på, at den gør. Altså, jeg tør ikke rigtig læne mig for langt frem her.
4: Sådan cirka.
3: Ja, sådan i rundtal. Nu læner jeg mig tilbage, og så jeg læner mig ikke tilbage.
4: Ret ryggen op.
3: Ret ryggen op, ja.
4: Og let. Tag fat i tøjlen lidt mere, end du har.
3: Fat i tøjlen, yes.
4: Et lille modhold i tøjlen.
3: Modhold, det betyder hvad? Nå ja, jeg trækker ikke.
4: Sådan, så du forklarer hende, at energien skal gå baglæns, så hun ikke går fremad, når du giver hende signal.
3: Ja.
4: Så det giver du nu.
3: Ja. Så går vi tilbage. Hvad var det? En?
4: En. Ja. Lidt signal igen.
3: Nej, det skal man ikke.
4: Op. Nej. Ikke noget. Ja.
3: Så.
4: 3. Og 4.
3: Sådan, mand. 4 tilbage skridt. Ja, klap. Godt, Musse. Ja, det var fantastisk. Nu vil jeg godt sige til jer derude, det var lidt med hjælp for dig, Kirsten. Du hjalp lidt til med at få Musse til. Men det klarede vi det ikke meget godt?
4: Vi klarede det rigtig godt.
3: Ja, super. Sådan. Hvis vi lige skal binde den sløjfe til VM, som jo altså er i gang lige nu. VM i dressur. Danmark vandt jo guld for 4 år siden i Herning. Du har lige fået lidt

0: fordi du var med her til eftermiddag og forsøge at lære mig lidt dressur tricks. Claus, jeg har fundet ud af, at mig og Musse har en passion, sådan en fælles passion.
1: Ja.
0: Vi kan godt lide pauser i løbet af en arbejdsdag, fordi hver gang den har gået en runde herinde i ridehuset, så er den stoppet op derhen, hvor man stiger på.
1: Ja.
0: Og det kender jeg så godt, du. Så går man lige en runde, så man får en pause.
1: Du tror ikke, det var et tegn til dig om, at nu må du altså godt komme af, kammerat, der gider ikke at bære rundt på længere?
0: Jeg tror faktisk, vi stopper her. Den har klaret det godt, Musse. Jeg klapper den lige.
1: Ja. Og så har jeg da lige et spørgsmål til dig, fordi det hele er jo inspireret af VM i dressur, som sagt, i Aachen, hvor Nadia Åbo Slot for Svinninge jo altså har været i konkurrence. Og her, før de allerbedste rytter skal i gang, ligger hun faktisk på en fjerdeplads. Men hun er jo ikke sådan 100% professionel. Hun har sådan et deltidsjob ved siden af, som hun faktisk indtil for nylig klarede sådan på fuld tid. Men hvad tror du, Nadia Åbo Slots job er?
0: Jeg tænker, hun er noget med dyr. Fordi hun jo er god til at ride på en hest. Jeg er dyrlæge af mit bedste bud.
1: Nej, det er ikke rigtigt.
0: Nå.
1: Hun er faktisk fængselsbetjent.
0: Okay.
1: Ja.
0: Den tror jeg aldrig, jeg havde gættet, uanset hvor mange gæt, jeg havde fået.
1: Nej, men fængselsbetjent, der er bedre til at ride end en radioreporter, kan man så roligt konstatere her.
0: Kan jeg så til gengæld sige.
1: Tak, fordi du gav det et skud og fik bevist, at det der med dressur, det ikke er helt nemt.
0: Velbekomme.

0: Det her var Alex Warren og altså Passenger. Og så skal vi tilbage til William og eftermiddagstrafikken i dag.
1: Ja, og på Sydmotorvejen i sydgående retning er der nu ryddet helt op efter uheldet, som er sket mellem 49 Holeby og 50 Rødby Havn. Og køen er også hurtigt blevet afviklet igen. Længere nordpå er Sydmotorvejen mellem 40 Udby og 39 Borse møder i en anelse tæt trafik i nordgående retning. Ellers kører det ganske fint langt de fleste steder.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

0: Nelly Furtado, og den her, den hedder Say It Right.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Hvor vi jo eftermiddagen igen, eller i hvert fald indtil nu, har været på en lille mission. Reporter Mads Rågaard har været ude for at søge efter, om, se efter, om han kunne gå Nadia Åbo Slot i bedene som dressurrytter. Og i hvert fald prøve at lave bare en enkelt ting, som kunne være sådan en lille smule dressuragtigt nu, hvor Nadia og det resterende danske dressurhold er i Aachen, hvor verdensmesterskaberne jo altså afvikles i disse dage. Og der er jo altså... Det er jo altså der, at det danske dressurhold forsøger at genvinde de guldmedaljer, som det blev til for 4 år siden, da stævnet blev afholdt i Herning. Og lidt blev det til 4 skridt tilbage på hesten Muse i en såkaldt tilbagetrædning. Heldigvis blev Mads jo altså under hele processen godt støttet af Kirsten Scholzhøj, der er indehaver af Bagnehøj Ridecenter i Næstved, hvor vi altså lånte hesten Muse. Så vi fik, om ikke andet, så i hvert fald bevist, at det der med dressur, det er altså ikke noget, man bare lige træder ind fra højre og er verdensmester i lige med det samme. Det tror jeg måske heller ikke rigtig nogen rigtig havde forventet. Her får du One Republic, Need Your Love.

Radio Love. Det her, det var altså One Republic. I radioavisen om lidt fortæller Niels Christian Lang blandt andet, at dansk politi nu har anmodet om at få udleveret den 22-årige ungarske mand, der frihedsberøvede en 15-årig dansk pige og tog hende med til Ungarn. Det er altså lige om lidt, herefter Lucas Graham har givet os To Know a Girl.

0: Den 22-årige ungarske mand, der er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er nu blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Ungarsk politi oplyser, at den 22-årige mødte den 15-årige pige på nettet, hvor han ifølge politiets oplysninger manipulerede hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er anholdelsen først sket nu, fordi dansk politi har skulle redegøre for de ungarske myndigheder for den mistanke, der er rettet mod den 22-årige.
1: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
0: Dansk politi er nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret til Danmark, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
1: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
0: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der ved flere hændelser er kommet for tæt på mennesker. En ulv, som en ekspert over for DR bekræfter, er den samme, som i går strejfede rundt tæt på et hoppepude med legende børn ved en restaurant uden for byen. Men det er ikke okay at skyde, eller det er ikke nok bare at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener Venstres naturordfører Marie Bjerre.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
0: Men ifølge minister for natur og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabia Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
0: Naturstyrelsen fortæller nu, at der vil blive oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende direkte beskeder til styrelsen om hændelser, hvor ulve kommer for tæt på mennesker. Normalt stopper folkeskolen ved 10. klasse, men nu kan man i Helsingør fortsætte i både 11. og 12. klasse. Helsingør Kommune har oprettet de ekstra klassetrin for dem, der måske har misset skolegang på grund af skolevægring, eller som bare ikke er klar til at komme videre med en ungdomsuddannelse. De første elever begynder i dag, og håbet er, at man med mere tid kan hjælpe dem med at afklare, hvor de er på vej hen, fortæller Liberal Alliances Stine Eising, der er formand for kommunens børne- og uddannelsesudvalg.
4: Vi må konstatere, at vi får flere og flere børn og unge, som har nogle andre behov, eller nogle behov, der tager lidt længere tid for nogle af de her børn og unge. Og der må vi bare erkende, at nogle er bare ikke klar efter 9. klasse, eller den tidligere 10. klasse, til at gå direkte ud i et ungdomstilbud.
0: Og det er et tilbud, der bestemt er behov for, fortæller Andreas Rask Christensen, der er skoleforsker og forskningschef hos VIA University College.
5: Der er behov for at gøre noget ekstra for nogle særlige elevgrupper, desværre kan man sige. Der er 9 års skolegang, og øjensynligt ikke nok.
0: Og så skal vi et smut forbi et stykke kulturhistorie, hvor glasset er ved at være tømt. Engang var der brune værtshuse på utallige gadehjørner, men antallet af dem er de seneste årtier faldet markant. Det er en ung mand nu med til at sætte fokus på. Han har opsagt sin lejlighed og taget hul på en helt særlig ekspedition. Og vi har været med på første etape.
6: Mit navn er Anders, og jeg har tænkt mig at besøge alle Jyllands brune værtshuse.
7: Fra grænsebyen Padborg vil Anders Mielsen zigzagge sig godt 3.000 km op igennem Jylland til Skagen.
6: Men ikke ved at køre til dem. Det synes jeg var alt for kedeligt.
7: 28-årige Anders Mielsens mission er da også alt andet end det.
6: I stedet så har jeg tænkt mig at cykle til dem.
7: Med et telt pakket bag på cyklen, drager han ud på vejen, han nu kalder sit nye hjem.
6: Jeg har første gang start, og der var endda sømblok. Jeg fik en Odense Pilsner, og den kostede 25 kroner.
7: På et halvt år regner han med at have rundet omkring 300 brune værtshuse.
6: I dag så når jeg kun lige et enkelt over i Hellevad, jo. Så når jeg kom til Tønder, der er jo 2-3 stykker der, tror jeg.
7: Men hvorfor overhovedet?
6: Du kan bare komme ind, som du er, og så sætte op i barn, og så kan du få en hyggelig snak om alt mellem himmel og jord. Brune værtshuse har nærmest deres eget lille samfund. Jo, tak.
7: Og er der så indlagt pauser til tømmermænd?
6: Jo, det kan godt være.
0: Og det var Trine Sunhe, der havde været med på første etape. Og så går vi mod sommer igen. Resten af dagen tørt med nogen eller en del sol, især i nordøst. 15-21 grader varmest mod øst med en lidt til frisk vind fra nordvest ved kysterne endda op til en hård vind. Anders Weber står i spidsen for radioaviserne her til eftermiddag.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.
2: Her bliver det Too High fra Moontaxing. En af de historier, vi fortæller om i dag, det er jo den her med, at der mangler lærere i folkeskolen. Der er simpelthen alt for få unge, der søger ind på læreruddannelserne, og det betyder også, at der bliver sprøjtet for få lærere ud i den anden ende, og det betyder, at man rundt omkring på skolerne i landets kommuner står og mangler uddannede lærere. Men her i vores landsdel, der begyndte man for år tilbage på en ny måde at uddanne lærere på. Det handler om, at de starter i typisk en relativt moden alder sammenlignet med de unge, der lige er kommet ud af gymnasiet. Måske har de en anden uddannelse på forhånd. Og så melder de sig ind på lærerstudiet samtidig med, at de faktisk får deres faste gang på en skole. Så kan kommunen aflønne dem deltids. De kan få økonomien til at hænge sammen. Samtidig med, at de jo altså fra dag til dag kan afprøve de ting, de lærer på lærerstudiet. Og 4 år senere, så har kommunen altså en frisk uddannet lærer, som forhåbentlig er klar til at gå i kamp med eleverne rundt omkring på folkeskolerne. Det er en måde at gøre det på, som en del skoler, en del kommuner her i vores landsdel kigger på, og blandt andet i Nordvestjylland er den altså rigtig, rigtig populær. Hvad siger skolelederne til det? Jamen, det kigger vi nærmere på her i P4 Eftermiddag om lidt.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.
2: Men først skal der blandt andet være tid til en trafikmelding, og allerførst Sienna Spyro.

0: Den hedder Material Lover. Det er en relativt ny sang, i øvrigt fra den der film The Devil Wears Prada 2. Det var Sienna Spyro.
1: Ja, og på rute 150 Ringstedvej har vi fået et par meldinger om, at der skulle være en del kø gennem Lellinge. Det skyldes noget asfaltarbejde, som altså er med til at sænke trafikken en hel del i begge retninger. Ellers er der her til eftermiddag ikke så meget andet at melde om på vejene, og det samme gælder i den kollektive afdeling.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Getting Jiggy With It, her fik du Will Smith.
1: P4 eftermiddag.
0: Ja, det er ikke kun skoleeleverne, der begynder efter sommerferien i disse dage. Det gør også en ny gruppe lærerstuderende, som fra første studiedag bliver kastet ud i klasserne på flere folkeskoler. For Kalundborg, Holbæk, Lejre og Odsherred kommuner er gået sammen om at oprette 20 uddannelsesstillinger på en såkaldt skolebaseret læreruddannelse. 3 dage om ugen skal de selv på skolebænken, og 2 dage om ugen er de så ansat på en skole som underviser. På Kildebjergskolen i Mørkøv, der har skoleleder Mette Arndt Vadsager, der har hun i dag budt velkommen til de 9-3 nye studerende, og hun glæder sig over den nye skolebaserede uddannelse.
2: Jeg tror, at det, at man er meget tættere på praksis, så får man også en fornemmelse af, hvad folkeskolen også kan. Vi hører tit i medierne, hvad folkeskolen ikke kan, og hvor den ikke lykkes. Men det med faktisk at få en fornemmelse af, at det her det er et vildt fedt job, og det er en fed arbejdsplads, og det tror jeg, man kan være med til at få, når man sådan kommer rigtigt ind under huden af selve skolen.
3: Men man hører jo også, at der er mange, der falder fra få år efter de er færdiguddannet, fordi de faktisk bliver forskrækket, når de kommer ud i virkeligheden. Hvad tror du, at den her form for uddannelse vil kunne gøre der?
2: Det tror jeg jo lige præcis, det rammer spot on, fordi jeg tror, at så vil man jo få en fornemmelse af, hvad er folkeskolen, fordi det er et fantastisk job, men det er også et komplekst job, og der er rigtig mange sider af at være i folkeskolen, så man skal have lyst til at være her, og det kunne jeg godt forestille mig, at man med det her meget øget, du kunne kalde det praktiksæt, for det vil det jo være, når nu man har et arbejde, hvor man er her fast hver dag, så vil man få noget indblik, som er helt anderledes end det, man ville få på den traditionelle uddannelse.
3: Undervisningsdelen af uddannelse, den kommer jo til at ligge i Holbæk. Hvad betyder det for at tiltrække studerende og få flere uddannede lærere til Nordvestsjælland, at skoledelen trods alt ligger lidt tættere på?
2: Jeg tror, det har en helt afgørende betydning, at det ligger i vores nærområde. Det med, at vi får uddannelsesstederne tættere på de studerende, og dermed også nogle af de her studerende, som jo måske er nogle af dem, der har haft et andet job, men som så beslutter sig for at blive lærer senere i livet. Det tror jeg kommer til at betyde rigtig meget.
3: Hvad er det for en type studerende og på sigt medarbejdere, som du forventer, du kan tiltrække på den her måde?
2: Jamen, jeg kunne godt forestille mig, at der måske var nogle studerende, som i virkeligheden måske har besluttet, at de skal noget andet med deres liv, eller ligesom den ene af dem, vi har ansat hos os, egentlig har en uddannelse, men så skifter til at få en anden uddannelse. Så jeg tror også, at vi kommer til at se nogen, som igennem deres liv har besluttet sig for at skulle noget andet, og det tror jeg, at folkeskolen har rigtig meget brug for.
3: Nu skal du have 3 skolebaserede lærerstuderende, og de skal jo have løn. Du kunne jo egentlig have vækstet det til en helt almindelig fuldtidslærer. Hvorfor prioriterer du så på den her måde?
2: Jamen, for os der har det været vigtigt, at vi gerne vil lave et studiemiljø. Det gør vi med dem her, det gør vi også med andre typer af studerende. Så vi tror lidt på, at hvis nu vi laver et miljø, som så kan være med til at tiltrække, så kan vi være med til at få lavet dels, kan man sige, nogle lærere, som kunne have lyst til at være her, men også det med, at vi får lavet nogle gode uddannelsessteder til de unge mennesker, eller til dem, der har vælget at omskole sig.
3: Hvorfor er det så afgørende at få de her, for eksempel lærervikarer og andre ufaglærte uddannet?
2: Det er der behov for i folkeskolen, for der er behov for, at vi sørger for i den her type af uddannelse, at vi rent faktisk får skabt et rum, hvor man også kan synes, at man er glad for at være, at man kan være stolt af det, og man i øvrigt kan blive dygtig inden for det her fag. Det kan vi se på alle tallene, at det er der behov for, så det tror jeg er helt afgørende.
3: Og hvad i forhold til sådan undervisning og det faglige niveau for eleverne?
2: Jamen, det kunne jo netop være noget af det, at man rent faktisk også trækker noget viden ind, som man, og det ved man jo blandt andet i forhold til praksisfaglighed og den nye fagfornyelse. Den måde at tænke undervisning på er også en smule anderledes, end man har gjort før. Det tror jeg, at det her kan være med til at understøtte.
0: Ja, det fortalte Mette Arndt Vadsager, der er skoleleder på Kildebjergskolen i Mørkøv. Hun talte med reporter Trine Varer Juhl. Og undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet siger, at det viser jo, at man bruger disse metoder, at vi ikke lykkes med at løse problemet, altså manglen på skolelærer. Men målet er, at vi skal sætte midler af, så vi får flere uddannede lærere i vores folkeskole.

0: Åh, nu kommer der måske nu mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Åh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt stille, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

0: Warrior Boy. Det her, det var Beyoncé. Og så tilbage til dig, William Reimann. Trafikken, der var den her, den der.
1: Ja, og skal I køre gennem Lellinge, tager det fortsat lidt ekstra tid på grund af asfaltarbejde på rute 150 Ringstedvej. Til gengæld på resten af regionens veje er myldretiden ved at være afsluttet, og trafikken kører ganske pænt.
0: Jamen, så kan vi sende dig ind i retning af nogle regionale nyheder sammen med Andreas Odbjerg.

0: Så nåede vi altså ikke mere Andreas Odbjerg i denne omgang. Her bliver det Hans Corfitz. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: For første gang i 14 år kan du igen læse til lærer i Holbæk. Det sker som led i en ny skolebaseret læreruddannelse, hvor de studerende både læser og arbejder på en skole under uddannelsen. Flere kommuner bruger modellen for at komme lærermanglen til livs, men faktisk er modellen ikke ny. Den blev allerede indført for 10 år siden af det daværende University College Sjælland. Og en af dem, der kan takke uddannelsen for sin karriere, er Pernille Busk Merits fra Lundby på Sydsjælland, der i dag er lærer på Svend Gyngeskolen.
3: Jeg er rigtig glad og meget taknemmelig for, at det kunne lade sig gøre at lave et jobskifte i en alder af, ja, der på det tidspunkt var jeg 39 år og var etableret med børn og hus og bil og det hele. Så det var en rigtig, rigtig god måde at kunne lave det her jobskifte på med den her skolebaserede læreruddannelse.
2: Og udover forskellen på at få elevløn i stedet for at gå tilbage på SU, så er der en anden væsentlig fordel ved at vælge den mere praktiske uddannelse, fortæller hun.
3: Det at få løn, det var en ting, og det, men det allervigtigste, det var, at det, jeg lærte på lærerstudiet, det kunne jeg gå ud og bruge i praksis lige med det samme. Og det vil sige, at jeg lærte noget om mandagen, og så brugte jeg det om tirsdagen. Og det var den helt klare fordel.
2: Det er både Holbæk, Kalundborg, Odsherred og Lejre kommuner, der er gået sammen med professionshøjskolen Absalon om at lave den skolebaserede læreruddannelse med 20 elever i år. Lolland Kommune sætter planerne om nye elfærger til Fejø, Femø og Askø i bero. Kommunen har ellers fået 26,5 millioner kroner i støtte til at omstille færgedriften til el, men ifølge formanden for Klimateknik og Miljøudvalget, Henrik Jacobsen fra De Konservative, så er der især to grunde til beslutningen. Kommunens pressede økonomi og at regeringen har varslet nye initiativer for den grønne omstilling af øfærger.
4: Vi står over for nogle store besparelser i kommunen, og parallelt med det, så er der i regeringens politiske grundlag, der er et punkt der, der hedder, at man har opmærksomhed på landdistrikterne samt den grønne omstilling for øfærger.
2: Kommunen vil derfor vente med at bruge tid og penge på at finde de rigtige elfærger, indtil der er klarhed over både kommunens økonomi og regeringens kommende støtteordninger.
4: I stedet for at vi begynder at bruge tid, kraft og ressourcer på at begynde at se på, hvilke elfærger, der vil passe, og så vil vi gerne se på, hvilken økonomi og hvilke retningslinjer for det, for brugen af det, som regeringen måtte komme med i forbindelse med deres udspil.
2: Og der er foreløbig ingen tidshorisont for, hvornår Lolland Kommune vil genoptage planerne om elfærger. I aften fortsat sol og i nat klart vejr, temperaturer med ned mellem 9 og 15 grader og svag til jævn vind omkring nordvest.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: What They Say. Det her, det var Saint Clara. En af de første sange, som hun faktisk udsendte, før det, der egentlig var et Saint foran Clara.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og nu skal vi lige igen skrue tiden tilbage til i søndags der ved 15:45-tiden, hvor alting pludselig bliver meget dramatisk i det kvarter i Holbæk, der hedder Grønneparken, tidligere kaldet Vangkvarteret. Tre mænd i en bil standser op, en mand stiger ud og begynder at skyde efter en anden gruppe mænd. I løbet af skudepisoden bliver tre ramt af skud, og de tre er uden for livsfare, og de tre, som politiet mener stod bag skyderiet, er anholdt og i fængsel i øjeblikket. Men hvad er der så tilbage i Grønneparken? Jamen masser af skuffelse over, at et boligområde, som ellers var på vej i en god retning, pludselig igen bliver kædet sammen med rigtig dårlige overskrifter. Og hvordan det er for nogle af dem, som har kæmpet for Grønneparken, Grønnepakkens beboere og Grønneparkens ry, det skal du høre mere om her i P4 Eftermiddag om lidt.

0: mening.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her.
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
5: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
3: Alene i vildmarken.
6: Hvornår bliver prisen for høj?
5: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.
7: P4. P4 Eftermiddag med Claus Würtzen.

0: Pure Shores fik du her fra Rolsens. Lidt musik her til din tirsdag eftermiddag.
1: P4 eftermiddag.
0: Det, der ikke må ske, skete i dag i Grønneparken. Sådan indleder Mia Møller Andersens, Facebook-opslag fra søndag aften, efter at tre mænd blev skudt. Hun er projektleder for den boligsociale helhedsplan for Holbæk og har i 11 år arbejdet for at styrke Grønneparkens omdømme. Reporter Jakob Lomholt talte med hende tidligere i dag om det arbejde, der nu venter.
2: Vi har jo desværre stået i nogle lignende situationer tidligere igennem de 11 år, jeg har været derude. Men jeg bliver også nødt til at sige, at min oplevelse hver gang er, at vi rykker endnu tættere sammen, når der sker sådan noget her. Og vi rejser os, og vi vender den vrede og foragt, vi har over for de her hændelser, til en styrke. Fordi det er ikke det her, der skal være med til at definere, hvad det er for et sted, Grønneparken det er.
3: I har haft det boligsociale team på gaden, skriver du. Altså, hvad hører I sådan fra folk, når jeg har været ude her efter episoden? Hvad går folks bekymringer på?
2: Jamen, det er meget blandet. De fleste er selvfølgelig dybt rystet over det, der er sket.

0: Lad os rykke endnu tættere sammen og kigge fremad.
1: Går vi lidt tilbage, så altså år tilbage, så skifter den jo navn selvfølgelig. Og året efter blev den fjernet fra den såkaldte ghetto-liste. Og der var jo så tale om en image-strategi, hvor der skal arbejdes med omdømmet. Er du bekymret for, at noget af det arbejde er blevet nulstillet af en episode som den her?
0: Det er klart, når der sker sådan en hændelse som den i søndag, så bliver vi sat tilbage i forhold til vores image, i forhold til Grønneparkens image. Og det er klart, det er en mavepuster, fordi det er sådan lidt et skridt frem og rigtig mange tilbage. Og vi ved også godt, hvor mange gode historier, der skal til for at opveje de mindre gode historier. Især når det er, når der sker sådan en hændelse som den i søndags, så skal der rigtig mange gode fortællinger til.
1: Og hvad vil du så gøre for at komme tilbage på det rigtige spor? Du kalder det her for et tilbageskridt. Hvad vil du så gøre nu?
0: Det kræver hårdt arbejde, så det kan ikke nytte os noget, at vi sætter os ned og bare er sure og ærgerlige over det her. Det har vi været, og nu skal vi kigge fremad. Så nu skal vi fortsætte med at lave de ting og de aktiviteter og de indsatser, vi har i Grønneparken. Det er rigtig vigtigt for mig, at vi fortsætter på normal vis, sådan så beboerne også har en oplevelse af, at vi er tilbage til noget normalitet. Og det er ikke fordi, at vi skal glemme det, der er sket. Vi skal bruge det aktivt og konstruktivt til at sige, nu skal der arbejdes endnu hårdere. Fordi at det fortjener vi, det fortjener beboerne, det fortjener Grønneparken, fordi at det er meget andet end det, der skete i søndags.
2: Det sagde altså her Mia Møller Andersen, der er projektleder for den boligsociale helhedsplan for Holbæk. De tre mænd, der blev ramt af skud, har alle siden søndag været uden for livsfare. Og de tre sigtede, alle tre, de nægter sig skyldige i drabsforsøg. Den 23-årige mand er varetægtsfængslet frem til den 1. september, mens de to andre er fængslet de næste 8 dage.

0: kan endnu. Den gode Bruno Mars, der er en bevis her med den seneste single, nemlig den, vi hørte her. Den der hedder I Just Might. Oh, I just might. Og så skal vi muligvis have sådan en lille trafikmelding. Hvad siger du, William?
1: Ja, og gennem Lellinge, så skal I fortsat trykke på bremseren på rute 150 Ringstedvej i begge retninger på grund af asfaltarbejde, men det ser heldigvis ud til, at køen er ved at blive en del mindre. På Sydmotorvejen er der også et par små fartdyk mellem 40 Udby og 38 Tappernøje i begge retninger. Ellers er der ro på vejene i regionen og kun enkelte små forsinkelser i den kollektive trafik.
2: P4 Trafik. Pas på hinanden derude.

0: Det her, det var Erasure. Det var tilbage fra 1988, og den du fik her hedder A Little Respect.
1: Du lytter til B4 Eftermiddag.
0: Vi er stille og roligt på vej mod det, vi kan kalde afslutningen på denne tirsdags P4 eftermiddag, men det er jo altså også chancen for at lægge op til det, der kommer bagefter. Og der er masser af sport på programmet på den anden side af 18 Radioavisen. Det er jo altså Liga selvfølgelig, der tager over, og de kommer til at sende alle mulige forskellige slags sport i din retning. Blandt andet kan vi sige, at der her kl. 18 fløjtes en spændende fodboldkamp i gang. Det er AGF, der skal forsøge at kvalificere sig til Champions League, og det gør de i et møde med Sabah FK. Det kommer selvfølgelig til at følge med i på den anden side af radioavisen her. Men det er langt fra det eneste, der foregår i sportens verden, så den højhellige tirsdag. Der er selvfølgelig også EM i atletik, som vi lige skal have et øjebrud. Det har været en på nogle punkter halvskuffende dag for de danske atleter, men det er jeg helt sikker på, at det kommer vi nok til at komme mere ind over i løbet af de kommende timers liga her. Så er der selvfølgelig dressur VM. Det danske hold skal forsøge at forsvare guldet fra Herning for 4 år siden, og to af de danske ryttere har været på banen i dag. Og det har jo altså selvfølgelig blandt andet Nadja Åbo Slot på Flavor Gersdorf. Og det blev de to, skal jeg jo skynde mig at sige, de er selvfølgelig fra Svindinge, og det blev sådan til et udmærket ridt, som holder dem i top 5 her, før at de bedste ryttere skal i gang i morgen. Det var atletik, det var dressur, det var fodbold, så er der selvfølgelig også svømning, som der er europamesterskaber i gang i øjeblikket, og det kommer vi også til at komme ind over. Så der er masser af god sport at se frem til her efter 18 Radioavisen. Og i 18 Radioavisen kan jeg lige skynde mig at sige også, der kan Niels Christian Lang fortælle, at Red Barnet advarer forældre om at lade børn være alene hjemme på nettet, efter at den 15-årige pige blev ført til Ungarn af en 22-årig mand. Mere om den historie altså i Radioavisen om lidt. Jeg hedder Claus Würtzen, og her er det vist bare tilbage for mig at sige, at du skal have en rigtig, rigtig god tirsdag aften, og at det sidste stykke musik i dagens program, det er fra Madonna og Sabrina Carpenter. Her kommer

0: Efter en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarer Red Barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for Slette Rådgivningen hos Red Barnet.
1: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
0: Ifølge Red Barnet er 25% af alle børn mellem 9 og 17 blevet kontaktet af en fremmed voksen online, og derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på de sociale medier.
1: Og så vil en relation, der karakteriserer sig som grooming, jo starte på den måde uskyldigt, men jo udvikle sig hen imod at tilfredsstille de behov, som groomeren har, som jo er af seksuel karakter, og som barnet jo kan manipuleres og trues til at imødekomme.
0: Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Når forældre bruger en sæddonor til at få et barn, bør der være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme donor må hjælpe. Det anbefaler det europæiske fertilitetsselskab. Det fortæller formand for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
2: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
0: I dag findes der ikke fælles regler på tværs af de europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. Det er tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. Men en grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
3: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
0: Det er begyndt at blive spændende i Aarhus. For selvom der er et stykke vej endnu, så kan de aarhusianske superligamestre AGF i aften tage endnu et skridt mod Champions League. I aften møder de Vige, nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Og her venter en svær modstander, fortæller AGF's direktør Jakob Nielsen, der er i Baku, til vores reporter Tobias Hansen.
4: Om tre kampe, så kan en kæmpe drøm gå i opfyldelse for hele Aarhus.
5: Nu fik jeg faktisk gåse ud. Ja, når du lige ser det sådan der, den her den bliver også rigtig, rigtig svær. Det bliver en enestående oplevelse.
0: Og Jeppe Midtby kan man også mærke, at der er meget på spil for AGF hjemme i Aarhus.
6: Ja, det kan man i den grad. Kampen er jo gået i gang, og Sabah, de er jo lige ved at tilspille sig en chance. Og her, hvor jeg står på Waxis, der kan se masser af arme gå op bag bagsiden af hovedet på folk, fordi de er så bange for, hvis Sabah de skulle score. En af de fans, der mødte op, og det er Jens Krog herinde. Jens Krog, du klappede også før, da kampen den blev skudt i gang. Kan du ikke lige sige, hvordan har nævnerne det?
7: Jeg er nervøs. Virkelig nervøs for det her. Der er så meget på spil i den her kamp, så nævnerne sidder ude på tøjet.
6: Hvor stor en kamp er det her for AGF?
7: Jamen, det er jo en af de største kampe, der har været i min levetid, fordi der er så mange millioner på spil, og kan være definerende for klubbens fremtid, hvis de går videre, og måske endda videre i Champions League, så det er voldsomt.
6: Helt kort, tror du på det?
7: Jeg tror på det skal jeg.
0: Naturstyrelsen leder fortsat efter den ulv, der i går aftes strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by Nørre Nebel. Christian Toft arbejder på restaurant Den Gyldne Pande, hvor han med egne øjne så ulven.
8: Kommer der en kollega hen og bringer mig på skulderen, siger en ulv, og jeg kigger egentlig bare op, og så kan jeg allerede se den rende ude på vejen. Løber langs vejen. Forældre, de gik også ud for ligesom at passe på børn, hvis nu den skulle gøre noget. Det gjorde den heldigvis ikke.
0: Flere eksperter har overfor det er bekræftet, at det er en problemulv, og den derfor skal aflives hurtigst muligt.
9: Jamen det næste, det bliver jo, altså man kan sige, i værste fald, det er jo, at den så begynder at forsøge at nappe i børn. Derfor skal man have den stoppet, inden at den begynder på det.
0: Lød det her fra professor og ulveforsker Peter Sunde. Naturstyrelsen har opjusteret indsatsen for at fange problemulven, blandt andet ved at oprette en SMS-tjeneste, hvor man kan indberette oplysninger, hvis man støder på en ulv. Vi går mod en solrig aften og en klar kold nat, hvor temperaturen nogle steder kommer ned og vender på bare 6 grader. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til en frisk vind.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
4: Og jeg har fået den ære at åbne en stor europæisk fodboldaften direkte i Liga her på B4, hvor det skal handle om, det er selvfølgelig AGF. Jeg sidder i udkanten af Baku på et lille stadion med plads til knap 9.000 mennesker og ser AGF spille fodbold. Det er Champions League-drømmen, der lever det. Returkampen mod Sabah. Indtil videre så fører AGF 2-1 efter den første kamp i Randers i aften. Der står det indtil videre 0-0. AGF kommet lidt skidt fra start, så du skal simpelthen være glad for, at Sabah ikke har scoret nu, der har spillet 4 minutter og 22 sekunder i det her øjeblikket. Velkommen til en stor fodboldaften på B4.

0: The Sign fra Ace of Base.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
3: Morten Hausborg i studiet, og så vil der åbne for mikrofonen også her. Det er fremragende godt arbejde der, Smed, for det er jo vigtigt, at det kommer ud, det vi siger. Det er dog mere vigtigt, at det, som Tobias Hansen siger, kommer ud.
0: Ja, han sagde jo, at AGF kom lidt sløjt fra start, så jeg tænkte, jeg vil prøve at gå i samme fodspor som AGF, lige have en lidt sløj start, og så leverer vi ellers en fremragende udsendelse herfra. Ikke Tobias Hansen, godt nok måske en lidt sløj fra start fra AGF, men heldigvis ingen mål til Zappa. Endnu er de kommet lidt bedre ind, efter de ligesom har rystet de første minutter af sig.
4: Ej, det må jeg altså sige. Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Det er ligesom om, at AGF slet ikke er kommet ud til det opgør. Nu har spillet 7,5 minut, og de har nærmest ikke haft bolden endnu. Altså, det er Zappa, der 100% dominerer det her opgør her. Vi har også lige fået et sådan frustrationsgult kort til Rasmus Carstensen på et frispark, som så bliver taget i det her øjeblik. De prøver Zappa at spille den ind i feltet, over bagest i feltet, hvor Giftling har det svært. Høj, ja! Og så afslutter han direkte på den højre bakken. Akim Sedatka fra Algeriet. Meget, meget overraskende afslutning. Og så må man bare sige, god målmandspræstation dernede fra Mads Hedenstad, som står, hvor han skal på det her meget finurlige spark. En hel flugter, hvor enhver tænkt, den slår han ind over. I stedet for så afslutter han direkte på kassen, og Hedenstad, han må give et hjørnespark. Deres andet Zappa allerede her efter 8 minutters tid. Første gang, den kommer ind, bliver det ind på den forreste stolpe, bliver hættet væk. Og så er det så en Zappa-spiller, der samler op og sparker den helt tilbage til egen keeper nede på egen banehalvdel. Men altså, det vi lige har hørt mig sige her, det er jo et udtryk for, hvad der er sket i løbet af de første 7-8 minutter her på banen, hvor AGF jamen, overhovedet ikke har mødt frem. De virker famlende, især over i den side, hvor Giftlings, han starter nemlig inde i aften. Tænker jeg, han er blevet hjemme i Aarhus, men Giftlings, han er med fra start. Det var han ikke i det første opgør i Randers, som AGF jo i øvrigt vandt 2-1. Især i den side, hvor han er, der har det været famlende, og det hænger selvfølgelig sammen med, at Giftlings, han er meget, meget offensiv og stryger med frem, og jeg kunne godt forestille mig, at han ret hurtigt bliver gennet en lille smule længere tilbage på banen, fordi allerede nu 4 gange har de gået igennem siden herover i venstre side, hvor jeg sidder, hvor Erik Karl og Giftling slet ikke kan holde styr på den her algeriske højre bak, Akim Sedatka, som vi også lige havde afslutningen fra. Så nej, nu blev det et langt svar på et rimelig simpelt spørgsmål, Rikke. Jeg synes ikke, de er kommet bedre med på nogen som helst måde. Det vi kan prise os lykkelige over, det er, at de stadigvæk har den her 2-1-føring fra den første kamp, så ender det sådan her. Så er AGF videre fra den tredje kvalifikationsrunde til den sidste afgørende, fordi der venter jo lige et dobbeltopgør mere, hvis man ryger videre fra den her runde, inden at vi kan begynde at spille Champions League-hymnen i Aarhus eller Randers, hvor det så bliver, de skal spille deres kampe, hvis de kommer i Champions League. Men AGF, de lever der. 10 minutter er der spillet. 0-0 her i udkanten af Baku i Azerbaijan.
3: Og vi holder naturligvis maksimalt fokus på den fodboldkamp i de første par timer af dagens udsendelse. Derefter så skifter vi gear, og så begynder vi at kigge mod Birmingham og EM Atletik. Og så skal vi også på et tidspunkt have besøg af cykelrytteren Mathias Norsgaard.

0: XO, her var der musik fra Sisa.
1: Og der er altså en altafgørende fodboldkamp på menuen i aften. AGF mod Sabah. Det kan være, at du lige er tjekket ind og tænker, Sabah, hvad er det dog for et hold, Tobias Hansen? Lad os lige blive lidt klogere på AGF's modstandere i aften og deres sådan erfaring med Champions League, Champions League-kvalifikation.
2: Og den er ikke stor. Det er en klub, der blev faktisk dannet. Altså simpelthen dannet i 2017. Den er ikke engang 10 år gammel. Sidste sæson vandt man så mesterskabet for første gang, og vandt i øvrigt også pokaltitlen, så de er dobbelte mester, eller dobbelte pokalindehaver fra Azerbaijan. Og normalt så er det jo Karabakh, dem har man hørt om før, blandt andet fordi FCK har været herover i Baku og spille. Karabakh, det er den store klub på de her kanter, men den nye klub, og den med mange penge, og det er jo tit, som det hænger sammen, det er Sabah, og det er dem, der lige nu har et frispark nede omkring hjørnefladet, slår den flat ind over og bliver hættet videre, og så heldigvis ud over baglinjen. Ja, det var sådan ikke efter, den præcis snitter den, så ikke et målspark, men i stedet for et hjørnespark, endnu et hjørnespark. Og endnu en gang, for dem, der lyttede godt efter, hvad jeg sagde, så var det et frispark herover fra den tid, hvor jeg sidder og ser fodboldkampen, kommenterer fodboldkampen over for Gift Links. Dengang gang var han kommet godt nok med hjem, men begik så et frispark på den algeriske højreback, som vi har talt om lidt tidligere også. Nu får de et nyt hjørnespark, bliver slået ind midt i feltet. Godt målmandsarbejde dernede fra Hedensted, der får den slået væk i første omgang. Så er det Bukera, der er på jagt, og en af dem, der starter ind igen. Det var ham, der scorede de to mål mod Sabah i det første opgør, som AGF vandt 2-1. Og lige i øjeblikket er det Sabah, der i den grad bare altså fastholder det her pres, som de har haft. Det her greb om kampen, de har haft fra første fløjt. Nu er der spillet et kvarter. Stadigvæk ingen scoring, det skal jeg måske også lige skynde mig at sige. Her er et langt indkast ind omkring. Ja, faktisk pletten derinde, og så er det lige før, at der er et straffespark, eller hvad der er. I hvert fald samtlige Sabah-spillere og deres fans ned bag målet her, der mener, at der er en høj hånd på bolden. Og når så mange spillere på samme tid appellerer, jamen så er det som regel, fordi der er et eller andet om det, men kampens franske dommer, han er hurtig med fløjten. Det kan jeg godt lide det der. Konsulterer lige sin varvogn og vurderer, hey, der er ikke noget i den der, så spillet det går videre. Men det ændrer ikke på, at AGF, de står nede i eget felt, lige på linjen der, og bare står og forsvarer. Slet ikke kommet ud til den her kamp. Jakob Poulsen derover har sat sig ned, han har stået op hele tiden i de første kvarterer her. Han må være en smule bekymret, fordi det er slet ikke det her udtryk, han havde håbet på, at AGF de kom med. Jeg er sikker på, at han havde håbet på, at de kom ud og vil tage fat om bolden. Ja, de bør i hvert fald være et bedre fodboldhold end Sabah, hvis man sådan kigger på økonomiske muskler. Der er AGF stadigvæk et godt stykke over det her aserbajdsjanske mesterhold. Indtil videre, så er det dog dem, der er bedst på hjemmebanen her i Sabah. Udkanten af Baku, bakket op af omkring 8.000 tilskuere. Det er ikke nogen heksekedel eller noget som helst, men hjemmeholdsfans, de overdøver de officielt 190 AGF-fans, der er til stede i Baku. Jeg har ikke kunne tælle til meget mere end omkring 100, men al respekt til dem for at tage en tur på lidt over 4.300 km til Azerbaijans hovedstad Baku for at støtte deres helte. 0-0 står det her i Baku. Det er ikke efter lidt på halen, 17 minutter spil.
0: Det er trist, det er sørgeligt, det er træls. Det er småt deprimerende, at vi ikke kan komme af med en mulepose i aften, fordi vi kan ikke rigtig sætte gang i første mål, nu når kampen er startet.
1: Nej, men så er det jo godt, der sidder to kreative hoveder i det her studie.
0: Har du en idé? Hvad gør vi?
1: Jeg har fået en virkelig god idé.
0: Hvad så?
1: Mens vi sidder og drømmer om, at AGF skal spille Champions League, så har vi også kommet på den gode idé, at vi måske kunne sige, hvornår det sidste mål bliver scoret i kampen.
0: Åh ja.
1: Altså, det er jo helt nyt.
0: Hvad står der på kampbordet, når det sidste mål bliver scoret i den her kamp i Azerbaijan? Skal vi sige, at vi har deadline, klokken bliver 18.30, så du har 12 minutter fra nu til at sende dit bud ind til 12.12 og starte med P4 lave mellemrum, og så minutter sekundtal. Hvad står der på kampbordet, når det sidste mål bliver scoret i Champions League-kvalifikationskamp? Og husk selvfølgelig også navn og adresse.

0: Med TV2 for dig kunne jeg gøre alting.
1: Det virker til, Tobias Hansen, når man ser diverse interviews og så videre, at AGF har haft en meget god sådan, optakt til den her kamp. Der har været lidt fridag, og nogen kunne holde lidt pause og så videre, så der burde være friske ben. Er det så ikke lidt skuffende, at det er sådan her, at de kommer fra land, at de ikke bare kommer ud med fuld smæk og kapow-effekt?
2: Jo, også fordi jeg synes, at det er ligesom om, at viljen, og det tror jeg jo ikke rigtig på, men det ser bare sådan ud, at viljen ikke rigtig har været der indtil videre. Det hører så lige med, at nu vi spillede 20 minutter og 43 sekunder af den her kamp, at AGF faktisk for første gang leverer det, som jeg sidder og håber på, at de kommer til at levere mere af, nemlig et godt gennemspillet angreb, som endte nede ved højkanten. Cutback aflevering ind til Arnstad, AGF's anfører med nummer 10 på ryggen. Dejlig fodboldspiller, som kommer til den og lige præcis bliver taklet i det, han skal til at afslutte ind omkring det lille felt. Rigtig, rigtig fin AGF-mulighed. Og det er ligesom om, det er sket for halvandet, to minutter siden. Det er ligesom om, det har sat en lille smule ro på AGF-spillerne. Tør på en eller anden måde, det er svært at forklare det der, hvad det er, der sker i fodboldkampen, men tør på en eller anden måde at holde bolden på fødderne lidt mere, spiller lidt klogere rundt, og det siger sig samtidig med, at Sabber nu igen dribler, kombinerer lige uden for feltet. Det er Tobias Beck, angriberen, der er gået med tilbage og skal have sig et frispark. Det får han ikke i første omgang. Så er det Sabber på bolden igen, bolden midt på AGF's banehalvdel. Sådan her skal det jo ikke være, når AGF lige synes jeg fandt en eller anden form for momentum aflevering ind i feltet her, som så ryger hele vejen igennem feltet og ud ved sidelinjen derovre, hvor Kjeld Links han hersker på det her AGF-mandskab. Jeg synes nu, at der er et lille påtal her til Christian Arnstad fra kampens franske dommer. Jeg forstår ellers godt, at nordmanden brokkede sig højlydt efterfølgende efter den her takling her, fordi når man ser den langsom gengivelse, så kan man se, at han når faktisk skal afslutte på den, inden han så bliver taklet hårdt ind på benet. Var det sket midt på banen, så har han fået et frispark. Når det sker ind i feltet, den der slags situationer, så ved folk, der har set fodbold godt før, at så får man ikke noget straffespark. Det er det, han brokker sig over, og jeg synes, et eller andet sted fortjener, kan ikke få det. Det er den slags, der hører sig til i fodboldens verden. Nå! Momentum en lille smule skiftet, synes jeg. Det er stadigvæk Sabas, som er bedst i dem, der har bolden klart mest. Men det her kunne godt være et tegn på, at AGF, de trods alt er dukket op. Fordi, som du startede med at sige, Rikke Smed, altså det er et AGF-mandskab, som har haft pause siden det første opgør, har kunne hvile stængerne. De var trætte efter det første opgør, så træner Jakob Poulsen. Han var meget, meget glad i går, da jeg talte med ham, fortalte os om det her med, at det virkelig har betydet noget. Han synes, det er en helt anden trup, der er mødt op til den her fodboldkamp her. Det mangler de så bare lige at vise her, hvor vi får et langskud langt udefra, som heldigvis også rører langt forbi AGF's mål. Vi er midtvejs i første halvleg, og indtil videre, jamen, så er der jo stadigvæk Champions League i udsigt. Jeg ved godt, det er lige et dobbelt opgør mere efter den her kamp her, men altså 0-0, så er AGF videre, fordi de starter det her opgør med at føre 2-1 efter den første kamp i Danmark. Så jeg synes, det ser fornuftigt ud. 23 minutter spillet, 0-0 i Baku.
1: Og så har du 5 minutter til at sende dit bud ind til os. Find din telefon frem, send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum, og så kommer dit bud på, hvornår det sidste, altså det sidste mål i den her kamp.
0: Det sidste mål.
1: Det sidste mål.
0: Mellem
1: AGF og Sabah, det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal, dit fulde navn og din fulde adresse.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: De danske mestre AGF på en, skal vi kalde det, svær udgave. Det ved jeg ikke, om det er Bank Republika Arena i udkanten af Baku mod de aserbajdsjanske mestre i forsøget for at spille sig videre for den her tredje kvalifikationsrunde. Indtil videre, så ser det jo fornuftigt nok ud for AGF. Der har nemlig spillet 27 minutter her i Baku. Udgangspunktet, det er 2-1 til AGF, efter den første kamp indtil videre, så står der 0-0 i den anden.

0: Carpark North, her med Transparent and Glasslike. Og det er slut med at sende sms'er ind nu for jeres bud på sidste mål. Der er altså ikke plads til flere sms'er i vores indbakke i aften.
1: Dermed forudsætter vi også ligesom, at der vil komme et sidste mål i kampen. Og for at der kommer et sidste mål, så skal der også komme et første, Tobias Hansen. Man kan jo sige, at AGF kan jo glæde sig over, at de har føring på 2-1 fra den første kamp, så de kan jo i realiteten bare holde 0, og så er den kvalifikation videre i turneringen jo hjemme.
2: Ja, og det er ikke udgangspunktet. Altså, det kan det simpelthen ikke være for et fodboldhold, man tager hele vejen til Azerbaijan og så bare håber på, at man kan holde nullet, eller at spille 0-0 i hvert fald. Altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, der er sket. Jeg glæder mig sådan set allerede nu til at lave de interviews, jeg skal lave efter kampen, hvor man sådan ligesom finder ud af, hvad er det, der er sket? Altså, fordi de er der stadigvæk ikke. Nu er der spillet en halv time. Heldigvis kigger jeg på måltavlen. Der er stadigvæk 0-0, som du også snakker om med Havsborg. Så alt er jo godt, du ser det på den måde der. Men det er stadigvæk et AGF-mandskab, der fuldstændig har tabt sutten på en eller anden måde. Altså, Zappa dominerer den her kamp 100%. Jeg har kigget lidt ned på Jens Jønsson. Bare ligesom for at se, okay, hvordan ser han ud, midtbanegeneralen, der jo efter at have kommet tilbage fra AEK Athen, er vant til at spille de her varme grader, jeg vil skyde på, når det officielle tal, det siger 28 grader, lige nu er blæst en brise. Så jeg synes ikke, det er sådan, at det er sådan specielt varmt, men når jeg kigger på Jens Jønsson derinde, så altså, og ikke fordi, at det indrømmer jeg gerne, at jeg har set ham spille særlig meget nede i Grækenland, men han ligner en spiller, der er træt. Han render og kigger meget ned i græsset. Han er også typen, der hver gang AGF har bolden, og det kan også godt være, det er hans opgave og rolle på mandskabet. Det er det nok i højere grad, end det er udtryk for træthed. Men det der med ligesom at bruge hænderne til at sige, rolig drenge, lad os spille den rundt osv. Men han ser træt ud derinde, Jens Jønsson. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, at han er på hårdt arbejde, fordi at der er meget løbearbejde for de her AGF'er. AGF, der lige laver et frispark ud på kanten derude, ude mod udskiftningsbænkene på den anden side af banen, hvor jeg sidder. Så det er Zappa, der kan sætte den i gang her midt på banen, spiller den så tilbage. Og må ikke den ryger hele vejen tilbage til deres keeper, det gør den i situationen her. Nej, deres midterforsvar er det i stedet for ham fra Ghana. Nej, Guadalupe, Steve Solvay, som er fyrtårn dernede i midterforsvaret. Tobias Beck på bolden får sig et frispark. Det er glimrende, det der hårdt frispark. De går hårdt til hinanden, men ikke noget gult kort i situationen her. Frispark midt på banen til et AGF-mandskab, som stadigvæk i den grad, det skal vi også lyves på. Altså, nu sidder jeg og snakker en lille smule negativt om, at de ikke er til stede og ikke er kommet ordentligt frem til det her opgør her. Men 0-0, men så lever de, og så er de videre til den næste runde. Så på den måde ser det da meget godt ud efter 33 minutter spil i Baku.

0: fik vi med Forfra Sårbar.
1: Synes, vi har snakket lidt meget om træthed hos AGF. Jeg ved ikke, om det er bare mig, men altså, det er jo starten af sæsonen, at det her, det er ikke lidt tidligt at vise træthedstegn?
2: Altså, det kan de jo heller ikke bruge som undskyldning i dag. Det tror jeg heller ikke, de kommer til. Fordi at de lige har haft den her 6-dages pause, eller er det 7 dage, siden de spillede det her opgør i Randers. Altså, det omvendte opgør. Så nej, de kommer ikke til at bruge det som en undskyldning efterfølgende. Det er fair nok at sige, at de var trætte i det første opgør, for der havde de også spillet Superliga samtidig med masser af europæiske kampe. Her, der har de slappet fuldstændig af i 6 dage, så er der ikke noget træthed. Men derfor skal der jo godt stadigvæk være noget, selvom, altså jeg var inde på det før, det her med, at der er 28 grader, og det blæser en lille smule. Så det er jo ikke sådan, det er ikke fordi, der er kogende varmt, men det kan da godt betyde et eller andet sted.
1: Kan der ikke
2: banen
1: også være noget?
2: Også en lille smule tung.
1: Jeg ved ikke, jeg sidder bare og tænker sådan, altså det er jo et kæmpe pres for de her spillere, ikke? Og de vil så gerne i Champions League. Kan der også være sådan, mental træthed er måske ikke det rigtige, men der er et stort pres og forventninger, og det må også fylde meget af de der hoveder.
2: Det tror jeg da også, du har ret i, men jeg vil også sige det sådan, at altså, hvis man er mentalt træt nu,
1: så, det er lidt tidligt.
2: Så skal man måske ikke spille Champions League den her sæson, fordi så bliver der godt nok en lang sæson. Jeg ved ikke, hvad det er, men vi må bare sige, at jeg tror, at Jakob Poulsen derude på sidelinjen, han glæder sig til, at den her første leg bliver ført ad om 8 minutters penge, fordi så kan han sandsynligvis, muligvis i hvert fald, gå ind og lige rette det, han mener, der skal justeres. Vi så også lige før ved et spilstop, hvor at Jens Jønsson, som jeg talte før, lige løb hele vejen ud til Jakob Poulsen, lige for at få et par dissinger. Og jeg ved jo af gode grund ikke, hvad han fik sagt til sin midtbanegeneral derinde, men der er i hvert fald et eller andet, som skal justeres. Der er et eller andet, som ikke er, som det skal være. Eller også, må vi bare sige, så er de bare et bedre fodboldhold i aften, Zappa. Det kan også hænge sådan sammen, fordi de har spillet godt. Det har de. De har skabt masser her. Her får de den igen på kanten af feltet. Et dybdeløb, der så ender med en fejlaflevering, som ender for foden af en af angriberne hos Zappa. Og ny mulighed, ny afslutning, og endnu en gang en god redning dernede fra Madsen sted, der er ude fuld længde og helt op og hænge op under overliggeren og få yderst af fingerspidserne på en rigtig, rigtig god mulighed. Endnu en gang til den her højre bak, Akim Sedatka fra Algeriet, som jeg har nævnt et par gange. Han har været en fornøjelse, i hvert fald hvis man kan lide sådan at betragte fodbold som neutral beskuer. Der har han været glimrende, og han bliver heller ikke udfordret særlig meget. Kif Links, der slet ikke får fat i ham heller ikke i situationen her. Hjørnesparket, det er taget hurtigt, og afslutningen efterfølgende er heldigvis langt, langt over mål, så AGF endnu en gang slipper med skrækken. Og så sker der den her situation her, at så er der jo lige, det kan målmanden dernede, Hedenstad, lige bruge et par sekunder på at sparke ud. Og i stedet for, at AGF-spillerne ligesom sprinter tilbage i deres positioner, så er der 3 af dem, lader jeg lige mærke til, der stiller sig ned, lige bøjer ryggen, hænderne på knæet, lige for den der klassiske, men når man har løbet 50 meter, ikke lige skal puste ud og så videre. Jeg synes altså, de ser trætte ud, og de er heller ikke, det har jeg understreget flere gange, de er ikke vant til den her varme her. Det kan man sige om Azerbaijan-spillerne, det er de vant til 28 grader, det burde ikke være det helt store. Solen for længst gået ned og alt der, men jeg synes altså, det påvirker dem derinde. Så det kan være, at varmen den kommer i spil som en form for undskyldning. Uanset hvad, så må vi sige, at AGF de er stadigvæk bestemt med i det her dobbeltopgør. De fører 2-1 efter den første kamp indtil videre efter 40 minutter spil her i Baku. Der er det 0-0.

0: Jonah Blacksmith her med nummeret Honey. Det er altså tredje kvalifikationsrunde for AGF i Champions League-kvalifikation. Det er altså returopgøret mod Zaba. Hvis AGF de vinder samlet, så går de videre til playoff, og drømmen om Champions League den lever altså videre. Men taber de samlet til Zaba i aften, så er de ude af Champions League. Men der er stadig håb, fordi de skal altså enten spille, de skal stadigvæk spille europæisk fodbold. Det kan enten være Europa League eller Conference League. Det afhænger af resultatet.
1: Jeg ved da hvad, det skal nok gå alt sammen smed, fordi jeg oplever et AGF-mandskab, der ligesom er ved at komme efter det nu i kampen i Baku. Eller har du en anden holdning, Tobias Hansen?
2: Nej. Der er jo sindssygt Bourgetter. Han scorede begge mål i det første opgør, 2-1-opgøret. Det er to fremragende mål. Den her gang, der skulle han bare sætte indersiden på i nærmest tomt mål, halvanden meter fra stregen, og så kikser han den. Eller også er det, fordi han undervurderer keeperen, der egentlig var nede og ligge keeperen for lige præcis det yderste af sin fodboldstøvle på afslutningen fra Bourgetter, han skal score på den til enhver tid, den der kampens absolut største chance. Nu er det AGF med et frispark lige uden for feltet. Arnstad sparker direkte på mål, direkte ind på keeperen, der bokser den væk, eller forsøger på at bokse den væk, og i stedet for så ryger den bag om hans eller ovenover målet og ud til et hjørnespark. Men du har fuldstændig ret, Havsborg. Der er sket et eller andet hos de her AGF-spillere. Der mangler 15 sekunder af første leg. De har lige haft kampens absolut største chance. Nu havde de en god mulighed på frispark her fra Arnstad. Og nu får de så en mulighed på et hjørnespark. Det andet inden for halvandet minuts penge til AGF. Arnstad får den tilbage i fødderne og afslutter så. Eller også var det en aflevering. I hvert fald håbløst af den norske anfører hos AGF, der ikke har spillet nogen god kamp indtil videre. Og så får vi et slutfløjt, og det kan vi jo sådan set som AGF

0: Coming. Her var det The Weeknd sammen med Daft Punk. Og hvis kan jeg fornemme det, kan jeg fornemme det, kan jeg fornemme det. Det kommer lige her. Opdatering på dressur.
1: Ja, fordi der er VM i dressur i Aachen. Og der har altså været danskere i aktion i dag. De første 45 ekvipager, som det hedder, altså rytter og hest, sammen, de har været igennem, og to...
0: Det plejer at fungere bedst, når de er sammen.
1: Altså,
0: det er simpelthen dumt nu, når rytteren kommer gående ved siden af.
1: Det var bare for at forklare, hvad en ekvipage var, hvis man sidder ude og tænker, ekvipage. Det er altså hest og rytter, det hedder en ekvipage. Nå, to ud af i alt fire danske ekvipager, de har været i aktion. Den ene, det var Karina Kasø Kryt. Hun endte på 6. pladsen, mens Nadia Åbo Slot er endt på en 7. plads efter den her første dag. Det betyder, at Danmark samlet er på 5. pladsen i holdkonkurrencen i morgen. Der skal vi så have flere danskere i aktion. Det er de to stærke ekvipager, Daniel Bachmann sammen med hesten Flash Gordon og Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle. De skal altså repræsentere de røde-hvide farver. Det er klokken 10.35 og 15.55. Det er på DR's kanaler.

Sharma sammen med Scarlet Pleasure og nummeret Wide Awake. Der er pause i Champions League kvalifikationsopgøret mellem AGF og Sabah AGF. De vandt første opgør 2-1, så de skal altså bare have en uafgjort eller en sejr i aften, så vinder de samlet, og så er de videre til playoff. Og den sidste afgørende returkamp om en plads i Champions League.

0: Thor Farlow med Vind og Vejr. Klokken er 19. Det betyder, der er radioavis.
1: Naturstyrelsen har nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og skyde den ulv ved Nørre Nebel, der flere gange er kommet for tæt på mennesker. Senest i aftes, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, er det ikke nok at skyde en enkelt problemulv. Vi skal af med flere, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samrådet til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan man ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Og Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
4: Og når der måske er gået nogle dage siden, vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør, og frem til nu og anholdelse, ja, så er det, fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
1: Og dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungar udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
4: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: Tidligere biskop Erik Norman Svendsen er død efter kort tids sygdom. Det oplyser Københavns Stift i en pressemeddelelse. Han var kongelig konfessionarius, det vil sige kongehusets præst, fra 2008 til 2018, og biskop over Københavns Stift fra 1992 til 2009. Han stod blandt andet for at vie det daværende kronprinspar, og han døbte også den nuværende kronprins Christian. Erik Norman Svendsen blev 85 år. Og så til vejret. Vi får solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader. Lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I reach for you.

0: Be Alright fra Dean Lewis.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Med Morten Hausborg og Rikke Smed i studiet. Og det helt store spørgsmål, det er jo, om det skal blive Champions League, Europa League eller Conference League gruppespil. Der er altså rigtig meget på spil de her uger, og i aften, der er det AGF. Det hele handler om deres skæbne i Europa. De vandt deres første opgør mod Sabah i den her tredje kvalifikationsrunde i Champions League. De vandt det opgør 2-1. Den føring, den skal altså forsvares her i anden halvleg eller udbygges for at tage det næste skridt videre i Champions League, Hausborg. Så det bliver jo spændende.
3: Ja, det gør det der.
0: Om de kan lykkes i den anden halvleg.
3: Ja, det var målløst efter de første 45 minutter, Tobias Hansen, men det var AGF, der fik en god afslutning på første halvleg. Nu kunne jeg så godt tænke mig, at du fortæller mig, at det fortsætter også efter pausen.
0: Ja, tak.
4: Ach, det gør det. Det gør det på ingen måde, fordi der var ikke spillet mere end halvandet minut. Nu er der spillet 48 i øvrigt. Men der ikke mere spillet mere end halvandet minut, før at hjemmeholdet havde en gigant chance, næsten lige så stor som den Bogera, han havde i første halvleg. Også en, hvor man tænker, okay, den scorer man på 9 ud af 10 gange i hvert fald. Her har de problemer med at ekspedere den væk, AGF. Jeg synes desværre, at kampbilledet her de første 3,5 minutter i anden halvleg er fuldstændig det samme, som vi så i de første 45 minutter. Det er et Sabah-mandskab, der er spilleløsende, som spiller flot og hurtigt, udnytter deres taktiske formåen og bare kører rundt med AGF, der ikke er i nærheden af bolden. Og det er også det der med, altså, jeg kan forestille mig, at AGF-mandskabet har i pausen siddet og snakket om, at vi skal ind og vinde nogle nærkampe, men det er bare sjældent, at de er så tæt på bolden, når Sabah har den, at de kan komme ind og få de her nærkampe, få lavet et par frispark, som måske kan slå spillet en lille smule i stykker. Så indtil videre må man bare sige, at desværre kampbilledet overhovedet ikke ændrer sig en tødel i forhold til de første 45 minutter. Det er jo en dobbeltkamp, de to herude i, og i den næste, hvis man vinder, og det ser du jo stadigvæk ud til, at AGF det gør, så er det Apoel Beersheva eller Røde Stjerne, man skal møde i et dobbeltopgør om at komme i Champions League-gruppespillet. Taber man, så er det Benfica eller Hearts, man skal møde. Og der tænker jeg, at Benfica det er ikke et mandskab, man har lyst til at møde i forhold til at skulle spille Europa League. Og uanset hvad, uanset hvordan det kommer til at gå, hvis AGF de taber resten af deres kampe, så spiller man stadigvæk Conference League-gruppespil. Så det er man på nuværende tidspunkt allerede sikret. Der er en god chance for, synes jeg lige nu, at det også hedder, Champions League, hvorimod at jeg ser ikke Europa League-muligheden som særlig stor, fordi at det som sagt er sandsynligvis Benfica, man skal op imod for at komme i Europa League. Men den tid, den sov, altså lige nu, der ser det ud som om, man slet ikke skal møde Benfica på noget som helst tidspunkt, men i stedet Apoel Beersheva fra Israel eller Røde Stjerne fra Beograd, Serbien. Så det ser mere overkommeligt ud i den kommende opgave. Nu må vi lige se, hvordan det her det ender. I øjeblikket Tobias Bæk på bolden, driver den frem af midt på banen, prøver at spille Bogata. Det er Gift Links, der er gået med ind i centralt i banen i stedet for. Og så løber det en lille smule ud i sand. Rasmus Carstensen siger til Gift Links, tag det roligt, og spiller din lidt rundt og lidt tilbage, altså frem imod Carstensen, og så direkte ud over sidelinjen. Der er bare mange fejl hos det her AGF-mandskab i aften. Heldigvis ikke defensivt. Der står de, som de skal. 0-0 efter 50 minutter her i Baku i Azerbaijan.
5: Det er

0: pizza med min ven.
1: I første alder talte vi om at spille, for AGF så sådan lidt trætte, lidt slappe ud, og så kan jeg ikke løbe med at lave koblingen til klimaet, fordi tidligere på dagen fik jeg jo vide fra dig, Tobias Hansen, at det var temmelig varmt i Baku, og det er det vel stadigvæk?
2: Jamen, jeg synes også, jeg fik fortalt, at i modsætning til, da jeg gik ud fra mit hotel kl. 11 i formiddags, der var der 33 grader, og solen den bankede ned fra en skyfri himmel. Jamen, så er temperaturen sænket, selvfølgelig fordi, at solen den er gået ned. Og så også fordi, det blæser, og det gør det altid i Azerbaijan. Det er landet kendt for. Og det betyder altså, at på trods af, at der er 28 grader, så vil jeg jo ikke sådan sige, at jeg synes, at man kan bruge det som en undskyldning. Jeg ved godt, det ikke er mig, der løber rundt ned på banen, men jeg sidder her i t-shirt og sidder faktisk og småfryser en lille smule, fordi der er den her lette brise. Men altså, vi må bare holde fast i det her med, at de ser snit ud af AGF-spillerne. Og det hænger selvfølgelig også, tror jeg også, at jeg fik sagt det første, der er sammen med, at det er altid sjovere at være fodboldspiller og lettere fysisk at være fodboldspiller, når du har bolden. For skal du ikke løbe så meget efter, når de meter, du skal løbe, er sjovere som regel at løbe, når du har en bold, modsat når du skal jagte den, som AGF har været i gang med nu i 55 minutter her i Baku. Så jeg synes stadigvæk, at jeg må sige, at de ser slidt ud her. Det er jo et Zappa, der kommer igennem, og så får vi, skulle jeg til at sige, afslutningen, der resulterer i det første mål. Det gør vi ikke. Den stryger lige præcis forbi det lange hjørne, den lange, eller stolpen ved det lange hjørne. Det var ellers deres gode angriber, Joy Lance Mikkels fra Rwanda, som er ham, der scorer flest mål, blev topscorer i ligaen med 19 mål i den foregående sæson, der gjorde dem til Vestre, og her var han meget, meget tæt på at bringe hjemmeholdet foran 1-0, kommer ind i feltet, får den over til venstrebenet, og skal egentlig bare sende den inden for rammen og overplacere så heldigvis sit skud. Men jeg synes, altså, nu har vi spillet 10 minutter, og de har allerede haft to helt store chancer, og faktisk også to mindre muligheder, Zappa. Så lige nu, der peger det godt nok i den forkerte retning. Og altså, jeg sidder der og tænker, at der er mange AGF-fans, der tænker, Frederik Tinger, hvis bare vi havde haft ham, så var der styr på det. Det har de ikke. De har fået røsler, i stedet for Tinger er blevet hjemme i Aarhus, fordi han stadigvæk er skadet. Og indtil videre, så må man sige, altså, der er jo ikke blevet lukket mål ind endnu. Men det er jo ikke sådan, fordi at de ikke har haft chancerne. Nu er det så i den anden ende, Gif Lings ind i feltet, afslutning med venstrebenet, direkte i fødderne på modstanderen fra Zappa, så ikke nogen sådan god mulighed til AGF i situationen her. 56 minutter spillet. AGF, drømmen om Champions League, den lever. Det er jo ikke fuldstændig naiv drøm, i og med, at det stadigvæk er dem, der fører 2-1 efter det første opgør.

så går det desværre fuldstændig amok på Bank Republika Arena. Det er ikke nede i hjørnet, hvor AGF fansene de huserer. Det er i stedet for resten af stadion, der rejser sig op og brøler deres glæde ud over, at Zappa de er kommet foran 1-0 efter 59 minutter.

0: Natasha Bedingfield fik vi. Unwritten.
1: Oh,
0: ja, ja.
1: Altså.
0: Men ved du hvad, det lå i kortene.
1: Jeg er ligeglad, hvad der ligger i de kort.
0: Nå, ja, ja.
1: Jeg nød 0-0, så længe det varede.
0: Oh.
1: For så var AGF videre. Lige nu, Tobias Handel, så står der jo samlet uafgjort, hvilket betyder forlænget og alt muligt.
2: Ja, ja, det tager jeg da med, nu jeg rejst hele vejen herover.
1: Oh, ja, altså, men
2: jeg havde gerne set, at AGF havde holdt den her, men altså, prøv at høre, vi må også være realistiske. Det er jo så fortjent, som noget overhovedet kan være, at de kommer foran. Bogera, han havde en kæmpe mulighed i første leg. Der skulle han have scoret, så er det set helt anderledes ud nu. Men altså, det vi har set her, det har været spil stort set i samtlige 60 minutter mod AGF's mål. Både første halvleg ned til højre for mig, og nu i anden halvleg ned til venstre for mig. Og så måtte den komme på et eller andet tidspunkt. Og egentlig meget symptomatisk for det, jeg sidder og fortalt om her i radioen, det jeg sidder og set på det her lille stadion med knap 9.000 tilskuere. En Arnstad, der laver en kæmpe fejlaflevering midt på egen banehalvdel i et moment, hvor AGF er ved at bytte op fuldstændig. Altså ufarlig situation, hvor han ikke får spillet bolden ordentligt videre, Arnstad. Jeg har set den slags fra ham tidligere i dag, eller her til aften. Ikke spillet nogen god kamp af en AGF-angriber, og spiller den så direkte i fødderne på en Zappa-spiller, og så ender den så i efter to små, korte afleveringer for fødderne af Simic, der er gået med frem, og scorer så sten sikkert det her mål til 1-0 for Zappa, der lige pludselig vender tingene markant på hovedet, fordi at altså, lige nu, så er det fuldstændig lige. Så skal vi ud i 2x15 minutter og straffe, og alt det her, hvis vi når så langt. Men indtil videre, men 30 minutter igen af det her opgør, inden vi skal så langt. Jeg kan se, at Jakob Poulsen står med. Jeg kan så ikke se, hvem det er. Må det ikke, det er Emery. Det kunne det godt være. Det er i hvert fald en lyshåret fodboldspiller. Han står sammen med Jakob Poulsen med de sidste desinger, inden at den her spiller skal på banen. Det er over på den anden side af, hvor jeg sidder der for lidt svært lige at se. Og det ser ud som om, det er Frederik Emery, som skal på banen. Der skal også ske noget for det her AGF-mandskab, fordi at 1-0, jo, det holder stadig, kan man sige, i forhold til, at så skal vi forlænge alt det her. Men altså, hvis de bliver ved med at spille på den måde, som de har gjort i de foregående 61 minutter, jamen, så ender den her kamp ikke 1-0, så ender Zappa med at vinde. Men indtil videre, 1-0 til hjemmeholdet, 62 minutter at spille.
3: Mysterium, evig sjæl, energien er ung.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Der er spillet 65 minutter i Baku mellem Sabah og AGF. 1-0 til hjemmeholdet. Desværre lige nu, der er mit udsyn ned på banen blevet maltrakteret. Der står 3 fotografer, jeg kan ikke se noget som helst. Det fede ved det her, det er, at en af dem, altså det er ham, der står og filmer til TV'et, ikke? Han står lige og ryger en smøg samtidig med det. Det er Baku, og det er bedst.

Så gik den ikke længere. Kæmpe jubel igen her i Azerbaijan. Og det er selvfølgelig, fordi hjemmeholdet lige pludselig er kommet foran 2-0. Steve Solvay er målscorer.

0: Det er mig, der står herude og banker på. Fra Thomas Helmi.
1: Det er et kvarter siden, at der stod 0-0 i Champions League-kvalifikationskampen mellem Schalke og AGF. Og der var det, jeg sagde til dig, Smed. Nu skal du bare se. Nu bliver de nødt til at presse holdet fra Baku, og så slår AGF kontra, og så scorer de til 1-0. Den holdt ikke, men AGF har jo seriøst brug for at få scoret et mål nu, Tobias Hansen.
2: Jamen altså, det peger da mere hen imod 3-0, end det gør på noget som helst andet. De presser og presser, kommer til afslutningen nærmest hver eneste gang, de har bolden i øjeblikket. To store muligheder, mens vi hørte Thomas Helmi her til hjemmeholdet Zappa. Et hjemmehold, der virkelig er op og ringe lige nu også. Altså, jeg har været inde på det. Det er sådan meget lille, intimt stadion. Der er plads til knap 9.000 tilskuer. Elgammelt stadion, altså virkelig, virkelig gammelt. Og lige pludselig, så er de her tilskuer bare kommet med deres hjemmehold. Det er jo lidt pudsigt. Altså normalt, når det her hold det spiller i ligaen, så er der i snit kun 1.500 mennesker, der kommer og ser deres kampe. Det siger også lidt om, at det ikke er nogen sådan stor klub endnu her i Azerbaijan. Klubben blev stiftet tilbage i 2017. Men i aften, der er tilskuerne med dem udsolgt på stadion. Og det er ligesom om, at den her scoring til 2-0, det forstår man jo godt, virkelig har fået sat ild i tilhængerne. Og dermed også i holdet nede på banen. Hvis ikke der var lige ild i dem i forvejen, så er de bare blevet endnu mere dominerende, end de var, inden de kom på 2-0. Jeg synes godt nok, det ser svært ud for AGF. Umiddelbart efter scoringen, som blev sat ind af den 1,91 meter høje midterforsvar Solvé fra Guadeloupe. Altså igen, hvor jeg sådan tænker, en Jens Jønsson, det er ham, der skal dække ham op. Han står en meter fra ham. Og jeg ved godt, at Jens Jønsson sjældent vil vinde en hovedstødsduel mod den her meget, meget stærke forsvarsspiller. Men altså, man skal da ind på kroppen af ham og sørge for, at han ikke bare sådan frit kan stå ind omkring det lille felt og hætte den sådan nærmest uforstyrret ind i nettet. Jeg synes, det var en dårlig aktion fra Jens Jønsson. Dem har der været mange af på det her AGF-mandskab i aften. Men umiddelbart efter scoringen her i øvrigt, Emery, der trækker ind i banen. Afslutning for ham. Går lige forbi og et hjørnespark til AGF-situationen her. Nej, umiddelbart efter scoringen, så var der rundkreds hos AGF-spillerne. Det var Arnstad, der lige kaldte alle spillerne sammen ned på AGF's banehalvdel. Jeg ved ikke, hvad han sagde selvfølgelig, men tydeligt, at der lige blev snakket om et eller andet i forhold til, at nu skal vi være der. I hvert fald de sidste 25 minutter af kampen. Jeg så bare ikke hjulpet noget som helst. Skal vi ikke lige tage hjørnesparket med for AGF? Simpelthen fordi de er så sjældne gæster. Nu kommer en tredje udskiftning hos AGF. I øvrigt, vi har fået sat Michael Andersen og Frederik Emery på banen. Og nu kommer Jani Sæder ind med lidt fysisk styrke og skal ind og se, om han kan gøre et eller andet ved Zappa her de sidste 20 minutter. Kampen er blevet vendt 100% på hovedet, ikke? Fordi nu skal AGF lige pludselig op og jagte, mens Zappa, de kan det fint nøjes med, at det nøjes med at blive 0-0. Hjørnespark fra højre angrebsside, det vil sige, at den bliver udadskruet. Det er Michael Andersen, der tager den ind mod forreste stolpe. Kan ikke rigtig komme til den, Tobias Bæk, og bliver så sparket væk i anden omgang. 72 minutter spillet. Det ser skidt ud for AGF. 2-0 til hjemmeholdet.
3: Sig det til mig. Det er lidt som om vi har været her før.

0: Hjalmar i samarbejde med Medina, folk som os.
1: Nu tager jeg lige den positive hat på. Er I med på den?
0: Ja, tak.
1: Vi var jo bagud 4-1 mod Lech Poznan. Oh, ja, det var ikke så positivt. Men de fik det vendt, og så vandt de 4-1 AGF. Så blev det forlænget, og så vandt de straffe. Nu står de her mod Sabah. Lige nu er de jo faktisk samlet set kun bagud 1-0. Så de skal bare score ét mål, Tobias af Hausborg. Så går den jo i forlænget, og så kan alt ske. Det er vel ikke umuligt?
2: Nej.
1: Se nu der.
2: Der er ingenting, der er umuligt, men vi bliver også nødt til, jeg vil sige, det er naivt at sige, at det peger den vej, fordi det er, som jeg har sagt nærmest hele tiden, og det er uden at, jeg prøver på at lade være med at være alt for negativ, men det har bare ikke været AGF's aften, og sådan noget, sådan kan man jo have det en gang imellem, at man ikke lige rammer dagen, og det er der mange AGF-spillere, Jens Jønsson, Arnstad, de to midtbandsspillere, de har ikke spillet særlig godt derinde, Bogera, angriberen, som jeg ikke synes, vi sådan kan begynde at forvente, at han skal tage et helt hold eller en helt by på sine skulder, men han havde den her kæmpe store chance, hvor jeg tænker umiddelbart sådan, Patrick Mortensen, der havde han scoret, hvis han havde fået den mulighed, ikke? Så der er bare mange ting, der ikke er klappet for AGF, og det gør det fortsat ikke, og det er derfor, jeg ikke sådan 100% kører med på den der, men nu skal vi være positive, Rik, fordi det vil jeg gerne, det ved du også, du kender mig som en meget opportunistisk mand, tænker jeg.
1: Men det må man sige, aften, ja.
2: Der synes jeg bare ikke, der er sådan det helt store, der peger den vej, altså de er op imod. Altså det kan, man kan jo, man kan vælge at tage den negative tilgang til det og sige, at AGF, de er pivringer, og de har en off day og så videre. Men vi kan også vælge den mere sådan, altså måske realistisk, at de spiller bare mod et rigtig godt fodboldhold i aften, som tror jeg for folk, der ser den her fodboldkamp og ikke holder med nogen af mandskabet, de vil tænke, at de er da meget gode, de der Sabah. Men altså, det er bare lidt irriterende, de er det lige i aften, og det er AGF, der er på besøg, fordi nu er der kun et kvarter igen. Den er 2-0. AGF er tvunget til at komme frem, og indtil videre må vi bare sige, det er ikke rigtig lykkedes for dem. Det kan godt være, det kommer, fordi at på et eller andet tidspunkt begynder Sabah-spillerne måske at tænke, okay, nu skal den kriges, nu skal den forsvares hjem, og så stiller de sig måske ned, og så kan det være, der kommer et eller andet tilfældigt til AGF, men indtil videre, så er det stadigvæk Sabah, som er mest på bolden. Det er dem, der stadigvæk dominerer, det er stadigvæk dem, der bestemmer, hvilken retning den her kamp den skal, og lige nu der er det retningen ned mod AGF's mål, desværre alt for ofte stadigvæk. Men altså, håbet lever AGF, mangler bare en enkelt scoring, så er der forlænget spilletid. 77 minutter spillet AGF, de bagud 2-0 i Azerbaijan.

0: slip. Ringe om natten. Det var Christoffer.
1: Nu kan AGF-spillerne heller ikke skjule det mere selv. Tobias Hansen, de ser godt nok noget frustreret ud, særligt efter den her scoring til 3-0. Der var altså store armbevægelser og mange råb.
2: Ja, og det hænger også sammen med frustrationerne over, at de godt kan se, at nu er drømmen om Champions League endegyldigt slukket. Nu skal de op og score to gange på de sidste 10 minutter. Det nægter simpelthen at tro på, at det kommer til at ske. Her er et kontraangreb for hjemmeholdet Zappa. Det er 2-2, altså, og de så med hjemme AGF-spillerne ind i feltet, og så afslutter angriberen, der er blevet skiftet ind over for højrekanten, heldigvis direkte ind i en AGF-spiller, som lige får bolden lige i maven og lige må ned og lige tage pusten ind. Men altså, frustrationerne kommer selvfølgelig det her med, at drømmene de er slukket om Champions League, og så kommer de selvfølgelig også fordi, at det endnu en gang er sådan en kæmpe brøler dernede. Den her gang, der er det den nye keeper hos AGF, Mads Hedensted. Jesper Hansen, han sidder ude på bænken, han var med til at vinde mesterskabet, stod alle kampe og alt det her. Nu er Mads Hedensted blevet foretrukket frem for ham, og han er den nye mand, den kommende målmand i AGF, det tror jeg også, jeg tør sige. Men så skal man ikke lave sådan en fejl, den bliver spillet tilbage til, og man skal bare sparke den væk. Og så rammer han den helt forkert, så i stedet for at bolden ryger langt op ad banen, så ryger den 10 meter ud af feltet direkte ind i en Zappa-spiller, der så kan spille den frem mod Joylands Mikkels, som er deres topscorer. Jeg nævnte det tidligere, topscorer i ligaen i sidste sæson her i Azerbaijan, og han scorede sikkert i to forsøg, og så 3-0, og kæmpe stemning igen på det her lille intime stadion, som desværre lever, og det gør de selvfølgelig, fordi de er henrygte over det, de ser i øvrigt også. Altså, det er nogle sjove tilstande, jeg er vidne til her i Baku, men altså, stadionspeakeren har også gjort sit, og det, ja, det må man jo ikke, man. Jeg kan nu meget godt lide den der autenticitet, der er over det. Lige pludselig begyndte han at få folk til at råbe slagsang. Det er ikke så tit, man ser det i international fodbold længere, men det kan da et eller andet. Jeg ved ikke, hvor sjovt AGF'erne de synes, det er, og jeg ved slet ikke, hvor sjovt de synes, det er at være her i udkanten af Baku lige nu. 10 minutter igen af den her kamp, der bare et eller andet sted skal overstås, og så skal de flyve hele vejen hjem allerede i aften i øvrigt til Aarhus i et chartret fly med tanken om, at Champions League, det bliver det ikke til i den her omgang. Nu hedder det Europa League playoff. To kampe mod enten Benfica eller Hearts, må det ikke blive Benfica, og så må vi så se, om det hedder Europa League eller Conference League gruppespil derefter. 10 minutter igen, 3-0 til hjemmeholdet.

0: Ed Sheeran med Sapphire.
1: Altså, jeg afskriver ikke AGF endnu, for det er jo trods alt minutter tilbage på klokken. De skal bare lige score et mål, fordi så er der jo spænding og nervøsitet for alvor hos hjemmehold.
2: Ja, kampen bølger. Altså, vi er egentlig sådan et kamptidspunkt nu, hvor den bølger frem og tilbage, og AGF kom lige netop for kort tid siden til to store muligheder, to gode chancer inde i feltet. God redning på den første, og så desværre en blokering på den anden mulighed. Og så sekundet efter, altså så hurtigt går det trods alt ikke at spille fra den ene ende til den anden. Men angrebet efter, der var det så hjemmeholdet Zappa, som havde en kæmpe mulighed. En mod en faktisk, god redning dernede fra Hedenstad, der gør hans fejl til 3-0-målet en smule god igen. Her Emery, der trænger ind i feltet. Klassisk Frederik Emery-ting. Trækker ind i feltet, prøver med efter at sigte efter det lange hjørne, og ryger så et godt stykke forbi. 86 minutter spillet. Altså, jeg må indrømme, jeg har lidt svært ved at tro på det lige nu. Det er 2 mål, de skal nå at have, men du har da ret, Havsborg. En enkelt scoring nu, men så skal den altså også komme snart. Så kan panikken brede sig hos Schabba, der er et eller andet sted også må begynde at kunne mærke, at de har spillet i et vanvittigt tempo og virkelig spillet en flot fodboldkamp i hjemmeholdet. Det må vi også bare give dem lige nu. Bolden op i luften, et par hovedstødsdueller ender hos en Zappa-spiller midt på banen og prøver at spille den ned mod Mikkels, deres topscorer. Man får ikke rigtig fat i den og helt tilbage til Hedensted, der tager den til sig og så lige kan brede den en lille smule ud. 86 minutter og 50 sekunder. Ej, en ny stor fejl dernede. Og så er det en mod en. Mikkels igen. Kæmpe mulighed. Afslutter redning ind på stregen. Og så kan AGF bygge op igen. Ny stor fejl hos AGF, der er lige ved at give dem 4-0 målet. Nu er det AGF, der bygger op. I stedet for det er en 4-5 situation. Tobias Bæk ud med Frederik Emery. Bæk ned mod baglinjen. Han vil gerne have et frispark. Det får han ikke. Og så i stedet for et målspark. 87 minutter spillet. 3-0 til hjemmeholdet AGF på vej i Europa League playoff i stedet for Champions League playoff.

Nu kender jeg en sang, der tit er blevet sunget i parken, når det danske landshold spiller. Jeg skal

0: Melodrama her fra Dizzys og Theodora.
1: Ja, altså AGF var jo virkelig i tårerne og bare ud af Champions League-kvalifikationen allerede i første runde mod Lech Poznań. Mm. Og der er de i stand til at lave comebacket.
0: Ja.
1: Nu ryger de så i stedet for ud mod en noget lidt svagere modstander, hvis vi kigger sådan på internationale rangeringer.
0: Ja, svagere. Ikke svagere.
1: Svagere.
0: Ja.
1: Og vi må jo også sige, Tobias Hansen, at som de unge vil sige, det er jo et lidt dårligt look, AGF træder ud af Champions League-kvalifikationen med.
2: Ja, og der tænker du, tænker på, at det falder fra hinanden fuldstændig.
1: Altså, når man bare læser det, ikke? Også et nederlag med så mange mål mod mesterne fra Azerbaijan, det er jo ikke kønt.
2: Nej, og hvis man så bagefter lige prøver at sætte sig ind i tallene og så videre, så tror jeg også, der er et eller andet, der kommer til at blinke, altså neonrødt, fordi det er godt nok været sløjt. Og det er ikke sjovt for nogen fodboldhold at ryge på den her måde, men det er, som jeg ser det, et hold, der falder fuldstændig fra hinanden. Jens Jønsson lige blevet skiftet ud. Det er jo ham, der skal stabilisere holdet i sådan en situation her. Og jeg kan ikke lade være med, og jeg ved godt, det er håbløst at sidde og blive ved med at snakke om Frederik Tinger, der sidder hjemme i Aarhus og garanteret enten sidder og lytter med i radioen, eller sidder og ser det på fjernsynet. Altså, hvis han havde været her, de havde ikke tabt 4-0. Han betyder et eller andet for det her Aarhus-mandskab, AGF-mandskab. Og han er her ikke, fordi han er skadet og er blevet hjemme i Aarhus. Og det synes jeg, man har kunne mærke, fordi det hænger bare ikke sammen. Noget som helst for AGF i aften. Og det har det ikke gjort på noget tidspunkt. Nu er vi oppe i 92 spilleminutter. Der er lagt 4 minutter til i alt. Så 2 minutter mere får vi. Men et AGF-mandskab, der er... Jeg bare var op imod overmagten, og det synes jeg er et problem. Når dansk mesterhold kommer til Azerbaijan, så skal man altså, især med en 2-1 sejr på hjemmebane, der synes jeg godt, vi må være lidt kritiske. Jeg tror også, de kommer til at være kritiske over for sig selv efterfølgende AGF-spillere. Der må man godt være lidt kritisk og forvente en lille smule mere. Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Sabah, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga. Der skal man altså vinde over 2 kampe, det må vi bare sige. Og så ved jeg ikke, hvad det er. Ja, det kan de jo hjælpe mig med, AGF-spillere og træner, når jeg skal ned og snakke med dem om små 10 minutter, inden de tager på det her fly hjem til Aarhus. Det vil de jo prøve at forklare, hvad deres analyser siger, i forhold til, hvad det var, der gik galt. Altså, fordi indstillingen til sådan en kamp her, den skal jo være 100%, 110% tænding. Det har den ikke været. De virkede trætte fra starten af. Jeg synes, de har lavet, og det har jeg også siddet og kommenteret på, Arnstad lavet mange fejl, altså fejlafleveringer. Målmanden dernede, Mads Hedenstad, laver også en, der koster et mål. Jeg synes heller ikke, Jens Jønsson har set godt ud. Gif Links gik også tidligt ud, blev skiftet ind i stedet for Frederik Emery, der har spillet en god kamp, siden han kom ind. Men Gif Links så også slidt ud, slår også dårligt ud. Så der er bare mange, og det er jo de store folk, jeg nævner her, ikke? Altså, det er jo dem, der skal bære holdet. De har set slidt ud. De har set dårligt ud i aftens opgør. Jeg ved ikke, om det er det her med pres og næver og den slags. Men altså, det kunne da godt være omvendt, kan man sige, end Jens Jønsson, der har spillet i Grækenland i et par år. Altså, han skal jo kunne håndtere den her slags. Ja, det har de ikke gjort, og derfor så ser det ud til, at AGF nu samlet ryger ud af den her, vi kan jo ikke engang kalde det Champions League-kvalifikation, for det hedder det ikke, det hedder Europa Playoff 3. runde, samlet med 5-2 til et hold fra Azerbaijan. Det er sådan en, der gør ondt. Det er sådan en, alle andre klubber hjemme i Danmark, de sidder og tænker, aha, så fik de den. Og sådan hænger det jo sammen i fodboldverdenen. Det er simpelthen ikke godt nok for AGF. De skal rejse

Så de har Horsens i weekenden på dansk grund, og det går heller ikke godt hjemme i ligaen. Spillede to kampe, spillede to uafgjorte. De skal rejse sig der, og så gælder der en kamp mod Hearts eller Benfica. En dobbeltopgør der om at komme i Europa League gruppespillet. Hvis ikke klart ind, så hedder det Conference League, så trods alt et gruppespil i vente for AGF. Der taber 4-0 her i udkanten af Baku på Bank Republika Arena, hvor folk de jubler. Det er lige blevet fløjtet af 4-0 til Sabah over AGF, og Champions League-drømmen, den er slukket.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Nærmest.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme en anden anbefaling. Velkommen indenfor. Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittig godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lød.

0: and the Dodos. Giv mig, hvad du har. Så er det tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: AGF har misset chancen for at komme med i Champions League. De aarhusianske Superliga-mestre fik ellers her til aften muligheden for at tage et vigtigt skridt mod den prestigefyldte turnering. De vige mødte nemlig klubben Sabah FK i Aserbajdsjans hovedstad Baku, men desværre for den aarhusianske klub gik kampen ikke som håbet. AGF tabte stort til Sabah FK, der skruede op for tempoet i anden halvleg, hvor aserbajdsjanerne satte 4 mål ind mod de aarhusianske Superliga-mestre. I Colombia bliver der stadig let efter overlevende i ruinerne efter det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig er over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. Og her leder man altså stadig i stor stil efter mennesker fanget i ruinerne af de mange sammenstyrtede bygninger. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: De er jo faldet sammen som tændstikæsker, altså de er simpelthen faldet sammen. Myndighederne vurderer, når vi kigger ud over hele regionen, over 5.000 huse og bygninger er skadet eller faldet sammen. Det er store landdistrikter, så der hvor epicentret er, er det også virkelig svært at komme frem til. Så selvom myndighederne har et nogenlunde overblik, så er der stadigvæk mange områder, hvor de ikke har været endnu.
1: Der bør være en fælles europæisk grænse for, hvor mange familier den samme sæddonor må hjælpe. Sådan lyder en ny anbefaling fra det europæiske fertilitetsselskab ESHRE. Det fortæller formanden for selskabets etiske komité, Kirsten Tryde Maclon.
3: Jamen, vi vil gerne foreslå, at der kommer et loft på, hvor mange børn man må give ophav til som sæddonor. Og i første omgang er vores forslag, at det bliver 50 familier. Ikke børn, men familier. Men på sigt håber vi på at kunne få det tal ned på 15 familier.
1: I dag findes der nemlig ikke fælles regler på tværs af europæiske lande for, hvor mange graviditeter en enkelt donors sæd må føre til. DR har tidligere fortalt om en sag, hvor mere end 200 børn er blevet født med sæd fra den samme donor. Donoren bar på en sjælden genfejl, som kan være arvelig. En grænse vil både komme med fordele og ulemper, fortæller Bodil Skov, som er forperson for donorbørns vilkår.
4: Fordelen er jo, at vi begynder at behandle det her som noget menneskeligt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Altså ulemperne vil jo, at vi skal til at gøre noget mere for at få flere donorer.
1: Og der bliver solskin her til aften og klart vejr i nat. Det bliver mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest og frisk vind ved kysterne. I morgen står den på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein. P4.

0: Landet fra Marie K.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
3: Og i studiet i Aarhus N, der står to personer. Rikke Smed. Mit navn er Morten Havsborg med vores ansigt lagt i triste folder. Altså, jeg var godt klar over, at AGF havde en føring på 2-1, inden returkampen i Azerbaijan mod Sabah. Mm-hmm. Og jeg var godt klar over, at det kunne blive svært. Jeg havde ikke forudset, at de ville få en over nakken.
0: 4-0 altså, havde jeg ikke set komme.
3: 0-4. Det var godt nok trist.
0: Vi havde tænkt, det kunne godt gå i forlænget. Det er fint, ja. Vi sender frem til 22. Vi kan det hele med, det bliver spændende. Og så AGF god på straffe og sådan noget. Så må ikke de klare den.
3: Det gjorde de ikke. Det gjorde de ikke, og vi må sige, når vi kigger på kampen som helhed, så var det jo i hvert fald ikke ufortjent, at holdet fra Azerbaijan vinder.
0: Nej. De spillede bedre på dagen.
3: De havde mange chancer.
0: Ja.
3: Og det tror de, fordi de havde chancer til mere end bare de 4-0.
0: Ja.
3: Hvem kan så glædes over det? Ja, det kan Sjabba naturligvis. De går videre nu til den afgørende kvalifikationsrunde i Champions League. Mm-hmm. Og så kan Philip fra København V også glæde sig, fordi det var ham, der var tættest på at ramme fuldstændig præcis hvornår. Det sidste mål ville komme i opgøret. Det kom efter 88 minutter og 7 sekunder. Den rammer Philip simpelthen direkte i nakken.
0: Sådan.
3: Jeg sender en mulepose afsted til København V.
0: Og hvis vi bare lige skal tage AGF-scenarie, Sabah de selvfølgelig videre, det sagde du. AGF, de skal nu spille Europa League-kvalifikation. Der skal de enten spille mod Benfica eller Hearts.
3: Ja, det
0: finder
3: Benfica.
0: Vi ud af på torsdag.
3: Ja, det bliver Benfica.
0: Det bliver nok Benfica. Skulle de vinde den, så er de altså i Europa League-ligaspillet.
3: Hmm.
0: Skulle de tabe den, så går de til Conference League-ligaspillet. Så uanset hvad, så er det altså stadig europæisk fodbold for AGF. Det handler bare om det bliver Europa League eller Conference League, det finder vi ud af på torsdag. Så med det, Havsborg, så kan vi vel godt sige altså, velkommen.
3: Altså, der er mere. Hvorfor er du så overbevist om, at de kommer til at møde Benfica?
0: Mm.
3: Fordi Benfica vandt den første kamp mod Hearts med 6-1.
0: Jo.
3: Så jeg tænker, det.
0: Jeg siger bare,
3: i den retning.
0: AGF tabte 1-4 til Lech Poznań.
3: Som er Hearts på hjemmebane. Stor comeback.
0: Kan jo også vinde.
3: Jeg tror godt, vi kan forberede os på det.
0: Bolden er rund. Ja, det bliver Benfica, de skal med. Lad os se, hvordan den kamp så ender. I hvert fald, velkommen til Liga på B4 her. Vi sender frem til kl. 22 med EM i atletik på menuen. Og en gæst senere hen.

0: Sleeping Satellite, Tasman Archer med musikken på det nummer.
1: Vi har fået rundet fodbolden af. Det betyder også, at der er endnu mere plads til EM i atletik i Birmingham. Og det er ret godt, at der er det, fordi her til aften, i aftensessionen, der skal der 5 danskere i aktion, Tobias Bold. Du sidder på stadion, du kan se dem, når de skal i aktion. Der er lidt tid endnu, men tag os lige med igennem de her 5 danskere, som vi skal holde øje med.
2: Ja, der er 5 danskere, der skal i aktion, og ikke nok med det, så skal de i aktion i semifinaler. Alle fem har kæmpet sig videre til semifinaler ved det her EM. Det er rigtig, rigtig dejligt at se med de røde-hvide briller. Der er hele 3 seje kvinder med i 100 meter hæk, som er den første disciplin med dansk deltagelse, vi har på programmet i aften. Det er om 3 kvarters tid, at de 3 semifinale heats løber af stablen, og vi har altså en dansker med i hvert af de 3 heats. Annika Halbo, Mette Laugensen-Kammer, tidligere kendt som Mette Graversgaard, og så Ida Beider Bumme, der skal forsøge at lave det, der vil være en kæmpe overraskelse, hvis en af dem kan gå videre i finalen. Bedst chancer havde, vil jeg sige, på papiret inden jeg så startlisten, Ida Beider Bumme, den danske rekordholder, men hun er kommet i et vanvittigt hissigt heat med 2 af de helt store favoritter. Så skal vi også se Danmarks hurtigste mand i aktion i semifinale på 100 meter, Simon Hansen, som i formiddag løb sig videre til semifinalen for andet EM i træk. Han kom faktisk med i finalen i Rom for 2 år siden, men blev hjulpet en lille smule med en skade, et afbud til finalen, som gjorde plads til Simon Hansen. Han drømmer om at komme ind i en finale, men også for ham bliver det svært. Svært bliver det også for Gustav Lundholm, som er den sidste dansker i aktion i aften. Han løber 400 meter semifinale hvad bliver det om halvanden times tid, må det være.
1: Ja, det er klokken 22, den er sat til, så det er altså også efter, vi går af. Men de 2 andre semifinaler, eller der er jo 3 af dem i forhold til 100 meter hæk, der skal vi selvfølgelig nok være med på beatet og have en kommentering fra dig, Tobias Bold, undervejs. Havsborg står flagrer med sin arm. Hvad vil du sige?
0: Fordi altså, der er også begivenheder denne aften, hvor der ikke er dansk deltagelse, der er det oplagt, Tobias Bold.
2: I den grad.
0: Og at kigge på det, der skal foregå klokken 20:25. 5.000 meter. Vi fik en fin finale i går. Nu er det så. Det var mændene, ikke sandt? Og nu ja, kvinderne i aften.
2: Der er rigtig mange tilskuere, som har øjnene rettet mod aftenens aller sidste punkt, som er mændenes 100 meter finale. Vi skal have fundet Europas hurtigste mand, men jeg ved godt, at du ikke er så meget til de korte distancer.
0: Vi skal have, hvor der er noget taktik i det.
1: Altså,
0: så du det i aftes, ikke? Så Ingebrigtsen der, det bare ligger helt nede i den tunge. Han ligger nærmest i gruppetoen, som man vil sige i cykelløbet. Han kommer så til sidst og splitter det hele ad. Det er det, langdistanceløb er. Det er fascinerende.
2: Ja, det er fantastisk. Kæmpe højdepunkt.
1: Og det er altså klokken 20:25, at 5.000 meter finalen for kvinder, den skydes i gang. Du kan se det hele på DR2 på DRTV, og så kan du bare blive hængende her og lytte med i Liga. Og med det, så tager jeg lige et andet musik. Ikke Havsborg, det var vores underlæg. Det er den her, jeg ville have spillet for dig. Passer det ikke lidt bedre?
0: Nå, altså, professionalismen skinner igen.
1: Ej, alle kan begå fejl. Stop så. Jeg ved.

0: Men nummeret Det Hele Værd.
1: Det er mindre end en halv time siden, at AGF tjekkede ud af Champions League-kvalifikationen med det store nederlag på udebane mod Azerbaijan, og så er det jo normalt kutyme, at der så går lang tid, inden at man efter sådan en øretæve kommer ud og er i stand til at aflevere kommentarer til pressen. Men de skal jo skynde sig hjem, Tobias Hansen, åbenbart.
2: Ja, ja. Deres fly, det holder og venter ude i lufthavnen, og de skal bare ud på det så hurtigt som muligt. Så det her med pres, ting og så videre, det er jo dejligt sådan at vide, at fremover, hvor hurtigt det egentlig kan gå. Altså, hvor hurtigt man kan nå at lave en briefing derinde, og så sende folk, spillere og så videre ud til os. Det er i hvert fald gået stærkt. Jeg har både talt med Jakob Poulsen, jeg har talt med Tobias Bæk. Jeg ser Jakob Nielsen, han står herovre, der er administrerende direktør, og er klar til en interview også. Så alt er godt, bortset fra nederlaget selvfølgelig.
0: Lad os lige starte med Tobias Bæk, for jeg kunne godt tænke mig at høre, om de selv var enige i de trætte ben, og de så trætte ud, som vi snakkede så meget om.
2: Men han kunne ikke forklare det. Det kunne Jakob Poulsen heller ikke. Men han sagde bare sådan, han var bare dybt skuffet. Og Tobias Bæk, han er sådan meget, i hvert fald i interviewsammenhæng, meget sådan formelt type, der svarer lidt kort på spørgsmålene. Det er ikke sådan, fordi at jeg oplever, at han er ubehøvlet, eller ikke gider at svare på mine spørgsmål. Han svarer relativt kort, og han var svær at få ordet af, især i den her sammenhæng, fordi han bare var altså dybt skuffet. Dybt skuffet. Han sagde, han synes... han ved ikke, om det var indstilling, men han sagde bare, at de laver for mange fejl, og grunden til det, det kunne han ikke svare på. Og det, altså, det er også sådan lidt, hvorfor laver vi for mange fejl? Den er svær, ikke? Altså.
0: Der er jo også bare dage, hvor man ikke lige rammer den. Det kan jo også altid være en årsag. Hvad med Jakob Poulsen? Gav han en grund? Jeg sidder også og tænker på her efter kampen. De har fået nogle fridage, og de har fået lov at have lidt pause, nogle af de her spillere og sådan noget. Kan det have været en årsag? Har de ikke fået trænet nok?
2: Og det tror jeg, de har. Hans forklaring, det var, at de manglede mod. Det var det, han sådan sagde til mig flere gange. At det var simpelthen mod, der manglede. Og så spurgte jeg ham ind til dem, er det sådan et spørgsmål om, at I ikke er gearet til at spille sådan en kamp her, hvor der er pres på? Og det indrømmer han også, der er jo pres på. Altså alle, stort set hele fodbolddanmark, havde håbet på, at det kunne være en fed afslutning på den fortælling der. Der er med AGF, de skulle spille Champions League. Så han sagde, at der var pres på, men han synes ikke, det var det. Han synes bare, at der manglede mod. Og han synes egentlig, at han fra sine spillers side havde set ilden i øjnene på dem inden opgøret, og egentlig også da de gik i gang, men at modet bare manglede. Og det var sådan det tætteste, han kom på en decideret forklaring på, hvorfor det gik så galt, og så lagde han sig også bare fladt ned, da jeg spurgte ham, om Jakob Poulsen, er det godt nok det her? Og der var han bare sådan, nej, det er ikke godt nok. Og det er sådan set lige meget, om det er et hold fra Azerbaijan, eller om hvor klubben spiller henne. Han sagde, at det er bare ikke godt nok at tabe 4-0 i en meget, meget vigtig kamp. Så han var sådan... Han talte noget mere, Jakob Poulsen, men kom ikke sådan til den der... Altså, hvad skal de også sige, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, fordi at der sådan er et eller andet, man sådan kan sætte en finger på, synes jeg, efter man har set dem tabe 4-0 her i Azerbaijan. Det var bare et kollektivt, synes jeg, sammenbrud. Og som du også siger, Rikke, så en gang imellem, så har du bare et dårligt dag. Og det synes jeg. Altså nu må vi jo se, sådan, hvad de andre medier og fodboldeksperter siger og sådan nogle ting der. Men jeg synes, at det var det, vi var vidne til i aften. Et kollektivt sammenbrud hos AGF med toneangivende spillere, som ikke leverede det, de plejer at gøre. Arnstad var dårlig. Jønsson var ikke særlig god derinde. Gif Link spillede en dårlig kamp. Så en gang imellem, så må man også bare som journalist tænke, okay, men altså, der er ikke så meget at sige. De var bare ringe.
0: Nåede I også at kigge lidt fremad, eller blev I på kampen?
2: Ej, vi kiggede også lige lidt fremad, fordi de skal spille mod Horsens på fredag. Så jeg spurgte ham bare lige, hvad det bliver for en opgave, det her med at skulle samle sit hold op inden på fredag. Det sagde han, prøv at de fodboldspillere, de skal have lov til at være skuffet. Og når vi så træner igen torsdag, jamen, så har de bare at fokusere på den kamp, der venter fredag. Men han sagde også, at det var selvfølgelig svært, men han sagde også, at det var en opgave, som den skal man kunne håndtere som fodboldspiller på det her niveau. Det må vi så se, om de kan. Vi har jo før hørt historier, eller set danske klubber, haft problemer, når de spiller europæisk, ikke? Så det, jeg synes godt, at det bliver spændende at se dem fredag.
0: Tobias Hansen, tak for i aften, og kom godt hjem i morgen. Nyd din pizza,
2: alt det der. En sen flyver, så jeg skal lige ud og handle. Jamen, jeg har lige fået pizza. AGF, de har simpelthen bestilt så mange pizzaer i overskud, at også fra presseafdelingen, altså det danske pressekorps hernede, både mig og Bold.dk og hvem de nu ellers er, Stiften og Viaplay, har fået pizza leveret fra AGF. Jeg ved ikke, om det er en form for bestikkelse, men nu har jeg været lidt kritisk for dem i aften, så jeg synes godt, jeg må tage imod det. Det håber jeg, I også synes.
0: Selvfølgelig må det, uanset hvad, lyder som en stor luksus at få sådan en sen aften pizza.
1: Gratis pizza.
2: Ja. For Domino's.

0: Avicii med Big, Big Girls Don't Cry. Havsbrød, nu er noget, du har glædet dig til.
1: På DR2 og på DRTV-finale i 5.000 meter for kvinder. Og hvis du kigger på det, prøv at kigge op på skærmen, Smed. Det er jo det, som jeg synes er så fremragende ved de her langdistanceløb. At der er jo nogen i feltet, der gerne vil have, at det går langsomt, fordi de er mega hurtige til at sprinte til sidst. Så de vil bare gerne have samling på det. Og så er der dem, der ikke er så gode til at sprinte, hvor de tænker, ja, jeg er nødt til at have noget tempo på det her.
0: Og i det her tilfælde ikke dem, men den.
1: Ikke? Det er jo fascinerende.
0: Hvad siger du, Bold? Hvordan har vi fået gang i den her 5.000 meter finale for kvinder?
2: Vi er ude på 11. sidste omgang af de 12,5, som vi venter for her finalister på 5.000 meter. Og det er rigtig nok, der er i hvert fald en, som har forsøgt at sætte et lidt højere tempo end alle andre. Og det er en løber fra Kosovo, der hedder Bakrati, som ligger en 10 meter eller sådan noget foran et ellers stille og roligt felt, som ikke har sat noget sådan synderligt højt tempo her i begyndelsen. Nede i feltet ligger også Nadia Bartocletti, favoritten til at genvinde guldet på 5.000 meter. Hun vandt for 2 år siden på hjemmebane i Rom, både 5.000 og 10.000 meter, og skal forsøge at doble op her i Birmingham, ligesom vi så Jakob Ingebrigtsen gøre det i aftes. 10 omgange tilbage af 5.000 meteren i Birmingham.

0: nu kommer der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i mål.

0: Benjamin Hav, sammen med Lucas Graham. Og deres nummer, du ligner din mor.
1: Jeg vil bare gerne tilbage til med atletik og finale 5.000 meter for kvinder, for vi er godt og vel halvvejs. Så da vi sidst hørte for dig, Tobias Bold, der var der jo en enkelt løber fra Kosovo, som tænkte, nu prøver jeg et soloudbrud. Det er ligesom går i sig selv igen.
2: Ja, fordi da vi nåede halvvejspunktet de første 2,5 kilometer, så begyndte der at blive sådan åbnet lidt op for den taktiske pose, og der er rigtig mange, der lige nu gerne vil op og sætte tempoet, blandt andet den hurtigste på 5.000 meter distancen i år fra Holland, Maureen Koster, som ligger blandt de allerforreste sammen med spanske Garcia, og så den forsvarende mester Nadia Bartocletti, de første 2,5 kilometer i øvrigt løbet på 8 minutter og 20 sekunder, så det er ikke gået voldsomt stærkt. I hvert fald ikke, hvis man sammenligner med nogle af de tider, som de her løbere har løbet på før. Den hurtigste tid i år, den lyder på 14,5 minut af hollandske Koster. Så har man lidt at sammenligne med, hvis man skal ud og prøve kræfter med DHL-stafet i løbet af de kommende uger. 14,5 minut, så hurtigt bliver vindertiden ikke i dag, men tempoet, det er øget gevaldigt. De løber med 21 km i timen dernede nu, og nu er det Bartocletti, der har taget fronten. Der er fem omgange tilbage, plus det løse af 5.000 meteren.
0: Nu har vi jo snakket meget om det her med, at 5.000 meteren, der er også en masse taktik i. Altså, hvor er det egentlig taktisk smartest at ligge i sådan et felt? Altså, ligesom i cykelløb i feltet, så er det godt at ligge tilbage, der er ikke så meget vind og sådan noget. Er der et eller andet taktisk fordel i sådan et løbefelt her?
2: Jamen, det kommer an på, hvad for en løber du er. Om du er en løber, der har det bedst med, at det ikke går alt for hurtigt på de første kilometer, og så kan levere en rigtig god sprint. Eller om du er i stand til at holde et højt tempo i alle 5 kilometer og kan køre konkurrenterne trætte. Det er jo et spørgsmål om, hvem man er. Jakob Ingebrigtsen, som vi så i går, han kan godt lide at ligge helt nede bagerst, som vi snakkede om tidligere, og så komme med et uimodståeligt angreb til aller sidst. Så det er jo forskelligt fra løber til løber, men Bartocletti ved jeg i hvert fald også er en dygtig afslutter. Så jeg har store forventninger til hende, når vi nærmer os målstregen.
1: Jeg tænker, Bold, man skal vel også have ligesom et græn af bissekage lige så for at være med i sådan en finale som den her, for jeg ser jo, at nogle af der kommer de der fire ved siden af hinanden, at det der med at bruge albuer, det er jo ikke unormalt.
2: Nej, det er det ikke. Der er hård positionskamp også, fordi der virkelig er samling på feltet lige nu. Det er faktisk kun vores ven fra Kosovo, som stak i udbrud til at starte med, som nu er blevet sat af feltet. Så der er hård positionskamp også, fordi at omgangene de bliver jo længere ud i banen du kommer. Så det gælder om at få en god position inde i inderbanen, uden at skulle bruge alt for mange kræfter på at skubbe til konkurrenterne.
0: Bissekagel, Havsborg. Det er et ord, der bliver brugt for sjældent.
1: Et fremragende ord.
0: Det er vidunderligt. Det er længe siden, jeg har hørt det.
1: Men værsgo. Håber, du kan nyde det.
0: Bissekagel.

0: Vi slipper lige Alicia Keys her med No One, fordi de er på sidste omgang, Havsborg, på 5.000 meter.
1: Kom så, bold, giv den gas.
2: Ja, der er 300 meter tilbage, sådan cirka, af den her 5.000 meter finale, og nu er der virkelig spredning på feltet, og tempoet er sat voldsomt op. Det er Europa-ranglistens hurtigste i år, Maureen Costa, der har sat tempoet, men nu kommer så Nuttall, en hjemmebanefavorit her fra Storbritannien, og forsøger at sætte favoritterne, og hun slår et hul. Det er kun Marta Garcia, som forsøger at lukke hullet til Nuttall. Det vil være lidt af en overraskelse. Nu er det så Bartocletti, som går i udbrud. Italieneren, som jagter at genvinde guldet her i Birmingham, efter hun gjorde det i Rom, Bartocletti. Og hun kommer ud mod stålet til sidst. Det bliver Nadia Bartocletti, der genvinder EM-guldet foran Marta Garcia. Og hvem kommer så ind på bronzepladsen? Det bliver faktisk italiensk også på bronzepladsen. Så dobbelt italiensk og en spansk medalje. Bartocletti, hun var stærkere end alle de andre. Koster den hurtigste på ranglisten i år. Hun ender helt nede som nummer... Ja, hun er ikke engang i top 10, efter hun ellers har sat tempoet i de sidste mange omgange af den her 5.000 meter finale.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: frihed.
1: Frit land fra ulige numre og sådan dejlig aftenstykke musik, Havsborg. Mm.
2: Er du opmærksom på, at der snart er cykeløb igen? Du vil hjælpe de store etabløb. Altså, det er jo som at turen lige er slut.
1: Ja, men så kommer der endnu en, en Grand Tour.
2: Jeg starter på næste lørdag.
1: 22. august.
2: Præcis, ja. I Monaco, sjovt nok.
1: Mm-hmm.
2: Det var Mads P., han bor, altså den danske sprinter.
1: Som jo gerne vil vinde Vueltaen.
2: Ja, og hvad er det så, han gør for at vinde Vueltaen? Han sørger for at få en landsmand med.
1: Yes. En, som kan trække læsset.
2: Præcis. Det er Mathias Norsgaard. Og Mathias Norsgaard skiller sig lidt ud fra mange af de andre rytter i feltet, fordi han er 2,02 meter høj.
1: Mm.
2: Og det er jo lidt usædvanligt. Jeg har så kontakt, jeg synes, det er for højt til at være cykelrytter. Så jeg har så valgt at gøre brug af de kunstige intelligens og stille spørgsmål, om Mathias Norsgaard egentlig er for højt til at være cykelrytter.
1: Ah ja.
2: Ja, der er svar.
1: Ja,
2: for kunstig intelligens.
1: Okay.
2: Nej, står der. At Mathias Norsgaard er ikke for højt til at være cykelrytter. At med sin 2,02 meter, der er han den højeste World Tour-rytter i historien. Men han har fundet en succesfuld plads på topniveau i feltet som stærk hjælperytter og temporytter. Og tilføjer så fordele ved at være høj. Vindmodstand.
1: Mm-hmm.
2: Han kan bruges til at skabe læge for holdkammeraterne op foran.
1: Nemlig. Vigtig rolle. Er der andre fordele?
2: Ja, der er også noget med, at han har en meget høj, absolut watt-effekt på grund af sin store højde. Men det er så primært en fordel på flad vej og i enkeltstart. For hvis det går opad, så er det noget med, at fordelen er noget mere begrænset. Jeg synes, at der faktisk bliver åbnet op her for, at man godt kunne stille nogle spørgsmål til Mathias Norsgaard.
1: Og
2: det store læhegn.
1: Ja, ham og Vingegaard ved siden af hinanden, der tror jeg, der er en kæmpe kontrast.
2: Kæmpe
1: en lille klatrer som Jonas Vingegaard, ikke? Du sidder også og tænker, burde han have spillet basket? Han kunne have været en fremragende svømmer.
2: Volleyball, roning. Altså,
1: håndbold vel egentlig også?
2: Ja, et håndbold er du tålig. Jeg elsker
1: den
2: slags. Og så vender han i stedet for at sætte sig op på en cykel, hvor jeg jo stadigvæk, på trods af kunstig intelligens, insisterer på, han er faktisk for høj.
1: Ved du hvad, skal vi ikke bare spørge ham selv?
2: Det synes jeg. Det er jo det. Vi kan jo ikke bare sidde og tale om manden.
1: Nej, det vil vi aldrig gøre.
2: Hvornår kan vi få en aftale med ham, tror du?
1: Vi har planer om at have ham med om 25 minutter. Vi sender jo heldigvis frem til kl. 22. Og Mathias Norsgaard har lovet at tjekke ind her i Liga på B4.

0: Erika Jane gav os lige så ligeglad.
1: Og lad os bare sprinte afsted til Birmingham hos dig, Tobias Bold, fordi nu er der altså en dansker i aktion.
2: Det er der den første af tre danskere, som har kvalificeret sig til semifinalerne i 100 meter hæk. Annika Halbo er ved at gøre sig klar på bane 9 i det første af tre heat, hvor der altså er dansk deltagelse i alle tre. Også Mette Laugesen Kammer og Ida Beider Bumme viste rigtig, rigtig fint niveau i de indledende heats i går formiddag og er derfor med i den her semifinale. Og det er ikke for sådan at være en lyseslukker, men det bliver meget, meget, meget svært for dem alle tre at gå videre fra den her semifinale. Alene at de har kvalificeret sig hertil er en stor præstation, især for Annika Halbo, der i går skar 200 dele af sin personlige rekord. Den lyder nu på 12 sekunder og 94 hundrededele. Stilheden begynder at sænke sig. Løberne de er ved at gøre klar i start. Blokkene, der er to direkte pladser videre til finalen, og så er der to tider på tværs af de tre semifinale heats, som også får plads i finalen. Annika Halbo, trods sin personlige rekord i går, så er hun den, der har den dårligste tid i år. Her bliver de sendt afsted, og hun kommer rigtig fint ud. Annika Halbo, eller i hvert fald efter sine finske kollega, og er nede i den tunge ende, men har god kontakt her, og hun klemmer sig ind, tror jeg, på en 7. ud af 8 pladser. Det er i hvert fald meget, meget tæt med den finske kollega. Heatet bliver vundet af britiske Emma Nofor. Ikke den store overraskelse i det, men lad os lige få en tid på Annika Halbo. Det skal siges, der er en lille smule modvind nede på løbebanen i dag, så er ikke sikkert, at det går helt så hurtigt som i går. Vindertiden 12.60 til det bliver faktisk ændret til polske Stryszkowska, som vinder det her heat, og Annika Halbos tid umiddelbart 13.20. Det er et kvart sekund langsommere end i går, men som sagt også en lille smule modvind dernede. Det er fotofinish mellem 7. og 8. pladsen, Annika Halbo og Lotta Harella. Og vi venter stadigvæk på at se, om hun bliver nummer 7 eller 8. Det bliver ikke nogen finaleplads til Annika Halbo, men det er altså også helt forventet for Sparta. Løberen alene det, at hun står i den her semifinale, er en kæmpe præstation. For hende har gjort et fremragende comeback i år efter en hofteoperation og sat den ene personlige rekord efter den anden og er med til sit første store mesterskab. Vi mangler stadig den helt officielle tid. Ej, her kommer den så 13.17, og hun slår faktisk Harala, sin finske modstander, og ender på en 7. plads i det her semifinale heat. Annika Halbo om lidt, også Mette Laugesen Kammer og Ida Beider Bumme i aktion i 100 meter hæk.

0: Lasse Skriver med Everyday Life. Det er blevet tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: Red Barnet advarer nu forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Det sker efter, at en 15-årig pige fra Hedensted i sidste uge blev kørt til Ungarn af en ung mand på 22 år, som hun fik kontakt med via sociale medier. Manden er i dag blevet anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for Slet, det rådgivning hos Red Barnet, siger, at forældre bør følge med i, hvad deres børn laver på nettet.
2: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online. Og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
1: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Den 22-årige mand mistænkes for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Vores retskorrespondent Louise Dalsgaard fortæller her, hvad der nu skal ske i sagen.
3: Det, der så formentlig kommer til at ske herfra, det er en udleveringsproces, altså hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
1: De danske mestre i fodbold, AGF, kollapsede helt her til aften i Azerbaijan, hvor de tabte 0-4 til Sabah på udebane i Baku. Dermed må AGF vinke farvel til en plads i Champions League. Og det var en meget skuffet AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Lød det fra Jens Grå, og DR Sportens Tobias Hansen er heller ikke imponeret.
5: Jeg havde sådan selv egentlig tænkt, den her, den klarer de. Altså dansk mesterhold på udebane mod Sabah, som ikke er nogen stor klub, ikke spiller på noget stort stadion, kommer fra en dårlig liga. Der skal man altså vinde over to kampe, det må vi bare sige.
1: En 19-årig mand har tilstået at have været med til at hvidvaske mere end 34 millioner kroner. Han har også tilstået at være i besiddelse af mere end 300 kilo hash, oplyser specialanklager Susanne Bitsch til Ritzau. Den 19-årige skal nu i fængsel i 3 år og 9 måneder. Dørene til retsmøde i Københavns Byret blev lukket, og derfor ved vi ikke, hvad han forklarede under sin tilståelse. Der er flere andre sigtede i sagen, og nogle af dem er fortsat på fri fod. Klart vejr i aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, lunest langs kysterne og koldest i de centrale dele af Jylland. Svag til jævn vind mellem vest og nordvest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4.

0: Chandelier fra Sia.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
3: Vi runder lige et hjørne mere, og så er vi ellers bare lige godt i gang med sidste time af denne aftens udgave af Liga, hvor vi jo dels har fået sendt AGF ud af Champions League-kvalifikation med et lidt stort nederlag i Azerbaijan, men derimod også har rettet blikket mod Birmingham, hvor der er EM i atletik.
0: Og der har været endnu en dansker i aktion her under radioavisen. Det var Mette Laugesen Kammer. Hun blev nummer 6 i sin semifinale i 100 meter hæk. Om det er nok til finalen, det tvivler jeg på. Vi mangler stadigvæk at se Ida Beider Bumme, den sidste danske finalist eller semifinalist i 100 meter hæk. Hun står altså klar i kulissen, som går, ja, fordi der startskud går om et kort øjeblik. Tobias Bold, som vi har der stadig i Birmingham, han kan ikke være med lige nu, for han er altså nede og fange reaktioner nede i mixzonen, når de her atleter, de har været i aktion. Så vi skal nok holde jer opdateret.

0: To lanterner her fra Mathias Rank og Frida Seja. Vi når altså ikke mere den, fordi nu er der en dansk reaktion igen, Havsborg.
1: Og det er jo hækkeløber, det er du en form for ekspert i, Smed, fordi du har engang i uddannelsesmæssig sammenhæng været til eksamen i hækkeløb, men du var lidt skræmt af hækkenes højde. Er det ikke korrekt?
0: Ej jo, de var så høje.
1: Hvor høje er de egentlig, Tobias Bolt, når selv Smed kan blive bange?
2: Jamen for kvinder måler de 84 cm, jeg plejer at sige, det svarer nogenlunde til højden på sådan en børnetrip-trapstol, og så lige tilsat 4-5 cm, så,
0: og så
2: ja, det
0: slår
2: også
0: de
2: godt dækker mine knæhæser. Ja, det gør de nemlig. Det er godt dækker mine knæhæser, der skal op over de der, fordi det vil koste et par fiberspringninger. Det er imponerende, hvad de kan, de her hækkeløbere, og så brager de bare igennem i en sprint. Der er 10 hække, de skal over i løbet af de her 100 meter. Ida Beiter Bumme har lige givet håndtegn til kameraet og er ved at gøre klar til sit semifinale heat, hvor hun virkelig er op imod hård modstand. Nadine Fischer, den hollandske løber, har sat hurtigste tid i år, og så er den forsvarende og regerende verdensmester Kambunji også med i det her felt. Men hun kommer rigtig godt fra start. Ida Beiter Bumme over de første 3-4 hække, og så en lille smule stå i forhold til hollænderen, men hun holder faktisk udmærket fast, ligger på en fjerdeplads og dumper sig desværre ned fra den her fjerdeplads, som i princippet kunne have sendt hende videre på bedste tid til, jeg tror, hun kommer ind i en sjetteplads, Ida Beiter Bumme, og derfor ikke nogen dansk finaleplads for Ida Beiter Bumme, der også tidligere i sæsonen var i VM indendørs semifinalen. For ellers en fremragende start, synes jeg, på det her løb, og løber egentlig lige op med nogle af favoritterne, men det er Nadine Fischer, der virkelig viser højt niveau til sidst, og vinder det her heat foran verdensmesteren Kambunji, Ida Beiter Bumme, ind på en 6. plads. Vi afventer lige en tid på hende. Den er i første omgang mål til 13.20, bliver så justeret til 13.16, og så skal vi huske, der er lidt modvind dernede, så derfor ikke helt sammenlignet med hendes danske rekord på 12.79. Men desværre må vi sige, også helt forventet, ingen danskere videre til finalen i 100 meter hæk, men vi kan glæde os over, at vi havde hele 3 løbere med i semifinalen.

0: Alphabet.
1: Nu er det blevet tid til at præsentere en gæst her i Liga på B4, fordi ved årsskiftet, der blev danske Mathias Norsgaard, altså en del af Lille Trek-mandskabet, det er inden for cykling, vi snakker, hvor han nu er holdkammerat med blandt andre Mads Pedersen og Mathias Skjelmose. Og Mathias' rolle, den er ekstremt vigtig. Det kan godt være, at Mathias ikke altid selv ender øverst på skamlen. Men uden ham, så kommer Mads P. i hvert fald heller ikke til det. Så, Mathias Norsgaard, velkommen til Liga på B4. Direkte fra Monaco. Altså ikke os, men dig.
2: Det var virkelig en flot præsentation af mig som professionel cykelrytter, synes jeg.
1: Rammer den ikke meget godt?
2: Ej, jeg ved ikke rigtigt, om... nu modvist Mads jo her i Tour de France. Den første og eneste sejr, nej, over, det er jo uden min tilstedeværelse. Kritikere vil jo nok modsige den påstand, du lige kom med.
1: Det er så godt, du ikke er havnet i selskab med to kritikere. Du er havnet i selskab med to, der bakker dig fuldstændig op. Det er dejligt, du vil være med her til aften.
0: Men Mathias, altså Mads P. har jo talt meget om, i hvor høj grad han ønsker, at du ligesom bliver en del af holdet og kører Vuelta, fordi at du er en vigtig person for hans mulighed for succes i løbet. Føler du ikke i den sammenhæng, der så også hviler en vis pres på dig?
2: Jo, og jeg har også været ekstremt bange og nervøs for den opgave, som muligvis ligger ude i fremtiden. Og jeg som menneske tvivler rigtig meget. Det tror jeg, de fleste gør. Det var de færreste, der vil indrømme det. Men en del af min forberedelse mod de store løb har også været i år, og så tage herned og være sammen med Mads og ligesom forstå hans sind, men også at bygge mig selv op som en kriger, der skal i krig. Fordi at han er så dygtig til at... Hvis han virkelig tror på en, så kan jeg sige med hånden på hjertet, at så får han også en til at sprudle selvtillid, når man kommer hjem fra træninger.
1: Og hvordan er det så at komme ind på sådan et hold her, hvor du så ved, du har en rytter som Mads P. så meget i ryggen, og selvfølgelig også Mathias Skjelmose, men det der med at komme ind og vide, de vil have mig, han vil have mig, fordi jeg er ekstremt god til det, jeg laver.
2: Jamen, det skaber jo på begge måder også en skør situation en gang imellem, fordi man også, selvom jeg har været professionel i 7 år, så har jeg jo ikke lavet de store resultater og har været relativt anonym. Så til at starte med var jeg jo egentlig bare Masses ven, selvom at mig og Mads ikke har haft et venskab, inden at jeg begyndte at dyrke det her i år. Så derfor har det også været magtpålæggende at også bevise, når Mads ikke har været der i foråret, hvor han brækkede sin hånd, at jeg faktisk var en god signing for dem. Og det har jeg i hvert fald haft gode tilbagemeldinger på. Men når det så er sagt, så at køre løb med... nu har jeg desværre ikke kørt med Skjelmose endnu, men forhåbentlig kommer til at gøre det den næste måneds tid. Så føler man sig jo som en forlængelse af sin leder, og man insisterer på at sidde de rigtige steder i feltet, fordi at Mads og Skjelmose skal frem. Altså det er lidt ligegyldigt med mig som individ, når jeg bare sidder og skal køre for mig selv. Men når jeg har dem med mig, så ved jeg, at de skal frem, og det er meget, meget vigtigt, den rolle, jeg har.
1: Mathias, vi tager lige et kort stykke musik, og så håber vi, du har mod på lige at blive hængende en blok mere.
2: Selvfølgelig.

0: Det her, det var altså Miles Smith, nummeret Nice to Meet You.
1: Og vi har stadigvæk besøg Mathias Norsgaard, professionel cykelrytter hos Little Trek, og en god kollega for Mads P., som han skal hjælpe under Vueltaen, der starter næste lørdag. Men der er jo en ting, der får dig til at skille dig lidt ud, når man kigger på et felt i et cykelløb, Mathias, og det er jo, at du er 2 meter og 2 centimeter høj. Der er jo ikke så mange, der er. Og det er jo ikke en ubegrænset fordel at være oppe i den der højde, specielt når der går lidt, det er sådan lidt stejlt opad. Hvorfor bliver du ikke bare fodboldspiller, håndboldspiller, basketspiller,
0: svømmer?
1: Roer. Altså, de vil jo mega gerne have sådan nogle høje mennesker som dig.
2: Ja, det ved de da. Men realiteten er bare, at jeg var meget udulig til det, dengang jeg var dreng. Og jeg forelskede mig jo i en sport, hvor jeg også var meget større end alle andre børn. Og derfor vandt jeg også sindssygt mange cykelløb fra starten af. Så jeg har vundet over 100 cykelløb, fordi jeg var et hoved højere end alle mine konkurrenter. Og det var ligesom det miljø, jeg forelskede mig i at blive en del af hele min omgangskreds af cykelrytter. Og så tror jeg bare, med tiden, så fandt jeg så ud af, at jeg var dygtig til at hjælpe og kvæg min størrelse. Fordi at der er jo vindmodstand, og det er dejligt for kaptajn at ligge på hjul. Og så er jeg jo også udstyret med et stort hjerte og en masse blod så fra naturens side. Så jeg er jo bare sådan nordisk stærk, og så kan man sige, det er jo aldrig godt at være høj, men man kan jo også sidde ordentligt på sin cykel, så man gør sig lidt mindre end sin sidemarker.
0: Og jeg ved godt, du sikkert har fået det her spørgsmål mange gange, men jeg blev bare lige mærke i, at du sagde det her med, at du har vundet over 100 cykelløber, valgt over alle på din alder, dengang du var yngre og sådan noget, men nu er du ikke den, der vinder mere, nu er den, der hjælper Mads P. og andre til at vinde. Hvad motiverer dig så i den rolle, du har fået som seniorrytter?
2: Det er egentlig at få et godt gammeldags klap på skulderen. Det at møde mennesker, der sådan har åbnet en dør, hvor jeg på en eller anden måde er vigtig. Fordi man kan godt have som mål at vinde en masse cykelløb, men ret ofte så var det jo også bare en ventil, der bare røg luft ud af sådan en lettelse, frem for at man, altså jeg i hvert fald personligt, bare kunne sætte mig ned og nyde det. Og det at få et klap på skulderen, det kan jeg sidde resten af aftenen og dagen efter, måske endda en hel uge efter, og bare være super stolt over, at jeg er vigtig for et menneske, jeg rigtig godt kan lide. Det er selvfølgelig ikke alle kaptajner, man har det samme forhold til, men skulderklappet betyder egentlig i bund og grund det samme.
1: Nu har du været med i det her game i nogle år, Mathias. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om drømmen om det uopnåelige på en eller anden måde stadigvæk lever, fordi jeg kan hjælpe med at tænke på Eros Poli, som var 1,94, som tilbage i 94 vinder en etape i Tour de France og kommer først hen over Ventoux-stigningen. Kan du drømme om, at noget sådan vil ske for dig?
2: Ja, det er sådan en meget konkret drøm om, det er at blive så stærk og så dygtig til at cykle, at jeg bliver en reel trussel for de andre hold, hvis jeg bliver lukket med i udbrud som en del af en masses plan. Og det er jo så på et tidspunkt, altså, at jeg så holder hjem. Og det er jo den drøm, jeg så har nu. Det er at blive så dygtig, at det kan være et kort, at Little Trek kan spille ud. Men jeg vil sige, de danske mesterskaber vil altid være en drøm, jeg har. Fordi at det er jo så meget, meget dejligt i cykelsporten, at hvis du er national mester eller verdensmester, europæisk mester, så får du en trøje, der symboliserer, hvor du ligesom har flaget, som du får lov til at køre i et helt år. Og der må jeg sige, der er der stadigvæk en kæmpe stor drøm, hver gang jeg stiller op til DM, at det store nummer skulle foregå i dag.
0: Og bare lige her til sidst, Mathias Norsgaard, det er jo Vuelta i Spanien, vi også har snakket om. Det er den 22. august. Det går løs. Det er jo ikke officielt endnu, men jeg ved, du stadig drømmer om at stille til start. Hvor stort vil det her være for lov at køre det og køre for MSP, som drømmer om pointtrøjen?
2: Jeg tror, det vil jo... Det er jo et næste skridt i min karriere, hvis jeg i hvert fald kommer igennem. Og det er også derfor, at jeg har forberedt mig siden Roubaix, som var i april måned, til ligesom at opnå den her udtalelse, som ikke er faldet endnu. Men jeg befinder mig, og mit mindset er ligesom, at jeg skal selvfølgelig køre, så jeg er også stadig til Monaco på min egen regning. og ligesom putter den tid ind, som jeg tror er nødvendigt for, at jeg kan præstere. Og så er det jo også med et kæmpe stort blik på, at jeg en dag forhåbentlig kan komme til at køre Tour de France. Og der er jo ligesom bare nogle skridt, at også dødelige, vi skal igennem, at man skal gennemføre en Grand Tour, inden man ligesom kan køre den største Grand Tour af alle, fordi at det er så vildt et niveau, der er i Tour de France, at der skal man altså lige have noget ballast med i bagagen, så det er jo bare forhåbentlig et skridt i den rigtige retning, og hvis det ikke er, så er jeg også, kan jeg jo også kigge tilbage på en karriere, hvor jeg i hvert fald fik lov til at starte her i en af verdens største cykler.
0: Mathias Norsgaard, tak fordi du var med her til aften. Vi krydser for dig, og kæmpe stort held og lykke.
2: Det var vidunderligt at være med. Tak skal I have.
0: Du er så. Tak.

0: Det burde ikke være sådan her.
1: Mens vi havde Mathias Norsgaard igennem Havsborg, så er der åbenbart VM i atletik hos dig, Tobias Bold, været et ret vildt hammerkast.
2: Ja, jeg skal love for, jeg kommer lige fra interviewzonen efter de tre gange hækkeløb, og da jeg kom tilbage på min plads heroppe ved siden af Henrik Lindinger og Christian Munk, der kommenterer på tv, så blev der virkelig råbt højt, fordi Bent Halasz fra Ungarn, han slyngede hammeren ud på 84,25 meter. Det er det længste hammerkast i Europa siden 2008, og det tiende længste kast nogensinde bringer ham ind på all-time top 10 verdensranglisten, Bent Halasz, som vinder guld her. Så der var lidt at juble i den ungarske lejr, også i kommentatorboksen.
1: Ja, det må man da sige. Og det kast, det kan man altså gå ind i vores liveblog på DR.dk og DR.dk/sporten og se her bagefter. Tobias Bold, helt kort, du sagde også, du har snakket med de tre danske kvinder, der løb 100 meter hæk semifinaler. Hvad havde de at sige?
2: Ja, men de var selvfølgelig skuffede alle sammen. Ikke så meget over ikke at nå finalen. Det tror jeg ikke, der var nogen af dem, der havde regnet med. Men mere den måde løbende udfoldede sig på. Især Ida Beiter-Bumme, som får en fremragende start, som jeg også er inde på. Hun holder faktisk linjen med nogle af favoritterne over de første 3-4 hække. Så fortæller hun, at hun rammer en hæk midtvejs undervejs. Og så er der så meget modvind, at hun næsten ligesom ikke kan få tempoet tilbage. Og derfor dumper hun ned på en 6. plads. Så ærgerligt, fordi det kunne godt have været et top resultat for Ida Beiter-Bumme, og måske en sensationel finaleplads, hvis hun havde holdt kadencen. Men desværre ingen af hækkeløberne i finalen.
1: Du kan også op ind på DR.dk og finde reaktionerne inde i vores liveblog for EM i atletik.

0: var det her, hans nummer, American Girl.
1: Og det er jo et lille stykke tid siden, vi sådan har haft direkte dansk deltagelse ved EM i atletik her i Liga. Nu får vi det så igen. Til gengæld, så skal vi huske at nyde det, mens vi har det, for det kommer til at gå hurtigt hos dig, Bold.
2: Ja, lige godt 10 sekunder kommer det til at tage, så har vi løberne i mål. Vi er nået til anden semifinale af 3, og med rigtig nok dansk deltagelse i Simon Hansen, sidste EM's finalist fra Danmark. Meget, meget overraskende klemte han sig med i finalen i Rom for 2 år siden. Blandt andet på grund af et afbud til finalen, så fik Simon Hansen den sidste plads ved den lejlighed. Der er også kommet et enkelt afbud i hans semifinale hit fra tyrkiske Øster, og det betyder, at der kun er 6 andre løbere, som Simon Hansen skal konkurrere imod. Han er på bane 8 yderst, for på bane 9 skulle Øster have været. Men han skal op imod nogle rigtig tunge drenge, blandt andet den tyske rekordhold Owen Ansar, som har løbet under 10 sekunder i år 9.98. Og så Jeremy Asu, som er på hjemmebane for Storbritannien, selvom han er valiser indendørs verdensmester på 60 meter. Sidste år han har løbet 10 sekunder rent i år. Simon Hansens bedste tid i år 10 sekunder og 19. Det betyder, at han... Der er 4 løbere i det her semifinale heat, som har løbet hurtigere end danskeren i år. Men lad os se det, der kræves for at sætte en tid, som er god nok til at komme med i finalen. Blandt de 2 bedste tider, det er 10.38, og det har han i sig, hvis modvinden lige lægger sig. Her bliver de sendt afsted. 100 meter løberne, og Simon Hansen får en lidt tung start i forhold til Asu, men det er også en hurtig herre. Han er ude og imod, og så kommer de ind over stregen her, og jeg er bange for, at Simon Hansen han ender sidst i det her semifinale heat. Kommer ikke så godt ud af startblokken, Simon Hansen, og så er det simpelthen for svært at få rettet op på det. Jeg tror, han ender som nummer 8 ud af 8, Simon Hansen, men det er meget, meget tæt mellem de 3 sidste, og der skal målfoto i brug for at få placeret dem. Det er Asu, briten fra Wales, som løber i bedste tid 10.17, og så kommer Owen Ansar, tyskeren, ind i anden position, og de to tager de 2 direkte billetter til finalen. Simon Hansen kommer i hvert fald ikke i top 4, og derfor er han ikke i spil til en af de 2 bedste tider. Desværre ingen finaleplads heller for Simon Hansen, men ligesom med de andre må vi jo glæde os over det, vi får, og det er så en semifinale også i Simon Hansens tilfælde.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Lars H.G. Nummeret Natsværmer.
1: Altså, jeg kan jo se nu, at hvis AGF var gået videre i Champions League-kvalifikationen, mm-hmm. så var de kommet op mod Apoel Be'er Sheva fra Israel, som er godt i gang med at vinde på udebane over Røde Stjerne i Serbien, før med 2-0, og israelerne var foran med 1-0 efter det første opgør. Og så ved jeg ikke, om man kan sige fra AGF's side, om det har været en overkommelig opgave. Næh, det er jo ikke til at vide.
0: Det troede man jo egentlig også, at Zaba var. Ja, sådan, så.
1: Hvad nu hvis?
0: Ja, ja, præcis. Det men det bliver sådan. Altså ikke sådan.
1: Nej. Og vi kan jo ikke engang garantere, at det er Benfica, som de nu skal møde i kvalifikationen til Europa League, fordi Benfica mangler at spille deres returkamp. Det skal dog lige tilføjes, at de inden af returkampen i Skotland er foran med 6-1 efter det første opgør.
0: Så vi regner med,
1: vi
0: det er dem, de skal møde. Det bliver altså torsdag den 20. august. De starter på udebane.
1: Det er så i næste uge, men allerede i morgen, så er der igen europæisk fodbold med dansk deltagelse. Der ser det jo som udgangspunkt rigtig godt ud for FC København i Conference League foran med 3-0. Efter udekampen i Ungarn mod Debrecen, nu har de så fordelet hjemme græs i parken. Må ikke det også går?
0: Og det er jo som sagt i morgen, Havsborg, det er dig, der sender den. Og torsdag, så er vi også, sender vi også her i Liga på B4. Der er to Conference League-kampe på menuen. Det er FC Midtjylland, de møder Bohemians. FC Midtjylland, de er foran 2-0 efter det første opgør.
1: Og så har vi FC Nordsjælland, islandsk
0: yes.
1: opgør. Det er Valur, også en føring til Nordsjælland på 2-0. Så vi kan ikke komme udenom, at det er de her tre kampe, både FCK, Nordsjælland og Midtjylland, ser fornuftigt ud.
2: Jeg tror.

0: Stella Lefty med Boston, og selvom vi nu stempler ud her smiden, og klokken bliver 22, så er der stadigvæk masser af atletik inde på DR2 og DR2.
1: Og så tager Stine Bram over med Før natten her på B4, så for os ser vi bare, vi er tilbage. Du er tilbage i morgen, Havs. Ja. Tusind tak for i aften, og tak fordi I lyttede med.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Ulvejagten er ikke bare gået ind. Der er sat turbo på. Naturstyrelsen har nemlig nu sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest i aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
2: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
1: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
3: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler, men altså inden for de regler og sikre, at vi håndterer ulvesituationen på en sådan måde, at det er menneskers tryghed, der er vigtigst.
1: Naturstyrelsen har nu oprettet en sms-tjeneste, så man kan sende en direkte besked, hvis man ser en ulv, der kommer for tæt på mennesker. I Colombia leder man stadig efter overlevende. I de mange ruiner, som det voldsomme jordskælv, der ramte landet i går, har reduceret tusindvis af bygninger til. Mindst 224 er omkommet, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Samtidig over 2.000 meldt savnet. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Massine lå og sov i byen i Ibaqué, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtsøster pludselig flåede døren op og skreg.
4: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at altså, hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
1: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Azerbaijan her til aften. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK, og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse, det er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
5: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
1: Ja, sådan lød det fra AGF-fan Jens Groh. Og det bliver klart vejr i nat mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne og koldes langs de centrale dele af Jylland. Mit navn er Christian Klein, og det her var Radioavisen.
6: Det her er P4.

0: Barbara Moleko var det her med at tage min hånd.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og så blev det tirsdag aften. En tirsdag, der selvfølgelig skal rundes godt og dejligt af. Her, hvor at hverdagen sikkert så småt er begyndt at melde sig. For de flestes vedkommende nu er skolen jo også op at køre igen. Det kan være, der er nogen, der den her aften har været lidt svære at putte i seng i aften, fordi det rent faktisk er første skoledag i morgen. Det er med andre ord virkelig en tid og en uge, hvor der er meget, der sådan ligesom starter forfra, og det hele det begynder at skulle rulle igen og køre på skinner sådan rundt omkring hos jer. Så meget desto mere god grund til, at vi får rundet den her tirsdag rigtig godt af med masser af musik og med et musikalt skulderklap selvfølgelig også her om cirka 20 minutter, når klokken er lige omkring 10:30. Jeg hedder som sagt Stine Bram, og jeg glæder mig blandt andet også til, at du skal høre St. Clara, Jonah Blacksmith og Medina og Rasmus Seebach og Søn og alle mulige andre gode af de danske. Men vi er altså også rundt i det udenlandske selvfølgelig også, og her er det faktisk et fransk-amerikansk samarbejde. Det er David Guetta og One Republic, der giver os I Don't Wanna Wait.

hun har virkelig fyldt meget i musikbilledet her i 2026, må man simpelthen bare sige, spillet på forskellige festivaler og byfester og alt muligt andet, den gode Katinka her. Og her var hun med Tømmermænd. Og lad os da bare blive i det danske spor. Her er Sanne Salomonsen, en af de gode gamle fra hende. Det her, det er Hvis du forstod.

tænker, der måske er flere, der har det, som jeg nemlig kender følelsen af, at august måned godt kan være sådan lidt, åh nej, er sommeren nu virkelig slut, og nu kører hverdagen igen, osv. osv. Det gode i forhold til den tanke, det er, at sommeren er overhovedet ikke slut. Vi er jo stadigvæk bare i august måned, og i forhold til musik og live musik og festivaler osv., så er vi overhovedet heller ikke færdige med at holde sommer, fordi dem, du skal høre nu her, de spiller for eksempel gratis koncert på lørdag på Refshaløen, og så er de øvrigt også tilbage med en lille turné hen over efteråret. De hedder Barcelona, og det her, det er Udsving.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Adele, Rolling in the Deep.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brandt.
0: Og lige om lidt med aftenens musikalske skulderklap, det er en sød gestus, som Daniel har sendt på mailen natten@dr.dk. Her er det først en Clara og Progress. I'm rock.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og der er jo bare noget mega god karma og god energi, når I sender kærlige ord, kærlige hilsner, søde tanker til nogle af dem, I holder i. Og det er jo det, Daniel har gjort her. Han vil rigtig gerne dedikere det her nummer til Daniels skønne kone, som er fænomenal til at lave flæskestegs-sandwich til de to som natmad, når de er i gang med at husrenovere i Sorø. Og det er altså noget af et stort projekt, hvor der er blevet kørt på pumperne, og man er godt træt, og der tænkte Daniel altså, min bedre halvdel kunne godt bruge en musikalsk påmeldelse om, hvor smuk og dejlig hun er selv i malerbukser og med spartelmasse på. Og den sang, som kan gøre det arbejde for Daniel og for Daniels kone, jamen det er simpelthen One Direction's What Makes You Beautiful, og så kan du selv tage den til dig og bruge den, som du har lyst. Så det her, det er altså aftenens musikalske skulderklap.

En rigtig One Direction banger helt tilbage fra 2011 One Direction, og det var Daniel, der havde foreslået den som et musikalsk skulderklap her. Du kan gøre det samme. Det er nattens snabel.dk, du skal skrive til. Her er det The Cardigans, Tom Jones.

Jonah Blacksmith og Macdess var gået sammen på denne her fine sag, Saw You Dancing. Og lige om lidt, så er der to andre danske kunstnere, der er gået sammen, nemlig Rasmus Seebach og Søn. Det lyder fænomenalt, men det gør det allerede nu her, hvor du får Medina Solo på klokken 10.

Sådan spiller det simpelthen, når Christoffer Jessen fra Søn og Rasmus Seebachs stemmer tørner sammen i skøn forening på nummeret, der hedder Sprækker. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Når du lige tændt for din radio, så kan jeg da fortælle dig, at det er før natten her på P4. Vi skal have rundet døgnet rigtig godt af med masser af musik, som vi gør hver aften her på P4. Og lige nu her, jamen, der gælder det, at vi stikker en tur forbi Madness og Our House.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Ja, der skal bare mere til at imponere hende. Det er selvfølgelig den altid fantastiske Shania Twain, du hørte her, og That Don't Impress Me Much. Rigtig 90'er banger, må man simpelthen bare sige. Om lidt så er der radioavis her på P4, der lige efter Bruno Mars her og Grenade.

0: Siden Taliban overtog magten i Afghanistan for 5 år siden, er omkring 2,4 millioner piger blevet forhindret i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Det oplyser UNESCO ifølge Reuters. Afghanistan er ifølge UNESCO det eneste land i verden, hvor piger og kvinder formelt er udelukket fra både uddannelse efter grundskolen og videregående uddannelse. Taliban siger, at restriktionerne sker i overensstemmelse med dens fortolkning af islamisk lov og afghansk kultur. UNESCO advarer om, at udvikling blandt andet kan føre til øget fattigdom og få konsekvenser for Afghanistan i årtier frem. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, det fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørsgaard.
1: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
0: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, fortæller Sten Nørsgaard.
1: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
0: En nedgang i tysk økonomi kan også ramme danske virksomheder, der i stor stil er underleverandør til tysk industri. En 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at have frihedsberøvet en 15-årig pige fra Hedensted, er blevet varetægtsfængslet i Ungarn efter anmodning fra Sydøstjyllands politi. Den 22-årige mand er mistænkt for at have etableret et forhold til pigen med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Ifølge DR's retskorrespondent Louise Dalsgaard er der en grund til, at anholdelsen først er sket nu. Dansk politi har nemlig skulle redegøre for sin mistanke over for de ungarske myndigheder.
2: Og når der måske er gået nogle dage siden vi stod i retten i Horsens og havde grundlovsforhør og frem til nu og anholdelse, ja, så er det fordi politiet har skulle klargøre en række dokumenter om, hvad det er for en præcis mistanke, de har mod manden.
0: Dansk politi har nu bedt om at få den 22-årige ungarer udleveret, og det bliver næste skridt i sagen, forklarer Louise Dalsgaard.
2: Hvor man vil forsøge at få den 22-årige udleveret til Danmark, så der vil ske en strafforfølgelse her.
0: Tørt og klart vejr her til aften og i nat, mellem 6 og 16 grader, og det bliver lunest langs kysterne, koldest i de centrale dele af Jylland. Vinden den bliver svagt jævn mellem vest og nordvest og op til frisk vind ved kysterne. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard, og jeg er tilbage igen med flere nyheder igen om en time. Du lytter.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Hvor vi her om cirka 20 minutter tjekker ind på toppen. Og der kan være mange grunde til, at der er forskellige musikere og kunstnere, der er landet på toppen her i Før Natten på B4. Jeg vil sige, at årsagen i aften er måske lidt anderledes, end den plejer at være, fordi det handler nemlig ikke rigtigt om musik, men derimod om at være en lille smule modig og fortælle åbent om det. Så det vender vi tilbage til lidt senere. Lige nu og her i din radio, der strømmer Alex Warren ud, efterfulgt af en af de helt klassiske fra Sabia.

En tur ind i det, der startede det hele for Sabia. Kæmpe hitplade, de lavede i 2001. Og det var jo altså en plade, der virkelig blev et stort hit, blandt andet på grund af det her skønne nummer, The Day After Tomorrow. Her er det Save Us og After All.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

August Højen var det her med Kaster mig ud i. Her i Før Natten på P4, vi vender tilbage til det unge danske artister lige om et øjeblik, når vi skal en tur på toppen. Hør hvorfor Lasse Skriver er på toppen her i Før Natten i aften, lige efter Dua Lipa og Calvin Harris' One Kiss.

0: På toppen.
1: Nogle gange må man tage hatten af for, at kunstnere siger tak for nu. Jeg brænder for noget andet, og jeg tager en pause fra musikken. Det er det, Lasse Skriver gør nu. Skriver har simpelthen valgt sig en ny karrierevej, og derfor bliver der mindre aktivitet på musikfronten den kommende tid her. I en alder af bare 22, der har Lasse Skriver været med i både Melodi Grand Prix, også været med i X-Factor, og så har han jo haft kæmpe store hits, blandt andet her på B4, men nu er han altså begyndt på en uddannelse i en noget anden retning, nemlig hos Falck. Lasse Skriver ønsker at hjælpe andre mennesker, og det har fået ham til at tage springet ind i den her nye branche. God karma, selv tak, her er han med Everyday Life.

Det er helt sikkert det The Cure-nummer, som de fleste kan synge med på, uden at man tager hensyn til generation Friday, I'm in love. Og så lad os da give ordet til Christoffer her de næste tre minutter. Her er han med Orbit.

Ja, det lyder lidt som en hotboy sommer, den gode Craig David havde tilbage i år 2000, da han tog os igennem ugen her på 7 Days. Og så lad os lige få skruet lidt op for tempoet. Det gør vi i selskab med David Bowie.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

Seal var det med Kiss from a Rose. Om lidt er det midnat i Danmark. Du skal selvfølgelig have en radioavis, og derefter masser af musik i netradioen. Jeg hedder Stine Bram, og jeg giver ordet en sidste gang i aften. Det går til Jung. Her er hun kommer tilbage. Ha' en god nat. Vi høres ved.

0: Mens 224 er omkommet og over 2.000 er meldt savnet i Colombia, hvor man stadig leder efter overlevende efter det jordskælv, der ramte landet mandag. Jordskælvet, der målte 7,4, ramte regionen Chocó og landets næststørste by Cali særligt hårdt. 20-årige Ida Matsine lå og sov i byen i Bagu, der blev mindre hårdt ramt, da hendes værtssøster pludselig flåede døren op og skreg.
1: Det var meget sådan panik, og sådan, vi var også tæt på at græde, og sådan, vi rystede, altså vores kroppe rystede selv, mens jorden også rystede. Altså, det er jo sådan noget nærmest, som man ser i film. Altså, det ser jo mega uhyggeligt ud, at det er sådan, hele jorden bare ryster, og man skulle virkelig kæmpe for nærmest at sådan stå op.
0: Ulven har de seneste dage skabt ekstra meget debat, og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge kom tæt på legende børn af flere omgange. Og flere fra hele landet så søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse i Danmark. Og det ærger flere af de oprindelige medlemmer, blandt andet Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
2: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
0: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer er igen blevet slettet, oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der har udløst et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, det oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen.
3: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, det der normalt vækker følelser diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke? Så det er noget, der kalder på følelserne, og det gør også, at man måske føler sig fristet til at deltage i debatter, hvor man måske normalt ikke vil være en del af.
0: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre fra AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Aserbajdsjan her i aftes. De vige kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi mødte på gaden i Aarhus lige efter kampen.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
0: Og det var Jens Groh, der næsten ikke kunne være i det her. Tørt og klart hver nat og mellem 6 og 16 grader.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at leve op til de nye krav. Målet for loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt, reducere mængden og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomheder konkret kan efterleve reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, lyder det fra Emil Fannike Kjær, som er medlemsdirektør af Erhvervsorganisationen Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
2: En af dem, der skal finde rundt i reglerne, er Orkla-koncernen, som blandt andet er leverandør for Bovet. Ifølge CEO for Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, vil det tage flere årsværk at leve op til de europæiske krav. Og han frygter bøder for ikke at leve op til reglerne, før han kan finde rundt i dem, og efterlyser, at de danske myndigheder sætter reglerne i bero i et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
2: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Den amerikanske sundhedsforsikring Medigate vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump tirsdag aften på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober. Vandstanden i Rhinen er historisk lav, og det presser skibstrafikken på den tyske del af floden. Færger og flodcruises er blevet aflyst, og kapaciteten for fragtskibe er blevet reduceret. Lige nu sejler mange af de store fragtskibe med nedsat last, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Skibene sejler nu på Rhinen med en tredjedel af den last, de normalt sejler med. Det er selvfølgelig for at undgå, at de kommer til at ligge for dybt. Og det er jo i sig selv med til at forhøje omkostningerne for virksomhederne, når de skal betale for et skib, der kun kan komme med en tredjedel af, hvad det plejer at komme med.
2: Den lave vandstand rammer store tyske industrivirksomheder, og der er milliarder på spil for tysk økonomi, siger Sten Nørskov.
5: Da en lignende tørke og lavvande ramte Rhinen i 2018, der kostede det faktisk Tyskland 0,4% af BNP af den samlede økonomiske aktivitet, så det er virkelig alvorligt.
2: Tørt og klart vejr her i nat mellem 6 og 16 grader, lunes langs kysterne. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: En plads i klubfodboldens fornemmeste turnering Champions League går ikke til de danske Superliga-mestre fra AGF. Det står klart efter et 4-0-nederlag til Sabah FK i Azerbaijan i aftes. Og det var en skuffet cheftræner Jakob Poulsen, vi mødte efter kampen.
3: Det er for dårligt. Jeg synes, at vi var det dårligste hold over de her to kampe. Så et eller andet sted, så er det jo sådan, det ender, som oftest, når man er det. Men jeg synes, at i dag der laver vi for mange fejl. Ganske enkelt.
2: I stedet skal AGF forsøge at kvalificere sig til Europa League. Efter alt at dømme er det portugisiske Benfica, oceanerne skal forbi i den turnering. Op imod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner til indkøbet. Alle tider synes Marie Fjeldgren Jensen, som er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
4: Adgang til de her nye aktuelle emner, som